0: שאינפנטינו
1: ירד מהעץ.
0: לא, לא, לא, כי הוא ירד, כי לא תהיה לו ברירה. הוא לא הבין כמה הוא הגזים. אני משווה את זה למה שקרה עם הרעים.
1: עם הסופר ליג.
0: האירופית.
1: נכון.
0: שברגע ש-12 הקבוצות בזמנו החליטו והודיעו וכו', הם נתקלו במחאה של האוהדים, כל הלב של הקבוצות האלה.
1: לא רק של האוהדים, גם של הממשלות.
0: נכון, אבל זאת אומרת, Manchester United, אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, שהייתה זה, האוהדים שלה לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה, כי כאילו את הכדורגל אמיתי.
1: נכון.
0: 98% מהם בתוך העניין. אני חושב, וכמובן שהמהלכים הנוכחים של UEFA הם טובים, כי הם מראים עד כמה, זה לא רק אוהדים מתנגדים, זה גם התאחדויות, זה גם קונפדרציות. אני חושב ומקווה ומאמין שהוא ירד מהעץ, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות, בגלל שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שהוא דיבר לפני כמה שנים ברצינות גמורה על מונדיאל כל שנתיים. זאת אומרת, מבחינתו יש המון כסף במונדיאל, אז בואו נעשה את זה לא כל 4 שנים, אלא כל שנתיים. עכשיו, ברור שחלק מהכסף של מונדיאל, זה שזה לא מגיע כל הזמן, אלא שאתה מחכה לזה 4 שנים. אבל הוא ירד מזה, כי ההתנגדות הייתה גדולה מאוד. יש פה גם עניין של לוחות משחקים וכו'. אני חושב שהוא ירד מזה, או יורידו אותו מזה.
1: אז רגע, אני אגיד לך, ואני כבר קראתי, פרשנות מסוימת, ששוב, אנחנו נמתין ונראה. תכף נדבר גם על לוחות הזמנים, כי זה גם מעניין. הפרשנות אומרת שאינפנטינו הוא כל כך מתוחכם, שהוא לקח בחשבון אפשרות שיקרה מה שקרה עכשיו, כלומר שוופה תתנגד ותשים את הפצצה האטומית הזאת, כאילו, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא במונדיאל, ואין מונדיאל בלי מדינות אירופה, זה הרי לא הגיוני. ואז יש לו אולי פלן בי, לא לרדת מהעץ לגמרי, אלא לרדת חצי מהעץ. זאת אומרת, אוקיי, בוא נמצא איזה פשרה. אוקיי, לא נלך 100%, נלך 50%, ויכול להיות שמתחתחילה, הוא בנה על זה שהוא יגיע ל-50% ולא ל-100.
0: קודם כל יכול להיות, אבל בלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים, שכל מה שקורה, אז אומרים, ביבי, הוא ידע, הוא יעשה תוכנית כזאת וכזה, לא, הוא לא תמיד ידע, והוא לא תמיד בזה, והוא לא כזה גאון. אני חושב שגם אינפנטינו, יכול להיות שכן.
1: בוא נחכה, בימים הקרובים אנחנו נדע.
0: נכון.
1: תהיה תגובה.
0: צריך להגיד שבמקביל לתוכנית הזאת, ולא במקרה, פיפה הוציאה הודעה שהיא מגדילה את המענקים להתאחדויות השונות, חלק מהכסף שנכנס, הרווחים, המונדיאל וכו', חוזר להתאחדויות. עכשיו, מה שהיו מקבלים, מעבר לדמי השתתפות, למדינות שהשתתפו בו נבחרות וכו', דובר על משהו, זאת אומרת, מה שהיה זה משהו כמו 8 מיליון דולר לכל התאחדות, זאת אומרת...
1: בסדר, אבל אתה מדבר על מה שלא קשור לתוכנית, כי בתוכנית יש פה סכומים אחרים.
0: שנייה. ופתאום מה שהיה 8, פתאום הודיעו שבסייקל הקרוב, בדיוק עכשיו נגמר המודיעל, זה יעלה ל-20.
1: לא, אבל זה רק מדינות שיסכימו לתוכנית.
0: שנייה, אבל זה בדיוק העניין.
1: אבל אם אתה... אתה לא תקבל את הכסף הזה אם אתה מתנגד לתוכנית.
0: זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר. זה בעצם שוחד בחירות.
1: בוודאי.
0: ולבוא ולהגיד אם עכשיו ההתאחדות של פיג'י לצורך העניין, לא שאני דילו מכיר או חושד בקשרים, כן? אבל מדינה קטנה שהכדורגל שלה לא משהו, איתו מקבלת 20 מיליון דולר בשביל עוד 12... למה שלא נצביע בשביל הדבר הזה?
1: עוזי, אני בדקתי מי המדינה הקטנה ביותר בבין 211 המדינות של פיפה, אוקיי? יש מדינה שאני לא יודע בכלל אם אתה יודע איפה היא קיים, איפה היא נמצאת, אני לא יודע, אולי תעזור לי, מונסרט. איפה זה? לא יודע.
0: זה בקריבים.
1: אתה יודע כמה אנשים גרים שם?
0: 30,000.
1: לא, 4,000.
0: אוקיי.
1: 4,000 איש, זה מדינה שהיא חברה בפיפה, יש לה נבחרת לאומית. אז המדינה הזאת... אם הכל יעבור, תקבל בשלב הראשון, בינואר, 20 מיליון דולר, ואחרי זה עוד...
0: 15 מיליון דולר
1: לכל רווח,
0: למה?
1: לא, רגע, 20 מיליון דולר שלב ראשון, ועוד 20 מיליון דולר בשלב השני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונסרט תקבל 20 מיליון, למה? אז אינפנטינו אומר לפתח את הכדורגל, לבנות מגרשים, אין מקום, כאילו, אתה

0: מבין כמה זה בדיחה? עכשיו, זה, בוא נגיד, יש מדינות שאני, כמו שאמרת, יכול להיות שבפיג'י כולם אנשים מאוד אגונים, והכל הכסף, ויש ברואי חשבון שהכל מנותר, ויודעים כל דולר, כל סנט לאיפה הוא הולך. אבל בוא נסכים שיש מדינות, בוא נגיד, בעולם השלישי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שדי ברור לנו שהכסף הזה בסוף מגיע רק למקום, לא למקום אחד, לכיסים של כמה אנשים שמחוברים שם למישהו לאיפה שצריך.
1: ברור, ותשמע, ובסוף, שוב, בלי לחשוב בקשרים, אבל יושב ראש התחלות כזה או אחר, בשביל להעביר את ההצעה הזאת, יש בפיפה 211 מדינות, כרגע רוסיה מרושית, אבל צריך, לא, צריך רוב של 106 חברות.
0: נכון.
1: פנטינו טוען שיש לו רוב פה של 111, הוא כנראה לא צודק, אבל... תשמע, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אלא שוחד בחירות.
0: אני קורא לזה שוחד חוקי. כי זה חוקי, אבל זה שוחד.
1: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, אני באמת חושב שמעבר לזה שועדי הכדורגל זה חלק מה... וויפה כולה, ואני בטוח שיש עוד התאחדויות ברחבי העולם שמבינות כמה זה, כמה זה, כמה זה חמור וכמה זה נגד הכדורגל, צריכים להתארגן. עכשיו, מה זה להתארגן? במרץ 2007, זאת אומרת, עוד חצי שנה, 8 חודשים, יש בחירות לנשיאות פיפה.
0: במרוקו.
1: עכשיו, בבחירות הקודמות, לא רצו נגד אינפנטינו. צריך להזכיר,
0: נכון.
1: בעצם פעמיים לא רצו נגד אינפנטינו. אינפנטינו נבחר בהתחלה...
0: כי כל מי שחשב אולי הבין שאין לו שום סיכוי.
1: נכון, נכון. אינפנטינו צריך להזכיר כבר עשור, זאת אומרת, הוא נבחר בהתחלה זמנית במקום בלאטר שאושה, ואז נבחר פעמיים, אגב, אמר בהתחלה רצו להגיד, לעשות הגבלת קדנציות, והוא אמר שאולי הוא להמשיך, אבל כמובן שהוא ממשיך, וכמובן שחלק, שוב, חלק מהגדלת המונדיאל זה לדאוג בסוף, בקונגרס, למונסרט שדיברת עליה, ולסין, עם 1.5 מיליארד אנשים יש כל אחד. זאת אומרת, אותו דבר.
0: שזה גם, הגיע הזמן לשנות את זה, זה בדיחה.
1: אפשר להתווכח על זה, אתה יודע, באום זה גם ככה, אבל באום...
0: מה?
1: לא, אבל באום יש מועצת הביטחון, יש דבר, יש מי שבאמת מקבל את ההחלטות החשובות. עכשיו, מה קרה בפיפה? גם בפיפה זה לא היה ככה. בפיפה הייתה את...
0: יש לה ועד הפועל.
1: ועד הפועל שהפך למועצת, אבל בוועד הפועל, אחרי ש22-24 חברים שלו הורשעו בשחיתות בגלל רוסיה וקטר וזה, באו ואמרו, בואו ניתן את זה לקונגרס, הקונגרס פחות מושחת, בכל זאת, זה כל העולם. אז בסוף, יש פה בעיה. אני חושב שתקרא לזה עולם הכדורגל
0: הנאור,
1: או עד הכדורגל צריכים להעמיד מול אינפנטינו מועמד שיכול לנצח אותו. עכשיו לוויפה אפילו יש עכשיו
0: אתה אומר עלה שם,
1: עלה שם שאנשים יגידו זה המועמד, כאילו, האגון לנצח את אינפנטינו, אז רק מראה אולי כמה המצב חמור.
0: רגע, רגע, בואו נגיד מי אנחנו מדברים. נאסר אל-חלייפי, הנשיא של פריס סן ז'רמן.
1: יפה. שנחשב, בוא נגיד, אחד שנושך בחוטים בכדורגל האירופי, ואחד ש...
0: קודם כל, הוא מאוד מחובר לצ'פרין. הוא היה אחד מאלה שתמכו בו לאורך כל הדרך נגד הסופר ליג. יש פה המון פוליטיקה. אתה יודע, מי שבעד צ'פרין הוא נגד פיפה, ומי שנגד הוא... אז כל הדברים האלה, כמו שזה עובד בכל מקום אחר, זה גם עובד פה. ונאסר אל-חלייפי... קטרי, כולנו יודעים, פריס סן ז'רמן בבעלות קטרית, הכל ידוע, אבל הוא, בין היתר, הוא כבר הרבה שנים בפריס בעצם מנהל שם את הדבר הזה, ולא רע בכלל, שתי זכיות בגביע אירופה לאלופות, אז בואו ניתן לו גם את הכבוד על זה. הוא גם היום נשיא איגוד מועדוני הכדורגל. זאת אומרת, הוא עומד בראש, אתה יודע, כל המועדונים הגדולים בעולם נמצאים שם עם נציגים, והוא עומד בראש הדבר הזה.
1: איזה מצב, הרי אינפנטינו האירופי השוויצרי, הוא היום אזרח, הוא היום יושב בקטר, הוא גר בקטר פיזית.
0: המטוס שבו הוא התנייד בארצות הברית הוא מטוס שהקטרים נתנו לו מתנה.
1: וחלייפי, הקטרי שיושב בפריז, הוא כאילו,
0: הוא נגדו.
1: יש פה איזה היפוך תפקידים, האירופי המקורי הוא בעצם מתנהג ו...
0: זה העולם החדש, זה העולם החדש.
1: והקטרי המקורי הוא אירופי.
0: נכון.
1: עכשיו, אחד מול חלייפי, שמעית שהוא חזק גם באסיה, והוא חזק בעולם הערבי וכו', זה כן אחד שזה כמובן באירופה, זה כן אחד שיכול...

0: לא, אני חושב שאם הוא יפסיד פה, כלומר, אם הוא הלך פה על הימור, שהוא היה בטוח שהוא מנצח בו, ועכשיו כבר זה ממש לא בטוח, תכף אני אתן לך גם את התוספת של אסיה, שהיא גם מאוד מפתיעה, ואם הוא מפסיד פה, יכול להיות שהוא יאבד כל כך בקרדיט, שפשוט, או שהוא יתפטר, כי הוא יבין שהוא...
1: אני לא חושב שזה בעיניים שיתפטר, אני חושב שזה בעיניים שצריך, אתה יודע, גם בלאטר ואחרים לא התפטרו, אלא הורידו אותם.
0: אז יכול להיות שהורידו אותו, תשמע, אם הכל יהיה נגדו, אז גם יצביעו נגדו במרץ. אבל, עזוב, אני רוצה להגיד, לפני שנמשיך הלאה, אנחנו רוצים קצת להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לך את ההודעה המלאה של פיפה, שהתפרסמה ממש לפני כמה שעות. של וופה, סליחה, של פיפה. הודעת וופה המלאה. וופה ו-55 ההתאחדויות הלאומיות החברות בה לא השתתפו בתחרויות של פיפה. וופה וכל 55 ההתאחדויות החברות בה עומדות כחזית אחת. אנו דוחים פה אחד ובאופן חד משמעי את הצעת פיפה להעביר זכויות בעלות בגביע העולם ובתחרויות הנוספות של פיפה למשקיעים פרטיים. אי אפשר להתייחס לגביע העולם כמוצר השקעה. זהו אחד הנכסים הספורטיביים הגדולים ביותר של הכדורגל. הוא נבנה לאורך דורות בידי שחקנים, נבחרות ואוהדים מכל היבשות. אסור ששום חלק ממנו יימסר אי פעם למשקיעים פרטיים. גביע העולם אינו עומד למחירה. אין זה אחראי, ואין לכך כל הצדקה, שההצעה בעלת משמעות כה גדולה לעתיד הכדורגל, גובשה בחשאי עם מי שהופקדו על ניהול המשחק. אין מדובר רק בכישלון מנהיגותי חמור, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אלא גם בהתנערות של פיפה מחובתה כאפוטרופוס של הכדורגל העולמי. ההתאחדויות הלאומיות ברחבי העולם ניצבות כעת בפני אולטימטום לקבל את השתלטותם הבלתי הפיכה של משקיעים על התחרויות החשובות ביותר בכדורגל, או לשאת בתוצאות. זו אינה ההחלטה, במרכאות, זו אינה החלטה דמוקרטית, ככה אינפנטינו קינה את זה, אלא שלטון באמצעות הפחדה, אקט של כפייה, שאינו ראוי למוסד שאמור לשמור על המשחק העולמי. אך ההתנגדות שלנו רחבה הרבה יותר מההליך עצמו. ברגע שבו משקיעים חיצוניים ירכשו החזקות בתחרויות של פיפה, הכדורגל ישתנה לנצח. התשואה המסחרית תהפוך למחויבות קבועה. ציפיות המשקיעים יהפכו ללחץ יומיומי. מאותו רגע כל החלטה נוגעת ללוח השנה הבינלאומי למבנה התחרויות ולעיצוב עתידו של הכדורגל לא תיקבע עוד לפי טובת המשחק, אלא לפי טובת בעלי המניות. למודל הזה אין מקום בכדורגל העולמי. עתידו של הכדורגל אינו יכול להיות מוכתב בידי מי שחובתם הראשונה היא למקסם רווחים. גם האינטרסים של ההתאחדויות, הליגות, המועדונים, השחקנים, האוהדים, אינם יכולים להיות כפופים לאינטרסים של משקיעים. הכדורגל לא יכול למשכן את עתידו תמורת רווח כספי. עמדתה של אירופה ברורה. לעולם לא נעניק למודל הזה לגיטימציה. לאיש אין סמכות מוסרית למכור דבר שהוא רק מחזיק בו בנאמנות עבור הדור הבא. כתוצאה מהדיון שהתקיים היום, אף נבחרת החברה בוופה לא תשתתף בשום תחרות של פיפה, כל עוד ההוצאות הללו יישארו על הפרק. אלא אם כן הן יבוטלו לחלוטין ותינתן התחייבות מחייבת שפיפה לא תפתח עוד בעתיד את מבנה הניהול או את התחרויות שלה לבעלות פרטית. שלא יהיה לאיש ספק, וופה וההתאחדויות הלאומיות החברות בה התנגדו לתוכניות הללו בנחישות מוחלטת. יש רגעים שבהם מוסדות ונבחנים לא לפי מה שהם מוכנים לקבל, אלא לפי מה שהם מסרבים להתפשר עליו. זהו אחד מאותם רגעים, יש דברים שפשוט חשובים מכדי למכור אותם. גביע העולם שייך לכדורגל, היה תמיד, יהיה שייך לכדורגל, הוא יהיה תמיד שייך לכדורגל, וכל עוד לאירופה יהיה כל, הוא לעולם לא יעמוד למחירה. אני, עד כאן, אני לא זוכר, עוזי, תסכים איתי, זה נשמע כמו נאום של צ'פרין, יותר בוטה, חזק וחד משמעי, שאין, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אבל רגע, אבל אולי, ככה זה נראה לי.
1: קודם כל נכון, שנית, אני חייב להגיד לך שאני, אני בטוח שגם אתה, ובאמת 90% מעובד הכדורגל חותמים על כל מילה.
0: זה בגידה בדבר הזה שנוצר.

0: כבר לפני 96 שנה.
1: כל הכבוד לג'פרין ולוויפה, זה לא מובן מאליו.
0: ממש לא.
1: התייצבו באמת על הרגליים האחוריות, וזה מראה כמה הצד הזה הוא צד... הצד של אינפנטינו הכוונה, הוא צד קיצוני ולא רוצה להגיד מטורף, אבל באמת, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יעז לעשות דבר כזה. אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו מדברים על הגביע העולמי, גביע העולם צריך להגיד, אבל אתה יודע, אנחנו בתור ילדים היינו אומרים הגביע העולמי.
0: נכון.
1: פעם, פשוט היו קוראים לזה גביע העולם, או גביע העולמי, או מונדיאל, לפני ככה 20-25 שנה, עדיין בתקופה של בלאטר, פתאום אסור היה להשתמש בזה בלי, זה נהיה פיפה וורלד קאפ, זאת אומרת, ברור שפיפה הסגנה אותו עוד ב-1930, אבל לא יכולת להשתמש, לא יכולת פתאום לכתוב כאילו, גביע העולם, היית צריך לכתוב בטח על דברים רישי, פיפה וורלד קאפ, זאת אומרת, גביע העולם של פיפה, הם כאילו, הפכו את, כאילו, רשמו את השם, עכשיו, אתם מנהלים את הכדורגל, שזה ושוב, מנהלים גם כמובן קודם כל את המונדיאל, אבל כמו שנאמר בהודעה של וופה, זה בנאמנות, זה שלכם, זאת אומרת, אתם...
0: אתם אומרים לשמור על זה, אתם אומרים לשמור על זה, ואתם פשוט בוגדים בתפקיד שנתנו לכם, אתם אומרים לשמור את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. כמו שהיה את הכדורגל לפנינו, אתה יודע, בדיוק היום, עוזי, היום בדיוק, היום, 60 שנה לגמר מונדיאל 1966,
1: כשאנגליה... 96 שנה לגמר המונדיאל הראשון, היום גם.
0: אוקיי, בסדר, לא, אבל מ-1930 אף אחד לא נשאר בחיים. למה אני אומר את זה בכוונה? כי מ-1966, בגמר, שאנגליה ניצחה את מערב גרמניה 4-2 בוומבלי, היו 22 שחקנים בשתי הנבחרות. נשאר אחד בחיים, אחד. רק שברס, הוא בן 84. הוא היחיד, כל ה-21 האחרים כבר לא בינינו, לא איתנו. גם ג'פרס, בוא נגיד, בשלב מסוים גם הוא ייפרד מאיתנו. זאת אומרת, וזה המונדיאל היחיד של אנגליה, והאנגלים חיים את זה, והיום התקשורת משחזרת, 60 שנה אחרי, גם לכאלה שלא נולדו, ואבא שלהם לא נולד, והסבא שלהם לא נולד ב-66, ויש כאלה. זה לא משנה, זה המסורת, זה המורשת. ועל זה בדיוק מדובר, להעביר את הלפיד הזה הלאה, והלאה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד 10 שנים, ו-20, ו-30, ו-40, ו-50. ומה שאינפנטינו פה רוצה למכור את הדבר הזה. זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: כן, זה, ושוב, אני אומר, אתה יכול להגיד, הכדורגל הפך ליותר מסחרי.
0: בסדר, ברור, אבל יש גבול.
1: אני אומר שאם הייתה, אם היה פה איזה משהו, לבוא ולהגיד איזה, לנסות, כאילו, לנסות לעשות את ה... שהכדורגל ירוויח, זאת אומרת, כן להכניס יותר כסף ולחלק אותו באיזושהי צורה, זה מילא. מה שעושים פה, הקטע הזה של ההפרטה לאנשים מאוד מסוימים,
0: גם אם זה האנשים האלה היו אחרים לגמרי, זה לא בסדר. אבל כשזה עוד בן משפחה של טראמפ, זה זועק לשמיים. אתה יודע, איך אומרים, אתה יכול לעשות פיפי בבריכה, בסדר, אבל להשתיל מהמקפצה, הלו.
1: זה לגמרי מהמקפצה, זה כבר אפילו לא להשתיל, אבל זה באמת, שוב אני אומר, אני חושב, אני מקווה שאינפנטינו באמת, אתה אומר שיכול להיות שהוא מתוחכם, והוא כן ציפה שזה יהיה, ואתה יודע, והוא קיבל לחצי, ובסוף יקבל חצי, אני באמת, אני לא יודע, אבל אני באמת מקווה שלא, אני באמת חושב שהתגובה הזאת של וופה, היא תגובה אמיצה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אוזי, אני... היום לפני הצהריים גם התעסקתי בדבר הזה, גם כתבתי על זה משהו, זה עוד לפני התגובה של וופה, ונשמעו קולות שוופה תאיים, שהיא לא תשתתף, אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל המונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ופורטוגל, לא רק, אבל בעיקר בספרד, ספרד המדינה שתארח הכי הרבה משחקים, הגמר אמור להיות בברנבאו וכן הלאה, איך וופה תלך ותגיד, אנחנו נחרים מונדיאל שיתקיים אצלנו, הרי זה לא הגיוני, וספרד ופורטוגל כבר בתוך ההכנות, זה לא משהו שיקרה עוד 10 שנים, זה עוד 4 שנים, המדינות כבר בתוך זה, השקיעו כספים, יש כבר אנשים שעובדים בזה, זה פרויקטים ענקיים. אז אמרתי לעצמי, תראה כמה הוא מתוחכם בלאטר, אני אומר, אתה מבין? כמה אינפנטינו מתוחכם, שהוא חשב אפילו על זה, שהם לא יוכלו להחרים את זה, כי זה של, אי אפשר, אתה לא יכול להחרים מונדיאל שמתקיים אצלך. ואז בא וופה עם מה שהיא הודיעה היום, והיא אומרת, לא, זה לא רק המונדיאל בעצם.

0: 2030. לא, לא, לא, חבר'ה. זה כל, כל טורניר... דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך שבחמישי בספטמבר בפולין מתחילה אליפות העולם לנשים עד גיל 20. עכשיו, זה עוד יתקיים ולא תהיה בעיה עקרונית. למה? כי התאריך, הדדליין, שאינפנטינו נתן למדינות לתת את התשובה, כן או לא, זה 19 בספטמבר. כלומר, זה אחרי. 19 בספטמבר זה הדדליין.
1: יש מונדיאל נערים בקטר, אני לא יודע אם רוב מאזיננו יודעים, אבל מונדיאל הנערים, שפעם בשנתיים, הפכו אותו לפעם בשנה.
0: נכון.
1: בכל שנה, 48 נבחרות בקטר.
0: נכון, נכון. לא, לא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בעצם הטורניר הראשון שאמור להתקיים של פיפה, אחרי הדדליין, הדדליין אמרנו ב-19 בספטמבר, זה עוד פחות מחודשיים, יש את הפלייאוף, משחקי הפלייאוף של מונדיאל הנשים. מונדיאל הנשים יהיה בברזיל בעוד שנה.
1: נכון.
0: 32 נבחרות.
1: לא, אבל מה שאני אומר, שעדיין יש עוד מונדיאל נערים, בסוף השנה הזאת, שהוא גם...
0: כן, אבל יש עוד לפני זה. מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק, אבל האירוע הראשון של פיפה, בניהול פיפה, שאחרי הדדליין של ה-19 בספטמבר, שאז נראה האם זה קורה או לא קורה, אם פיפה נשארת בעמדתה ואופה נשארת בעמדתה, למרות שרוב הסוגים שזה לא יקרה, משהו יקרה עד אז, אם שני הגופים נשארים בעמדתם ולא מבטרים, אז המבחן הראשון יהיה באוקטובר, בתחילת אוקטובר, שיתקיימו משחקי הפלייאוף למונדיאל הנשים בברזיל. ואז נראה אם האירופאיות ישתתפו או לא ישתתפו. אני, הערכתי, הסיפור יסתיים לפני זה. בצורה כזאת או אחרת.
1: תשמע, אי אפשר לקיים שום מונדיאל, לא משנה נערים, נשים, וכמובן בוגרים, בלי האירופאיות.
0: ברור.
1: כל מי שחושב זה אפשרי, אז הוא...
0: אז שיהיה להם לבריאות.
1: בדיוק, שיהיה להם לבריאות. עם כל הכבוד לארגנטינה וברזיל ואפריקאיות ואסיאטיות וכו', בסוף הסתכלו על...
0: זה ברור, זה ברור.
1: אז אני באמת, באמת, אתה יודע, זה נשמע קצת פתטי, אבל אני מחזק את ג'פרין ואת וויפה, אני חושב שזה באמת צעד אמיץ, זאת אומרת, זה ברור, זה שהעמדה שלהם היא נכונה, זה ברור, אבל ההודעה הזאת שהקראת, היא באמת חסרת תקדים. אני לא חושב שבכדורגל היה פעם דבר כזה, זה שהקונפדרציה הכי חשובה יוצאת ככה נגד הגוף, בעצם הגוף שמנהל את הכדורגל.
0: כן, כן, לגמרי.
1: ואני באמת מקווה שאתה יודע, שהגענו לאיזה שפל בעצם, שממנו כבר לא יהיה יותר גרוס, זאת אומרת, ממנו התחילו לבנות אולי מחדש את המשחק, כי בסוף, אוהדי הכדורגל שהם הדבר הכי חשוב, אני חושב שרובם ככולם חושבים אותו דבר ורוצים אותו דבר. זאת אומרת, מסחור עד גבול מסוים, אבל המשחק שייך לכולם, המשחק לא שייך, אי אפשר להפריד את המשחק, אי אפשר למכור את המשחק, אי אפשר להסתכל על הרווח לפני האוהדים, לפני השחקנים, לפני כל מי ששייך לכדורגל.
0: אין ספק, אני רק יוסיף, אמרתי זה קודם קרה בקטנה, וזה אותי הפתיע, וזה קרה היום. אתה יודע, עד היום בבוקר צהריים, אז ידענו שאירופה נגד, שהקונקקף, צפון מרכז אמריקה נגד, שזה בעיקר הכוח הגדול זה ארצות הברית. ארצות הברית, ההתאחדות הכדורגל, כן? לא טראמפ, יש הבדל, זה בעדיין מדינה דמוקרטית. חשבנו שאפריקה תהיה בעד, כי הסברנו קודם למה, מי שמבין מבין, והשאלה הגדולה הייתה אסיה, והנה מפרסם, או יותר נכון שולח, נשיא התאחדות האסייתית, זה 47 מדינות, זה המון, זה כמעט כמו וופה, סלמן בן אברהים אל חליפה, שולח מכתב שבו בין היתר, הוא אומר, זה מדאיג ומאכזב שפיפה, לא התייעצה איתנו לפני ההכרזה הפומבית על ההצעה, וגם לא קיבלנו שום ניתוח פיננסי או משפטי על ההצעה והשלכותיה הפוטנציאליות, דבר שאינו מקובל לחלוטין. זה לא אומר שהם נגד, באופן מוחלט, הוא לא אמר, אנחנו נגד התוכנית, אבל כל ההליך לא מקובל עליהם. זה כבר נותן לך כיוון שאומר, רגע, רגע, אסיה לא בכיס של אינפנטינו, אם חשבנו קודם ככה.

0: נכון, וגם, אתה יודע, יש פה עניין, שוב, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל יכול להיות שאינפנטינו עשה טעות, שהוא מחלק את כל ה-20% למשפחת טראמפ המורחבת, אם אנחנו נותנים קצת לבחרנים, קצת לסעודים, יכול להיות שהוא היה מקבל את, את האסיאטים, ואני אומר את זה חצי בציניות, אבל, אבל, אבל שוב, בסוף, בסוף, בסוף, גם ידע כדורגל, אנחנו תמיד מדברים על, על, על אירופה ודרום אמריקה בצדק, המדינות החשובות, ואפריקה יש כדורגל, אבל גם באסיה, גם בקונקקף, גם באוקיאניה, יש עודי כדורגל אמיתיים, יש אנשים שאכפת להם מהמשחק, ואני חושב גם, זאת אומרת, דרום אמריקה היא אומנם רק 10 מדינות, אבל אם היום, מחר או מחרתיים, מדינה כמו ארגנטינה, מדינה כמו ברזיל, או אפילו מדינות יותר קטנות, אבל אורוגוואי, יבואו ויגידו אנחנו נגד, זה כוח, זאת אומרת, זה לא, עזוב כל אחד, זאת אומרת, אם ברזיל...
1: לא, זה כל מה עם משמעות.
0: בדיוק. כאילו, אם ברזיל באה ואומרת, אני נגד, זה לא כמו פרגוואי באה ואומרת, אני נגד, או לצורך העניין. אז אני חושב שצריך לראות גם איזה קולות יבואו ממדינות כאלה, בירושות שאנחנו לא בטוחים מה העמדה של, לצורך העניין של קונפדרציה בנושא הזה.
1: כן, אז טוב, אפשר להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, על הנושא הזה, אבל אני חושב שאנחנו די מצינו אותו נכון לרגע זה, למרות שלך תדע, כל שעה יכולה להיות פה התפתחות חדשה. אני רק לקראת סיום, אוזי, אני אצטט את מה שאמר חביר טבס, שהוא נשיא הליגה הספרדית, המנהלת של הליגה הספרדית. שוב, ברור, ידוע, הוא מצדד בצ'פרין, הוא יריב גדול מאוד של פלורנטינו פרס שהיה מאחורי הסופרליג. אגב, הסופרליג ירדה סופית מעל הפרק, נכון? עוד המשיכו
0: ל... נכון, כן.
1: הם הודיעו סופית, ירדו מזה, למרות שהם 5 שנים החזיקו את זה כאילו זה עדיין קיים. זה לא קיים כבר. גם לא תיאורטית, זה לא קיים. אז אמר חביר טבס, זה לא נראה כמו רפורמה, זה נראה כמו קמפיין בחירות הממומן על ידי עתיד הכדורגל. פיתוח לא יכול לשמש לקניית קולות. מי שמערבב פוליטיקה, כסף וכוח ללא שקיפות, לא יכול להוביל כלום. אינפנטינו אינו הפתרון של פיפה, הוא הבעיה שלה. ואני חותם על כל מילה.
0: לגמרי, לגמרי. לגמרי צודק. ושוב, ואם כוחות כאלה לא חושבים ככה, מתפתעים ככה בצורה מאוד מאוד בוטה, אפילו אפשר להגיד יחסית לעדה, אז באמת יכול להיות שאינפנטינו טיפס על איזה גבוה מדי, ובוא נראה מה יהיה. אני חושב שמה שאתה דיברת על שימת את אוקטובר כאיזה תאריך יעד, אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה לפה, מקווה
1: שהטובים ינצחו.
0: ההיגיון הישר, השכל הישר יגבר על ה... על תאוות
1: הביצה של אינפנטינו והחברים שלו. שאגב, גם כן, אני לא יודע עד כמה זה נכון, או שמועות, שהובטח לו, הרי הרעיון היה שה-20% האלה, הרי הם לא רק שמים כסף, הם גם מקבלים את הניהול של הדבר הזה. זאת אומרת, הוא קם חברת ניהול, אוקיי? והובטח לאינפנטינו שהוא יעמוד בראש חברת הניהול הזאת, ברגע שהוא יסיים להיות נשיא פיפה, שהוא יהיה סוג של קומישנר כזה. אז אמרו, הקומישנר של ה-NFL, לא זוכר את שמו, מרוויח 60 מיליון דולר בשנה. אז זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, זאת התוכנית האב, מה שנקרא.
0: טוב, כן. תראה, יש פה באמת גם עניין של, דיברנו גם היום, אבל בעבר על האמריקניזציה של המונדיאל, מה שקרה בארצות הברית, זה בעצם מה שמנסים לעשות פה, זה להפוך את
1: פיפה ל-NFL.
0: את כל הכניבות של הכדורגל לאמריקאי. עכשיו יש בארצות הברית, בספורט האמריקאי, יש המון דברים נפלאים.
1: נכון, הכל בסדר.
0: דראפט, תקרת צחק, כל מיני דברים, הדיגות שוויוניות יותר מזה. אבל בסוף, יש שם משהו שהוא... זה שואו. זה סונקרט.
1: לגמרי.
0: ויותר מזה, אני תמיד יש לי ויכוח עם חברים שלי, שגרו בארצות הברית, שחולים על... כאילו שהם... נורא מחזיקים הספורט האמריקאי כצורת ניהול הנכונה.
1: אוקיי.
0: אני אתן להם את הדוגמה של קבוצות, וזה לא אחת או שתיים, וזה לא בענף מסוים, זה בייסבול, זה כדורסל, זה פוטבול, שהן עוברות. לא עושים מספיק כסף עכשיו בזה. תחשוב, ליברפול תעבור עכשיו לניוקאסל, כי...
1: לא, זה פשוט תרבות אחרת. שוב, אחד לא פוסל את השני.
0: אתה לא מבין, זה לא אותו דבר, אבל...

0: זה לא אותו דבר. עכשיו, ליברפול לא תעבור מליברפול, גם אם לא משנה מה,
1: גם אם היא תפשוט רגל.
0: בדיוק. אז אנשים לא מבינים שהכדורגל, זאת אומרת, באמת, לנסות לנהל את הכדורגל בצורה אמריקאית, זה כאילו עכשיו, אין לי דוגמה טובה, אבל זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות, וגם אם עושים את זה בצורה לא מושחתת, אם נסים לעשות את זה בצורה מושחתת, אז בכלל אין על מה לדבר.
1: אגב, גם הסופר ליג במהות זה ניסיון לייצר מודל אמריקאי.
0: נכון.
1: אבל הוא לא התאים, והוא לא מתאים לתרבות ולהיסטוריה של הכדורגל, שבנוי על קהילתיות בסופו של דבר. וזה לא, זה לא יכול להתאים גם פה, כי פה זה מדובר...
0: יש פה עוד עניין. הכדורגל, זאת אומרת, שוב, אני לא מזלזל לספורט האמריקאי.
1: לא, הוא עומד בפני עצמו, זה בסדר.
0: אני אומר, אתה הולך ל... יש משהו ב... אני לא מדבר על המכללות ועל קבוצות וזה, שיש אוהדים מטורפים ברמה של כדורגל ארגנטינאי. אני מדבר על קבוצת, לא משנה, הפוטבול של פילדלפיה, זה מה שאנשים לא אוהדים אותה, אבל באים... יש קבוצה אחת בעיר, באים לראות אותה, הם באדם, סבבה, זה שהוא, היא מחרתיים יכולה לעבור לקנזס סיטי, אז יש אנשים שהתבאסו, אבל בעל הבית רוצה, חושב שבקנזס סיטי הוא יכול לעשות יותר כסף מאשר בפילדלפיה, והם עברו, ועוד שנה, עוד שנתיים, בסדר, שכחו, כאילו, בהיסטוריה כתוב שפעם הם שיחקו בזה, זה משהו שכדורגל אתה לא יכול, באמת, זה הרי לא, זה לא עושה שכל, אבל זה אמריקה, ודברים שטובים לאמריקה שישארו באמריקה, הכדורגל שהספורט הכי פופולרי ב-80% מהעולם, 70% מהעולם, תנו לנו אותו כמו שאנחנו מכירים אותו ורוצים אותו ואוהבים.
1: מסכים איתך בכל מילה, אוזי. תודה רבה, תמשיך ליהנות בחופשה.
0: תודה, להתראות.
1: ואנחנו ניפגש פה, אני מניח, בשבוע הבא. יש כמה דברים מאוד מעניינים שצריכים לדון בהם, אבל זה יחכה לשבוע הבא. אז עד כאן הפרק הזה, פרק החירום, על מלחמת פיפה, וופה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אז נעשה עוד איזה פרק חירום, אם יהיה צורך. בינתיים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה. לכל המאזינים ולכל המגיבים וכל החבר'ה הצעירים ממדה, אנחנו נהיה כאן כאמור גם בשבוע הבא. בינתיים סוף שבוע שקט לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי. כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו

0: בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו, נכון, גם אתה, היינו רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות.

0: אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו. הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל. היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו.

0: אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פות,

0: ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
1: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, כן, ברעיון, הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי, והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מאין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי

0: הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
2: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה, היית מאמין
2: שאתה חושב... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
1: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקום.
2: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורולי, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורול.
3: קולין מלקולם, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
2: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
2: ביורוליג,
0: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
2: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיע על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון.

0: נכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפוטלב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורס

0: פרסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול, אבל, אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר. יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה.

0: בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצצה, כמו שהוא נהל
1: אותה. לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם

0: או מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב. האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו.

0: עבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן
1: בכיף. סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.

0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל, וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהרץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחלת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מקופטרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוף לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת. זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור

0: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה.
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם חמישה זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של חמישה זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו מכירים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את

0: כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי כן.

0: עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
1: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
1: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
1: החתונה.
3: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
1: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
1: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
1: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא.
1: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוטאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי
0: אחר כך לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
7: Takes one to no one,
6: לא,
7: מה שנקרא.
6: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
7: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
6: לא עברת.
7: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
6: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
7: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבט.

0: כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין שנגעתי בו השנה. ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, ביקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום הוא ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לדווקא לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד...
0: קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה כבר עומד ככה, מניף בגאווה
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
0: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
1: או, בשעה טובה.
0: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
1: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
0: מתחילה שבוע 38.
1: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
0: אריה.
1: הוא או אי?
0: זוהר.
1: זוהר. בלשון זהר.
0: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
1: בקיצר, המיטה מכנת אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט.

0: פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קהלי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
1: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמו שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר,
1: כיוונתי,
0: ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים,

0: דין, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את

0: כדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן. כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון, למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות
0: איך התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובות,

0: תגובה שלהם, והם קופצים, והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
1: אגב, שאתה רואה את
0: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, היה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל.

0: בל. זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע,

0: בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא,
1: סתם,
0: מתנהל
1: לא בטוח
0: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו הילד שגדל שם.
1: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
0: לשחקן ברמתו של לברון.
1: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
0: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון, קרים זה מילווקי ולא
0: היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, זה גם,
0: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
0: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף.

0: כסף גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק או וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר אליפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות, ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב, אני שם את זה.
0: עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסים ואג'קום?
1: לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נק...

0: נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל, נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד. די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ? וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם.
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע? בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי,

0: כנראה גם לא בא לאירוע הזה מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, זה, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה. לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון. ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה. אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה. ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה,

0: שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלייאוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה.

0: גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'יילן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה, בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'יילן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה, וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, ואני כשנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך סדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם, אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין, מוזרה מאוד.

0: בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, הם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך דיומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרף ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
2: ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
2: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים...

0: להחזיק אצבעות שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז. שלום ירון.
5: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
4: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
5: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
4: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
5: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
4: ברור.
5: אבל היא נכנסה.

0: מבצע חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא סגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה

0: היה את כל הסיפור, יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו, וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא התביע והתביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך, להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, הוא היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס. כן. מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80. משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה...

0: כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן. הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים הוקשות. בואו נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. נכון. בשנות ה-50-60, זה לבנים. היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70, נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה קייל קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה. קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק. זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.

0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהיה אפרו, והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: ורד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
0: זה,
1: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
0: נכון.
1: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
0: כן.
1: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
0: באמת.
1: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים. ומזה זה נולד.
0: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים.

0: ה-NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים. ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי, דרך אגב, אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און איז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלן הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלן, התלבט.
0: בחרץ סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד רקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי, הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו נכון,

0: הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט, בעולם, הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר, אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה... כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל
0: לצד
1: וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. כן. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום... הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. כן. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר. גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה,
0: נכון.
1: עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה,

0: אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איך שהוא רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
0: נכון.
1: קצת, אבל,
0: לא, אבל אין,
1: מייקל,
0: אין
1: זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. הוא סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה השאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
1: אין ספק, לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים.

0: והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם משתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, הוא לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
1: נכון,
0: עד אז.
1: הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, שהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק, אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת, עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים

0: מהסדרה, מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם אלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים אלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. Mm-hmm. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מאלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, yeah. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר, עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם,

0: העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלי אוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו לא אמר, צריך. עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל there's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה וקובי אימץ את זה בחום.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן

0: כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל, גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס. בדנבר, שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור. קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ, אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה שנה מול יוטה, בשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט, בכל מה שקשור ל... מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מ-Wake Forest ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט,

0: צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפט של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק. לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, מחצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
1: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
0: ימין, הזה. שמאל.
1: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את ה... גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
0: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
0: זה מישהו ממושמע,
1: נכון,
0: זה מישהו...
1: שעובד קשה, שהשתפר.
0: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים של הקבוצה.
1: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן.

0: הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: שהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגרדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שהם מקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא... ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון נכנס לליגה, ו... אם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא

0: זה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון, כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסן, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח, זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו

0: הוא קצת מוריד ממנו, אבל בגדול הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון, אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה דגאי, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות.

0: שוט של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא. ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה.
1: אמת.
0: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה.

0: עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
1: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
1: כן, וגם איתי לא עונה לי.
0: לא עונה.
1: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
1: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה, יש נסיעה?
1: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
1: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
1: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
1: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
1: בדיוק.
0: נשאר שם. כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
1: בסוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה.
1: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
1: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
0: אתה רואה, תקצירים
1: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית של...
1: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
1: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלתי את עצמי, אתה מסתכל...
1: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלי, עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50 אלף קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא צריך...
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. אתה יודע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה כזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.

0: אבא, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית, וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית
1: אבל אומר? אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: בולה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא הפועל באר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שוער שהיה אצלנו, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה

0: העונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה. במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה. ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן, אוקיי? אז אני אגיד לך למה עמרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב ומכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עמרי גלאזר. זה הכל. יפה. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעמרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, אז עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בואו נסלול
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל לבין משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה,

0: אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
1: קיץ טוב.
0: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי כחלוץ תשע, ישראלי, גולר.
1: אסף, תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר, עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ תשע של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
1: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. נכון. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, אתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד. זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לכישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע?

0: אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי, אין לך את מי להביא.
0: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא יסתדרו בסוף, כמו שהם יסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא ישאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, אולי פרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
0: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
0: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב.

0: אביב, מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו
1: הפועל
0: תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב עם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת הקיץ,
1: מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
1: כשאלמוג
0: בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק. אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
0: קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר היה אומר, בוא'נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור.
1: אז גם...
0: שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
0: לא, הכל.
1: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שאנחנו רצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ו...

0: מה שהיה לו מחיפה ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב, אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל, בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד, אלוף, עד, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב, וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחקן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילית השאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד, סעיתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סלובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: בריא ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה גרזן?

0: שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי. נור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
0: זה אמצע בקו של בר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים. לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה.
1: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: ברדה עשה אותו מגן.
1: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
0: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
1: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולביתר ירושלים.
0: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
1: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
0: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
1: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
0: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
1: ממש לא.
0: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
1: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
0: זה... באמת?
1: בטח, מה?
0: דווקא את זה שוטה?
1: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים.

0: מאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלי אוף, כן, פנדלים, בפלי אוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית. פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: בדעה
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עריכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מה שחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, ואתה טס, תדמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא. בוא, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא. לא, מה לי ולאשדוד? תגידי.

0: אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם, תגיד? עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז לפחות...
1: הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: פה. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד, מה
0: אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי על הפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה הכי חזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה, לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שני, מה שאני
1: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר,
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, עודי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קריים, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד דורג. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב,
0: אוקיי.
1: אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: אוקיי. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה.

0: נראה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו, ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ לאליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע, אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות, על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות, היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי, מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת, מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורקת לפח?
0: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן, כן.
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר, שולחים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה, אפילו
1: אז לא יפה, אז בו. אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב. אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. מעולה. רט

0: אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש הגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי יספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: יכולה להגיד. כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, שמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש... מי
1: הכבוד...
0: שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגי זכת עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
1: נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כי אני חושב שברק צריך להסתכל על מכבי
1: חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן. בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד...

0: לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבאבאלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר! אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
0: יאללה ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם. פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
3: אלן, אלן.
1: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר. אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
3: זהו, חזרנו למוזיקה רגילה.
1: זהו, כבר תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר, וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות, ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
3: חודש וחצי.
1: במקסיקו.
3: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
1: אין כמו בבית.
3: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
1: מסכים איתך.
3: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
1: ברור.
3: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה על יבשת שלמה, זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
1: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
3: כן, וטיסות,
1: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
3: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שאומרים, מה אתה...
1: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
3: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
1: זה לא התלונות,
3: בדיוק,
1: זה לספר.
3: לגמרי.
1: נהננו.
3: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב. כן. אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה, כולנו היינו נגדיו.
1: נחרדנו אפילו קצת.
3: כן. אז יכול להיות שזה...
1: היו דברים קצת מביכים, אבל...
3: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדל... כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות וכל מיני דברים, תקסים וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
1: לקחה את זה עוד כמה מדרגות קדימה.
3: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהקרוז מנסה להעליב את ה...

0: כאילו זה משחק פוטבול, קהל של כדורגל, לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק...
1: כן, אבל אני אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי, שכן מגיע לדברים האלה, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
0: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף, הייתה פה איזה קנייה, עכשיו שאני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
1: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
0: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
1: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
0: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
1: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
0: זה כל הזמן משתנה, וזה בסדר. זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
1: אובר.
0: זה, וכאילו... אבל בסדר.
1: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית, היית בגמר באמת לייף, ישבת וצפית, ישבת ביציע עיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
0: נכון.
1: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה... ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים, וספרד זכתה, ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
0: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
1: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
0: ברור.
1: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות, הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
0: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
1: הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה, זאת אומרת ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר, מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
0: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אמפ פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים מכות, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
1: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
0: כן, אבל עדיין...
1: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
0: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
1: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
0: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
1: לא יראו את זה.
0: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
1: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
0: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הם התחילו...
1: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
0: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאים.
1: זהו, זה המשחק ביתי.
0: אז אתה יכול...
1: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, מנסה לתת איזה איזון. זה לא היה משחק ביתי לחלוטין.
0: לא היו... היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
1: 90%?
0: לא, 60% מהאצטדיון ארגנטינאים, 20% ספרדים, 20% נגיד...
1: לא קשורים.
0: אמריקאים, תיירי כדורגל
1: וכו'. הייתה תחושה של משחק בית.
0: לגמרי.
1: נכון?
0: כל משחק של ארגנטינה...
1: לא, לא, אני מדבר על הגמר.
0: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה ככה... שהיה ארגנטינה, אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלים באו במשות, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
1: כלום.
0: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה או ב... כאילו,
1: ממש... דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאלים קודם, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק, משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקווה.
0: נכון.
1: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
0: גם פה...
1: להוריד בפניהם את הכובע.
0: אקוודורים, קולומביאנים, זה... הדרום-אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום-אמריקאים, ואני אומר את זה כאוהד ברזיל, אין על ארגנטינאים.
1: כן.
0: אין על ארגנטינאים גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה באג'נדה, זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים.
1: נכון. תיירים.

0: יותר.
1: לא, לא, הם מועדים, אבל הם לא מועדים 90 דקות.
0: הם לא בשגרה.
1: יש התקפה, יש זה, כאילו, אתה סבתא. העובדים הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
0: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
1: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת, בקטע הזה, אין על העובדים ארגנטינים. ממש...
0: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלי,
1: בדיוק,
0: ביום
1: שאחרי, בדיוק.
0: זה לא, יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
1: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל
0: נכון,
1: ברחובות.
0: נכון.
1: ו... עכשיו, זה היה נכון בכל מיני, ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, סקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
0: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה. בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
1: אז אני אגיד לך...
0: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר ודברים שראינו בחבל הבסקים ובבואלטה ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונאי ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
0: בגלל שחקני בגלל כדורגל,
1: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל לעבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה...
0: לא משנה למה.
1: לא משנה למה.
0: התחיל באיזשהו נקודה וזה.
1: בדיוק, אתה אוהב ארגנטינה, לא משנה כמי, משחקים מכוער, משחקים... אתה אוהב ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה ראש ממשלה שמרן בספרד אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז ארגנטינה...
0: לא, אין לזה סוף.
1: כאילו מה?
0: ארגנטינה זה...
1: אז מה, אז עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל. בוא נע, גרמניה.
0: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
1: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה.
0: כן.
1: רוב הישראלים יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה. אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
0: כן, אבל לא באופן
1: בו מובהק. לא משנה, אז הקטע הזה...
0: אני מבין אותך.
1: זה לא רציני.
0: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
1: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה... אז
0: אני
1: חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל?
0: כן.
1: אם אוהד את ארגנטינה לפני, לא משנה, שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז אוהד את ארגנטינה, איזה, ואם אוהד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
0: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל אמיתי.
1: אז בסדר, אז זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
0: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו אני אקרא לזה הכיסוי התקשורתי, הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי. הייתה פה איזה סוג של, איזו אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד,

0: מישהו ספציפי. ספרד בכלל לא הייתה פיבוריטית, נבחרת משעממת. כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין. אז אני רוצה... בגלל שהיא הפסידה.
1: קודם כל...
0: בגלל שהיא, סליחה, בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
1: קודם כל, נפתח סוגריים. כן. בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר.
0: נכון.
1: אז נסגור
0: סוברנצה. לפחות שני אנשים...
1: צדקנו, לא.
0: לא, לא, זה בקטע מקצועי.
1: לא, שנייה, שנייה, אבל בקטע מקצועי. ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המונדיאל, בראש טבלת הסוכנויות.
0: ואלופת אירופה.
1: ואלופת אירופה. וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה כאילו... אז, אז, אז, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי.
0: הוא לא מקצועי.
1: הוא לא מחובר, הוא לא...
0: אוקיי, אז נשים את זה בצד.
1: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת,
0: בסיאו.
1: בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו
0: ופלטנו
1: וזה. טובה, אבל לא.
0: מרדונה היה 4 רמות מעל כל העולם.
1: בוא נגיד נבחרת... שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
0: אפשר להתווכח.
1: לא יותר טובה. לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. 4 שנים עברו.
0: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
1: כן, אבל 4 שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90...
0: אחרת.
1: יותר מלוכלך, יותר פה... אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני 4 שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור שמי, ברור ש...
0: זה היה סיפור מדהים, לא,
1: זה מה שאני
0: סיפור
1: אומר.
0: מופלא.
1: זה מה שאני אומר. שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו ועדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם ב4 שנים.
0: ניטרלי.
1: אז וואלה, ברור שאני רוצה שאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... אני, זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
0: גם פה מסי היה מדהים.
1: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
0: מדהים, מדהים.
1: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולן מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
0: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי היא לא משחקת הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
1: כוח. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
0: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
1: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה, קבוצה הכי אהודה בארץ,
0: כן.
1: קבוצה כאילו בחוץ לישראל, הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה ושחקנים של ברסה ושחקנים של ריאל מדריד וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
0: שמות פחות נוצצים.
1: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
0: כן.
1: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע. הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה. שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מהאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
0: אוקיי. תכף ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו.

0: בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל עיר הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
1: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
0: נכון.
1: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
0: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
1: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
0: אפשר להגיד את זה. לא, אפשר... לגיטימי.
1: לגיטימי, כי היא משחקת...
0: אפשר לא לקבל, אבל זה לא, לגיטימי
1: אבל,
0: להגיד.
1: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010,
0: כן.
1: שהבקיע 8 שערים בכל
0: נכון. ה... נכון, חדר תבקיע 14.
1: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר, 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116. אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
0: לא, אז אני אגיד לך משהו.
1: לא, שנייה, אבל אותה ספרד, טיקי טקה וכו', החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לבוא, ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכו', אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
0: כן.
1: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
0: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו, נגיד איטליה, ונתן להם 4-0. נכון. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר. זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. אני לא זוכר דבר כזה. זו אותה נבחרת.
1: נכון.
0: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע, וניקו הגיע פצוע.
1: נכון.
0: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה אף אחד לא מדבר על משעמם.
1: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
0: לא, הוא התחיל פצוע.
1: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
0: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
1: וניקו וויליאמס.
0: בכלל היה פצוע.
1: ניקו וויליאמס שיחק מעט מאוד.
0: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
1: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים
0: בלי מסי. כנראה שלא. טוב, בואו נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת? לא, זה היה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד, אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, לפני 20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה. בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה.
1: Okay.
0: זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי,
1: okay.
0: ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה, בוא נשתמש.

0: בדברים שיש לנו. במה אנחנו טובים? אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור. בוא נעשה את זה.
1: צריך להגיד עוד משהו, נדב, ספרד, לצעירים, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
0: לוזרית.
1: אנדר אצ'יברית.
0: עד 2008, תואר אחד.
1: יורו בבית.
0: 64, כן. שעדיין לא התייחסו ליורו כמו שהם
1: התייחסו. לא, לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז כן. ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
0: אוקיי, זכתה.
1: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא, עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, זה נגיד הייתה הליגה השלישית בטובה.
0: זה לא משנה. הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
1: בדיוק. והיא לא עשתה זה, אני זוכר, ביורו 2000, את ראול מחמיץ פנדל נגד צרפת, היה משהו שספרד הייתה... היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
0: היה חסר לה יותר מזה.
1: נכון, נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר לבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
1: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים, קטלונים וכאלה.
0: בלי שום קשר. גם כשלא היו, והיו שחקנים. איניאסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת.
1: לגמרי.
0: בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10, לפני זה היה להם אחד כל החיים.
1: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
0: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
1: לא כל כך בעיה לוקחים.
0: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
1: אין ספק.
0: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם הנבחרת המארחת תהיה פייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
1: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
0: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
1: צריך להגיד, באירופה.
0: באירופה, באירופה.
1: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת...
0: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
1: לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה...
0: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל הנבחרות האלה, זה בכלל אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבכים נוספים. ספרדי כרגע, אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים, לא קרה מעולם. עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל לנשים בספרד מנוהל לידי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. את אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
1: בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה... ברור.
0: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בווילס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל 5 המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת. ספרד זכתה בכל 5 אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר בפריז, את צרפת של תיארי הנרי. אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות.
1: אגב,
0: גברים, נשים, צעירים,
1: שנייה, נדב,
0: כולם.
1: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
0: עם דלה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה, ספרד החליטה לפני, ספרד, ההתאחדות החליטה ללכת על פרויקט לאומי, גברים, נשים, צעירים,

0: כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תירי אנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דה לה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה
0: ב... נכון.
1: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה... אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
0: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו, לא
0: בפירלו... גם משנה עכשיו, זה גם עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
0: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
0: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מביא מה... עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
0: בענפים הקבוצתיים,
1: עכשיו,
0: פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
0: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה.
0: Okay,
1: זאת אומרת, באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, זאת אומרת, אנחנו מערכים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע, והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמת נכון. ספורט.
0: עד שכך שהיא יצאה, רק כמה שנים לפני זה, מתקופת הדיקטטורה נכון, של פרנקו.
1: נכון.
0: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ מדינה ענייה
1: בדיוק,
0: מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
0: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון, נכון.
0: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
0: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון, קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה. נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
0: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
0: מי... שלא נדבר על פפ גוארדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל
1: ברור.
0: מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
0: צ'אבי אלונסו, אוקיי, לא הצליח
1: ריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
0: יפה. צ'אבי אלונסו עשה עם לברקוזן ניסים ונפלאות.
1: נכון.
0: אתה רואה את כל... תשמע, היום המאמנים הספרדים...
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש כאילו באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
0: הבא... לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו שהוציא... כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא את פרגסון.
0: אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה פתאום...
0: תראה, לואיס אנריקה לא הגיע משם.
1: בסדר.
0: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדה לה פואנטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא הצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר,
1: כן.
0: לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן.
1: נכון. כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור.
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דה לה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זהו עכשיו ליגת האומות, גם שם לפי דעתי הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
0: אחד הוא זכה, ואחד
1: הוא זכה, ואחד, כן.
0: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה, 8 משחקים עכשיו, נכון? ושבעה ביורו?
1: כן.
0: זה 15 משחקים?
1: זה
0: סי. תיקו אחד ו-14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 15. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת, כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוח.

0: אוהבים מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם אם, גם כשהכוכבים פצועים, גם אתה רואה?
1: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז נחזו בימנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
0: שאז מי הכיר את זה בימנדי, חוץ לספרד, נכון?
1: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
0: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
1: זה השיטה מנצחת.
0: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, תשמע, באמת הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שלמיני אמל
1: היה ב-60% מהיכולת.
0: 60%, תחשוב ש
1: ניקו, 30% מהיכולת.
0: ניקו שיחק אולי 30% מהזמן הזה.
1: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
0: נכון.
1: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
0: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה,
1: קוברסי.
0: בסדר, בסדר. אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
1: נכון.
0: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
1: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
0: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
1: אל תלגו, יש לו זמן.
0: יש לו זמן.
1: הנה, בגיל 19 הוא לפעולם.
0: וראית, לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
1: מדהים, מדהים.
0: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר. נכון. הוא היה מדהים.
1: כמו כל הנבחרת, שהיא נכון. לאט לאט לאט התקדמה.
0: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, כן. במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל או כל.
1: נכון.
0: זה היה יכול להיגמר 4-0, קל לספרד עם איזה.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים, הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו שלושה שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
0: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
1: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
0: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
1: השלישי היה נבדל קטן. אוקיי, זה זה לא משנה. דיברת על ה-20-0, על זה היה לא כוחות בעליל.
0: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר. בגלל ה-0-0.
1: יחסית.
0: שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה.
1: ברור.
0: אבל בסוף, שראית את המשחק, אז באמת היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם שחווה את ארגנטינה.
1: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם, זה טורניר.
0: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
1: אבל זה לא משנה.
0: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו זה לא מה שחשבנו, אמר לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
1: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם את באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים, והיותר טכניים, והחזקת כדור, וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד.
0: ברור.
1: הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
0: ספרדים מהדור הישן.
1: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם, אל סבינו דה אורטלזה, והוא עשה את השינוי הזה, וכמו שאמרנו, עוד לפני שזה קרה, והוא גם התראיין ואמר, לא, כשאני התחלתי, היו לי שלושה שחקנים בברצלונה, זה לא קשור לברצלונה. זה ממש לא קשור. קודם כל, השינוי הטקטי של ברסה הגיע אחרי זה.
0: נכון.
1: הוא התחיל את זה לפני כולם. עכשיו, אני הייתי ביורו 2008, אני לא יודע אם אתה עושה את זה. הייתי בחצי גמר נגד רוסיה, גשם מטורף, הייתי עם אבא שלי, זכרונו לברכה, והם עשו שם לרוסיה פשוט, קרקסו אותם. דוד ויה נפצע, וגמר, אמרו, מה, בלי דוד ויה? נכנס פרננדו טורס. זה, אתה מבין, כבר אז זה התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא היה שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
0: נכון.
1: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה, וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי, ופלן בי של ארגנטינה.
0: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא,

0: זה נראה שמדקה שלישית הם...
1: יכול להיות, לדעתי לא, כי אני, שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה ראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, בגב, בלי שום קשר לכלום. כן. זה נראה שזה מתוכנן, זה נראה מתוכנן, שוב, משהו ש... שוב, כשאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי, הגיע לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים, מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם, אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט, וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגל. זה לא שקרה פה משהו שונה.
0: אני מסכים.
1: הכדור לא היה אצלם.
0: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
1: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
0: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפוטר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
1: אם אני!
0: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפוטר.
1: אוקיי.
0: הוא הוביל 1-0.
1: נכון. והלך אחורה.
0: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את הכל זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
1: כי הוא עוד כאן להרצה להציל את עצמו.
0: תשמע, זה היה...
1: בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
0: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
1: מצוין.
0: זה, גם מצרים, אתה יודע, לחזור משתיים
1: אפס. מצוין.
0: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
1: אופי.
0: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
1: בעיה שלהם.
0: והאנגלים עשו במכנסיים.
1: בעיה שלהם.
0: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
1: לא גם, מתרגשים.
0: אני אומר לך גם, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מהלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור...
1: בטח אופ... ברזיל.
0: לא, גרמניה לא. 90.
1: אוקיי.
0: גם, בכל זאת, 36 שנה.
1: אוקיי.
0: אגב, גם איטליה, 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
1: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב
0: הבא. אבל עדיין,
1: נכון, נכון, נכון.
0: מסתבר ש... מסתבר ש... או 0-0 או
1: 0-0. רגע, נגיד, ברזילי לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל ישבתה, כל פעם ישבתה
0: מחדש. ברזיל היה הספיק לטקו.
1: הפוך, לא!
0: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור בחזרה.
1: נכון,
0: נכון. ברזיל הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין. זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
1: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטינה. דיברנו על ספרד מספיק. Okay. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות. חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, איפה? הנה, כן. פוסיסיון ופרסיון, סליחה.
0: פרסיון, לחץ, לא. כן.
1: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע, גוארדיולה כמובן, תלמידו של קרויף וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלים הם עשו דברים, הרביצו מכות, לא יודע מה,
0: שמה,
1: עשו את מה שעשו.
0: זה דברים ש...
1: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשח כמה פעמים שהשופט לא ראה, כי לא היה עבר. אם היה עבר, היו מרחיקים אותו ל10 משחקים.
0: נכון.
1: אבל לא היה עבר ב-2014. ב-2010, כשלואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה.
0: בסדר, אבל זה...
1: שמשלמים עליה. רגע, שנייה.
0: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
1: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות פעם קראו זה professional fouls, עבירות מקצועניות, עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים.

0: דרך אגב, דיאגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בעבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא בארגנטינה, אבל שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דיאגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלווה ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, הוא דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון.
0: נכון.
1: בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפק לו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אאבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני כזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם...
1: גם אצלי.
0: יש לנו פה פרשן, בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא. הוא הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק ברבע גמר של ארגנטינה. ישבנו, ראינו את בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס. ואז, אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: נו, ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט, ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כאילו, לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד, גם דרור ברנור וגילי לנדאו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא ברור, אתה רואה אותו מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא הבין איך השופט
1: ראה את זה. אני מסכים איתך, אני אומר, יש הבדל בין זה לבין אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגבר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו, מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר... במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל... מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: עזוב, הם לא הלכו לקהל שלהם, הם עמדו, כי הם יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד, לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד עכשיו.
0: אתה אומר זה המכוון. אני לא חושב שמישהו הודה בזה שזה המכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים.
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא, דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו בתך, בטלוויזיה אף אחד לא היה מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא...
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח.
1: אבל היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
0: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוכרים לו כפיים.
1: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
0: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? ששחקן מתחזה בנפילה אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה. אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד,

0: זה גם אותו דבר, מה ההבדל?
1: אה, בסדר, לא.
0: אתה מנסה לעשות איזה, לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה. זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו. אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
1: בסדר, אז זה... צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
0: כן, זה נכון.
1: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המונדיאל.
0: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו.
1: כן.
0: חוזרים למציאות.
1: סדרו את המוזגה.
0: אל תגלה. תודה רבה על הרדיו שלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק של הנושא המתמילי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב, כן.
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
5: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
4: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
5: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה, ולמב,

0: ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר...
1: זה משהו מלמעלה, מעטפת.
0: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי לוני ווקר מכבי בתל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה, ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי בתל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קאץ' אנד שוט,
1: כן.
0: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת, לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן, גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
0: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה, בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב,

0: הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
1: עוד פעם, הוא ימר על עצמו?
0: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק...

0: קאטה שלי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה, ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא וללחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי, ו...
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח אתכם מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר? זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סנכרון

0: בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלאט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלאט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: כן.
0: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, כן. בלעדיו.
1: בעצם ההחתמה של תמיר בלאט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול, עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס, אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: אולי קריס ג'ונס
1: לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר רניס, אבל יש גם טיילר רניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהציע.
0: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפות לביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסדר,

0: סגל היורגל, אל תעשה ככה על הפרצוף. תקשיב רגע, תגיב, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי את אריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות בדפצ'ה,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסגל ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם, לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל, איך הוא חוזר מהפציעה? 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הן שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת, הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. בשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו, מי יודע? זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתם כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על 3 סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין.

0: שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר ארבע.
1: אז קודם כל, דניאל טייס יכול לסגר גם ארבע?
0: יכול לסגר גם ארבע.
1: יכול לסגר, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל שאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה, שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסק עם פויט, הוא מסק עם סטרץ' פייס, הוא מסק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בכל. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו. אז זו גם נקודה חשובה.
0: שחק בטידי גרדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלם. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכולת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, ושם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי

0: לצאת מהחוזה של רוצ'סטין, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני, לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני אשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה. אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים. אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, קווינסי מילר, סוני ווימס, ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצ, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ הצחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא, זה לא, זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו ידליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, אז משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע, מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנטינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
0: אני לא,

0: כסף לא עושה עליי רושם. אני לא... לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה, ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר שהם שילמו הון תועפות כסף, וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון, השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת, בארץ יש גם מי שמטריל אותם, הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים, ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
1: אבל הם לא ביורוליג.
0: מה זה?
1: הם לא ביורוליג.
0: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס, במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל... אנחנו נצליח גם
0: אבל
1: בעתיד.
0: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
1: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שזה דרך כלכלית.
0: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
1: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: פולקלור לקיץ.
1: תראה.
0: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
1: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
0: אני לונדברג למשל, שלוש עונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
1: דרך הליגה הפולנית, לא?
0: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
1: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד הרפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה,

0: אירופה, אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר. מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אני מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז זה על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהארפר שחק פיק אנד רול, אז שיבושם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בין 28... העונה ביורוקאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: עד כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם 40.

0: שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות, עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: אה, לא שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בוא, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השונה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה. מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: או שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי,
1: אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות לא בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדי היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים, את השישיית זרים, הוא בן 24,

0: רביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בין 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה. זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש... עם,
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בפול חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביץ שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
0: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
0: אוקיי.
1: Okay. זלמנסון, לי... זלמנסון מטריד אותי, כי...
0: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, okay. אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
0: גליל עליון נחתים אגמי שני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט אגב היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים... אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, בעיני... אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למכולת.

0: מישהו צריך להגיד, אני, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד, חברים וחברות, זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה, לפני שיהיה לנו, לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן, לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה, כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב. נכון,
0: נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ופילונן,

0: אנקו, בלגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם, שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, על, אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת, ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים.
1: מצד אחד,
0: בדיוק,
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים.
0: יש שם, היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר, הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
0: 42.
1: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה,

0: רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוהה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות, okay. וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית והוא נחשק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, בעיקר. שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה,
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדט עם זה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פורטסטרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, אחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אביב הנקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון.

לילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2 מ-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם, שלכולם רועדות הידיים.

0: איתו ארבע? אנחנו לא...
1: ארבע בחוץ.
0: מה זה?
1: ארבע בחוץ.
0: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, שחק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא לשחק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים, ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה, רצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע.
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה נבחרת הקדטים שלנו בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: הטעות שלו... אז שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה?
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של, יש פה מגבלות אמיתיות,

0: איטיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, לפי אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי, המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן. בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א'. כן,
1: הם סיימו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף ועוד איזה רוב.

0: עובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחרי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו, נכון, גם אתה, היינו רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב
1: פעם,
2: לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו. הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.

0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני. קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, איך היה לעבוד איתו?
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו?
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם, ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר.

0: אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: מיציץ' אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק.

0: ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם, ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות

0: יורו ליג יורו קאפ שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת שכן. מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוליג.

0: יורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה, חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג, אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ, זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין.

0: אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים תמיד. על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב

0: קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, ודיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג, כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן, ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה

0: שפי, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ. עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר

0: מרץ, מה כבר יקרה והכל, וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהרץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צחק, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב.

0: סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה.
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
0: מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: לא, איש וויין.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים
1: זה
0: להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו מכירים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו.

0: ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות, כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, ני דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: כן,
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר,

0: ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון דברי. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
4: וואלה, good to be, good to be.
3: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
4: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
3: זהו, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
4: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
4: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
3: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
4: Takes one to no one,
3: לא,
4: מה שנקרא.
3: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
4: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
3: לא עברת.
4: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
3: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
4: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
3: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין
4: מטריד, עידו, פרט, נמק.
3: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
4: אירון מקי?
3: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
4: אריק סנו, בטוח היה.
3: אני לא זוכר את נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. תיאור.

0: רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל תיאור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: תיאור רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיעה לגמר, והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו ילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: Never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לדווקא לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקראש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון.
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים,

0: מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקן אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקן אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה ללייקרס.
1: אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא,
1: הבת
0: היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי. Okay.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: Okay? לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בואו נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם.

0: של ההוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: אה, בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו טיול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לא...

0: לאורך הקריירה. כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי,
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף. אני לא חושב שיש מי

0: מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
1: כל עוזר. דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
0: כן.
1: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן

0: צל בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף הולך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס,

0: מרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא,
1: סתם, אני לא בטוח
0: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו הילד שגדל שם.
1: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
0: לשחקן ברמתו של לברון.
1: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
0: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון, קרים זה מילווקי ו...
0: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם,
0: אבל
1: הוא,
0: שוב,
1: עבר,
0: זה
1: הוא עבר אחרי הפיק.
0: בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. ובעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
0: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור... איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה,

0: שבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
0: אבל
1: לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב...
0: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'נן בראון ומקסים ואצ'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה.

0: אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל, נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד
1: שלברון. די-וייד. די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר.

0: מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, זה, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו

0: לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל, שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע,

0: כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת. אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
0: צריך להרוויח חוזה, גם
1: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
0: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר, עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת, זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה, ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה, כדי

0: כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד, כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה, וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה. דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: כוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה

0: הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אי-ג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאן, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליסון הזה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה העונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
2: הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
2: הפודים ש... זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את זה בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
3: כמו לכל שחקן ענק בהיסטוריה של ה-NBA, גם ללארי ברד היו לא מעט כינויים. היכולת הפנומנלית שלו לחזות ולצלם בראש מהלכים הביאה את אחד ממאמניו לקרוא לו קודק. כשהצליח להתגבר על שחורים שהיו אתלטים וחזקים ממנו, דיברו עליו הפרשנים כעל התקווה הלבנה הגדולה. וביל סימונס הלך על ישו של הכדורסל. אבל נדמה שמעל כל אלה ניצב כינוי אגדי, לארי לג'נד. הוא מחליף קידומת. מזל טוב. עדיין מצמר לראות את הרגעים האלה של לארי ברד, שאנחנו היום חוגגים לו יום הולדת 60. אנחנו, זה רן סורוקה, עוזי ברם, גיל ברק, שלום, ברוכים הבאים לאולפן. קודם כל, מר ברם, שר...

0: לשעבר, מזכ"ל מפלגת העבודה לשעבר, מה לך וללארי ברד?
1: אין לי רומן רק עם לארי ברד, יש לי רומן עם ה-NBA. אני ראיתי את כולם, את צ'מברלין ואת ויילור ואת ווסט ואת ג'אבר, וכמובן היותר מאוחר, ראיתי באמריקה שנתיים, גם את ברג וגם את מג'יק. אני עוקב אחרי ה-NBA כבר הרבה הרבה שנים, ויש לי הרבה מה להגיד על לארי ברד.
0: חשבתי שזה גם מזכיר קצת את מפלגת העבודה, מועדון עם היסטוריה מפוארת, שרוב המעריצים שלו בעיקר לבנים, ונזכר בערגה בימים ההם, אבל אולי זה נושא לדיון בהזדמנות אחרת.
1: בתוחכם.
0: תודה לך. טוב, סורוקה, אנחנו נתחיל את הדיון הזה בשיחה קצת על, על האיש, על הדמות הזאת של לארי ברד. אז מה זה לארי ברד בשבילך? קח אותי לתחילת הדרך והבנייה שלו כשחקן.
2: תראה, לארי ברד היה... צמח בעידן שכמו שאמר גברי, ה-NBA הייתה ליגה של מסוממים, ליגה של אפס רייטינג, ליגה של משחקי גמר שמשודרים בטייפ דיליי כמה שעות אחר כך. היום כשיש לנו דיליי של שנייה אנחנו מתעצבנים. וברד נכנס לתוך הליגה באמת בתקופה שהייתה זקוקה לשחקנים חכמים, אינטליגנטים, כאלה שיכולים להכתיב כדורסל אחר, כאלה שיכולים לעשות דברים אחרת. ולארי ברד עשה את הדברים אחרת. הוא בא אמנם מתוך עוני ומתוך משפחה באמת מאוד מאוד צנועה, והמון דברים היו נגדו, והוא נבחר שישי בדראפט, אפילו לא ראשון, הוא לא סומן כסופרסטאר הכי גדול, שיחק באוניברסיטה הקטנה, אבל מהרגע הראשון שהבן אדם הזה דרך על פרקט, ראו שיש בו משהו מיוחד.
0: עוזי, תכונה אחת שעשתה את לארי ברד מבחינתך.
1: מנהיגות, והעובדה שהוא יכול לעשות את כל שחקני החמישייה ליותר טובים אשר הם בדרך כלל. זאת אומרת, פה אתה רואה אדם שאם אתה מנתח אותו, הוא קרוב לשלמות. למרות שהוא לא שלם בניטור שלו, הוא לא שלם בכניסה שלו, אבל אם תסתכל גם על אסיסטים, גם על ריבאונדינג, גם על קליעה וגם על חוכמת משחק, אם כי ערן, אני רוצה להעיר לך שלפני לארי ברד היה שחקן שחור שהיה לא פחות חכם ממנו, אולי יותר, זה היה אוסקר רוברטסון.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, גם וולט פרייזר היה חכם, גם ארל מונרו, אבל לארי ברד הוא בעידן של פוליטיקה שחורה ב-NBA, הפך פתאום להיות שחקן לבן, שבהתחלה לא ספרו אותו, בסוף ראו שאולי הוא הטוב מכולם.
0: גיל, רגע אחד שלך?
3: זה אותו רגע אחד ב-1988, באולסטאר, בשיקגו, הגמר של תחרות השלשות. אני חושב שבחצי דקה שהוא עומד וזורק את השלשות האלה שאנחנו רואים עכשיו...
0: מתחיל גרוע, נזכיר.
3: מתחיל נורא. גרוע, אבל אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה לדעת על לארי ברד בדקה. זה יתרכז לדקה הזאת, ואנחנו מדברים על... קודם כל קור רוח, הוא עם הטרנינג. בוא נתחיל מזה. אבל אדם לא הוריד את האימונית. עלה לגמר עם הטרנינג. עכשיו, זו שנה שלישית שלו בתחרות הזו, שהוא לוקח ברציפות. זה שלוש השנים הראשונות שהתחילו לשחק את המשחק הזה בסוף שבוע האולסטאר. אז זה הטרנינג. עכשיו, חכם, רק את הכדורים הצבעוניים הוא מכניס בהתחלה. רק את אלה ששווים שניים, אלה ששווים אחד, בסדר, אני אתחמם עליהם. נכניס את הצבעוניים, אני אהיה בעניינים. קלאץ', הזריקה האחרונה נכנסת על הבאזר. אם הוא מחכה עוד שנייה מתמהמה, זה כבר לא נחשב, וכמובן, האצבע הזאת בסוף שאומרת, חבר'ה, אני ווינר ואני שחצן ואני יודע את זה ואף אחד לא יתקרב אליי, זה לארי ברד בחצי דקה, סיכום קריירה.
0: אז בואו אני אתן לך עוד סיפור אחד מהשנה שאחרי זה, הרי הוא לקח שלוש ברצף את תחרות השלשות, שנה אחרי זה הוא לא השתתף, קרייג רוג'רס ניצח, שאלו אותו, תגיד, זה לא קצת עלוב שאתה לוקח ולארי ברד לא משתתף? אז הוא אומר, רוג'רס אומר, שלארי ברד יודע איפה למצוא אותי. אז שאלו את לארי ברד על זה, הוא אמר כן, בקצה הספסל של הבולס. זה לארי ברד עם טרשטוק בכל מחיר. בוא נדבר בכל זאת על, על המשבר של תחילת הדרך, כי אמרנו, הרקע הוא רקע בלתי אפשרי, מהאדם שמגיע ולא מקבל את הדחיפה הזאת של להיות שחקן NBA, ובניגוד לציפיות גם מגיע והופך להיות כוכב, אבל זה התחיל בהחלטה לא כל כך טובה שלא התאימה לו ללכת למכללה גדולה מדי.
2: הוא הלך לאינדיאנה. והוא גילה בעיקר שהוא לא מתאים שם מבחינה חברתית. כלומר, הוא בא ממשפחה ענייה, והוא ראה שם סטודנטים שלבושים יפה ויוצאים לכל מיני מקומות. והוא חזר הביתה בשלב מסוים, הוא היה מתקשר לאמא שלו, ג'ורג'יה, ואומר, תשמעי, אמא, אין לי כסף. והיא הייתה מנסה לשכנע אותו, בסדר, אתה כל חייך הצלחת לעשות את זה. אבל הוא אמר לה, אין לי כסף. ואז פשוט פעם אחת הוא לקח את הדברים שלו, נסע הביתה, לא הודיע לאף אחד במכללה, לא הודיע לקואוצ' נייט, פשוט חזר הביתה כדי לעבוד, להתחיל לעבוד. הוא פשוט פתח פתחים של ביוב והרם הרמות חציר.
0: והנה האיש עצמו מספר לפני כעשור לדני ענבר בביקור שם, על מה הוביל אותו להחלטות האלה.
4: באתי מהעירה קטנה של 1,800 תושבים בערך. עברתי לאוניברסיטת אינדיאנה, שבזמנו היו בה 34,000 סטודנטים. הרגשתי לא שייך, אבל זאת לא הסיבה שעזבתי. עזבתי כי נולדתי ממשפחה ענייה, לא היו לנו את האמצעים, לתת לי דמי מחיה או כסף, לקנות לי בגדים כדי לעבור לשם. וברגע שהגעתי לשם תמיד,

0: היה לי רצון לסיים תיכון, לעבוד במשך שנה, ללכת לקולג', שכנעו אותי ישר ללכת לקולג', פשוט לא הסתדר, אז החלטתי לעזוב, לעבוד שנה, להרוויח קצת כסף ולחזור ללימודים.
1: יהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר על הגדולה שלו, אני רוצה לקחת אותך עוזי דווקא למשהו אחר. עניין הפיל הלבן בחדר, העובדה שהוא לא היה שחור, עזרה לו או פגעה בקריירה שלו?
2: אני חושב שעזרה לו. אני חושב שאמריקה הספורטיבית, עם כל הפרשנים, לוין מהפוסט וכל האחרים, הם ייחלו כבר לאיזה שחקן לבן שיוכל להתחרות עם השחורים, כי חשבו שהעידן של הלבנים עבר מהעולם. היה גם עוד דבר, העידן של בוסטון בעצם נגמר בסוף שנות ה-60. נכון שהם לקחו עוד אליפות אחת עם דייב קוהנס וג'ון הבלישק, אבל פתאום אוהדי בוסטון, הלבנים, באמת הלבנים, הם ציפו כבר שיבוא מישהו ויפה את זה. העובדה שהוא היה לבן לא הייתה מאוחב. נכון ששחקנים שחורים לא אהבו אותו, חשבו שנותנים לו פריבילגיה שלא מגיעות לו, חשבו שאין לו ניטור, אבל איך הוא לוקח את הריבאונדים, הוא לוקח.
1: ראית אותו בזמן אמת כשחיית בארצות
2: הברית? כן, ראיתי אותו לא פעם ולא פעמיים. ראיתי אותו.
1: והייתה איזושהי תחושה שאולי מאדירים אותו יותר מאשר שחקנים שחורים שהיו, נגיד, באותה רמת כישורים כמוהו, אילו היה בצבע אחר?
2: יכול להיות, אבל אני לא חושב. אני חושב עובדה שאחר כך הגיע מג'יק יחד איתו, אחר כך שהגיע העידן של תומאס ואחר כך הגיע העידן של ג'ורדן, אז כולם סגדו לשחקנים שחורים. אני חושב שהגישה הייתה עניינית, אבל הוא היה משהו מיוחד, הוא היה שחקן שהוא סנסציה. גם אם לא הלך לו, ראיתי אותו במדיסון סקוור גארדן במשחק שבפיזו לניקס, שהוא היה חלש, הוא נתן אולי 11-12 אסיסטים.
1: זה היה האמת פורטה רציני אצלו. עניין הגזענות, גיל, גם אתה חיית בארצות הברית, איפה אתה שם אותו? היית מעריך אולי שאין לו כמעט מעריצים שחורים בגלל הרקע של האנשים האלה?
3: אני חושב שלקח להם זמן להבין את העובדה שיש שחקן שהוא לא נופל מהם באף קטגוריה. הוא למעשה היה הסמול פורוורד הקלאסי, אחד שידע לעשות הכל מהכל. גם הגנתית, שכביכול חשבו שזה עקב האכילס שלו, הוא היה שומר אוף דה בול מהגדולים שהידה הענף. לאו דווקא...
1: מול חטיפות.
3: זה וזה חוכמה. זה כמו שגברי אמר בכתבה, לקרוא מהלך אחד קדימה, לשחק את השחמט שכולם משחקים דמקה, זה בהגנה. הוא ידע לאן הכדור הזה ילך, איך חוטפים אותו, איך מייצרים את האפקט הזה שירתיע השחקנים, ופה הוא התחיל לקבל את הכבוד שלו גם מהאוכלוסייה השחורה, גם מהכדורסלנים השחורים. לא היה שחקן כל כך שלם וכל כך חכם, גם במגזר שלהם, עד שלארי ברד הגיע.
1: טוב, אנחנו נדבר על עניין הטרשטוק, ויש הרבה דוגמאות, כי אולי הוא היה המתוחכם והטוב מכולם בעניין הזה של להוציא שחקנים אחרים מדעתם. אבל קח אותי טיפה יותר מהמקום הזה של גדולתו כשחקן.
4: לארי ברד היה, כמו שגיל אמר, מנהיג, והוא ידע שהקבוצה שלו תלך אחריו, והוא לא ויתר לשחקנים שלו, לשחקנים, חברים שלו, לקבוצה, והוא פשוט רדה בהם באימונים ולא הסכים. היה פעם אחת שסדריקס מקסואל החליט יום אחד בעונת 85 שלא היה לו כוח ולא היה לו רצון מיוחד לשחק נגד קליבלנד, שם את הרגל שלו ואמר, "פשוט שייתן לי מכה על הרגל, ישבית אותי עכשיו בשישה שבועות." ולארי ברד אמר, "Put that be, משהו. כאן אני אשבור לך אותה לחצי." הבן אדם לא היה מוכן לקבל פשרות. גם בפני עצמו וגם בפני החברים שלו. הוא ידע שהוא ייתן את הדוגמה האישית בזה שהוא יעשה את המקסימום בכל רגע נתון על המגרש. ודיברנו על הדברים שעשו אותו. הקשיחות שלו הייתה דבר מדהים. הבן אדם משחק אחד קיבל זעזוע מוח ברבע השני, חזר ברבע הרביעי כשורה שבוסטון במשבר והוביל אותם לניצחון.
1: אנחנו רוצים לדבר קצת על היריבות שלו עם מג'יק, דבר שהתחיל כבר במכללות, נזכיר, גמר.
2: מישיגן נגד אינדיאנה.
1: כן, כאשר ברד מוצא את עצמו בצד המפסיד, וגם אחר כך מכן בקריירה ב-NBA, עוד גמר אחד שברד מנצח, שניים שמג'יק לוקח. מה היה שם? העניין של הלבן שחור היה חלק אינטגרלי במאבק הזה?
2: אני לא בטוח. זה היה באמת מאבק על הדומיננטיות ב-NBA. מג'יק היה תחקן גדול. אני גם חושב שהשלישייה של מג'יק עם ג'אבר, עם וורפי, היא הייתה יותר טובה מברד, מקהל ופריש.
1: כן.
2: מי שעשה אותם שקולים זה היה היכולת הבלתי רגילה של, של, של ברד. אני לא חושב שהיריבות שלהם הייתה כל כך לרקע גזעי. היא הייתה יריבות עניינית.
1: אבל זה עוזר למכור עיתונים קצת.
2: של שני שחקנים גדולים.
1: זה עוזר למכור עיתונים קצת, שיש לך גיבור כזה של קהילה לבנה וגיבור כזה של קהילה שחורה.
2: תראה, בוסטון הייתה עיר עם לבנה. והאוהדים של בוסטון שעדו את רד אברבוך ואת כולם, הם ראו בו פתאום גיבור ומושיע. בניו יורק לא כל כך אהבו את בוסטון, לא כל כך מתו על ברד. במערב ראו את מג'יק כאליל גדול, אבל

0: לא היה כמעט ארץ או קבוצה שלא נתנו כבוד גדול ורספק גדול ללארי ברד בכל הקריירה שלו.
1: גיל, כאן אתה קצת משוחד בדיון הזה, אבל מג'יק מול לארי?
2: מזרח מול מערב, השחקן שלמד את היסודות מהספר זה לארי מול מג'יק, שככה למד את הכל בשכונה. זה כמובן הוסיף למכור נתונים כמו שאתה אומר. הרגש של לארי ברד לכדור, אנשים לא מבינים עד כמה הוא היה... הכדור היה חלק אינטגרלי ממנו. אני בתור ילד קיבלנו קלטות מארצות הברית, היה לנו שם משפחה וזה, שלארי ברד מלמד לשחק כדורסל. עכשיו הוא עומד בזווית ללוח, ומראה איך אפשר לקלוע קרס על, מאותה נקודה, כשהכדור פוגע בלוח באיזה 16, 16, 17 מקומות שונים, והכדור נכנס.
0: הוא קרא עם קרש, הוא קרא עם קרש תמיד.
2: איזה טאץ', איזה פשוט אבסולוטי. עכשיו מג'יק זה היה שעותיים ורצים וקופצים ותחזיר לי וכאלה. לארי זה היה היסודות, השליטה בכדור, אבל לשניהם האהבה שלהם למשחק והתשוקה לניצחון עשתה את ה-NBA למשהו היום.
1: כמו שאמרנו קודם, שורשי הסכסוך במרכאות אינדיאנה סטייט, מישיגן סטייט, גמר המכללות, קח אותי לשם.
3: קודם כל, נדגיש שלפני כן, מג'יק וברד התחילו את הקריירה, הפעם הראשונה שהם נפגשו, אחת הפעמים הראשונות שהם נפגשו, היו כחברים לקבוצה, הם שיחקו ביחד באותה נבחרת אמריקאית ששיחקה נגד נבחרת סובייטית, אם דיברנו על יריבות של גושים. והגמר ההוא שבו מג'יק ג'ונסון שבר ללארי ברד בעצם את החלום, לקח לו, מישיגן סטייט עדיין, הייתה מכללה, אוניברסיטה גדולה יותר מאשר אינדיאנה סטייט הקטנה, וברגע שמג'יק לקח שם את לארי בצורה כל כך דרמטית, בפיניש שכולם זוכרים,
1: שברד גם לא כל כך טוב, שזה בדיוק. דבר לא אופייני לו במשחק חשוב.
3: הדבר הזה רדף את ברד אחר כך במשך שנים. כשהוא סגר עם חשבון עם מג'יק ב-84, המטוטלת נטטה לכיוון השני. אבל הגמר הזה ישב לשניהם הרבה הרבה זמן בראש.
1: הרבה אנשים מתייחסים, מוזי, לגמר של 84 כגדול בכל הזמנים אולי, כאשר בוסטון גם מצליחה לזכות באליפות. הזיכרונות שלך מהתקופה הזאת, אפרופו ברד, וגם אפרופו היריבות בין שני האנשים המדהימים האלה.
0: אבל זה לא היה רק ביניהם, זה עוד היה תקופה טובה של ג'אבר. והיריבות ביניהם הייתה יריבות עצומה. אני חשבתי הרבה שנים שברד הוא יותר טוב עם מג'יק בצורה ברורה. עד שמג'יק שיחק בתור סנטר במשחק שלקח את האליפות, ואז אמרתי, אולי אני טועה, בכל אופן יש פה איזו גדולה בלתי רגילה. אבל לא הייתה יריבות שאתה ראית ריב ביניהם בתוך משחק, אלא עם לעיתים רחוקות.
1: היה שם כבוד גדול.
0: היה כבוד גדול, היה רספקט. לארי ברד נתן המון המון כבוד מג'יק, כמו שהוא נותן עד היום כבוד לשחקנים לבנים אחרים שבאו אחריו, כמו נוביצקי, יש לו דווקא את היכולת לפרגן, למרות שהוא יודע לפרגן לעצמו.
1: כן.
0: והיריבות ביניהם הייתה עצומה. הגמר הזה הוא באמת הגמר הכי גדול שאני זוכר. למרות שהיו גמרים חזקים מאוד בסוף שנות ה-90 ושנות ה-2000, בין דטרויט ובין סן אנטוניו.
1: כן.
0: עצומים, אבל אני חושב שלא היה... כמו בין מג'יק לבין ברד.
1: אתה דווקא חושב שזה היה הגמר הגדול ביותר, גיל?
2: אני אלך דווקא לקבוצה הגדולה ביותר, שרבים טוענים שהיא הכי גדולה שאי פעם הוקמה תחת מאמן אחד, תחת שחקן אחד, לארי כמובן, בוסטון של 86. אנחנו מדברים על פריש מקייל, דני איינג', דניס ג'ונסון ולארי בחמישייה, עם ג'רי סיסטינג שעולה מהספסל, וסקוט וולדמן שעולה ותופר שלשות. כמובן ריק קרלייל, שלימים כמובן מאמן גדול ב-NBA. כולם התחברו סביב לארי ברד, ידע לחבר בין הקו האחורי לקו הקדמי. את השלשות, את שלשות הקלאץ', שבגמר דרך אגב ניצחו את בוסטון ולא, את יוסטון ולא את הלייקרס.
1: ב-86.
2: נכון.
0: הם פעמיים ניצחו את יוסטון בגמר.
2: ויוסטון הייתה קבוצה של רלף סמסון והקים אלייג'ואן וכל החבורה הזו. אז ראינו מה זה שחקן ששולט בליגה, ששולט בקבוצה. שהוא רמה מעל כולם, עוד לפני עידן מייקל ג'ורדן, לארי ברד אז, משל בכיפה, עם כל התכונות הנהדרות האלה של שחקן, שלא, לדעתי, עוד לא חזרו מאז.
1: בהתאם למה שסורוקה אמר קודם, טרשטוק זה לא היה רק נגד יריבים, אלא גם על שחקנים מהקבוצה שלו, ובגמר ההוא, הגדול של 84, הקבוצה שלו בוסטון הפסידה אחרי משחק מספר 3, והנה מה שהוא אמר על חבריו לקבוצה, סיסיז, נמושות.
4: הייתי במצבים מביכים בעבר, אבל זה בהחלט אחד מהם. יש לנו שחקנים טובים, אבל אין לנו שחקנים שיש להם את הלב הדרוש. עד שלא נחזיר את הלב למקומו, אנחנו בצרות.
1: צרות צרות, אבל הדבר הזה עבד והקבוצה שלו הצליחה לזכות באליפות באותה שנה. אני רוצה להתמקד איתך בעניין הטרשטוק, כי זה היה באמת נדבך כל כך חשוב במשחק שלו. להוציא שחקנים יריבים מדעתם וגם מאמנים כמובן.
3: כן, זה היה מתבסס על זה שהוא, השחקנים היריבים ידעו שהוא יותר...

0: יותר טוב מהם בכדורסל ויודע בדיוק מה הם יעשו. והוא לא היה מהאנשים שמקללים אותך או באים ונכנסים בך. הוא היה עושה את זה בצורה צינית, בצורה סרקסטית, בצורה מגילה, בצורה שחצנית. הייתה לו את השחצנות הזו שהוא תמיד ידע יותר טוב מכולם, שהוא יותר טוב מכולם, וזה היה הסוד שלו מבחינת הטרשטוק. הוא לא פחד להגיד את זה, והוא ככה ידע לנטוע ספקות בראש של השחקנים, של היריבים שלו.
1: עד כדי כך שכששחקן היה שומר עליו צמוד, הוא היה אומר לחברים האחרים שלו, לקבוצה, תמסור לי את הכדור, אף אחד לא שומר עליי. תכף הם ישימו לב.
0: בדיוק.
1: זה היה ממש מעליב, וזה הפיל הרבה קורבנות, אורס גרנד ודניס רודמן, לכולם שסיפרו את הדבר הזה לימים. זה גם תקופה, אוזי, נדמה לי, הרבה פחות סטרילית במשחק. ה-NBA היום נורא נקי, והליגה מנסה לשמור שלא יהיו כמעט מכות. היריבויות זה דבר שנעלם. פעם הדבר הזה היה מצית באנשים, שיגעון מוחלט.
2: אני חושב, אני ראיתי גם את שנות ה-70, גם ה-80, גם ה-90 וגם עד עכשיו. אני חושב שהמשחק עכשיו יותר סטרילי. מה שהיה פעם. פעם המלחמה, המאבק, הדחיפות. היית רואה שחקן כמו מוזס מלון בפילדלפיה. הוא עודף את החבר'ה 4 מטר ממנו.
1: היו אגרופים ומרפקים בפנים.
3: היו נותנים לפוצץ חופשית.
0: היום נכנסים לך הבן שהבטחה.
2: הנה, אתה רואה גם קלטות של לארי ברד על המסך.
3: תראו את הדברים האלה. זה הרחקות לחודשים. היום.
1: אבל תתמקד באמת בעניין הזה, כי טרשטוק זה דבר שבדרך כלל מתייחסים אליו כסתם כללות. פה זו הייתה פסיכולוגיה לתפארת ממש, לחסל שחקן יריב דרך הראש.
2: תראה, טרשטוק היום זה מוריניו, אבל פעם זה באמת היה לארי ברד ואחרים, גם וולט פרדר היה כזה, שהוא רוצה להוציא את ארל מונרו מהאיפוס שלו. אז הוא כל הזמן או מבטל אותו, או עושה תנועות עם היד, ויש לזה השפעה פסיכולוגית.
3: השחצנות, לא יודע, הייתה חביבה, אני מאוד חיבבתי את השחצנות הזו, למשל באותו התחרות שלשות שדיברנו עליה, הוא נכנס לחדר ההלבשה עם כל הקלעים לפני כן, ואמר, אני רק רוצה שתדעו שאני אנצח את הדבר הזה, אני רק מסתכל מסביב לראות מי יסיים שני.
1: כן, גדול.
3: זאת אומרת, ופה זה נגמר.
1: ואתה יודע, אם מסתכלים על עוד סיפור אחד, יש לנו באמת כל כך הרבה קוריוזים כאלה. רג'י מילר, שאולי נחשב לטרשטוקר השני הטוב ביותר בכל הזמנים, כתב בספר שלו, אני אוהב להיות האויב, הפרעתי לו פעם בזריקות עונשין, הייתי די בתחילת הדרך, וניגשתי מאחוריו וזרקתי לו איזה משהו באוזן. אז הוא קלה את הראשונה, התחיל לצחוק והסתכל עליי, ואמר לי, טירון, אני הבסט פאקינג שוטר בליגה הזאת, ואתה מנסה להגיד לי משהו, שם גם את השנייה, והתחיל לצחוק לו בפרצוף.
3: ולא בסגנון הכי נקי של הזריקה, לא כמו שמלמדים, המרפק שלו היה קצת בחוץ, הכדור הלך טיפה יותר אחורה ממה שמלמדים. ראינו קלעים בהיסטוריה של ה-NBA שקולים בצורה הרבה יותר קלאסית ומתודית, אבל איזה טאץ', אין דברים כאלה.
4: Best five players of all times.
5: Oh, I don't know. That's pretty hard. I know Michael, Magic, and I would think Bill Russell, Wilt Chamberlain. I don't know. I mean, there's just so many.
4: It's four. Maybe you could be the fifth.
5: No, I wouldn't put me in the fifth.
4: You wouldn't put
5: there's a lot of great players out there.
4: Objectively, you wouldn't put yourself in the first five?
5: It doesn't matter to me. I mean, it just doesn't matter to me. That's for somebody else to debate.
1: ובכן,
3: מלך לארי ברד, צ'אק דיילי אימן את נבחרת המזרח באולסטאר בשנות ה-80, ושאלו אותו לפני המשחק, טוב, את מי אתה מעלה בחמישייה? אז הוא אמר את ברד, את ברד, ברד, ברד וברד. זה מה שהוא אמר.
1: טוב, רוזי, זאת שאלה באמת לא פשוטה. אני גם לא מת על הדירוגים האלה אף פעם, כי מאוד קשה להוציא אנשים, על הענף יש אבולוציה, אבל אתה ראית את האיש הזה בזמן אמת, וראית גם המון שחקנים מאז. האם יש לו מקום שם, כשאנחנו יודעים מה לברון ג'יימס עשה לענף הזה?
2: אני פרפקציוניסט בדברים האלה, אז לי מהחמישייה יש רק 3, וזה בלי דירוג, אחר כך אני אגיד, יש לי רק את ג'ורדן, את ג'אבר ואת לברון ג'יימס. אין לי 2 אחרים, השניים אחרים זה מבין מג'יק, מבין ברד, מבין אוסקר רוברטסון, אבל אני חושב שג'אבר הוא הדומיננטי. אין ערעור לפי דעתי לא על ג'ורדן וגם לא על לברון, למרות שמנסים להגיד, לברון זה עוד לא הוכיח את עצמו מספיק.
1: קובי בריינט אתה שם
2: קובי בריינט, קובי בריינט הוא בין המועמדים, אבל הוא לא בחמישייה, מג'יק לפניו בחמישייה. אם אני הייתי בוחר חמישייה, לארי ברד בחמישייה.
1: וואלה.
2: כן.
1: אוקיי, מה אתה אומר גיל?
3: טופ 10 פור שור. אני חושב שאם אני נאלץ לבחור חמישייה, הוא הסמול פורוורד שלי, שאני פותח איתו. אני חושב שאני שם גם את מג'יק ומייקל איתו, יחד עם... הייתי הולך אפילו להקים עליי ג'ואן כ5, ואולי אפילו טים דנקן ב4, כאנשים שהגדירו

0: תפקיד.
1: לעידן שלם.
0: ועידן שלם, לארי בירד היה הסמול פורוורד האולטימטיבי על כל תכונותיו.
2: אבל אמור לג'ואן.
0: בעיניי הביג גאי, הסנטר הכי גדול שענף ידע. הכי מושלם, הכי שלם. לא דעתי.
1: זה לא תלוש, תשמע, יש פה בן אדם שהוא עד לייקרס ואומר את זה, אני ראיתי את הולג'ואן בזמן אמת ומשתלתי,
2: אבל זה לא הנושא שם. אני רגיד את ג'אברוני מילווקי, תבין.
1: תגיד, לברון מבחינתך מדיח אותו מהחמישייה הראשונה?
3: בוא נגיד עד לפני 3 שנים, לארי היה בחמישייה שלי. מה שלברון ג'יימס עשה, בעיקר בשנה שעברה, זה כבר, בוא נגיד, נותן לו איזשהו אינסייד טראק, מסלול פנימי עדיפות על ברד. כי ברד אנחנו כל מיני בבום על הסלטיקס הגדולים, הסלטיקס הגדולים, הקבוצה שהיא בלו קולר ומנטליטי ועיר שלמה. לברון ג'יימס לקח קבוצה מכוללת שבלעדיו ראינו מה ישבה, ופשוט לקח אותה לבדו לאליפות עם תחרות קשה, מול יריבה מעולה. תוך כדי זה, כשהוא מגדיר מחדש, לארי בירד אכן היה מספר 3 האולטימטיבי. לברון ג'יימס, אני חושב
1: שמסתכל... ממציא עמדה, עזוב, הוא 2, 3, 4, 5, אתה יודע אף פעם, תלוי באיזה יום.
0: אותי לא רוצים לדבר על לברון ג'יימס בתוכנית של לארי בירד.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: יום הולדת 60, שכח מלברון.
1: אבל יש משהו בעניין הזה של ה-all around, שגם לברון, שאולי לא גדל עליו, לא יכול לא להכיר בגדולתו.
3: אין ספק. לברון ג'יימס, בהרבה מובנים, במובנים של ראיית משחק, מובנים של מסירה, הוא עושה את מה שלארי בירד עשה.
2: בוא נוריד את לברון ג'יימס מהפרק ונדבר על שחקנים שכבר גמרו את הקריירה.
1: כן.
2: אז זה יותר קל.
3: זהו, כנראה שכשלברון יגמור את הקריירה, יכול להיות שהוא כבר יהיה שם.
2: יגמור את הקריירה, לא ידברו על מייקל.
3: כנראה.
1: טוב, אז ביום הולדת 70 אנחנו נצטרך לעדכן עוד כל מיני דברים, כי האיש בינתיים ממשיך במלוא עונו גם בעבודתו באינדיאנה.
2: כן.
3: הוא עושה עבודה טובה שם, וגם כמאמן הוא צריך להביא אותם להישגים, וגם כמנג'ר הוא מצליח לנהל. האיש הזה מקרין מהאישיות שלו, גורם לדברים לעבוד.
1: טוב, אז ביחד כולנו בהזדמנות הזאת נאחל מזל טוב לארי בירד, יום הולדת 60 מהעם היושב בציון, ותבוא לבקר לפעמים. גיל תודה, עוזי תודה, סורוקה תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום ד' אחרי הניצחון האדיר של הפועל באר שבע על הכוכב האדום ורגע לפני המשחקים של הקבוצות האירופאיות וגם סיפור גדול במכבי תל אביב, זה אצלנו בתוכנית, אבל קודם כל מבזק החדשות. רגע לפני המשחק מול צסקה סופיה, התפתחות דרמטית במכבי תל אביב. הצהובים מנהלים מסע ומתן מתקדם מול קבוצה ספרדית בנוגע למחירתו של רוי רביבו. בתוך כך המגן המצטיין קיבל אישור שלא להמריא עם הקבוצה לבטומי. נכון להיום ההצעה של הקבוצה הספרדית שזהותה טרם נחשפה עומדת על 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב כרגע מקשה על העסקה לצד הדרישה לסכום שקרוב יותר ל4 מיליון יורו. הצהובים דורשים ממשפחתו של רביבו לוותר על 15% מכרטיס השחקן. בנוסף ידוע כי המגן קיבל הצעה לסכום של כ600,000 יורו לעונה, פי 4 משכרו הנוכחי במכבי תל אביב. בסביבתו של רביבו מבהירים כי הצעד הנוכחי וההישארות בארץ אינם מעידים על כך שהעסקה סגורה, אלא על תחושת מיאוס, התסכול והעומס הנפשי הגדול עמו מתמודד השחקן. עוד במכבי תל אביב, על פי דיווחים בסרביה, נדחתה הצעה של מיליוני יורו על שחקן הכנף לזר אנג'לוביץ' וקבוצתו וויבודינה הבהירה כי השחקן אינו למכירה. קני מילר והצוות המקצועי ככל הנראה יאלצו לחפש חיזוק אחר. חגיגות גדולות בהפועל באר שבע אחרי הניצחון היוקרתי 1-0 אמש על הכוכב האדום בלגרד. במועדון הריפו מחמאות על המאמן רן קוז'וך על הכנה טקטית יוצאת מן הכלל, ניהול משחק מדויק ולחץ גבוה שהעלים את הפערים מול הסרבים. בצד הפחות חיובי, במועדון זעמו על השופט בעקבות הרחקתו של מתן בלטקסה במחצית השנייה, אבל מתנחמים בכך שבגזרת הפצועים איתי רוטמן ואיגור זלטנוביץ' יהיו קשירים לגומלין בבלגרד, אליו מגיעים בנגב מלאי אמונה, והוסיפו, העברנו את כל הלחץ אליהם. יום דרמטי בפרשת עירונית טבריה והאירועים, זה מתחיל היום בשעה 16:00 בבית הדין, כשטבריה תתייצב לדיון הראשון.

0: במועדון משדרים אופטימיות וטוענים כי בידיהם ראיות חדשות שיפריחו את האשמות. בפני הקבוצה מהכינרת עומדים עונשים קשים וחסרי תקדים. בטבריה כבר נערכים לשלב הבא, חקירת העדים, ולצד חקירת החוקר בפרשה דין פרגר שצפויה להיות מקיפה, הם ידרשו לזמן את יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ לחקירה לבית הדין של ההתאחדות. ברגע שהוזכר בפרוטוקולים ותמלולי החקירות יש חשד למעורבות שלו, זו זכותנו לזמן אותו לעדות, אמרו במועדון. בקשת טבריה נחשבת חריגה בכדורגל הישראלי. עכשיו כדורסל ולנבחרת הלאומית שלנו. נבחרת ישראל תפתח בעוד כשבועיים את אימוניה לקראת מוקדמות גביע העולם עם סגל של 16 שחקנים, מתוכם 14 ימריאו למשחק הכנה בגיאורגיה ומשם לצמד המשחקים בלטביה מול פולין והנבחרת המקומית. תמיר בלט וים מדר בסגל, רפי מנקו חוזר לסגל הראשונה מאז אליפות אירופה, בעוד תומר גינת בספק בגלל פציעה. דני אבדיה, בן שרף, נועם יעקב ואלון מיכאלי לא קיבלו לטענת האיגוד אישור מקבוצותיהם. ויובל זוסמן, נמרוד לוי, גור לוי וחואקין שוחמן בחוץ בגלל פציעות. עכשיו זה רשמי. מכבי תל אביב, לאחר הסיכום המוקדם יותר השבוע, החתימה את הסנטר הגרמני דניאל טייס לשתי עונות, בהן ירוויח 2.2 מיליון דולר. טייס שכבר היה בדרכו לוילרבן עד שנפלה עסקה בשל קשיים כלכליים. הצרפתים מגיע אחר תקופה במונקו וב-NBA. הוא יוסיף לנו המון ניסיון וגמישות מקצועית ברך המאמן עודד קטש, בעוד היושב ראש שמעון מזרחי הגדיר את המהלך כהחתמה משמעותית ותגבור רציני להגנה. עכשיו גביע הטוטו הערב ברבע לשמונה, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי נתניה במסגרת גביע ווינר. הקבוצה של רוני לוי נעצרה בהפסד להפועל רמת גן לאחר שני ניצחונות רצופים במפעל. מנגד, הפועל פתח תקווה נמצאת במאזן של ניצחון והפסד לאחר שני משחקים, שידור ישיר בספורט 5 החל מהשעה 7:25. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו יוצאים לדרך עם תוכנית מלאה בחדר החדשות. אנחנו ישר עוברים לעניינים של הסיפור המרכזי של הבוקר הזה, רועי רביבו אולי בדרכו לספרד, תומר לוי כתבנו, לירן שטאובר פרשננו, שלום לשניכם.
1: אהלן, מה העניינים?
0: תומר, קודם כל הפרטים.
1: הפרטים הם שבמהלך השבועיים האחרונים מנהלת קבוצה ספרדית מסע ומתן עם מכבי תל אביב על המעבר של רועי רביבו, מציע קרוב ל-3 מיליון יורו, וכאן צריך להגיד, חשבו בסביבתו של השחקן כמובן, שאחרי מה שקרה שנה שעברה מפצה קופנהגן, זה די סגור את העסקה ויתנו לו ללכת. מכבי תל אביב מרימה קשיים, אני רוצה להסביר, היום בבוקר, אתמול, סליחה, הייתה שיחה בין קני מילר לבין רועי רביבו, רועי ביקש לא להגיע למשחק, מאחר והוא קצת לא מרוכז, מאוד רוצה את המעבר הזה, וקני מילר צריך להגיד, אישר לו לא לצאת עם הקבוצה. אבל האישור זה לא בגלל שהעסקה מתקדמת, אלא להפך. בגלל שמכבי תל אביב מרימה יותר מדי קשיים, מבקשת גם 15% שיש בכרטיס למשפחת רביבו, שתעביר אותם למכבי תל אביב במחירה, מבקשת סכום שקרוב יותר ל-4 מיליון יורו, ועוד ועוד ועוד דברים שכרגע מאוד מאוד מקשים על העסקה הזאת. אגב, אם הוא יעבור, הוא אמור להרוויח סכום של סדר גודל 550-600 אלף יורו, שזה פי 3 ממה שהוא מרוויח עכשיו.
0: כן, לפני שנשמע את דעתו של שטראובר, אני רוצה קצת להרחיב מעט, כי אתה יודע, בדרך כלל ששחקן, בטח מישראל, מגיע לליגה הספרדית, אז אנחנו ככה מדווחים גם על ידי התקשורת באותה מדינה, ברמה הזאת זה ספרד, על מי הקבוצה ומה הקבוצה, האם יכול להיות שיש כאן עוד דברים מסביב, כי משהו נראה לא הגיוני, גם אם מכבי מאשרים שיש הצעה כזו.
1: יש עוד הצעות, צריך להגיד, גם מפורטוגל וגם מאיטליה, ככה שאם ההצעה הזאת לא תלך, תגיע הצעה אחרת. אני חושב שלא מפרסמים את השם של הקבוצה, גם בשביל לא לפגוע ברוי במעבר הזה, כי אתה יודע,

0: עכשיו שחקנים ישראלים שמגיעים לאירופה זה לא פשוט בכלל, ואני חושב שמעדיפים לשמור על זה כרגע בפרופיל נמוך לפחות, עד שהעסקה הזאת בסופו של דבר תיסגר באופן סופי, והוא אכן יעלה על מטוס וייסע לספרד.
1: איך אתה מרגיש עם זה, שטראובר? האם אתה מרגיש שיש כאן איזשהו מסר חד, ברור, אפילו תקיף מצידו של רוי רביבו, שמדבר על מעמסה נפשית, שאני יכול להתחבר לזה, רגע לפני המשחק הכל כך חשוב של מכבי תל אביב באירופה?
2: אני יכול להבין אותו לחלוטין, אבל אני לא כל כך חושב שהסיפור הוא כל כך דרמטי, כמו שהוא מצויר כאילו כלפי חוץ. אני חושב שמי שמכיר קצת את רוי רביבו, הוא לא מהטיפוסים שיש לו דם רע ודברים כאלה. יש, אני יודע שיש שיח סביב הנושא המעבר שלו. אם אתה שואל אותי בהערכה שלי, הוא לא יצא, כי דברים אמורים ויסגרו בקרוב. אני יכול להבין אותו, למרות שדרך אגב קנגווה, כשכבר היה אמור לצאת, גם שיחק את המשחק האחרון עם באר שבע, למרות שהוא קצת אמר על הרגליים במשחק הזה.
0: בואי שיחק את שבת המשחקים מול שריף טירספול, גם אז היה מסע ומתן והוא שיחק עדיין.
2: נכון, בדיוק. אז כנראה שהדברים קצת מתקדמים בתחום הזה. אני יודע שמבחינת, אתה יודע, מייצרים תומר דם רע, במקרה דיברתי עם מישהו לפני איזה שעה, ואני יכול להגיד לך שדם רע אין פה. יש פה ניסיון לבצע את העסקה בצורה שתהיה טובה לכל הצדדים, עם מטרה כמובן שרוי יצא. אף אחד להערכתי לא יעצור את רוי רביבו מלצאת לאירופה.
0: לא, יש פה מסע ומתן שהוא לגיטימי מבחינת מכבי.
2: לגיטימי לחלוטין.
0: היא רוצה יותר וזה בסדר, אבל אתה יודע, מה שהיא רוצה, ו-15% ועוד כמה דברים, בוא, אי אפשר כל היום ללטף אותם ולהגיד שזה מסע ומתן כל הזמן לגיטימי. לבקש את ה-15% של משפחת רביבו, אני לא חושב שזה כזה לגיטימי, אבל בסדר,
2: נכון, אבל עדיין יש אנשים בתוך המערכת שעובדים סביב הדבר הזה ויודעים בדיוק איפה למשוך את הדבר הזה כדי שזה לא יתפוצץ, כדי שלא יחזור הסיפור שקרה בעונה שעברה עם קופנהגן. גם בשביל המילה שנתנו לרוי, שבמידה ותגיע באמת הצעה רצינית, אז הם יעבדו. לי יש תחושה שהקבוצה שמעורבת בזה גם קרובה מאוד לחיים רביבו, כך שהדברים יהיו קצת יותר קלים ויסגרו בהקדם.
1: כן, טוב, אי אפשר להגיד שיש אהבה גדולה אחרי מה שהיה עם קופנהגן. חיים רביבו עלה כאן בתוכנית שלנו ודיבר על כך שהוא מאוד מאוד מוכזב ומתוסכל מההתנהלות של מכבי תל אביב בזמנו נגד קופנהגן, אבל הוא וגם רוי מבינים שהעסקה הזאת ירדה מהפרק וצריך לעבור את השנה הזו, והנה עברה השנה. גם רביבו דיבר על כך שמכבי דורשת סכומים הרבה יותר גבוהים והסכום צריך להיות הרבה יותר נמוך, בטח למגן ישראלי. מעניין לאן העניין הזה הולך, אבל צריך לומר בכנות, במסע ומתן, ככה זה עובד. מעלים בכוונה, מורידים בכוונה ומנסים להתפשר.
2: בדיוק, בדיוק, ולפי דעתי זה מה שיקרה בסופו של דבר.
1: השאלה, שטראובר, ראית שחקן יום יומיים, שחקן שמרגיש כבר שהוא חנוק, לא חלילה ברמה הפיזית, אבל חנוק מהבחינה הנפשית.
2: לא, ברמה מנטלית, מנטלית, נכון, אתה צודק.
1: איך אפשר להשיג ממנו דברים אם זה לא יקרה?
2: וגם מכבי תל אביב יודעים את זה. אין מה לעשות, כמו שבאר שבע ידע לגבי קנגווה, שלא, אין הרבה ברירה, כבר יש שחקן כבר עם רגל בחוץ ועם הראש כבר בזה. גם מכבי תל אביב יודעים שברגע שהגיעה הצעה קונקרטית, העונה, אחרי מה שקרה בעונה שעברה, אף אחד לא ישאיר שחקן שהוא מתוסכל, ממורמר, ואמרת נכון, זה עניין של מסע ומתן, מעלים לפה, מורידים משם, להגיע לפה, בסופו של דבר זה ייסגר. קשה לי מאוד לראות את רוי רביבו ממשיך עונה במכבי תל אביב, שכבר הראש שלו לחלוטין בספרד.
1: עוד ימים יגידו, לא בטוח בספרד, אולי במדינה אחרת. תומר, אם
2: עוד שעות, לך תדע.
1: תומר, אם אנחנו מסתכלים רגע מקצועית, אז אתה יודע, מתוך הנחה שבאמת רוי רביבו לא ימשיך במכבי תל אביב, אז דני גרופר חוזר מפציעה, כבר התחיל להתאמן את האימונים המלאים ממכבי אחרי פציעה לא פשוטה. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, חושב שהוא מגן שמאלי יוצא מן הכלל, ועדיין מכבי אולי תצטרך לחשוב עכשיו קצת שונה ביחס לזרים, אולי לנסות לחפש איזה מגן שמאלי זר, לא?
0: קודם כל, מכבי תל אביב צריכה להחליט מה היא עושה עם הזרים שיש לה. כי אנדרדה בסימן שאלה ומנסים להוציא אותו להשאלה. ורלה פתאום יכולה להגיע הצעה לאיזה 4-5 מיליון יורו, ואני אומר לך, הוא גם ילך. ההצעות שיש למכבי תל אביב כרגע הן נמוכות מדי, ולכן הם לא מוכרים אותו. ואני חושב, על פי זה הם גם יחליטו איזה זרים הם...

0: אבל אין ספק מוטי שעכשיו הם יצטרכו להביא מגן שמאלי זר כדי לאייש את העמדה הזאת ולחזק אותה, כי שחקנים ברמה של רוי רביבו אין במכבי תל אביב, אין בכלל בארץ בעמדה הזאת של המגן השמאלי. אני חושב שמכבי תל אביב כרגע משום מה יותר עסוקה במי למכור ופחות במי להביא.
1: איזה קבוצה תסכים לקחת אליה את אנדרדה שמורחק לתקופה כל כך ארוכה, ואנחנו יודעים שעל פי התקנון, בטח בהתאחדויות שתחת וופה, הוא יהיה מחויב להחסיר את המשחקים הרבים האלה גם בקבוצה הבאה. זה משהו שהוא לא אפשרי בעיניי בכלל, ששחקן מוכתם וחודש וחצי אולי יותר לא יכול לשחק.
0: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שזה חלק מהבעיה, ולכן הם גם לא מצליחים לסגור את העסקה. אני יודע שהיו התעניינויות בנוגע לאנדרדה, אבל איך אומרים, זה לא צלח בשלב הזה, וכנראה שבאמת החיסור המשמעותי שלו זה גם פוגע בעסקה, אבל תכלס בתוכניות של מכבי תל אביב הוא לא נמצא. ולכן הם רוצים לפנות מקום של זר, אז מזכיר לך, בלי קשר לרביבו, הם מחפשים בלם זר, הם מחפשים שחקן אגף זר, שעל זה הם שמים את כל יהבם, אחרי שסעיתי סופית כנראה לא ממשיך, והיום קראנו פרסום על שחקן של בעלים של קבוצה שקיבל הצעה ממכבי תל אביב ודחה אותה על שחקן אגף. אז יש להם שחקנים שהם מאוד מאוד רוצים להביא במהירות האפשרית, כי לדעתי שחקן אגף זה העמדה שהם כרגע הכי מתמקדים בה והכי רוצים להביא לשם שחקן זר ששחקן
2: אותם. אני אטיע אתכם בעמדת המגן השמאלי, שמי שמקבל עכשיו הזדמנות ויכול לקנות העולם שלו, זה שחר רוזן.
1: לא בן הראש?
2: לא, שחר רוזן יקבל הזדמנות, הוא כנראה יפתח גם במשחק הקרוב, ויכול לקנות את עולמו, ולא הייתי מזלזל בילד הזה.
0: לא, הוא שחקן נהדר. לא צריך לזלזל באף אחד, אבל רוי רביבו זה רמה מעל כולם.
3: אבל אין רוי רביבו, יש אחד, ואתה יכול פתאום למצוא שחקן.
0: לכן, יכול להיות שאם הם יצליחו. נכון, אבל אם הם יביאו, שחר רוזן זה לא רוי רביבו, בואו, אני מבין שאתם רוצים להחמיא, הכל טוב. אבל אם תצליח להביא מגן זר ברמה גבוהה, יכול להיות שזה ישלים את הפער.
1: כן, לגמרי, אני מזכיר, אני מסתכל, אני קופץ חודש וקצת קדימה, ואומר לכם שאני מאוד מודאג, כי הנבחרת שלנו יוצאת לארבעה משחקים בפתיחת מוקדמות ליגת האומות, נגד אוסטריה שם, וכמובן מן הסתם אנחנו לא מארחים בארץ, אז גם המשחקים מול קוסובו ומול אירלנד, צמד משחקים, לא יהיה כאן בישראל, וזה בלי רביבו שעדיין לא מוצא קבוצה ולא רוצה להישאר בכדורגל הישראלי כרגע.
0: אבל למה בלי רביבו?
1: לא, לא, לא, בלי רביבו כרגע ברמת המיינדסט, ברמת המחשבה, אתה יודע, ברמת השחקן שהוא מחפש קבוצה.
0: אבל אני מעריך שעד שיהיו משחקים הוא כבר יהיה קבוצה חדשה.
1: כן, הלוואי, הלוואי, כי הוא באמת סופר חשוב, גם הוא וגם אלי דסה שככה ממתין למצוא גם את העמדה שלו בקבוצה באירופה, כדי שגם הוא יהיה קשיר לענייני הנבחרת.
2: גם סקזלוב שנמצא בכושר מצוין, מוטי.
1: מי?
2: אני אומר, סקזלוב שנמצא בכושר מצוין, וזה בשורות טובות לנבחרת.
0: ומנור סולומון.
2: מנור סולומון שמאוד מבוקש, כלומר, מבחינת ה... בחיית השחקנים, השחקנים מגיעים בכושר טוב לנבחרת, וגם, אתה יודע, עם הרבה חיוביות מאחריהם.
1: כן, להוציא את עמדת החלוץ, ששם אנחנו בפלונטר, שעוד נדבר עליו מן הסתם בתוכניות הבאות בענייני ארצות הברית, ויום כיפור שיוצא בדיוק. קודם, ולא לא, לא, לא, לא מאפשר באמת לשחקנים האלה להגיע בזמן לאוסטריה, ככה להשתחרר מהג'טלג, עוד ניגע בעניינים האלה. לירן, קודם כל תודה רבה על הדברים, תומר, אתה נשאר איתנו.
2: אוקיי. תודה לכם, ביי לי טוב.
1: טוב, נלך מענייני מכבי תל אביב לענייני הפועל באר שבע עם ניצחון באמת, ניהול משחק אדיר של רן קוז'וך עם החלטה אחת שבעיניי הייתה צריכה להיות עוד קודם לכן. שמעתי אותך אתמול גם בחדשות, ככה אם יורשה לך לנחש שאליאל פרץ פותח, אז כן, הוא פתח והוא היה יוצא מן הכלל, ואולי סדרת החינוך הזאת, אם הייתה כזו, עשתה משהו טוב לקשר.
0: אני יכול להגיד לך שהייתה להם שיחה לפני המשחק, הייתה להם שיחה אחרי המשחק, אליאל פרץ היה ברור שהוא פותח, וכן, אני חושב שזה עשה להם טוב, אני חושב שמפה אנחנו נראה אותם יוצאים לדרך חדשה. מחמאות גדולות מאוד באמת לרן קוז'וק על ההרכב ועל ניהול המשחק, וכמו שאמרתי אתמול ושלשום, צ'כה 90-10, 80-20, בואו, בסופו של דבר זה הכוכב האדום, זה לא ריאל מדריד, וזה לא ביירן מינכן, ויש להם אבו פאני שהוא שחקן נהדר, אבל באר שבע לא כל כך נופלת מהם, רק בת...

0: גרועה, הנה מנצחים את הכוכב האדום, ואם לא הרחקה בכרטיס אדום, יש להרגשה שזה גם היה נגמר בתוצאה גבוהה יותר.
1: מי ישחק עכשיו על חשבון בלטקסה ומשחק הגומלין עם האדום המיותר?
0: אני מעריך שזה יהיה פדרו אמדור, ראית אותו, נכנס לחצי שעה, היה לא רע בכלל, נראה רענה, נראה בחושר לא רע, עוד שבוע של אימונים, אני מאמין שהוא יפתח במשחק.
1: קצת חידוד בביתות החופשיות, כי את הכדור שהוא בעת עוד מחפשים. אבל תשמע, באר שבע באמת נראתה טוב, והשד לא כזה נורא. אני הייתי במשחק שם, תומר, אני אשתף אותך. נגד ברצלונה, אז עוד עמרי גלאזר שיחק במועדון, זה היה פוסט תקופת ברק בחר, והם הפסידו, קיבלו שם לדעתי איזה חמישייה בליגת אלופות מברצלונה. הולך להיות שם טירוף, כלומר, שתבין שאני הגעתי עם כרטיסים שעה וחצי לפני המשחק ולא נתנו לי להיכנס כי האצטדיון כבר היה מלא. הם מוכרים 100,000 כרטיסים ל-70,000 מקומות. זה משהו הזיה שם, זה לא דומה למשהו שאנחנו מכירים.
0: מאור שיחק שם עם מכבי חיפה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות כשהם העפילו. על הספסל הוא אמר, הם ישבו בספסל והוא אמר ששחקן שלידו היה מדבר איתו, הוא לא היה מסוגל לשמוע מה הוא אומר בגלל הרעש העצום שהיה בתוך האצטדיון.
1: בדיוק, והשאלה באמת אם יהיה שם פול קפסיטי, אם כולם יגיעו למשחק הזה.
0: כן.
1: אם כן, אז תקשיב, זה הולך להיות טירוף, ולבאר שבע לא יהיה פשוט. לא יהיה
0: נכון,
1: פשוט
0: לא,
1: שם.
0: לא יהיה פשוט בכלל, אבל אני כן חושב שאם חשבתי שהלחץ על כוכב האדום לפני המשחק הוא יותר גדול, עכשיו בכלל הם יבואו עם לחץ היסטרי. התקשורת שם תשחוט אותם כל השבוע, ובסופו של דבר, אני אומר לך עוד פעם, אני לא רואה מקצועית הבדל גדול, וידעתי שקוז'ו יצליח לסגור את הפערים בשיטת משחק שלו ובלחץ שלו, ואני לא בטוח בכלל שבאר שבע לא עוברת שלב.
1: יאללה, הלוואי, הלוואי. אנחנו מחזיקים אצבעות באמת לכל הקבוצות שמייצגות את ישראל באירופה, בטח בתקופה הזאת שהמשחקים לא נערכים בארץ. תומר לוי, תודה רבה על הדברים האלה.
0: בכיף, ביי ביי.
1: איתי שכטר, שלום.
2: אהלן מרדכי, מה שלומך?
1: ברוך השם, אצלך?
2: תענוג, תודה לשם.
1: תשמע. היו לך פעמים בקריירה, אני מתאר לעצמי שככה הרגשת עם עצמך תחושת מיצוי ורצית כבר להתקדם גם ברמה הכלכלית וגם ברמה המקצועית. סיפור קייזרסלאוטרן אולי זה היה אחד הרגעים האלה. אני מסתכל עכשיו על רוי רביבו שפונה לקני מילר ואומר לו, תשמע, אני נפשית, יש עליי מעמסה כבדה, אני לא יכול לתת את כל כולי למועדון, אני לא רוצה לצאת למשחק באירופה. איך מכבי תל אביב יכולה להשאיר שחקן כזה עכשיו?
2: תשמע, זו סיטואציה מורכבת מצד אחד. רוי רביבו באמת הגיע לפיק שלו בליגה הישראלית. אני חושב שהרבה מאוד זמן לא ראינו מגן ברמה כזאת. אם בהתחלה דיברנו עליו רק שחקן שטוב בהתקפה, אז עכשיו הוא גם שדרג את זה בשנתיים האחרונות. הוא פשוט חוויה. כל משחק שהוא משחק פה, אני חושב שהוא הגיע למיצוי, כמו שאמרת, הוא צריך לחשוב על היעד הבא, על החלום הבא, ואני חושב שגם מכבי תל אביב, גם בסיום העונה שעברה, כבר הבינה שרוי רביבו כבר חולם על מקום אחר. אני מאוד מקווה בשבילו, אני הייתי ברגעים האלה, שאתה רוצה להגשים את עצמך, אתה מרגיש כבר שעשית הכל בישראל, ואתה רוצה לצאת לחול. אני מקווה שהם יצליחו לקבל את זה, אני מקווה שזה ייגמר באמת ברוח טובה, אני לא חושב שקני מילר הוא הסיפור פה.
1: לא, אבל אני קורא את הדיווחים שמדברים על כך שמכבי תל אביב מבקשת סלש דורשת ממשפחת רביבו לוותר על 15% שיש להם בכרטיס של השחקן. אבא נחי, אני מתאר לעצמי, היה חלק מהמסע ומתן שלך בלא מעט קבוצות. זה קשה לשמוע מהמועדון בו גדלת, בו נתת לא מעט, בו כבר היית אמור לעבור לדנמרק ונשארת בסוף כי סרבו לאפשר לך ללכת, פתאום דרישות מהסוג הזה, אם לכן הן קיימות.
2: אני אגיד כמה, בסוף צריכים להבין, אנחנו כשחקנים ויש מועדון שכל אחד מושך לצד שלו, מכבי תל אביב רוצה למקסם את המסע ומתן, מהצד השני רוי רביבו רוצה לצאת ולקבל את מה שמגיע לו, רוי רביבו נתן למכבי תל אביב, אבל גם מכבי תל אביב נתנה לרוי רביבו, זאת אומרת, הם בנו אותו להיות מישהו, אני מאוד מקווה שהדברים יסתדרו, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שיודע לנהל את הדברים האלה, היו הרבה עברות של שחקנים ממכבי
1: תל אביב. לא, אבל לך באופן אישי, היה את זה במהלך מסע ומתן שביקשו ממך לוותר על אחוזים בכרטיס שלך כתנאי להעברה?
2: לא, יש לך בכל מסע ומתן, לכל אחד משהו מחזיק, הרבה פעמים שחקנים כן מבטרים על האחוזים שלהם כדי לצאת לחול, אני מאמין שהצליחו לפתור.

0: לפתור את הדבר הזה. בסוף רועי רביבו צריך להגשים את עצמו, ואם זה עוד 150 או 200 או 300 אלף יורו, זה לא מה שיעשה אותו מיליארדר, וגם לא יעשה אותו ברצפה. הוא יכול למצוא את עצמו בכל מצב, מגשים את החלום שלו, מרוויח שכר גבוה. אני מקווה בשבילו שזה ייפטר כמה שיותר מהר, כי כמו שאמרנו, הוא באמת...
1: אני לא חושב שזה ביטל. ברמה הכלכלית, שכטר. אני חושב שזה ברמה המצפונית, הבאסה הזאת שהוא מרגיש, אני אפילו לא יודע, אתה יודע, ברמה של...
0: אני לא יודע בדיוק, אני לא מעורה בפרטים, בגלל זה אני אגיד לך שאני לא יודע בדיוק את המספרים.
1: גם אני לא, אני רק מדווח כמוך בדיוק.
0: ואיזה דברים, אתה מסתכל הרבה פעמים על מה, אם שווה להילחם על ה-10-15% מבחינת מספרים, או שאתה אומר, תודה רבה, לא נלחם, מאוכזב אולי מההתנהגות, אבל אני חושב שהוא צריך את הדברים האלה לשים בצד, וכבר לחשוב על החלום הבא שלו, ו... באמת, זה מיצוג השחקנים, אני לא זוכר הרבה זמן שחקן הגנה ברמה כזאת, שאתה אומר לעצמך שהוא יכול להגיע לחול ובאמת להגיע למקומות גבוהים, כי הוא פשוט מדהים, באמת מדהים, גם אותי אישית הוא הפתיע, אני יכול להגיד לך שהוא עלה מהנוער לבוגרים, הייתי שחקן טכני עם הכדור, פחות הגנתית, לא פיזי, ופתאום בשנתיים האחרונות הוא באמת מעל הרמה, מגן הכי טוב בליגה שלנו, הוא גרם למכבי תל אביב להיות הרבה יותר טובה, וכיף לראות את ההתקדמות שלו, ואני מאחל לו הצלחה גדולה ברגע שהוא יחתום בחול.
1: כן, וכשאם רביבו לא יישאר במכבי תל אביב, זו בוודאי מכה גדולה.
0: מכה גדולה מאוד. תצטרך לחשוב על... אני לא רואה מגן ישראלי עכשיו מהשורה הראשונה שיכול להגיע, ואין אף אחד ברמתו. תצטרך להביא מגן שמאלי זר ולפתוח את הכיס, כי הוא באמת היה משמעותי. הוא וברלה מהינואר או פברואר שנה שעברה פשוט... מה שעשו בצד שמאל ביחד חוויה לעיניים.
1: ואתה יודע, כשאנחנו מדברים עכשיו על נועם בן ארוש, או שחר רוזן, או דני גרופר שככה חוזר לעניינים, זאת תהיה, יכולה להיות מכה גדולה מאוד למכבי תל אביב. נראה איך הדברים האלה יעברו. אני רוצה לעבור איתך להפועל באר שבע, על הניצחון הגדול על הכוכב האדום. היית סקפטי, נכון? כמו כולנו שזה
0: כן,
1: אפשרי?
0: כן, כן. אתה אומר דברים, אתה צריך לעמוד בהם. אני הייתי בטוח שהפערים יותר גדולים, אבל פה נכנס מאמן שבאמת צריך להוריד את הכובע בפניו. איך הוא מצליח למצוא רעיונות עם שחקן כמו קנגו העוזב, ואם הוא צריך לקבל אדום בדקה 57 ולבנות את ההרכב ואת הסגנון משחק שיהיה קשה לשחק נגדך, והוא בא למשחק שהוא אנדרדוג מובהק, ורואים הפועל באר שבע שמייצגת כמובן את באר שבע, אבל את כל ישראל, בכבוד, בכדורגל משכנע, בלחץ שצריך בתחילת משחק, ואם צריך אחרי זה לחזור לעמדות, הם חוזרים לעמדות, פשוט שפו, זי אחמד, פשוט לראות אותו, באמת, זה, אני אומר לך, יש לך רגעים שאתה בפריים שלך, אז זי אחמד בפריים שלו, ובאר שבע אתמול במשחק הגנה, וגם שהיו צריכים להיות יעילים בחלק הקדמי, הם עשו את זה, שפו ענק, אני חושב שהם צריכים לקבל הערכה אדירה,
1: ומגיע להם, מגיע להם חד משמעית.
0: אבל במשחק הראשון, אנחנו כל הזמן אוהבים להתלונן, הכדורגל הישראלי, השחקן הישראלי, מתחילת השנה, כל הקבוצות באירופה הישראליות נותנות הצגות, ולא הצגות עם בונקר ויוצאות למתפרצות. כדורגל אמיתי, מודרני, חוויה. כן,
1: כן, לגמרי.
0: רק שימשיכו ככה.
1: טוב, רק נספר לך וגם למאזינים והצופים, מכה למכבי תל אביב, גם סגיב יחזקאל לא יוצא למשחק. קונסטלציה מסוימת, שני המגנים הטבעיים.
0: ושפתחו את העונה יוצא מן הכלל, גם תגיד.
1: שניהם לא...
0: נראה מעולה, מקווה שהוא ירגיש טוב במהרה.
1: כן, אבל כרגע לא יהיה בסגל. איתי, אנחנו מצרפים עכשיו לקו השידור, חבר קרוב שלך, אתה יודע, למשפט, כי יש לנו איתו שיחה קצרה בשל אילוצי זמן גם שלו. ביברס נטחו, אתה רוצה להגיד לו איזה משהו?
0: חבר יקר, ביברס, מה קורה?
1: ביברס, שומע אותנו?
2: אותך אני שומע.
1: את שכטר לא שמעת?
0: תשאל אותו, אולי נגמר לו חבילה. מוטי, אולי נגמר לו חבילה של האינטרנט.
1: שכטר אומר שנגמרה לך חבילה של האינטרנט.
2: אני לא דואג, הוא בטוח יכול להשלים.
1: כן, הוא ישלים. איתי, תודה רבה.
0: נשיקות.
1: תודה. טוב, מסר את אהבתו. ביברס, מה העניינים? קפטן נבחרת ישראל לשעבר. מה קורה?
2: בסדר גמור, אני בסדר גמור, נהנה מהפרישה,
1: לא מדגדג, לא חסר קצת?
2: האמת לא, בינתיים בכלל לא.
1: עד כמה אתה מבסוט מאיך הפועל תל אביב שהיא נראית? תשמע, מועדון שקרוב ללב.

0: ליבך?
1: שמע, הם עשו סיבוב קודם, הם עברו קבוצה מאוד קשה. אפילו אני לא האמנתי שזה יהיה בכזה חד משמעי ינצחו אותם. כל הכבוד, באמת, אתה יודע. ועכשיו אני, אתה יודע, הציפיות עלו. אנחנו מקווים שהם יעברו גם את השלב הזה. וזה כבר התקדמות. המועדון הזה צריך לחזור לאן שהוא שייך.
0: כן, ככה זה, עם האוכל בא תיאבון. ענייני בלגרד על הקו, מה שנקרא. כמה הופתעת מההפסד של הכוכב האדום לבאר שבע, בתור אחד שמכיר מקרוב את המועדון הזה?
1: הופתעתי? לא הופתעתי. נכון ש... על הנייר באמת הכוכב הם יותר, הם פייבוריטים, במיוחד שבאר שבע, אתה יודע, איבדו את השחקן אולי הכי משמעותי שלהם התקפית, אבל אני עדיין חושב, אתה יודע, באר שבע קבוצה מאוד חזקה, עם מאמן מצוין, קבוצה מאוד טקטית, וזה דווקא נקודה פחות משמעותית אצל הכוכב, שהם, אתה יודע, יותר על יכולות אישיות של שחקנים. אז אתה יודע, בגדול התוצאה לא מפתיעה אותי, אבל אני חושב שאפילו התוצאה יכלה להיות יותר משמעותית לבאר שבע, אם לא היו מקבלים את האדום.
0: וכמי שמכיר את המרקנה ויודע עד כמה קשה לשחק שם, בטח בליגה הסרבית אגב, ששם השופטים נוטים ברוב הזמן לתת את השריקות גם הקטנות וגם המשמעותיות יותר לכוכב, בטח על חשבון הקבוצה שאתה שיחקת בה, פרטיזן בלגרד. לאן הפועל באר שבע מגיעה, לאיזה מקום לא פשוט, לאיזה אצטדיון לא פשוט?
1: תראה, אתה יודע, בסוף זה הכל, בוא נגיד, עניין מנטלי. באר שבע כקבוצה שיחקו כבר במגרשים יותר קשים גם, אני חושב. אבל במגרש הזה יש משהו מנטלי שאתה יודע, קודם כל החדר הלבשה והמנהרה שזה ישן, והמנהרה אתה הולך קילומטר וחצי עד שאתה מגיע למגרש, ואז אתה יוצא למגרש ואתה יודע, המגרש פתאום נראה עצום, כי הקהל יושב די רחוק, אמנם זה 50,000, אבל הוא יושב די רחוק, ואתה יודע, יש בו הרבה עניין של פסיכולוגיה, של שאם השחקנים באמת יצליחו לנצח את העניין המנטלי הזה, אני חושב שהם יכולים לעבור את המשחק הזה, כי אתה יודע, הלחץ עכשיו, והלחץ הוא עצום, יהיה על הכוכב, הם חייבים לעבור את השלב הזה, אם הם לא יעברו את השלב הזה, זה כישלון, אתה יודע, כישלון מאוד גדול מבחינתם, אחרי שהם, בוא נגיד, עשו רכישות שלא היו אף פעם בכדורגל הסרבי, הם בנו קבוצה לליגת אלופות, אז אם הם לא יצליחו להגיע לשם, ובטח בשלב הזה, זה יהיה כישלון עצום, אז אתה יודע,
0: הרבה יהיה פה עניין פסיכולוגי. התקשורת שם היא לא מרחמת, התקשורת לא מרחמת, קראתי היום כבר דיווחים שם, אתה יודע, איך אמרת, הרבה מאוד לחץ.
1: תראה, אני לא קורא תקשורת פה, אבל זה בטוח, אתה יודע, בטח, שוב, הם עשו רכישות השנה שלא קרו בכדורגל הסרבי מעולם, אתה יודע, וזה לא אחד, שניים, הם פשוט לקחו כל מה שזז בשוק לקבוצה, ובאמת, אתה יודע, אם הם יקשלו בשלב כזה בליגת אלופות, ועוד כביכול על הנייר, אתה יודע, נגד באר שבע, שזה לא עכשיו שם מפוצץ מבחינתם בכדורגל האירופי, אז אני בטוח שאתה יודע, יהיה שם זעזוע מאוד גדול גם מבחינת שחקנים וגם מבחינת מה שיקרה כקבוצה.
0: כן, וזה מדהיג קצת, כי אנחנו יודעים שאבו פאני, עוד אחד מחבריך ככה, הצטרף רק לאחרונה לכוכב האדום. אגב, יצא לכם להתקשקש רגע לפני שהוא עבר לשם, לתת לו קצת כניסה יותר קלה?
1: לא, האמת לא, אני בטוח שאמרו לו לא, כנראה לא ליצור איתי קשר, אתה יודע, שאני לא אשפיע על המעבר הזה. אני אוהב אותו ואני מאחל לו הצלחה, אבל לא בתקופת זמן הזאת.
0: אתה חושב ורואה אחרי שצפית בחלק מהמשחק שבאר שבע יכולה לעשות את זה גם באצטדיון מהסוג הזה?
1: כן, אתה יודע, אני ראיתי חלקים, לא יצא לי לראות את כל המשחק, האמת ראיתי חלקים במיוחד במחצית השנייה, עד שהם היו בעשרה שחקנים, אני חושב שבאר שבע, אתה יודע, אולי לא הגיעו למצבים גדולים, אבל באמת אתה ראית שהם יכולים לעשות להם המון צרות, והם שולטים במשחק, ואני חושב שאתה יודע, במשחק חוץ כזה, שהכוכב יבוא עם הלחץ שהם חייבים להבקיע וחייבים לנצח, אם באר שבע ישחקו נכון, במיוחד עם הגנה כזאת חזקה שיש להם, עם ריכוז, בלי טעויות, הם באמת יכולים לקחת שם לפחות שער אחד ולעלות לשלב הבא.
0: שאלות לסיום, כי גם זמנך קצר, השחקן הזה

0: שהפועל תל אביב רוצה להביא מהכוכב. יצא למישהו מהפועל תל אביב ככה להתייעץ איתך, לשאול אותך לאור הקרבה בינך לבין המועדון לגביו, ומה אתה חושב עליו? האם הוא, במידה ויעבור את הבדיקות הרפואיות, יכול להיות כאן שובר שוויון בליגה שלנו?
1: האמת, לא דיברתי עם אף אחד עליו, מהפועל תל אביב. אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, בעיקר בקבוצה הקודמת שהוא שיחק לפני שהוא הגיע לכוכב, הוא היה מאוד משמעותי, הוא שחקן כנף ימין עם רגל שמאל, מהיר מאוד, טכני מאוד, לא מכיר אותו באופן אישי, את האופי שלו והכל, אבל מחד כישרון הוא באמת אחד שיכול לעשות הרבה הבדל. אם הוא יתחבר לקבוצה, ואני בטוח שאליאני וידע גם לעבוד איתו, אני חושב שהם עשו פה אחלה רכישה.
0: תגיד, איך הילדים בכדורגל? כי זה משהו שאתה ככה מעלה מדי פעם, ואנחנו עוקבים ברשתות ורואים שזהו, אתה כבר בפרישה שלך, מתחיל לעקוב אחרי הילדים ולהחזיק להם אצבעות כמו כולנו, שיעשו לפחות קריירה כמו שלך.
1: האמת, לא יודע, אתה יודע, אני עדיין בתקופה שאני מתלבט אם אני רוצה שבחיים יהיו שחקני כדורגל, אתה יודע.
0: אתה לא קובע מותק שלי, לא נעים לי להגיד לך, אתה לא קובע כלום.
1: הם מאוד מאוד אוהבים את זה ומתעסקים בזה, אני תומך, אני לוקח אותם, מחזיר אותם, מחכה שעות במגרש. לא דוחף אותם לשם, אבל שוב, כל עוד הם עושים את זה באהבה, אתה יודע, הם יכולים לקבל, גם אם לא יהיו שחקנים, הם יקבלו המון מהמשמעת, מהבנייה של אישיות בכדורגל, אז אני מאוד תומך בהם ועוזר להם.
0: ואם שואלים את עליה, היא הייתה רוצה שהם יהיו שחקנים או שהספיק לה בעל אחד וזהו?
1: היא בכלל לא, היא יותר גרוע ממני, היא בכלל אומרת שלא יתקרבו לאזור הזה.
0: ביברס נתחו, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה על הדברים האלה, תמיד כיף לדבר איתך, תודה, תודה.
1: תודה, יום טוב.
0: צהריים טובים. טוב, אנחנו יוצאים לחסות ומיד מיד ממשיכים ענייני היום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
9: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעמי פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
13: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
14: ניגל! יש!
0: חזרנו, לפני דקות וופה מודיעה, ביתר ירושלים ספגה, עונש על תנאי של משחק ללא קהל, במידה ואירועי לרנקה יימשכו גם במשחק מחר נגד אוסטריה וינה. ראו, זהרתם מועדי ביתר ירושלים, סיכוי שאם תבצעו שם את העניינים האלה עם האבוקות, לא תוכלו להגיע למשחק בווינה, וחבל. בן בודה, הפועל באר שבע, וסרמיליה, שלום.
15: אהלן, מה נשמע?
0: פנטסטי, בטח אחרי הניצחון שלכם אתמול, עוד תצוגה יפה של קבוצה ישראלית באירופה, היית קרוב לעניינים שם, איך זה מרגיש משם?
15: קודם כל, אני חושב שלא הרבה ציפו שהפועל באר שבע תצליח להוציא משהו במשחק הזה, והיא הוכיחה שהיא כאן ובגדול, והשיגה ניצחון מאוד חשוב לקראת ההמשך, מקדמה גדולה של 1-0, אבל זה לא רק התוצאה שהיא תוצאה טובה, הפועל באר שבע הציגה כדורגל נכון, מה זאת אומרת נכון?

0: האחרון ראינו שרן קושור הכין את הקבוצה עם כל הנכסים שאיבדנו בקיץ הזה. בסוף הייתה שם קבוצה אחת שידעה איך להגיע למשחק הזה, היא באה מוכנה וארוכה והשגנו את ה-1-0, היינו יכולים להשיג גם יותר, וגם בחיסרון של שחקן מהדקה 58 היינו טובים על המגרש. זאת אומרת, הפועל באר שבע בא לשחק את המשחק שלה והצליחה להוציא תוצאה טובה, מקדמה מאוד משמעותית.
1: ונכון לומר שגם רן קוז'וך הגיע מוכן בלי כל מיני דברים מוזרים כמו ספסול אליאל פרץ ולתת לו שוב את המפתחות. אני חושב שהצעד הזה הוביל את הפועל באר שבע. כולם היו טובים, בין רוטמן וקח אותי לכל שחקן מרציאנו וכולי, עד החלוץ, אבל אליאל פרץ מאוד מאוד משמעותי, ראינו את זה במשחק אתמול.
0: תחזור למשחק הקודם, מהחילוף של רוטמן ודיופ במשחק מול ויקינגו, ראינו אותו עושה שינוי גם במשחק עם ההכנסה של אליאל פרץ ואמיר גנח שעשו שינוי במשחק הקודם, ורן קוז'וך גם במשחק הזה המשיך את העניין הזה של הניהול משחק נכון, נתן כמו שאמרת לאליאל פרץ לפתוח, אליאל פרץ שחקן מצוין, אין על זה שום עוררין, והוא קיבל את הקרדיט וגם היה מצוין אתמול. באופן כללי ראינו פה קבוצה שסך הכללי של הקבוצה שווה הרבה כשרן קוז'וך מנהיג את זה כמו שצריך, ועשינו את זה בצורה יפה, באמת ראוי לפרגון גם רן קוז'וך וגם החברים של...
1: לגמרי. תשמע, אתה בן אדם אופטימי מטבחה, ובכל פעם שהפועל באר שבע פוגשת קבוצה, ולא משנה במי מדובר, אם זה אינטר, הכוכב האדום, או בני ריינה, חס וחלילה, מבלי לזלזל בהם, אתה תמיד חושב שבאר שבע יכולה לנצח וצריכה לנצח, אבל סיפור קנגווה והעזיבה שלו, והעובדה שבאר שבע עדיין לא מצא את השחקן המתאים, הגעת גם אופטימי למשחק נגד הכוכב? תגיד את האמת.
0: האמת שאני בפודקאסט שלי אמרתי שיהיה 1-0 להפועל באר שבע. אבל יש כאלה שהרימו גבה ובסופו של דבר זה קרה. אבל הזכרת פה דברים נכונים, כי איבדנו המון נכסים משמעותיים להפועל באר שבע בקיץ הזה. זה לא רק קנגו, זה אור בלוריאן, זה לופז שהיה אחד מההוגנים של הפועל באר שבע בחוליית ההגנה. ואיכשהו רן קוז'וך העלים את כל החסרונות האלה, ופתאום הגיעו שחקנים אחרים. זה היה אחמד בשני משחקים אחרונים מצוינים, והוא מקבל מחמאות אדירות מהקהל של הפועל באר שבע וגם מהצוות המקצועי. וגם אליאל פרץ, כמו שהזכרת, יש שחקנים שלוקחים את המושכות ומוכיחים שהקבוצה הזאת לא פיירית. אל תספידו את הפועל באר שבע. הפועל באר שבע חולמת, רוצה להשיג דברים טובים, ואף אחד פה לא מתכוון להרים ידיים, וזה בעיקר הנחישות שראינו במשחק האחרון.
1: תשמע, מאחר והפועל באר שבע קודם כל הבטיחה את עלייתה לשלב בתים של כלשהו, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אתה כבר יודע האם באר שבע מתכוונת לדחות את המחזור הראשון בליגה? כי על פי התקנון, באר שבע יכולה לעשות את זה, וצריכה גם לקבל לכך מה שנקרא תשובה חיובית.
0: אני חושב שאם נגיע למעמד הזה, ונצטרך את המרווח הזה, במיוחד שאנחנו כל שבוע טסים. שכה, עוד לא התאוששנו מהטיסה של השבוע שעבר, וכבר השחקנים היו בטיסה של השבוע הזה, והם נוחתים היום, וכבר יום ראשון יוצאים לבלגרד, זה לוז מטורף, ובבלגרד שאין את הלחץ הזה, אגב, דחו להם מחזור ליגה אחד, כדי לרווח להם את הצמד משחקים הזה מול הפועל באר שבע. אז אני חושב שבשיקול כזה של לוז מאוד צפוף וטיסות, ודברים שגורמים לשחקנים להיות שושים, צריך לשקול את זה לעומק העניין.
1: תרשה לי לקחת אותך למשהו שאולי קצת נראה מוזר, לפחות בעיניי, כי אני מכיר את אוהדי באר שבע ואת התמיכה שלהם הבלתי רגילה במועדון, גם ברגעים קשים. צפיתי אתמול משחק בית על הנייר, 200 וקצת אוהדים. יש לכך הסבר? זה עניינים של מה?
0: קודם כל, בבלגרד אנחנו נראה מספרים יותר גדולים, כי היעד הוא יותר אטרקטיבי. עם כל הכבוד לסומבטי, שזה אצטדיון יפה, כן? כמתקן הוא מתקן טוב, אבל להגיע אליו זה קצת לא פשוט, 3 שעות נסיעה מבודפסט, שעתיים פחות או יותר מבינה או ברטיסלאבה.
1: בסדר, אבל הפועל תל אביב לא שיחקה בקמפ, הפועל תל אביב לא שיחקה בקמפנו, בברנבאו, במילאנו. גם היא שיחקה בחור.
0: אבל הם אחרי 12 שנה שלא היו במפעלים האלה, אז ההתלהבות היא מובנת מאליה. והזכרת פה עוד משהו חשוב, הפועל באר שבע הבטיחה קמפיין אירופי ארוך עוד לאזור ינואר-פברואר, בחורף. אז יש גם את השיקולים הכלכליים האלה שצריך להיכנס אליהם, אבל אם כבר הזכרת את זה, ואני הזכרתי את זה בשבוע שעבר מול צנצי ורז אבי, אנחנו הפסדנו בעוד משהו אתמול ביציעים. יציע העיתונאים של סומבטי שם באצטדיון, 28 עיתונאים מסרביה, 0 עיתונאים מישראל. לאלופת המדינה מגיע סיקור, אמרתי את זה גם לזהבי שבוע שעבר והוא הסכים איתי,

0: זה לא נראה טוב. ישבו שם עיתונאים ושאלו למה אף אחד מישראל לא הגיע. עיתונאים סרבים. קשה להסביר את המהלך הזה, כי זאת קבוצה שלקחה אליפות בישראל, וזאת קבוצה שמתגת את המדינה, והיא במוקדמות ליגת האלופות. אני חושב שיש כאלה מערכות שהיא קצת מצטערות על זה שהם לא שלחו כתבים, במיוחד אחרי מה שראינו אתמול במשחק. זאת איזה נקודה שגם צריך להדגיש אותה, את העניין של הקהל, זה מועבר, המסרים האלה מועברים בקהילות שלנו, אנחנו נראה גדילה בקהל של הפועל באר שבע. הסיכור זה כבר אצלכם.
1: הלוואי ותעברו, אני מבטיח אולי אפילו להפתיע אותך באופן אישי בסיבוב הבא. בן בודה, וזר מיליה, תודה רבה על הדברים האלה, בהצלחה בגומלין מן הסתם.
0: תודה, תודה, בהצלחה לכל הישראליות. אגב, עודי הפועל תל אביב, חלק מהם הגיעו למשחק האחרון של הפועל באר שבע ועודדו איתנו ביציאה.
1: וואו, איזה יופי, איזה יופי.
0: אז אנחנו בעד כל הישראליות.
1: גם אנחנו. תודה, בן. תודה.
0: תודה. ביי ביי.
1: היום ב-4, דיון דרמטי, פרשת האירועים סביב עירוני טבריה, דיון מקדים, כלומר, אל תצפו לאיזה שהן כותרות בומבסטיות, אבל כשמגיעים פרקליטים בכירים, פליליים, לקחת חלק בדיון ולייצג קבוצות כאלה ואחרות בעלי עניין, או כאלה שהועמדו לדין על פי כתב האישום, אז זה תמיד מעניין. עומר שרבי יהיה בדיון כתבנו. שלום, עומר.
2: צהריים טובים. צהריים
1: טובים. טבריה מוכנה לעניינים?
2: מוכנים בטבריה, כפי שהזכרת, את המועדון מובילים היום עורך הדין אייל יפה ועורך הדין ציון אמיר. ההצטרפות של אמיר כמומחה למשפט פלילי...
1: תוכל לנסות לשפר את הקו, עומר, כדי שיהיה קצת יותר קל לשמוע אותך? עוד רגע.
2: עכשיו? שומעים בסדר?
1: קצת יותר טוב. עדיין זה יכול להיות יותר טוב מזה, אבל תמשיך, בבקשה.
2: בקיצור, דיברנו על עורך הדין ציון אמיר שהזכרת. ההצטרפות שלו מרמזת קצת על הכיוון של טבריה. מתחילים היום את ההליך שלהם, אבל
1: רחוק... לא, מאוד מאוד קשה לשמוע אותך, אני מתנצל. אנחנו מנתקים לרגע ומנסים להשיג אותך שוב בזמן שאני אתן את עמדת ההתאחדות לכדורגל, כתב האישום שהגיש תובע ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, למעשה מבקש עונשים קשים מאוד סביב הגורמים במועדון הזה, בעיקר סביב חן סול ואלירן חודדה, המנהל הטכני והמאמן. לגבי מיקי ביטן, הדברים ברורים והדרישה היא להרחיקו לצמיתות. על הפרק, הפחתת נקודות, אולי השנה, אולי בנוסף לשנה הבאה. עומר, עכשיו אתה איתנו?
3: אני שומע את עצמי כפול.
1: אתה מיד נסדר את העניין הכפול שלך, אבל... טוב, אתה תהיה בדיון הזה ב-4, הזכרנו עמית חדד מצד אחד, ציון אמיר מהצד השני, דברים חריגים, אנחנו בדרך כלל לא רואים את העניינים האלה, אבל סיפור אחד שאתה חושף היום באתר ערוץ הספורט, זה שטבריה תבקש להביא לבית הדין את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ לחקירה מטעמה, לאור הדברים שעולים באמצעות הפרוטוקולים השונים שכבר נחשפו בתקשורת.
3: נכון, לגמרי, בטבריה דורשים לזמן את יושב ראש ההתאחדות, הם אומרים יחד, שומעים אותי?
1: כל הזמן.
3: או, יופי, אומרים יחד עם תובע ההתאחדות, יחד עם החוקר דין פרגר, אז הם טוענים, ברגע שהוא מוזכר בתמלולים של החקירות, יש לנו את הזכות לחקור אותו בעצם במתן עדות, וכפי שאמרתי קודם, עורך הדין ציון אמיר, מומחה לחקירת עדים, זה מרמז על הכוונות של עירוני טבריה. לא תקטים, כי אנחנו שוחחנו לפני השידור וחזרנו למקרה בספטמבר 2008, כאשר אבי לוזון, אז יושב ראש ההתאחדות, הגיע לבית הדין, אז הוא יצא בעצם זוכה מחמת הספק, אבל אין ספק, אם שינו זוארץ יגיע לדיון הזה בבית הדין, בעצם ייקח חלק בהליך כמישהו שבטבריה רוצים לחקור ולבקש ממנו תשובות, זה בהחלט מעלה את ההליך הזה שלב מבחינת הדרמטיות שלו, כפי שאמרת קודם.
1: כן, זה בוודאי לא מוסיף למי שחבר הוועד הפועל בוופא. הדברים האלה מועברים מן הסתם גם להתאחדויות השונות וגם לתקשורת הזרה, כשיושב ראש התאחדות לכדורגל לוקח חלק, אם וכאשר, בעניינים מהסוג הזה. אנחנו לא הולכים לראות היום איזשהן כותרות בומבסטיות, אולי אתה יודע, ציטוטים כאלה ואחרים, אבל החלטות לא יהיו. עורך הדין נועם ליובין, שישב מן הסתם בראש ההרכב הזה, אב בית הדין המשמעתי,

0: סימן לוח זמנים מאוד מאוד ברור ולא מתפשר.
1: נכון, נכון מאוד. זה קורה אחרי שבאשדוד, שלא הצטרפה לתביעה, אבל כן מצטרפת להליך הזה כצד מעוניין, זה קורה אחרי שהם מבקשים לזרז את ההליך כמה שאפשר. היום, כפי שאמרת, זה דיון פרוצדורלי, והמטרה היא בעיקר לקבוע את לוחות הזמנים לשאר ההליך, אבל מצפה לנו הליך ממושך בטבריה, צפויים לבקש, כפי שאמרנו קודם, לחקור מספר עדים ולמצות את החקירה מהצד הזה. מהצד השני, כמובן, שההתאחדות לכדורגל לא תישאר חייבת ותעשה זאת גם. אבל כן, אני חושב שלוח הזמנים יקבע היום, נבין יותר טוב כיצד ההליך הזה עומד ללוות אותנו לקראת המשך העונה. אבל אין ספק, לאשדוד זה לא מבשר כל כך טוב, כי היא רוצה את המקום של עירונית וערה בליגת העל, מה שכרגע לפחות לא נראה כל כך ריאלי.
0: כן, נזכיר שהבקרה התקציבית לא הודיעה למועדון ספורט אשדוד להכין תקציב לליגה, על הליגה הבחירה. מה שאומר אולי רבות על התחושה או הרצון של ההתאחדות לכדורגל לא להחמיר עם טבריה בירידת ליגה, אלא בעונשים אחרים לחלוטין. זה מתחיל בשעה 4, יהיה שם סופר מעניין בדיון הזה. אתה תביא לנו את הקולות. כמובן גם לחדשות הספורט במהדורת הערב ובמהדורת הלילה, ותלווה את העניינים גם באתר האינטרנט של ערוץ הספורט. עומר שרבי, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים לחסות, מיד מיד ממשיכים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעמי פירות.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE, Future Oriented.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: חזרנו, כמו שהתקנו, וופה מודיעה עונש ללא קהל על תנאי לביתר ירושלים, אם יודלקו היום אבוקות במשחק. מחר כאמור, במשחק נגד אוסטריה וינה ברומניה. אנחנו עם אופרי חיים, מועד ביתר, נמצא ברומניה. שלום אופרי.
8: שלום מוטי, מה שלומך? צהריים טובים.
0: צהריים טובים, תודה לאל. אצלכם, מבלים קצת בטרמה?
8: מצוין, מבלים, נהנים, מגלצות, אוכל, שתייה, ברוך השם.
0: רק סעו בשלום וחזרו בשלום. תשמע, הגעת לשם לעודד מן הסתם את הקבוצה שאתה מעודד ככה מילדות, וויפה מודיעה...
8: 20 שנה מנוי למזרחי.
0: וואו, וויפה מודיעה על כך, על עונש שיכול להוביל ללא קהל במשחק נגד וינה. איך אתה משכנע את החברים שלך שם? בואו נשמור על איפוק היום, מחר כמובן.
8: אנחנו באנו לשחק כדורגל וליהנות ולא לעשות בלגן, ואני בטוח שכולם ישמרו על ההוראות ויהיה בסדר. אין מה לדאוג, ועדי ביתר לא פרובלמטיים.
0: כמי שנמצא באמת 20 שנה ביציאה המזרחי, אתה יודע שהיו תקופות קצת פחות טובות בשנתיים האחרונות. ועדי ביתר מתנהגים
8: למופת,
0: למופת בצורה באמת שמעוררת כבוד גם במשחקים בישראל, בוודאי במשחקים בחול. איך אתה מסביר את השינוי הזה?
8: קודם כל רואים את ההשקעה במועדון, בעלים שמשקיע מהלב. אתה רואה את הצוות מסביב, שכולם מועדי ביתר והקבוצה מחוברת אליהם, וגם הקהל בסופו של דבר הבין שצריך להתבגר. והיום אנחנו באמת, התצוגות של הארגון הן לילה ולילה. גם כל הארגון לרומניה, יאמר לזכות הארגון שדאג לכל האוהדים, לא משאירים אף אחד מאחור. באמת, ארגון נפלא, הקבוצה עצמה התחברה, בעיקר בשנה שעברה, ויחד עם הקהל, אנחנו עולים על הגל בעזרת השם ומחזירים מטרה ליושנה.
0: אתה יודע, ברמה הקבוצתית ביתר הפכה להיות באמת קבוצה מאוד מרגשת, אותה קבוצה של פעם, אבל למכור למעלה מ-20 אלף מינויים לעונה הקרובה, זה משהו שאף פעם לא ראינו בביתר.
8: נכון, זה לא היה סטנדרט בביתר, היו 10,000 מנויים, 12,000 מנויים.
0: בגג.
8: ברגע שהמוצר הוא חם, אז מן הסתם אנשים מתלהבים, וגם הם רוצים לקחת חלק בחגיגה. אני עשיתי מנוי השנה לילד, יש לי ילד בן 13 שהולך איתי לכל משחק.

0: רק מגיל 5.
1: וואו.
0: שנה עשינו מנוי לילד ליציא המזרחי, ואנחנו ממשיכים את המסורת. ברוך השם.
1: יש מצב שהעונה הזאת נגמרת באליפות?
0: אנחנו מחזיקים אצבעות חזק חזק, ומקווים שכן. הסגל שנבנה הוא סגל טוב, בריא, נשארו שחקנים משנה קודמת. מקווים שיחתימו עוד שני שחקנים שוברי שוויון, ואנחנו נרוץ קדימה למעלה ובגאון.
1: הלוואי, אתה יודע, זה כל כך חשוב לבית"ר ירושלים ובכלל לליגה הישראלית שהקבוצה הזאת תהיה למעלה כמה שאפשר. מילה על ענייני ברק יצחקי.
0: זה חשוב למדינה, זה חשוב למדינה, למדינה, שבית"ר זוהרת, הליגה דוהרת, וגם מדינת ישראל בעצמה. אנחנו רואים את זה, רואים, מרגישים את זה. מרגישים. שבית"ר ירושלים שמחה, גם המדינה שמחה.
1: ברמת ברק יצחקי, העזיבה שלו זה משהו שהטריד אותך, או שאמרת לעצמך, בסדר, אז אין אותו, אז יש את
0: אלמוג? סומכים על אלמוג כהן בעיניים עצומות, איש כדורגל משכמו ומעלה, שיחק בגרמניה, עשה כבר כברת דרך בליגה הישראלית, אנחנו בטוחים ב1000% שההחלטה היא ההחלטה הנכונה. כמובן ברק יצחקי, הקרדיט מגיע לו, הוא הביא את הקבוצה לגבהים חדשים, עם כדורגל שמח, אנרגטי, מעניין, יחד עם זאת, כל החלטה שמתקבלת, אנחנו תומכים בבעלי המועדון, כפי שעשינו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות.
1: אופרי חיים, אוהד ביתר ירושלים מרומניה, בהצלחה במשחק מחר, שימרו על עצמכם.
0: תודה רבה, יום מקסים, להתראות.
1: יום טוב, זהו, אנחנו מסיימים עוד יום של חדר החדשות, מיד אחרינו, 5 באוויר, תודה רבה לכם על הצפייה, אוטוטו, רז יהיה כאן איתכם, לעוד כמה שעות מעניינות, כמובן, גם משה פרימו, להתראות, תודה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
4: עם מנויים חדש.
5: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
6: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
7: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
8: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

אירופה והתעמלות מכשירים. החל מחמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. משומסר באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מה אתה רוצה להיות? שתהיה גדול, שתהיה גדול, שתהיה גדול, יהיה גדול.
0: בכל שבת דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
2: שער גדול,
3: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער, החל משבת הבאה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה.
5: אדיר, אדיר,

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: קופה, שרי, מרצדס, ה-X3,
10: 150 כוחות סוס,
11: גג שמש פנורמה,
12: חנייה אוטומטית.
13: ועוד ועוד ועוד ועוד.
14: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
15: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
16: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
17: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
18: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
19: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
20: די מנויים חדש.
21: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
22: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
23: מי? אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
18: מי חתם?
24: מי עזב?
18: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
24: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
18: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
24: וכל מה שקורה.
18: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אהלן אהלן, חמש באוויר, עוד מעט אנחנו עם פרטים מעניינים סביב עסקת העברתו של רוי רביבו לספרד, הרבה מאוד נתונים ופרטים שלא שמעתם עד עכשיו, כמובן גם הפועל באר שבע לאחר הניצחון הגדול מול הכוכב האדום, כל זאת ועוד, לאחר מבזק החדשות עם מוטי פשחצקי.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם מבזק החדשות. רגע לפני המשחק מול צסקה סופיה, התפתחות דרמטית במכבי תל אביב. הצהובים מנהלים מסע ומתן מתקדם מול קבוצה ספרדית בנוגע למחירתו של רוי רביבו, ובתוך כך המגן המצטיין קיבל אישור שלא להמריא עם הקבוצה לבטומי. נכון להיום, ההצעה של הספרדים שזהותם טרם נחשפה עומדת על 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב כרגע מקשה על העסקה לצד הדרישה לסכום שקרוב יותר ל4 מיליון יורו. הצהובים דורשים ממשפחתו של רביבו לוותר על 15% מכרטיס השחקן. בנוסף, ידוע כי רביבו קיבל הצעה לסכום של כ600,000 יורו לעונה, פי 4 משכרו הנוכחי במכבי תל אביב. בסביבתו של רביבו מבהירים כי הצעד הנוכחי וההישארות בארץ אינה מעידים על כך שהעסקה סגורה, אלא על תחושת מיאוס, התסכול והעומס הנפשי הגדול עמו מתמודד השחקן. עוד במכבי תל אביב, על פי דיווחים בסרביה, נדחתה הצעה של מיליוני יורו על שחקן הכנף לאזר אנג'לוביץ' וקבוצתו וויבודינה הבהירה כי השחקן אינו למכירה. קני מילר והצוות המקצועי ככל הנראה יאלצו לחפש חיזוק אחר. חגיגות גדולות בהפועל באר שבע אחרי הניצחון היוקרתי אמש 1-0 על הכוכב האדום בלגרד. במועדון הרעיפו מחמאות על המאמן, על הכנה טקטית יוצאת מן הכלל, ניהול משחק מדויק ולחץ גבוה שהעלים את הפערים מול הסרבים. בצד הפחות חיובי, במועדון זעמו על השופט בעקבות הרחקתו של מתן בלטקסה במחצית השנייה, אבל מתנחמים בכך שבגזרת הפצועים איתי רוטמן ואיגור זלטנוביץ' הם יהיו קשירים לגומלין בבלגרד, אליו מגיעים בנגב מלאי אמונה והוסיפו, העברנו את כל הלחץ אליהם. יום דרמטי ככל הנראה בכדורגל הישראלי, בשעה 4 אחר הצהריים. עירוני טבריה תתייצב היום לדיון הראשון בבית הדין של ההתאחדות בפרשת האירועים. במועדון משדרים אופטימיות וטוענים כי בידיהם ראיות חדשות שיפריחו את ההאשמות. בפני הקבוצה מהכינרת עומדים עונשים קשים וחסרי תקדים. בטבריה כבר נערכים לשלב הבא, חקירת עדים, ולצד חקירת החוקר בפרשה דין פרגר שצפויה להיות מקיפה, הם ידרשו לזמן את יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ לחקירה לבית הדין של ההתאחדות. ברגע שהוא הוזכר בפרוטוקולים ותמלולי החקירה, יש חשד למעורבותו. זו זכותנו לזמן אותו לעדות, אמרו במועדון. בקשת טבריה נחשבת חריגה בכדורגל הישראלי. עכשיו לכדורסל, הנבחרת הלאומית שלנו תפתח בעוד כשבועיים את אימוניה לקראת מוקדמות גביע העולם עם סגל של 16 שחקנים, מתוכם 14 ימריאו למשחק הכנה בגיאורגיה, ומשם לצמד המשחקים בלטביה מול פולין ומול לטביה. תמיר בלט וים אדר בסגל, רפי מנקו חוזר לסגל הראשונה מאז אליפות אירופה, תומר גינת בספק בגלל פציעה, דני אבדיה, בן שרף, נועם יעקב ואלון מיכאלי לא קיבלו אישור מקבוצותיהם לטענת האיגוד, ויובל זוסמן, נמרות לוי, גור לוי וחואקין שוחמן בחוץ בגלל פציעות. לאחר שהודיע רשמית על צירופו של הסנטר דניאל טייס, כעת ישנם פרסומים על מועמד נוסף לדאבליסטית מכבי תל אביב. גארד אטלנטה אוקס לשעבר קייטון וואלאס הוא המועמד המוביל להחליף את לוני ווקר במכבי תל אביב. על פי דיווח בבסקט ניוז, האמריקאי בין ה-27 צפוי לשחק באירופה בעונה הקרובה, כאשר הצהובים הם הפייבוריטים לצרפו. וואלאס יכול לשחק בעמדות 1 ו-2, והוא גארד שהיד החזקה שלו והדומיננטית היא היד השמאלית. הערב ב-7:45, גביע ווינר, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי נתניה. הקבוצה של רוני לוי נעצרה בהפסד להפועל רמת גן לאחר שני ניצחונות רצופים במפעל. מנגד, הקבוצה של עומר פרץ נמצאת במאזן של ניצחון והפסד לאחר שני משחקים. שידור ישיר ב5 ספורט, החל מהשעה 7:25. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו הגיע רגע ליהנות. רז זהבי.

0: משה פרימו, השידור שלכם.
1: תודה, תודה, פשחה. חברים, אנחנו, כמו שאומרים, נופל דבר בכדורגל הישראלי. כוכב כזה לא היה לנו הרבה שנים, ועוד בעמדת המגן. רוי רביבו זה מעל הליגה, רוי רביבו זה סטאר, וזו עומדת להיות מכה עצומה למכבי תל אביב, מכה מקצועית. העובדה שהוא לא יוצא עם מכבי תל אביב למשחק הראשון מול סופיה, זו בעיה קשה מאוד. עומת נדסקס גם על זה, לדעתי, בכל מצב צבירה, גם אם הוא עם עומס מנטלי וגם אם הוא על סף קריסה, היה חייב לקחת חלק במשחק הזה, הוא לא ישחק. ואפשר היה, ראה מקרה קנגווה, ראו מקרה קנגווה, אפשר היה שהוא היה יוצא ומשחק, אבל העניינים מסובכים, עוד מעט פרימו, עם כל הפרטים, כי אני אגיד ברמה התקשורתית, אני התעוררתי בבוקר, אבל זה הזכיר לי, ראיתי כאילו את הידיעה הראשונה ב-12:42 בלילה, וזה הזכיר לי את הקטע של ארז אדלשטיין.
2: 2:27.
1: 2:27, זה הזכיר לי את הקטע של אדלשטיין.
2: אבל זה לא דומה, ארז פוטר ב-2:27.
1: לא, אבל זה גם היה מכה. כן. כאילו, נגיד עבורי, אתה יודע, אני בן אדם אובייקטיבי.
2: אני לא רואה בזה מכה, אתה רואה בזה
1: אני
2: מכה.
1: אני כל החיים שלי כאילו אובייקטיבי, נגיד ארז אדלשטיין, בום, הלך. זה היה אותו דבר, אני אמרתי כל אוהדי מכבי, נגיד, שראו את זה ב-12:42 בלילה. פתאום רוי רביבו הולך, בוא, אני רואה בזה לא סתם מכה. מכה עצומה למכבי?
2: אני חושב אחרת ממך.
1: מכה עצומה, עם כל הכבוד לרוזן.
2: לא, לא על זה אני מדבר.
1: ולשום ולפיינגובו.
2: לא, לא על רוזן ולא שום ולא מיקובלו.
1: כן.
2: לדעת אוהדי מכבי תל אביב רביבו צריך עד סוף הקריירה לשחק. אז גם מיקובלו.
1: לא, ברור שהוא צריך לצאת.
2: אני אגיד לך למה זה לא מכה? כן, מעניין. במיוחד שמדובר במועדון מכבי תל אביב.
1: כן.
2: פטאצ'י היה טוב במכבי נמכר. מילסון. דור תורג'מן, אוסקר לוח, שחקנים במכבי תל אביב.
1: לא בעמדה הזו. אתה צודק 1000%.
2: מה לעשות?
1: נתת שמות.
2: אז מה אתה אומר? כל החיים במכבי?
1: לא, זה משהו אחר. הדיון על המכה. מכה עצומה, כי אתה אומר לא מכה.
2: לא מכה.
1: ונתת שמות, אני אגיד, נתת שמות של שחקנים, מה שנקרא אחלה, בחלק הקדמי, אתה רואה, יש תחליפים. גם לערן זהבי יש תחליף. שחקנים נותנים גולים.
2: גם לרביבו
1: יהיה מחליף. יפה, לא. לא, בעמדה הזו, הכל כך משמעותית, העמדה היום הכי משמעותית בכדורגל המודרני, לרמות שהוא הגיע,
2: אז רגע,
1: הגיע,
2: מה אתה אומר? לא למכור אותו?
1: לא, חס וחלילה. אז... אמרתי מכה, מסגרתי את זה כמכה. הדיון עכשיו אתה רוצה למכור,
2: אבל
1: מכה עצומה.
2: אתה יודע מה זה מכה?
1: מכה, מכה, זה מכה. זאת אומרת שאם עבורי, מכה בתל אביב 1000% לוקחת אליפות, אם עבורי, מכה בתל אביב 1000% מגיע לשלב הבתים, היום להלחים את הקטע של היכולת הכל כך גבוהה, עקיפות שעושים לרביבו.
2: שחקן גדול.
1: הרמות, אז זה מה...
2: שים את זה בצד.
1: אז זה הקטע.
2: אני אומר, המגן השמאלי הטוב בהיסטוריה,
1: תודה רבה.
2: כל אלה שיגידו לי גרייב, פיזנטי, כולם, הוא הטוב ביותר.
1: ולכן אני אומר מכה, מעבר לזה, כבר אני אומר, אתה צודק, למכור, והוא חייב לצאת, או מה תספר את כל הפרטים, אבל למכבי, אם אני אוהד מכבי תל אביב, אני קם בבוקר, מה מעניין אותי עכשיו כמה לוקחת משפחת רביבו, או איפה משחקות?
2: נכון, זה לא מעניין הכסף.
1: אני עוד מכבי תל אביב, אני דופק על הראש, אכלתי אותה, כאילו הוא תותח
2: כן.
1: בעמדה הזו.
2: כן.
1: זה עמדה שהפכה להיות משמעותית
2: כן.
1: בצפיפות.
2: כן.
1: לא תמצא תחליף, הלוואי התפתח שחר רוזן, שעכשיו הוא תחליף, הלוואי, חמוד, אבל ייקח לו עוד המון זמן להיות... שלושת רבעי
2: לא,
1: רוי רביבו.
2: שחר רוזן זה לא אותה רמה.
1: נגיד.
2: אני חושב שבמשחק הקרוב כנראה ישחקו נועם בן ארוש, כי גם יחזקאל לא משחק ו...
1: אתה מבין,
2: זה לא אותה לא רמה, אבל אתה מצפה מהם...
1: נועם בן ארוש זה לא 20% רוי
2: נכון,
1: רביבו.
2: נכון,
1: אז
2: נכון.
1: זה התכוונתי.
2: נכון.
1: מכה אדירה. זאת אומרת, נגיד אנחנו שמשדרים חמש באוויר ושער השבת ומשחק מרכזי וכדורגל, זאת אומרת, הכדורגל הישראלי הוא אצלנו בערוץ הספורט, אני מרגיש כאילו אכלתי אותה, כי הלך ממני רוקסטר.
2: כן, כן.
1: הבנת?
2: כן.
1: זה הקטע.
2: אני יכול,
1: עכשיו,
2: אני יכול להגיד...
1: מה, לפני הפרטים.
2: לפני הפרטים, אני יכול להגיד לך, שבקבוצות גדולות בישראל, זאת אומרת, אם הייתי אוהד מכבי חיפה, שפתאום צ'רון שרי עוזב אותי, מה היית אומר? מכה, אי אפשר
1: עובדה,
2: להביא עשר כזה.
1: עובדתית?
2: עובדתית.
1: עובדתית זה גם, קרה,
2: לא,
1: זה גם
2: אז,
1: נכון.
2: לא, אז מה אני אומר?
1: אני מקווה שימצאו משהו, אבל
2: שרי, נכון.
1: שרי מוטט אותם.
2: ברור, מוטט. אין להם עשר כזה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? שאתה במועדון ענק שמשחק באירופה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה מועדים, קח את לואיזו, היה פה שנה, הפועל תל אביב אמרו, לא היה לנו דבר כזה. ממשיכים הלאה.
1: כן, המועדון ממשיך, ברור.
2: זה הכדורגל,
1: ברור.
2: אין, ממשיכים.
1: אין, ברור.
2: עכשיו בוא ניתן
1: הכבוד,
2: את ה...
1: יש משחק כבר מחר.
2: ברור.
1: אבל בוא נשמע בדיוק מה הסיפור

0: איך נולד, מה היה, מה יהיה, מה קורה, מי כועס, מה האחוזים, ספר.
1: אני אתן לך, ואני אתן לך ספוילר עם מה שאני אסיים, עם מה שאני אסיים, ספוילר, בימים הקרובים יכול להיות שרוי רביבו יצא לשחק בקבוצה גדולה בפורטוגל, ושם זה יכול להבשיל יותר מאשר הקבוצה הספרדית, עוד מעט אני אגיע לזה, לגדולה בפורטוגל. אבל אני רוצה להתחיל ככה, תשמעו, כמה ימים לפני המשחק מול שריף טירספול, מגיעה הצעה למכבי תל אביב. הצעה רשמית מקבוצת כדורגל בספרד.
0: קבוצה טובה.
1: קבוצה טובה בספרד. ובמכבי תל אביב מבינים שהם כל כך רוצים לעבור את שריף טירספול, כמו שאתה אומר, עם המגן המצוין שלנו, וגם חיים רביבו האבא וגם מכבי תל אביב אמרו, רוי, שחק את שני המשחקים האלה, תעשה הכל בשבילנו, אנחנו רוצים לעלות שלב, אנחנו ננהל מסע ומתן, אחרי צמד המשחקים עם טירספול, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו הולכים לעשות הכל שתצא לאירופה.
0: אוקיי, כי הילד כבר מתלהב, אירופה והכל. כמה הצעה הייתה למכבי?
1: 3 מיליון יורו.
0: 3 מיליון יורו.
1: תכף נגיע למספרים.
0: כן, לא, אבל ההצעה, אתה עושה סדר כרונולוגי, הצעה ב-3 מיליון יורו.
1: 3 מיליון יורו. ותכף גם תבינו כמה מכבי תל אביב מתעקשת על סכום של כמעט מגיע למיליון יורו שהיא תפסיד, לכן כל הבלגן הזה שנוצר עם מכבי תל אביב, ואכן רוי רביבו מתייצב, ובעצת האבא ובעצת מכבי תל אביב גם משחק מצוין נגד שריף טירספול, כי זה טוב לו, הקבוצה הספרדית תעקוב אחריו במשחקים באירופה. ואז שהוא מסיים את שני המשחקים, ומההבטחה של מכבי תל אביב שאנחנו ננהל מסע ומתן לטובתך הכל, פתאום אומרים לו במכבי תל אביב, שהוא כבר מרגיש שהוא כבר בדרך החוצה, שיחקתי את שני המשחקים, אומרים לו שני דברים שחולים, שגרמו למכבי, לרוי רביבו ולאבא לא להסכים להם. אחד, תוותר על 15%
0: שיש
1: לו, יש לו, יש לו. זאת אומרת, אם מכבי מוכרת ב3, מגיע לו 450,000, ונשאר למכבי 2,550. אבל יש גם סוכנים שמגיע להם כסף, ומכבי אומרת, לא, אנחנו רוצים את כל ה3 מיליון. לא סוכנים, לא רוי רביבו, כלום. 3, אתם רוצים...
0: זאת אומרת, אתם סוגרים עם הסוכנים,
1: אתם תסגרו 4 מיליון.
0: ואין לכם 15%.
1: אתם תסגרו 4 מיליון, אנחנו
0: מקבלים... מה שאתם רוצים, תסגרו עם הסוכנים, לא מעניין אותנו, אנחנו 3 מיליון.
1: 3 מיליון.
0: באיך שאתם רוצים, קחו את ה-15%, אנחנו רוצים פה 3 מיליון.
1: אנחנו בקופה של המועדון ניכנס 3 מיליון, לא מעניין אותנו.
0: אז זה בסדר.
1: רגע, לא בסדר.
0: למה? אם מכבי שנייה, אם מכבי רוצה 3 מיליון,
1: אז ההצעה צריכה להיות 4, זה מה שאני אומר.
0: לא, שיעלו ל-4. מכבי רוצה 3.
1: זה מסע ומתן.
0: רגע, אם מכבי רוצה 3, כל הכבוד למכבי, לא חזירה. בוא נתווכח רגע על זה.
1: אני אגיד לך גם למה 3.
0: לא, בוא נתווכח רגע על זה.
1: אני רוצה לחזור על משהו.
0: לא, אני אומר כל הכבוד למכבי. לטעמי הוא שווה הרבה יותר, אבל נגיד 3 שמכבי רוצה לקופה שלה, אחרי מה שעשתה עבור רוי רביבו, השביחה אותו, מה שגידלה אותו, מה שעשתה עבורו, והוא גם עוזב לפני הצמד משחקים הכי חשוב, כל הדברים האלה, 3 מיליון, מעבר לזה, כן 15, זה סמנטי, הם רוצים 3 מיליון, תסגרו עם הסוכנים הכל.
1: 3 מיליון, כל השאר תסגרו אותם.
0: אז אפשר להגיד שמכבי לא בסדר.
1: אני לא אמרתי לרגע מי לא בסדר ומי בסדר.
0: אני חושב שהם בסדר.
1: רגע.
0: לא, אתה כן מצדד במשפחה שכועסת.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו נוסף, כי רוי רביבו, הוא שונה לגמרי משחקנים אחרים, ואני אסביר, זה אחד הדברים ששמעתי, שמאוד חשוב להסתיר אותם.
0: אבל נגיע לזה,
1: לא,
0: אתה כרגע בכסף, לא, דבר על הכסף.
1: על הכסף, רגע, רז, זה דבר חשוב מה שאני אומר לך. למה אני אומר רוי רביבו הוא שונה בעניין הזה של אותם 3 מיליון שאתה מדבר? כי בשנה שעברה הייתה הצעה של 3 מיליון יורו, ומכבי דחתה אותה על הסף.
0: 2.5 היה.
1: 2.5, דחתה אותה על הסף, היה כעס, אבל רוי רביבו, גם הוא, גם האבא אמרו, אנחנו לא מאלה שעושים שביתה איטלקית, לא אלה
0: אוקיי,
1: שמעקמים
0: נכון.
1: פנים, המשיך. מאמינים למכבי תל אביב. ההצעה הבאה שתבוא, אני יוצא.
0: אוקיי.
1: והגיעה ההצעה הבאה, אוקיי. ובכל זאת הם עושים לו שרירים, ובכל זאת הם לא נותנים לו לצאת. עכשיו אני מתקדם קצת הלאה, אמרתי שכולם יבינו, מכבי רוצה 3 מיליון, סוכנים, רביבו וזה,
0: אז אני שואל אותך, איך אתה עם זה?
1: אני יש לי בעיה, כי אני רוצה שרביבו יצא.
0: לא, מה זה בעיה? עזוב רגע את האמוציות, נגיע לזה אחרי זה. אבל אני אומר, מכבי צודקת. אתה כאילו עם הקו של המשפחה, תסביר לי למה. אני אומר 3 מיליון שישארו בקופה של מכבי.
1: אז יש מסע ומתן.
0: איפה הבעיה? לא, עזוב אותי מה המסע ומתן. מה הבעיה?
1: לא, אם הקבוצה הספרדית תעלה ל4 מיליון, אז לא, אין לנו מה לדבר.
0: לא, אבל אם אתה גם כל כך רוצה ללכת, אז בקטע, אז תוותר על ה-15%.
1: יפה, שאלה מצוינת, אתה רוצה שנהנה לך?
0: כן, אז תוותר על ה-15%. בגלל זה אני אומר.
1: שים סימן שאלה.
0: הוויכוח הוא פה על 1.5 שקל.
1: שים סימן שאלה, שאלה מצוינת. אתה אומר, ותר על ה-15%. אומר, רוי רביבו, בשנה שעברה, אחרי שהסכמתי להישאר עם קופנהגן, מכבי תל אביב אמרה לו, נפצה אותך העונה הזאת בכסף.
0: בכסף.
1: כן, כי הוא מקבל 150,000.
0: 180,000.
1: הבנתי, 150, אז זהו, 180 אתה אומר, אתה יודע, יופי. הוא מהפחות מסת

0: מסכנים.
1: נכון.
0: ואז שאחרי קופנהגן, שמכבי הבטיחה לו מענק,
2: לא שדרגו אותו.
0: עד עכשיו לא שילמו לו שקל. הבטיחו ולא
2: לא,
0: שילמו.
2: זאת אומרת, ה-180 שהיה, לא, אמרו לו, נפצה
0: אותך. שום
2: לא
0: דבר.
2: לא דיברו כלום, שקל דבר. לא נתנו.
0: עכשיו, תאסוף את כל מה שאמרתי.
2: אבל זה שקל לא נתנו, שאנחנו מדברים על הטווח של חודשיים.

0: שמיים, כן, אני אומר שזה ייסגר. אבל לא רוצה, אני סתם הולך
1: נכון,
0: לסוף, תמשיך עם הפרטים.
1: אני
0: הלכתי לסוף.
1: אני רוצה להמשיך.
0: תמשיך.
1: גם אני חושב, זה הערת אגב, זה לא בסיפור שאני אמשיך אותו, בהערת אגב אני אומר לך, יש לכם מגן כזה גדול, כמו שאתה אומר, אם הוא עוזב זה מכה? וואלק, תנסו לפתות אותו במהלך השנה, אתה מקבל, כמו שאתה אומר, 180, נעלה לך ל-205, לא יודע, משהו, אבל לא עשו את זה.
0: להגיד, לא, אתה אומר משפט חשוב, אם הבטחתם,
1: מענק הייתם צריכים לתת.
0: אם הבטחתם ובאמת הבטחתם, אני לא יודע, אבל אם משפחת רביב ואומרת, הבטיחו ולא קיימו, הייתם צריכים לקיים.
1: יפה.
0: ברור, חד משמעית.
1: עכשיו,
0: לקמת את זה, אני מקמת את זה ב-100,000
1: יורו. עכשיו נתקדם ל...
0: כי אני רוצה לראות בסוף את ההפרשים.
1: כן.
0: אתה מבין? כי אני אומר, זה על 1.5 שקל, בגלל זה אני אומר, זה ייסגר.
1: כן.
0: האווירה לא טובה והוא היה חייב לצאת.
1: כן.
0: על מה אתה רוצה עכשיו לגעת? תמשיך עם הפרטים.
1: כן, אני
0: עוד... בסוף תגיע איתי לשערוריה הזו שהוא לא יוצא לשחק.
1: זה לא שערוריה.
0: שערוריה.
1: רק שנייה. שנייה.
0: אז תגיע לזה.
1: אני על זה עכשיו. עכשיו, שנה שעברה שהוא לא יצא עם קופנהגן, עלה אלינו פה חיים רביבו לשידור, אומר, רוי לא ילד כזה. רוי לא יעשה שביתה איטלקית, למרות שכמה אנשים בתקשורת אמרו, מה, חייב לצאת שיעשה שביתה? לא. הוא הלך ונתן עונה ענקית השנה במכבי תל אביב. יפה.
0: במכבי גם עשתה עבורו, והוא עשה עבורם.
1: ואז הגיעה השנה הזאת, לפני המשחק, כמו שאמרנו, שריף, יש הצעה, אומרים לו, צחק את שני המשחקים, אנחנו הולכים לקראתך. ואז רוי רואה שזה מסתבך. זה לא מה שמכבי תל אביב.
0: זה לא מסתבך, זה עומד במקום.
1: עומד, לא מתגמצים. לא כאילו נותנים לו את ברכת הדרך. זה עומד.
0: אוקיי. בוא נתחיל להתווכח על זה.
1: רגע, אני מסיים את הסיפור ומתווכח.
0: על זה.
1: כל הסיפור שקני מילר והשחקנים ראו שהפעם רוי רביבו מאוד מאוד מבואס.
0: מה אתה מבואס?
1: נכנס רוי רביבו לחדר ואמר לו, אני לא יכול לתרום לשני המשחקים. ועובדה שהמאמן קיבל את זה. קיבל את
0: לא,
1: זה.
0: לא, אחלה, ששחקן אומר, דבר ראשון, עזוב את הקיבל את זה, ועזוב
1: קיבל,
0: אותו.
1: קיבל, שחרר
0: כן,
1: אותו.
0: כן, שנייה. אחד, תן לי רגע. אחד, קני מילר לא במשוואה. ברגע
1: לא,
0: שכל...
1: לא, רואי נכנס לקני.
0: גם אם מיקי ברקוביץ' או דני באים למאמן ועושים לו פרצוף, שאני לא רוצה לשחק, אז קני מילר קיבל, לא קיבל, הוא בכלל לא פקטור. שחקן שלא רוצה לשחק, לא חלילה אני אומר שחקן שבוגד במועדון שלו, אבל שחקן שלא רוצה לשחק, ברור שהוא לא משחק. גם בפרופיל הכי גבוה, זה בכלל לא קני או מכבי, כל שחקן שלא רוצה לשחק, שלא לשחק. יש דבר כזה, חס וחלילה. לפני, יש חדר הלבשה, מישהו יכול להגיד, אני לא רוצה לשחק. איפה השערוריה? שמה, מה, מה אתה רוצה להשיג בזה? זאת אומרת, אם עכשיו אתה אומר לי, אוקיי, אם הוא עושה מעשה אייל ברקוביץ' ועושה שביתה איטלקית, קח את זה לזה. האם זה שביתה איטלקית? האם אתה מבואס? מה אתה מבואס? אחלה, מה אתה יכול לקדם פה? הרי העסקה, מה? אז עכשיו עשית סנקציה למכבי תל אביב, פגעת באוהדים, פגעת במועדון, אתה שחקן הכי חשוב במכבי תל אביב, אתה ודור פרץ, אתה אפילו יותר חשוב מדור פרץ, אתה לא יוצא למשחקים האלה, מה עשית? זאת אומרת, אם הצעד האסטרטגי, מה, בצורה הכי קשה ששחקן פגע במכבי תל אביב, אם הצעד הזה נועד, מה שנקרא להלחיץ, ומחר מחרתיים, מכבי נגיד יקנו וכולם יהיו מבסוטים, וואלה, אז כאילו השארת חמיצות בלב של האוהדים. אבל כאילו למה הצעד הזה? כאילו מה לעשות? זה החלק. מה הם מרגישים? שכאילו מכבי ממסמסים את זה?
1: כן.
0: אבל אתה אומר שזה
1: מסע... שהמסע ומתן לא מבשיל.
0: אבל אתה אומר שהמסע ומתן מאוד
1: לא
0: פשוט.
1: לא מבשיל.
0: אבל אתה אומר שהמסע ומתן מאוד פשוט. מכבי אומרת...
1: אנחנו שלושה.
0: אנחנו 3 מיליון. מה?
1: זהו.
0: אז אני מצדד במכבי. עם ה3 מיליון. בוא, אם בקופה.
1: אבל אני לא מצדד או לא מצדד.
0: לא, אבל אני כן.
1: אני מסתכל על זה אחרת ממך.
0: לא, על מה?
1: אני אגיד לך על מה.
0: שמה?
1: אני אגיד לך על מה.
0: שמה, הוא היה חייב לצאת.
1: יפה, אתה אומר שחייב לצאת. אני אומר שלא, אבל רגע, תן לי.
0: למה? תסביר לי למה לא.
1: אני אגיד לך.
0: כן, למה לא?
1: יש תחושות לשחקן כדורגל שלא אני ולא אתה חשנו אותם לפני משחק מוצא עסקה סופיה בזה, ואוהדים, ומכבי תהיה, וגולדר, המועדון הכי גדול בישראל. בונה, יש לפעמים לשחקן כדורגל תחושה.
0: אתה צודק.
1: הוא בא למאמן, והמאמן מקבל את זה. אני לא יוכל להיות הכי טוב.
0: מה זה? אני מבין, אתה צודק, 1000% שזה תחושה.
1: אני מסתכל על התחושה. אני לא הייתי במצב הזה.
0: הוא מבואס, הוא עומד כבר לברוח ממכבי וללכת.
1: נכון, לא לברוח, הוא רוצה להתקדם. למה לברוח? הוא רוצה להתקדם.
0: זה כבר קטע שהוא רצה להתקדם, היום הוא כבר בא לו להקיא.
1: בגלל קופנהגן. יפה.
0: אז בוא נהיה אמיתם.
1: אז אתה מסכים איתי שזה כבר שנה שנייה.
0: אחלה. כל העובדות שנקפת, אין לי לא מעריר על עובדה אחת. כל העובדות, בפרשנות, אני חולק עליך ברמה. אז אתה מבואס, אז אתה מבואס. אבל בוא נגדלת פה, עשית פה. המועדון מגיע לצומת, המועדון תלוי בך. משחקים נגד סופיה, אפשר לעלות.
1: אז אולי תסתכל על זה שהוא בא ואמר, אני לא יכול לעזור לכם, שזה יותר גרוע.
0: די, מה לא יכול לעזור, די, זה בגולדסטאר.
1: אבל אתה מזלזל במה שרוי רביבו אומר.
0: לא, אתה אומר, אני מזלזל במה שהוא מרגיש.
1: שרוי כן.
0: מה, גם אם אתה מבואס, שחק... רוי רביבו מבואס יותר טוב משחר רוזן שמח.
1: אז יפה.
0: תודה רבה.
1: רגע.
0: אז הוא מבואס.
1: אז קני מילר לא מבין בזה? לא היה אומר לו תעלה?
0: תגיד לי, אני גמרתי שנתיים אחרי שהייתי משק תש, שהילדים שלי...

0: קטנים, אני לא בשקטש. הוא מבואס, רואי רביבו מבואס, אוי ובוי, רואי רביבו מבואס, איפה הממחתות? יאללה, תעלה לשחק. שהוא מבואס, הוא יותר טוב משמונה שחקנים של מכבי תל אביב. זה צומת למועדון, תעלה, אני מבין שהוא מבואס, אין לי בעיה, אבל מה אתה מבואס ולא יוצא?
1: אבל עובדה שם, אני מסביר לך פעם שנייה, שהמאמן קיבל את זה. אחרת המאמן אומר, אדוני, לא מעניין אותי, אתה בתחת חוזה, שחק.
0: תשאל את הכי גדול, הכי קרוב אליך, הכי גדול בארץ, שהיה שלמה שרף. שחקן רק היה אומר, נכנס לחדר לדבר עם שלמה, שלמה היה אומר לו, תקשיב, אל תיכנס. תודה רבה, לך ליציע. מה, על מה אתה מדבר? לא מתאים לך, אתה קצת בכדורגל. יש דבר כזה ששחקן לא רוצה לשחק? מה בכלל? כן, היא מסכן. מכבי מסכנה בקטע הזה. שחקן לא רוצה לשחק, קרא לזה ככה. תשמע,
1: לא רוצה.
0: שנינו חברים של
1: חיים. הוא לא רוצה, לא בגלל שהוא לא רוצה, בגלל שמה שמפריע לו.
0: וחברים של אבי נימני, ורוי רביבו זה אחד מהילדים, שאני הכי אוהב, עזוב, כדורגל כבר התבטאתי לגביו, הכי אוהב בעולם. אני רואה את הצעד הזה, צעד ממש מכוער, כי גם אם אתה מבואס, זאת אומרת, במצב צבירה הזה, תנשום, תגיע, אתה רואה את החברים שלך, שיחה עם דור פרץ, הכל. מכבי פה לא צד בעניין. תגיד לי, יש שחקן בנתניה, אם היית שומע בכלל שחקן, עושה פרצוף חמוץ באימון, היית אומר, אל תעלו אותו לשחק.
1: בנתניה הם לא יכולים לעשות פרצוף חמוץ, כולם הם בינונים.
0: עכשיו, אם להגיד... יש לו את אבא שלו, ואת אבי נימני שמנהלים את זה, זאת אומרת, יש לך על מי לסמוך.
1: כן.
0: אל תלך לצעד הזה.
1: אני יכול
0: הזה.
1: לענות?
0: אל תלך לצעד הזה.
1: אני רוצה
0: הזה.
1: לענות
0: זה
1: לך.
0: זה צעד, תקשיב,
1: שהיא... אתה עקשן בזה שלך, ואני רוצה
0: זה?
1: לענות
0: זה
1: לך.
0: מה זה? זה יצרב
1: לא,
0: בכל
1: לא.
0: החיים.
1: אני יודע.
0: זה...
1: אני רוצה
0: בוא,
1: להגיד
0: זה
1: לך.
0: זה עריקה.
1: אני... רגע.
0: אתה ערקת
1: רגע.
0: ממשחק הכי חשוב שיש.
1: רגע.
0: ויכלת לשחק
1: שנייה,
0: אותו.
1: שנייה.
0: הוא לא פצוע בברך, הוא מבואס, פרימו. לא, שנייה. זה מרגיז אותי עם הקטע הזה, כן, אבל... שאני מרגיש
1: אני
0: כאילו
1: לך.
0: הוא מבואס. כאילו, אתה
1: אני לא אומר
0: עצוב,
1: הוא מבואס,
0: אבל... אתה כאילו
1: אני מבין את הרגשות שלו. הוא זהו.
0: בטוח, יש לו רגשות. אבל מה זה רגשות? הוא לא פצוע,
1: לא,
0: לא, גנבו,
1: פצוע,
0: לא, לא, לא גנבו לו כסף, לא קרה חס וחלילה,
1: אמר לו, אני מסכים איתך,
0: נשמה שלי, לא קרתה חס וחלילה טרגדיה, או אף אחד ממקורביו, כולם בריאים, ברוך השם, הכל בסדר, הוא איש מאוד עשיר, הוא איש מאוד יפה, הכל טוב ויפה, הוא רוצה לעבור. אין בעיה, כולנו מסכימים שמצית שאתה צריך לעבור, כולנו מסכימים,
1: כן.
0: אתה תותח, אתה צריך. שחק את השני משחקים, תן לדברים לזרום.
1: אני מבין אותך.
0: יש זמן, אל תחרים את זה. אל תחרים את זה. אתה רוצה תחרים את טבריה. אתה רוצה תחרים את סכנין.
1: תן לי לענות לך.
0: לא, אל תחרים לי את זה. אל תחרים לי את זה. מכבי לא יעלו, אם מכבי לא עולה.
1: עליו.
0: או, מה לעשות?
1: אני רוצה
0: להגיד. מה לעשות? אין הרבה שחקנים טובים. אפילו זרים לא הביאו.
1: אני גם כתבתי בחדר החדשות יש את רוזן. לא שכתבתי שרוזן טוב מרביבו, ברור שרביבו טוב בהרבה מרוזן. אני אומר, לכל אחד צריך להיות מחליף, גם במכבי תל אביב צריכים להיות מחליפים. עכשיו, מועדון מכבי תל אביב מנוהל בצורה בלתי רגילה, אנחנו מדברים על זה המון. מיץ' גולדהר בראשו. תגיד, אם הדבר הזה מגיע לפתחו של מיץ' גולדהר, מיץ' גולדהר צריך להוריד הנחיה לקני מילר או למנהל המקצועי החדש, אדוני. יש לך חוזה, עד שאני לא מסיים את המסע ומתן עם הספרדים. אתה משחק,
0: לא, פרימו,
1: למה זה לא,
0: לא
1: בא?
0: לא, פרימו, לא מתאים לך, הייתי שחקן כדורגל, לא. אין דבר כזה. ברגע ששחקן עושה פרצוף ואומר, אני עושה פרצוף כי אני לא רוצה לשחק, נגמר, אתה לא יכול לעלות אותו בכוח. מה, מכבי בקטע הזה ומיץ' גולדהר, אתה לא יכול להגיד לשחקן בכוח, חס וחלילה. תגיד לי מה, שחקן שעולה, יש דבר כזה בעולם לכפות על שחקן לשחק? אין דבר כזה. אז הקטע, ברגע שהוא נכנס לקני מילר, הוא לא רוצה לשחק. הוא לא רוצה לשחק.
1: כן?
0: שורת, מה לא... חשוב למי הוא נכנס? למורן מאירי? לגולדהר? לאנגלידיס?
1: לא רוצה לשחק.
0: הוא לא רוצה לשחק.
1: יפה.
0: יפה. אבל זה כאילו טעות פטלית שאני מבין שהוא גמור, שהוא הכל טוב ויפה. אבל
1: הוא
0: גם...
1: הוא ראה את עצמו.
0: בוא.
1: אני רוצה שתלקחת לך לנקודה שאמרתי.
0: אבי נימני ששרד ספסל, והוא, אני לא יודע,
1: כל פעם... רגע,
0: רגע, שנייה,
1: תן לי להשחיל מילה.
0: כל פעם יש פיצוצים עם אבי נימני, לא יודע מה יש בין אבי נימני למכבי תל אביב. משהו פה לא מסתדר לי, אבל לא יודע, זה ספקולציה, לא יודע. אבל אני אומר, אבי נימני, קח את רוי לשיחה, וואלה, היית במצבים האלה כשחקן, לך צחק.
1: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב.
0: לך צחק, יש עוד פרטים.
1: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב.
0: איפה זה עומד גם עכשיו?
1: אני תכף אגיד לך. אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב בעניין הזה שאמרת. לא לקחת בחשבון שלפני שני המשחקים מול שריף טירספול, שכולם ביקשו ממנו לשחק טוב וישחק, ותוך כדי אחרי המשחקים מול שריף הוא יעבור, הוא מבין שאחרי שריף טירספול שביקשו ממנו והוא היה מצוין והקבוצה עברה שלב, הוא מרגיש שלא הולכים לקראתו. את זה לא לקחת בחשבון. כי הבטיחו לו, בשריף, תעלה לשחק, אנחנו מאחוריך, תקבל את ההצעה, אנחנו נעזור לך אחרי שריף טירספול.
0: דיברת בסיסמות, תסביר לי מה.
1: לא, אמרו לו.
0: שאמרו לו, נלך, אבל זה סיסמאות.
1: ההצעה הגיעה לפני שריף.
0: נכון.
1: ואמרו לו, תשחק מול שריף טירספול.
0: ואז נטפל בזה, ואז מכבי אמרה 3 מיליון. הבנת? אז איפה אתה מאשים את מכבי?
1: אני לא מאשים אף אחד.
0: לא, אתה, איפה אתה?
1: אני לא מאשים.
0: לא, איפה אתה, כאילו, אומר.

0: אומר,
1: אני אומר, אני אומר,
0: הבטיחו, אני איתך.
1: עשו עוול לריבו. זה מה שאני אומר.
0: איפה?
1: שאמרו לו, תסרק נגד טירספול, אחרי זה אתה עובר והוא לא עובר.
0: מה זה אתה עובר?
1: אתה עובר.
0: אבל לא היה סגור.
1: לא היה סגור.
0: נו, אז מה זה אתה עובר? תסביר לי את זה.
1: אני אסביר לך.
0: זה לא קיים.
1: המועדון...
0: פה אתה מפספס. מה זה אתה סוגר?
1: שהמועדון לא עשה מקסימום שהוא ימחר.
0: לא, המועדון, לא. מה זה מקסימום? תגיד לי, אני התבטאתי, אני הייתי מבקש נקי על רוי רביבו 4. זה כוכב על, אבל עזוב אותך ממני. אמרו לו במועדון, תגמור את שריף.
1: יפה.
0: נטפל? כן. המועדון אמר 3 מיליון. אחרי שריף, כאילו, תסביר לי.
1: לא, הוא הבין את זה אחרי.
0: לא יורד.
1: הוא הבין שאחרי טירספול הוא עובר.
0: מה זה עובר? עובר בכמה? מה זה עובר? עובר בכמה? מה זה אתה עובר?
1: יכול להיות שהוא ידע על כמה.
0: לא, אני לא חושב. מכבי בחיים לא שיקרו.
1: אוקיי.
0: מה, אמרו לו, סגרנו את העסקה.
1: לא, לא, לא אמרו לו. אנחנו ננהל ואתה, אנחנו ננהל את המסע ומתן ואתה תצא.
0: אז הנה, אז הם אמרו 3 מיליון.
1: כן.
0: נו, אז איפה הבעיה פה?
1: אני לא אמרתי שבעיה.
0: אז אמרנו.
1: אני לקחתי, אני אמרתי שרוי רביבו מבועס ואי אפשר לדע לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה אמרת, הבטיחו לו, אתה משחק עם שריף, תהיה רציני עם שריף.
1: כן, שחק.
0: אחרי זה אתה עובר.
1: בדיוק.
0: ואני אומר שאני לא מבין אותך אפילו בפרומיל, כי נגמר שריף, מכבי אמרה אין בעיה, אתה עובר. 3 מיליון, אתה עובר. זאת אומרת, דרך אגב, יכולים להגיד אתה לא עובר, נכון? אמרו
1: היו לו. יכולים לו, להגיד לו גם אתה עובר 6.
0: תודה רבה. לא, יכלו להגיד לו אתה גם לא עובר, אתה כן. עד סוף השנה פה.
1: כן.
0: אמרו לו, אנחנו איתך אתה עובר, 3 מיליון, איפה הבעיה? איפה? דחיל רבקום, תגידו לי איפה
1: לא
0: הבעיה.
1: אני לא אמרתי שיש בעיה עם מכבי.
0: איפה הבעיה? לא, כללית.
1: אמרתי מכבי זכותה, לא, אבל אני כללית. לוקח גם את הצד של השחקן.
0: איפה הצד? לא, לא הצלחתי להבין אפילו 5% מה הצד של השחקן. אמרו.
1: הסברתי אותם 100 פעמים.
0: לא נכון, פרימו. נגמר, שריף נגמר. מכבי אמרו, אתה עובר, אנחנו רוצים 3 מיליון, כי אמרו, נטפל אחרי שריף. אחרי שריף, אתה בעצמך אומר,
1: כן,
0: אמרו 3 מיליון.
1: כן.
0: עכשיו אתה רוצה לדון ב3 מיליון אם זה חריג, כמה אתה אומר? סתם, אני אומר שמכבי תל אביב שאומרת 3 מיליון, 3 מיליון נקי אלינו, אחלה. עכשיו תקמת. את הקטע שאתה אומר שלמשפחת רביבו יוצא 450,000.
1: וסוכנים?
0: 15%. סוכנים, בוא ניתן עוד 200,000.
1: עוד 10%.
0: בוא ניתן עוד 200,000, שזה 700,000, נלך ל-700,000. ועוד 100 שאני איתך, שאתה אומר שמכבי הבטיחו לו ולא שדרגו לו.
1: בדיוק.
0: הלכתי על עוד 1,000. זאת אומרת, אנחנו עומדים עכשיו על דלטה של בערך 800,000 יורו פער.
1: שכן.
0: זה 1.5 שקל, זה גרוש וחצי.
1: אבל יכול להיות שהקבוצה הספרדית כן חושב.
0: לא, זה משפחת רביבו.
1: אבל מגיע
0: לא
1: להם את ה-15.
0: לא, אז, אבל תוותרו.
1: איזה לופר אתה אומר?
0: מה הכוונה?
1: יש לו בחוזה 15
0: אבל אני אמרתי, לא, תסביר לי, אתה, עזוב סיסמה לופר, אמרתי, מכבי צודקת, שרוצה 3 מיליון.
1: אבל היא לא צודקת שהיא מבקשת
0: מרוי
1: לוותר.
0: היא לא מבקשת מרוי לוותר, היא רוצה 3 מיליון על עסקה נקי.
1: יפה, תגיד את זה ככה.
0: אמרתי, מההתחלה, אמרתי מתחילת התוכנית.
1: לכן אני אמרתי מההתחלה שהספרדים בשביל לסגור עסקה, צריכים להוציא 4.
0: תסביר לי למה, לא בסדר, שמכבי רוצה 3 מיליון, לא מעניין.
1: אני לא אמרתי את זה.
0: אם זה פרימו, אם זה רוי רביבו, או אם זה ילברקוביץ'.
1: אני לא אמרתי את זה.
0: אז מה הבעיה?
1: אני אמרתי גם בשנה שעברה שרוי רביבו שווה הרבה יותר כסף.
0: אז איפה הבעיה?
1: בגלל השנה שעברה, ובגלל שריף טירספול, היו צריכים ללכת יותר לקראת.
0: מה הכוונה?
1: אפילו לספוג את הכסף הזה.
0: זאת אומרת, לרדת לשתיים.
1: 2.5 בערך, כן?
0: לרדת לשתיים וחצי, שתיים, כאילו מכבי תל אביב.
1: כן, ללכת לקראתו. והרי למה רוי רביבו נכנס לקני מילר? כי הוא הבין שהוא עם רגל בחוץ, ואז החזירו אותו אחורה לקריית שלום.
0: אם אני מועדון, ועל סטאר על חלל כזה, הולך להיות אחד מהכי גדולים שהיו, כמו שאמרת, המגן הכי טוב, אם אני כמועדון יושבים לי רק 2 מיליון יורו, מה זה הפועל חדרה? מה זה עכשיו מדמון? על מה אתה מדבר? סתם, תן לי רגע להשריש לך.
1: זה לא מילסון ופטאצ'י, התקפה מקבלים פי 2.
0: מה זה מגן? מגנים היום, עזוב את האגדות שמוכרים לך, כל הסוכנים שלא מצליחים
1: להוציא
0: את
1: המגנים. לא מגן של צ'לסי,
0: ישראלי. מגן תותח, נכון, אבל ראו אותו. עובדה שבספרד, אנחנו מדברים על ספרד, ובכלל אמרת...
1: הסוכן מחול הביא ספרד.
0: ובכלל אמרת שיכול להיות שזה...
1: עכשיו פורטוגל, אני אומר לך, בימים הקרובים יכול להיות משהו סנסציה.
0: אז בחיית רבק, דבר ראשון... מה, מכבי צודקים 1,000%, דבר ראשון, על הקבוצות שאתה מדבר, מה זה 3-4, יאללה, מה אתם חושבים, מכבי זה צ'יפס? דה, תתקדמו, תתקדמו, דבר ראשון שיתקדמו, שיעבירו את זה באירופה, שכל הקבוצות שחושבות, כל הסרגוסה, לבנטה, פורטו, כל הקבוצות האלה, מה זה מכבי צ'יפס? מה זה שחקן, מה זה מדמון? מה זה 2 מיליון? הלאה, תשפחו 3 מיליון נקי למכבי, ותשברו את הראש, ותנו לרביבו עוד מיליון.
1: אם אילי פיינגולד...
0: יאללה, תתקדמו.
1: אם אילי פיינגולד נמכר ב2.5 מיליון דולר, הוא שווה 5 מיליון דולר.
0: אילי פיינגולד 2.5.
1: אבל זה אמריקה.
0: שזה...
1: יכול להיות שאמריקה ייתנו יותר.
0: לא מעניין, 2.5 מכבי חיפה, פיינגולד, שרביבו רק ב, איך אתה אומר, 20 דרגות?
1: אני לא אומר 20, אני אומר, אם הוא
0: 20 דרגות.
1: 5 מיליון דולר, כפול.
0: 20 דרגות, פיינגולד, רביבו, זה 20 דרגות לרביבו. מה אנחנו מדברים? מה זה? מדמון 2 מיליון שפכו? מה זה הפועל חדרה? מה זה סכנין?

0: מה אתם רוצים? 3 מיליון נקי למכבי, מצדיע למכבי. מה 3 מיליון על תותח כזה? ועם משפחת רביבו תסגרו, תשברו את הראש. תנו לו מענק, בישולים, זה עוד 0.5 מיליון יורו. בואו, אנחנו מדברים פה שלא לוקחת אותו עכשיו ארנה לארנקה. לא לוקחת אותו עכשיו איקה בייקה למסול. לוקחת אותו פה קבוצה מספרד תותחית, או שאתה אומר שיש משהו גבוה בפורטוגל. די, דחיל רבק, אני לא מבין. ואני אמסגר אחרי שאמרתי את הכל, שאני כאילו מבין, כי כל מה שאתה אומר באמת, ופרימו הביא פה פרטים ראשונים, בלעדים, זה הסיפור, נכון? המלא, מלא. סביב הנושא, שערוריה, שהוא לא יצא לשחק.
1: כואב לי?
0: שערוריה, שהוא לא יצא לשחק.
1: על מה שאתה אומר?
0: זה כואב לי.
1: אני אגיד לך מה כואב
0: זה
1: לי.
0: זה כואב לי,
1: אני
0: הדבר היחיד.
1: האוהדי מכבי תל אביב שרופים על רוי רביבו, נכון? הם רוצים בצדק. שישאר בצדק. אני לא אומר כלום, אוהד גם חושב אחרת ממני. אבל אתה הזכרת תוך כדי המילים שלך, שאם מכבי מודחת מול צסקה סופיה. ואז יכולה לבוא האשמה כלפי רוי רביבו, וזה יוכל להתעלם. כי יכולים לשכוח לו את העונות הגדולות, את האליפות, את הגביע בעונה שעברה, את ההצלחות באירופה, ולהגיד, וואלה רוי, היית צריך לשחק נגד צסקה, בגלל שלא שיחקת, הפסדנו ואפנו. וזה כן. יוכל להתעלם.
0: כן.
1: אני מאוד אוהב את הילד הזה.
0: כן, אבל זה חלק מהכדורגל.
1: חלק מהכדורגל.
0: ועוד פעם, חייבים להגיד, אי אפשר לדעת אם הוא היה משחק, אם הם מנצחים, אם הוא לא ישחק, מפסידים. זה, זה, זה ספקולציות, זה לא דברים שאפשר למדוד אותם, אבל זה שיח אוהדים. אני לא רוצה להיגרר לזה, אני נגרר רק לפרקטיקה. ולפרקטיקה, אני בכלל לא מבין פרימו
1: כן.
0: את גודל ועומק הסערה והבלגן והשחקן מבואס. ולא רוצה לשחק בצומת הכי חשוב למכבי תל אביב. וואלה, חלילה! 7 מיליון שפכו למכבי חיפה. 7 מיליון, סנס זילואז. זילואז, אני יודע, זילואז. נתנו, תקשיב, זילואז, זילואז. נתנו 7 מיליון. וואלה, אתה מדבר פה ספרד. אתה מדבר לובן, פה פורטוגל.
1: לובן, לובן, זה שעבר כן. רב שלמה, לובן,
0: אתה,
1: לובן.
0: מה קרה לך? מכבי 3 מיליון תשאיר, שבור את הראש, יקבלו גם 17 מיליון. מה, נפלו פה אנשים על הראש?
1: אנחנו כל השיחה בינינו מדברים על שני דברים.
0: אנחנו מדברים על אותם
1: לא,
0: דברים.
1: לא, לא.
0: כי בסוף הוא לא יצא. עכשיו, אם הוא היה יוצא, אין פה סיפור.
1: תקשיב.
0: אם הוא היה יוצא, כל, אין פה סיפור. הוא יצר. הוא יצר את הסיפור שהוא לא יצא.
1: ההבדל ביני ובינך הוא אחד. קודם כל, כל מה שאמרת, אני שם סימן קריאה. אני לא
0: תודה
1: אומר,
0: רבה.
1: רז לא צודק. אבל,
0: איפה אבל,
1: אבל, כן. אבל, אם עכשיו היינו בבית משפט, והשופט היה אומר לי, מה אתה אומר?
0: אוקיי.
1: אז הייתי אומר לשופט, יש גם לב וכליות וריאות ומוח לשחקן כדורגל, זה לא רובוט.
0: אני בטוח שהוא מבואס.
1: ואני מבין אותו.
0: אבל גם שאתה
1: זה,
0: מבואס.
1: זה אתה לא שם על כף המוזניים.
0: אתה מבואס, אתה עצוב, נכון?
1: אני
0: איתך לא, נגיד. רוי לא גמור, רק... גוי גמור.
1: גמור,
0: איתך.
1: גמור.
0: גמור.
1: לא בדם. סתם רוי נכנס לקני
0: גמור,
1: מילר להגיד לו.
0: גמור, הוא סתם, בסדר, הוא יכל להיכנס גם ל...
1: לא, לא, לא, לא, לא רק לקני מילר.
0: לא, יכל להיכנס גם לגמבש.
1: לא,
0: מה זה חשוב?
1: לא, לא, לא.
0: הוא לא רוצה לשחק. כן, יכל להיכנס לגמבש. ברגע שבן אדם לא רוצה לשחק, הוא לא רוצה לשחק.
1: אבל אומרים את זה למאמן.
0: גם אם הוא היה אומר לפרימו, שיש שחקן מתבטא, ואומר, גם בבית קפה, אני לא רוצה לשחק, אוי ואבוי, אסור לו לדרוך על הדשא, אני לא רוצה ללכת יותר מזה בדיבורים. אתה לא יודע למה שחקן לא רוצה לשחק. ברגע שהוא אומר לך, אתה לא יודע מה קרה. אולי חס וחלילה, לא חלילה רוי רביבו. ששחקן אומר לך, אני לא רוצה לשחק. או שהוא מאוים, או שהוא פצוע, או שקרה משהו בבית, או שאשתו תרקה לו את הדלת על האצבע, או שעכשיו הוא גמור ושוכב עם הראש מתחת למיטה, או שהוא לוקח כדורים נגד דיכאון, שהוא אומר לך לא רוצה לשחק, אתה בחיים לא מעלה, תשאל את שלמה שרף, אתה לא מעלה אותו לדקה. יופי. ברגע שרוי רביבו עכשיו מבואס מהסיטואציה, כי הוא מבואס רק מהסיטואציה, וואלה, הוא מגיע לקריית שלום, לקראת הטיסה, רואה את דור פרץ, רואה את אופק מליקה, תוך שנייה שומע את נעלי הפקקים, מסכים איתך שהוא לא יכול לתת 100%. אבל גם 60% של רוי רביבו...
1: אבל קני מילר חושב אחרת ממך.
0: לא! קני מילר, הוא אמר, אני לא רוצה לשחק, אני בא לטענות לרוי. הדיבור שלי הוא על רוי, קני מילר הוא בכלל, הוא כמוך.
1: אבל אתה אומר, אני נתת תשובה שלא משאר.
0: לא, אני אומר על רוי. לא, אני אומר על רוי. על רוי.
1: כן?
0: שרוי, ברור אתה מבואס, ברור שאתה גמור, ברור, הכל טוב ויפה. גם במצב הזה, היכולת שלך עם 60%, 60% מהיכולת שלך יותר טובה מיכולת של אחרים, והיא תסייע למכבי תל אביב. לכן אני בא אליו בטענות מאוד okay. קשות על זה שהוא לא יצא.
1: אני ברגע ששמעתי את הקטע של ההבטחה לפני שריף טירספול, הלכתי
0: אבל,
1: עם רוי...
0: אבל עוד פעם, אתה חוזר לזה ואתה מעצבן אותי. מכבי אמרה לו, אתה יוצא. בא אליו, אתה רוי רביבו, נכון?
1: כן.
0: בא אליו אנגלידיס, כן. בא אליו המנהל המקצועי, אמר לו, נשמה,
1: צא, אחלה, 3 מיליון.
0: כואב לנו הלב, אתה יוצא, אנחנו מחפשים סכן חדש, אתה יוצא,

0: שימו 3 מיליון.
1: והם חושבים שמטרפדים.
0: אבל זה משהו אחר, רצתה עכשיו צעד קדימה. כי מכבי יצאו גברים, אמרו לו, אחרי שריף, אתה יוצא. 3 מיליון, כי אתה מכיר את הפרטים. 3 מיליון ויש עסקה, נכון?
1: יש עסקה. אבל כל 3 למכבי.
0: נו, אז מה?
1: בלי שקל פחות.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה? תגיד לי, מה זה עכשיו? בוא, נו, מה זה... תגיד לי... מה זה?
1: אני רק מקווה מאוד שמכבי לא יודחו נגד צסקה, שרוי רביבו ייקח את זה עליו.
0: זה משהו, כאילו...
1: זה כבר, זה הכי הכי הכי שלא יסלחו לו על זה.
0: כן, תגיד לי מה עכשיו, מה ש... את הכסף הזה, מה זה? בשאר אבדח? את הכסף הזה, זה כוכב על 3 מיליון.
1: נותן דוגמאות של שחקנים.
0: נו, מה, אתה רואה עם העברה, ראית את הפסיקה של דן חי?
1: 200,000 שקל.
0: יפה. יש ידיעה... בלעדית באתר ערוץ הספורט, עוד מעט נדבר על זה, כי בבליקי רוצה שנדבר קודם כל על באר שבע, האוסו עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, בבליקי נלך לקטע של האוסו שעבר או באר שבע, מה אתה קובע? מה? באר שבע, יאללה, בבליקי רוצה באר שבע.
1: יש לי גם הרבה מה להגיד על האוסו.
0: כן, גם לי יש מה להגיד על האוסו, אבל עוד פעם אפשר לקרוא, הוא עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, נתייחס לכל הדברים האלה בהמשך, באר שבע.
1: וואלה, תשמע, קודם כל, משחק הקרבה מדהים, לשחק חצי שעה נגדם ב10 שחקנים, אני מצדיע להם על, על המשחק הזה. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד, רז. שמעתי המון שאומרים, הכוכב האדום זה חסר סיכוי נגד הכוכב. למה?
0: כן.
1: כי אנשים הולכים לדאטה, בודקים כמה שחקן הזה שווה, כמה הוא שווה, הם שווים פי מיליון מהפועל באר שבע, פי 100 מהפועל... חבר'ה, כדורגל, ראיתי אתמול קבוצה הרבה פחות מאומנת מהקבוצה של הפועל באר שבע, שהיא אולי 20% בתקציב שלה. הפועל באר שבע, שאני אומר לך כבר כמה ימים, הפועל באר שבע קיבלה הגרלה נוחה. עכשיו, אני לא מדבר על המשחק הבא. במשחק הבא הפועל באר שבע יכולה להיות מודחת. 2-0, הערכה פנדלים יכולה להיות מודחת. ראיתי אתמול בעיניים את הפועל באר שבע והכוכב האדום בלגרד, לא בשמיים לעבור את הכוכב האדום בלגרד. זה מה שרציתי לומר, ואני מסיר בפניהם את הכובע על המשחק. זי אחמד, משחק אין פחות מציון 10.
0: תראה, אני אגיד לך ככה. דבר ראשון, כמו בכל מקום, ברגע שהם תקציב של 130...
1: אבל התקציב לא מנצח.
0: ברור, ברגע שהם תקציב של 130 מיליון יורו, ובאר שבע המון, המון, המון, המון
1: 20
0: פחות,
1: מיליון יורו.
0: 20 מיליון יורו, אז ההבדלים האלה, כאילו, אתה אומר, וואו. וברגע שאני נגיד אפילו משחק שם אבו פני ולוסיו, שאנחנו מכירים את היכולות שלהם, וארנאוטוביץ' שאנחנו מכירים אותו מעבר, והרבה מאוד, ולוקאסן, ושחקנים שאנחנו מכירים, זאת אומרת כאילו בפרופיל של הקבוצה, ברור שהם באו פייבוריטית. אתמול, מבחינת תוצאה, זה תוצאה סנסציונית, מבחינת תוצאה. אבל אנחנו מדברים...
1: סנסציונית זה אם הם עוברים את פריס סן ז'רמן, לא את הכוכב.
0: לא, סנסציונית, התוצאה עבורי...
1: אז אם הם מנצחים את פריס?
0: רגע, התוצאה עבורי... לא, התוצאה עבורי סנסציונית, הניצחון הזה, הפיור ניצחון, התוצאה. אבל לא עבור מי שראה את המשחק. ועכשיו בואו אני אגיד לך ככה.
1: בבקשה.
0: אחד, ניהול משחק מבריק, מבריק, מבריק של קוז'וך, פשוט בית ספר לכדורגל, זאת אומרת, ממש כאילו רואים את הערך המוסף, עד כמה הוא שדרג, כי בסופו של דבר הוא כבר בשלב הבתים, ועד כמה אלונה תותחית בבחירת מאמנים, עד כמה התעקשה ושדרגה לו את החוזה, ויודעת שהוא הדבר הבא, ראית את היכולות שלו אתמול. כי אני אגיד לך, כל מה שאני אומר, אין לזה שום קשר לגומלין שיהיה במרקנה, שעוד מעט...
1: אנחנו מדברים על זה
0: עכשיו, מדברים
1: מה,
0: על
1: מה שיהיה בשבוע הבא,
0: יפה.
1: נכון להיות שנהפוך את הדברים ביום רביעי הבא.
0: כי מה שנקרא, מזערת את המצבים של הכוכב האדום, מזערת.
1: הם הגיעו למצבים?
0: הגיעו לאיזה 2-3 מצבים, ופה...
1: חצי מצב שמרציאנו לקחנו.
0: בוא נגיד, בוא נגיד...
1: ההפך, דור פרץ עם החלוץ או בדור...
0: בלטקסה. בלטקסה שירים ל... אליאל פרץ שירים לבלטקסה.
1: ואליאל פרץ שבאת לחיבורים בגלל אופסייד של...
0: סנטימטר.
1: מילימטר.
0: אבל הם היו, הם הגיעו, היו בכל זאת, ואני אגיד לך ככה. בסופו של דבר, הריכוז המקסימלי והקטע שבאירופה אתה לא יכול לטעות. זאת אומרת, זה משחקים שמוכרים 1-0 וזה, ובום, אתה בחוץ, והם עשו את הטעות עם הלחץ הגבוה של באר שבע, ובאר שבע לא עשתה טעות. ומרציאנו, ביכולת הירואי, את המנהיגות, כדורי הגובה, הכדורים שהוא לקח,
1: הכדור, בראש,
0: הכדור
1: כן.
0: שהוא לקח מהאוויר. שתיים, העובדה שאתמול מבוכה גדולה לאבו פני, שהיה הרבה כלום והמון שום דבר במשחק, בגלל ונטורה, מה שעשה ונטורה, גם אבו פני הוחלף במחצית, מה שעשה ונטורה
1: לא
0: אתמול הוכיח.
1: לא היה כוחות אתמול.
0: תקשיב, לבד מרכז שדה, העובדה שבמזל גדול, ובזכות קוז'וך, כי אני אומר, זה לא מזל גדול, כי ראיתי תחילת העונה, הבין קוז'וך שאליאל פרץ חייב להיות שם, שהוא כוכב על חלל,

0: ראית את אליאל פרץ עד כמה הוא משמעותי. דיברת על זה, אחמד, זה אחד מהמשחקים.
1: שמע, איזה משחק.
0: הכי גדולים.
1: לא ידעתי שהוא יכול לשחק ככה, אתה מבין? אם למשל, סתם דוגמה אני אומר לך, דור פרץ ואצילי נותנים משחק ענק, אז היינו יושבים פה, כי הם שחקנים ענקים. אבל... אזי אחמד, מה הכרנו ממנו שהוא יכול לתת הגדולה, משחק
0: אבל
1: 10?
0: אבל זה הגדולה של רן קוז'וך, בין הפרופיל שלו, בין הלבוש שלו, בין הדברים שהוא מייצג, בין לפעמים שחצנות, זכיחות ודיבור, שגורמים לתדמית שלו ולתקשורת לדבר בצורה כזו, לבין גאון כדורגל שנולד במדינת ישראל. גאון כדורגל יפרמת לך את זה, אחמד. קח בחשבון שנגיד, את יואב קורן, קורנה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא שאל אולי
1: מה יש לו לחפש שם, יש לו שם שני שחקנים בתפקיד הזה.
0: זה היה אחמד בא באותו פרופיל, שנייה, מה שהוא עשה, יפה, סמיר פרוטלי רגע עד הסוף. אני מדבר איתך על שחקנים שנלקחים מהליגה הלאומית, ורן קוז'וך אמר, הם יהיו הדבר הבא, כוכבי על של הכדורגל הישראלי. אז אני נותן לך את יואב קורן, שהוא לא במשוואה, שרן קוז'וך אמר לשלוח אותו, ומחפשים לו קבוצה להשיל אותו, לוקח אותך לסמיר פרוד, שגם עכשיו אני חושב בטבריה, גם לא היה במשוואה, זאת אומרת הוא הביא איזה קבוצה של
1: רגע,
0: שחקנים.
1: רגע, יש לי עוד אחד מפורסם משיחה, ששיחק באירופה בשנה שעברה.
0: מי זה?
1: מור סימנטו.
0: מור סימנטו.
1: הקיצוני הימני הקיצוני. של הפועל רמת גן.
0: יפה, גם, שלח.
1: אבל הוא משחק אצל כן, ברדה עכשיו.
0: כן, אבל שלח אותו. כן. אני אומר שלח אותו.
1: שלח, לא מתאים.
0: הוא לא מתעקש, אתה צריך להבין את קוז'וך, קוז'וך לא צריך להבין אותך. זה השיטה, זאת אומרת, מה אנחנו טועים?
1: גיא מזרחי נהיה מגן גדול?
0: כן,
1: ואור בולויה נהיה בלם גדול?
0: אני רוצה רגע למסגר.
1: לא, הוא מתקדם, אני איתך, הוא מקדם שחקנים.
0: אני רוצה אבל למסגר את הקטע שדיברת על זה, אחמד.
1: כן.
0: זאת אומרת, תבין, אנחנו לא יודעים מה הולך בחדר הלבשה. אתה צריך להבין את קוז'וך. קוז'וך לא צריך להבין אותך. בתקשורת לפעמים אנחנו מטפסים ומדברים.
1: יש לו יהירות.
0: יש לו סופר יהירות.
1: יש לו.
0: הוא דמות אדירה לפרק אותו, ובהתבטאויות, ודברים כאילו מסביב. אבל הוא גאון כדורגל, כי אתה רואה את זה, דיברת על זה, אחמד. הוא סימן את זה, אחמד. ואת יודע מה,
1: מאמן מצוין.
0: ואת יודע מה הוא אמר לאלונה, ואמר בחדרי חדרים, אמר, חברים, תבינו, בדקות שנתתי לו לשחק, הבן אדם דפק 6-7 שערים, זאת אומרת, זה יהיה מפלצת שהוא ישחק, והוא מקדם אותו ומקדם אותו. ואתמול קיבלת את אחד מהמשחקים הכי גדולים של שחקן, במצב כזה, בפרופיל כזה, מול קבוצה של הכוכב האדום, פשוט משחק אדיר בשני הצדדים. עכשיו, אני לא רוצה רגע, שנייה, יהיה לך הרבה, יש לנו 3 שעות. לא רק שאני לוקח, כן, לא רק שאני לוקח את זה, לא רק שאני לוקח את זה, הוא אלה, הוא זה שאלה את באר שבע לשלב הבא, כי במצב של 0-0 נגד האיסלנדים, שדיוף נפל, וכל הקבוצה נפלה, ונשארו 2. בלטקסה וזי אחמד מול 5 שחקנים. 1-0 לאיסלנדים, נגמר הסיפור שלך אחרי שהפסדת 2-1, וזי אחמד
1: מי
0: בסגירה...
1: מי שמחלץ.
0: מה זה? בסגירה חסרת תקדים חילץ.
1: מ-16 ל-16.
0: זאת אומרת,
1: כוכב. קיבלת,
0: יפה. והמחויבות שלו, וכל הדברים מסביב. זאת אומרת, החוכמה של באר שבע גרמה, כמו שאתה אומר, לכוכב האדום להגיע... לפחות מצבים, להיות פחות מסוכנת. בלטקסה יכל להיות הדמות הטרגית, כי זה חלמאות מה שהוא עשה בקטע של השני
1: לא
0: צהובים.
1: לא היה דבר כזה בכדורגל.
0: חלמאות, אבל החלטה נכונה של השופט.
1: שני צהובים בשנייה?
0: ברור.
1: החלטה נכונה, אבל אני אומר, לא היה דבר
0: לא, היה.
1: מתי?
0: בשבועות האחרונים היה כמה פעמים.
1: לא באירופה, אני מדבר שחקן ישראלי.
0: שחקן ישראלי לא היה.
1: לא היה לנו דבר
0: כן.
1: כזה. יכול להיות שבאירופה היה דברים.
0: כן.
1: השופט הספרדי עושה לו ככה וככה. שני צהובים. תן לי רגע לענות לך, אבל משהו מאוד חשוב לי בדברים. בגלל שנגעת בזי אחמד, ובגלל שאני התחלתי ואמרתי לך, עם כל הכבוד לכוכב האדום בלגרד, על התקציב שלה וכמה השחקנים שלה שווים, עכשיו אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה, לכל אלה שמדברים איתי על תקציבים, שזה לא קובע כלום. יש פה 3 שחקנים, וחלילה שלא ייקחו אותי למקום של זלזול, שהם לא חיזוק לליגת האלופות. לא אבו פני, לא לוקאסן, לא לואיזו. זה טוב לקבוצות הגדולות בישראל, בישראל כוכבי על. לואיזו בהפועל תל אביב, לוקאסן מכבי תל אביב, אבו פני מכבי חיפה, הם הכוכבים הכי גדולים שלהם. עכשיו באנו לאירופה, למוקדמות ליגת האלופות. בוא נניח שכל 3 היו שווים לכוכב האדום בלגרד, סתם דוגמה, כל 3 15 מיליון יורו. אני אומר שכל 3 לא שווים רגל אחת של זי אחמד אתמול, עם כל התקציב שלכם כן. והכישרון שלכם. כן. זי אחמד אתמול עם רגל ימין לבד, היה שווה מה ששלושתכם עשיתם פי מיליון.
0: אמיתי לא ראיתי.
1: מה לא
0: ראית? אני רואה הפרופיל, את הכוכב האדום, וקלינגר ששידר את 2 המשחקים שלהם לפני באר שבע, נגד האירים, אמר אפשר לעבור.
1: אני כל הזמן אמרתי
0: לא
1: אפשר לעבור.
0: לא מפלצת. אני הופתעתי מהחולשה, אבל...

0: חכה.
1: הם יכולים לעבור.
0: אחרי המרואיין הבא
1: הכוכב
0: שלנו.
1: הכוכב האדום יכולים ברור, לעבור. ברור, אני אומר לכם, מה שראיתי אתמול, הפועל באר שבע לא פחות טובה מהכוכב האדום.
0: ואני אגיד, ואני אגיד עוד נקודה, שלפני שאנחנו מצרפים את המרואיין שלנו, נקודה אחת ונפתח אותה, פה עוד יותר הביקורת שלי, ביקורת קשה ונוקבת על באר שבע, על הקטע של מחליף לבלוריאן, שידענו כבר מינואר, והקטע של מחליף לקנגווה, שידעו את זה חצי שנה, כי אם זה היה 1000% עוברים.
1: מסכים.
0: כי אתה רואה את העומק, כמה צריך את זה.
1: בלם גדול וקשר גדול הם עוברים.
0: ראית כמה רוטמן כבר על הגחון, כן. מסכן, נתן הצגה, כן. כבר מדדה, כן. כמה זה קשה, כן. יהיה במרקנה,
1: כן.
0: ולכן זה טעות, ואם לא עולים, זה רק על הניהול, ועל ההכנה קלוקלת של באר שבע, כי יש לנו ליגת האלופות, מונחת לנו מתחת לידיים.
1: הרביעית בהיסטוריה.
0: חבל על הזמן, ובאר שבע יכולה פעם.
1: יכולה לעשות את זה.
0: יאללה, בוא נצרף את חברנו הטוב, אחמד אחמד, אבא של זאי, אחמד אחמד, מה העניינים?
2: הלאה, מה העניינים?
0: יוצא מן הכלל, אחרי אתמול, תשמע, מה נתת לילד לאכול לפני המשחק?
2: קודם כל לא היה,
0: זה
2: היה בידיים של יזוק. בחול היה, לא אצלי בבית היה.
0: תגיד לי, הופתעת, זה המשחק הכי גדול של זאי מהיום שהוא התחיל לשחק כדורגל?
2: ברוך השם, אני משמח על הילד ואני יודע מה זה ילד ואני יודע ילד מה הוא יכול לעשות.
0: וזה המשחק הכי טוב שלו מכל המשחקים שהוא שיחק עד היום?
2: תאמין לי, לא רק אתמול, גם שבוע שעבר, גם כל הזמן. כל הזמן טוב טוב שלו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, אחמד. אני תמיד אומר לרז על אופי של שחקנים, על התנהגות של שחקנים, ואני אשאל אותך ככה. הוא לא היה שחקן הרכב ראשון אצל רן קוז'וך, אבל כל פעם שהוא נכנס, אף פעם הוא לא הוריד את הראש. תמיד הוא נתן את 100% גם אם הוא נכנס בדקה ה-80. זה הילד, זה האופי שלו?
2: תשאיר את ה... מה נגיד לך, בטח את האופוס שלו, זה... אפילו דקה 90 הוא יכול לתת מה שהוא יכול לעשות.
0: אחמד, שתף אותנו במשפחה, תשמע, ילד שגדל באבו סנן, שיחק באפול...
2: אם אני הייתי מסיים את מה שהיה אתמול...
0: לא, ספה,
2: שאתה... היית שולח לכם את הסרט.
0: אין לך סרטון לשלוח לנו?
2: אין, לא סלמתי, לא חשבתי שאתם מתקשרים אליי.
0: איזה באסה. היינו משדרים את הסרטון.
2: מה היה? כן, כל המשפחה.
0: כמה היו אצלך בבית? 30 איש אצלך בבית?
2: בבית, אבל בסדר, 70 איש לי טלוויזיה בחוץ. כל המשפחה היה אצלי.
0: ושהוא נותן את הגול מה? שוברים צלחות, שוברים את הבית? מה?
2: מה זה שוברים את הבית? לא יודעים נגד אחד השני.
0: קופצים אחד על השני שהוא נותן את הגול?
2: קופצים אחד על השני, רקודים וזה, מותחים מוזיקה, ברוך השם. מה נגיד לך?
0: ידעת זאי שהוא התחיל באפועל אקו בליגה הלאומית ואז נרחש על ידי באר שבע, ידעת שזה עניין של זמן והוא יהיה אחד מעמודי התווך של באר שבע, אחד מהשחקנים הטובים, ידעת את זה?
2: אני, אמת, שאני מסתכל על המשחק של הילד ואימונים של הילד איתו כל הזמן, אני אמרתי בעזרת השם, הלוואי שאני מברך אותו, שיגיע רחוק.
0: תגיד לי, כשאתה אומר יגיע רחוק, נכון?
2: יגיע רחוק, יגיע לבר שבע. אני מתכוון, יהיה בעזרת השם, יהיה עוד, יהיה רחוק.
0: רגע, שנייה, עוד שבועיים הוא בן 25, נכון?
1: כלום.
2: נכון.
0: יפה, עוד שבועיים הוא בן 25, ומבחינת החוזה, מתי מסתיים החוזה? בסוף העונה או עונה אחרי זה?
2: לא, יש לו חוזה 4 שנים, שנה נשאר עוד 3.
0: יש עוד 3 שנים.
2: כן.
0: ויש הצעות כבר מאירופה, ביקוש, דיבורים, יש דבר כזה?
2: גלעד קצף, לפעמים הוא מתקשר איתי, הוא בקשר, מתקשר אליי, ואני בקשר אותו לפעמים במשחקים.
0: נו.
2: הוא אומר לי, יש לי צעות, זה, בוא, שם, יהיה בסדר. אמרת לו, תקשיב, איפה נוכלו, איפה שהוא רוצה שישחק.
1: אני אומר...
2: בעכו, לא משנה לי.
1: אני אומר ש...
0: הוא אומר שהעיקר שהילד יהיה מבסוט.
1: שהילד יהיה מבסוט, ואני אומר לך ש... יש לזאי אחמד את כל הנתונים של שחקן כדורגל שיכול לצאת לאירופה. מהירות.
2: אלוואי.
1: מהירות, כוח, הכל. אתה הזכרת את הסגירה שלו.
0: כן.
1: כמה, מתי ראית את ירדן שואה מציל כדור כזה? ואז אתה רואה
0: גופני,
1: את החטיפה הכל. ללוקאסן. זאת אומרת, הוא עושה עבודה בכל פינה במגרש. וכושר גופני, ומהירות, וכוח.
0: אחמד, אתה מגיע, אחמד, אתה מגיע לכל משחק?
2: כל משחק מגיע רק כשמשחקים של אירופה. אני אתמול, לילה אחרי שעה 3, אמרתי, אבא, אני במשחק הזה, יום שלישי, בעזרת השם, אני צריך להגיע אליך.
0: מבחינת, נגיד,

0: הצעות אטרקטיביות ששמעת? שמעת על איזה קבוצה מיוחדת, משהו שמתעניינת בו?
1: אני לא שמעתי, לא.
0: בינתיים כאילו אין שמות של קבוצות.
1: בינתיים לא שמעתי בשום מקום שהוא יכול להשתחרר או משהו.
0: כמה אתם מגיעים למשחק מהמשפחה? רק אתה?
1: לא, אשתי והבנות שלי, ויש לי גם אחיינים שלי.
2: יפה.
0: כמה ילדים יש לכם?
1: אני יש לי, כולל זה שלוש.
0: יפה. והוא הגדול או הקטן?
1: הוא הכי קטן.
0: הוא הכי קטן?
1: כן. מה? יש לי ילדה נשואה, יש לי נכדים גם.
0: ורגע, הוא התחיל לשחק בבית ספר לכדורגל באבו סנן? מתי הוא התחיל?
1: התחיל בקטנה, ואני ראית אותו, יש לו כדורגל. הוא אמר אותו, אבא, מה אתה עושה פה בשכונה? בוא, אני אקח אתך איזה מישהו.
2: תגיד, אחמד. רגע, רגע, שנייה.
0: שנייה, שנייה. נו, ולמי לקחת אותו? מי גילה אותו הראשון?
1: שמוליק אמירה, מתי אשר.
0: וואלה, שמוליק אמירה מאקו?
1: כן, מאקו.
0: איפה הוא ראה אותו?
1: אני הביא אותו, אני מכיר אותו, אני הביא אותו לשמוליק. אמרת שמוליק, יש לי ילד ככה וככה. אמר לי, דבי אותו, הוא נראה אותו. איך שהוא ראה אותו? אמרת, שמע, שמוליק, אם יש לו כדור רגל, הוא ממשיך. אם אין לו כדור רגל, תגיד לאחמד, אין לו כדור רגל.
0: אוקיי.
1: אז אמר לי, אחמד, אני לפי מה שאומרים לי, משהו אסמו, שהיה מאמן, שלא, אמר לי, יש לו כדור רגל הילד.
2: כן.
1: אז המשיך ממתי, אשר, עד ה-13, מגיל 13, אבל לעכו, נגיד 14, אישר לשחק בליגה לאומית, לא שחק נוער.
0: לא שחק נוער? ישר לאומית?
1: ישר הלך לאומית.
2: תשמע, הוא פספס. אם הוא היה היום באקו, היה משחק אצל צחי נקש, פספס.
0: בענק.
2: תקשיב, אחמד, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה נוסע, נכון?
0: בענק.
2: אתה נוסע לבלגרד בשלישי הבא?
1: בעזרת השם, בטח נוסע.
2: יופי, אני אגיד לך משהו. הכוכב האדום בלגרד זה הקבוצה הכי לא נורמלית באירופה. אם הפועל באר שבע עוברת אותם, באותו לילה קוז'וק וסאי אחמד משחקים בכוכב. עוברים ב-5 מיליון יורו, שניהם. הם מפטרים הרי אחרי שהם מפזיעים בקבוצה ישראלית.
0: כן, המאמן הולך.
2: המאמן הולך, קוז'וק ממונה, וזי ארמלי, אחמד בא יחד איתו.
1: זי וזי ארמלי, נכון.
0: תגיד לי, הוא מגיע בכלל הביתה, הרי הוא בדרום? מתי הוא מגיע?
1: תלוי, אם יש לו חופשה, נגיד
2: יום. איפה זה סנאם?
1: אם הוא קופץ, אם לא אין לו חופשה, לא יכול להגיע.
0: מה?
1: אנחנו באים אליו, אנחנו נוסעים, אני ואשתי, מהבנות.
0: אבו סנאן, בדיוק, איפה זה יוצא?
2: איפה זה יוצא? לא הייתי שם אף פעם.
1: באוסלן, מה נגיד לך, אקו, נהריה, ירקה, אתה מכיר?
2: בוודאי, ירקה, ירקה היינו.
0: ירקה, ג'וליס, ירקה.
2: כן, כן, שם?
1: זה בהמשך,
0: יעני. בהמשך.
2: לא, אז תודה.
1: אקו, אבוסלן, כפר יסיף, ירקה,
0: כן.
2: ג'וליס. שמע, זה 3 שעות לבאר שבע בשבת.
1: כן.
0: כן.
2: 3 שעות?
1: אני נוסע בחמישי בלילה.
2: הוא נוסע בחמישי בלילה, הוא נשאר שם סוף שבוע.
0: מי השחקן הכי גדול שהיה?
1: שבוע שלו.
0: היה איזה שחקן גדול מאבו סנן? מישהו שמוכר או לא היה דבר כזה?
1: לא, הוא שחק באבו סנן, הוא בכלל, היה מהשכונה, ילדים.
0: לא, היה שחקן, אני אומר, היה שם של שחקן מוכר שיצא מאבו סנן או לא היה דבר כזה?
1: יצא מאבו סנן?
0: כן, שיצא איזה שם, איזה מישהו מוכר, מפורסם, בעבר.
1: תקשיב, היה שחקן, היה מהמשפחה שלנו, הוא משחק באבו סנן, קוראים לו עובייד אחמד, ועדיין משחק באבו סנן. הוא יהיה לו אצם של מקום.
2: זה הכי, הוא כמו שפיגל של מכבי תל אביב, באבו סנן.
0: בן כמה עובייד אחמד?
2: גדול.
0: זה ענק.
2: ענק.
0: בן כמה הוא?
1: מי?
0: עוביידה, כבר בטח בן 50, 60 ומשהו, ועוד משחק באבו סנן.
1: מי ישחק
0: במוסנן?
1: לא,
0: מאיפה
1: הגעת
0: 50 ומשהו? אמרת שהוא עוד משחק.
1: לא, הוא עדיין משחק, הוא בליגבית. עדיין אחד מהמשפחה שלנו.
0: יפה, בליגה בטם, באבו סנן.
1: כן, בגיל של זה הוא.
0: מי המאמן? מי המאמן של אבו סנן?
1: לא, מתעסק בליגה שלנו. לא, באמת, לא יודע.
0: כמה תושבים יש באבו סנן?
1: יש לנו 18,000.
0: יפה, 18,000, ותגיד לי, הקטע של זה היה אחמד. בטח משגעים אתכם, כולם סביב זה?
1: כן, הרבה מקבל טלפונים, אני עכשיו. אבל שכח שלי אתמול, הרבה טלפונים קבלתי מהכפר.
0: כן, זה גאווה.
1: אני מעריך את הכפר שלי, שמרים את הראש של הילד גם.
0: נכון.
2: תשמע, אחמד, יש לך בן, שחקן, שימשיך להצליח.
1: תודה רבה, בבא, תודה רבה.
0: תודה, תודה. אחלה.
1: גם לך.
0: אחלה, אחמד, אחמד. יאללה, דש לזי, כל הכבוד.
2: אתה יודע.
0: אתה מבין, עוד שידרנו אותו בליגה הלאומית רק לפני.
2: איפה?
0: באקו.
2: באקו?
0: באקו, אצל קרן בנשק.

0: צ'ר, לא אתה זוכר, לא זוכר?
1: לא, לא.
0: בעכו
1: לא
0: היה...
1: לא זוכר.
0: הוא היה מלך השערים ביחד עם רבי הסייג. זה היה אחמד ורבי הסייג, איזה עונה שהם נתנו דו ספרתי.
1: כן, אבל אני לא זוכר.
0: זה היה תותח, ואז הם לקחו אותו.
1: זה בטח היה בתקופה של זוהר בעלות ששידר.
0: לא, הם לקחו אותו, הם לקחו אותו כבר באמצע העונה.
1: כן.
0: כבר בינואר, אלונה. דרך אגב, זה לא קוז'וך, זה אלונה. קוז'וך הפך אותו למפלצת, אלונה זיהתה אותו, את מה שהיא עושה אלונה.
1: אתה יודע מה, מה, מה, מה? חשוב, מה חשוב לי להגיד מילה רגע לפני שאתה עובר
0: למי? אז אתה יודע למי תגיד, לאחד מהאנשים הכי חזקים בבאר שבע, תגיד לו שישמע, אייל, אייל, אייל, אייל רביד.
1: אח יקר שלי.
0: יפה, אז אייל איתנו. מה העניינים אייל?
2: אהלן.
0: מה רצית להגיד שישמע?
1: בדיוק אתמול דיברנו בשיחה פרטית אני ואייל על העניין הזה, שאמרתי לו, יכול להיות מצב, שבגלל שאמרת שבאר שבע לא באה מוכנה, אין מחליף לבלוריאן, אין מחליף לקנגו, יכול להיות שאלונה ואלי ברקת וקוז'וך ישבו בחדר ואמרו, וואלה, יש לנו כבר קונפרנס, לא יקרה כלום אם לא נגיע לליגת האלופות. ומה אמרת לי, אייל, כמה צדקת?
2: אני צדקתי, אני חושב, בכל מה שאמרת לך אתמול, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: מה הוא אמר?
1: שהוא נסע למשחק לא בשביל להפסיד.
0: כן, כן. אתה יודע, אייל, יש לפעמים יחס הפוך, מה הכוונה? כך נגיד את החיסרון של קנגו, בסדר? מאוד משמעותי, יצרב לעד בבאר שבע. זאת אומרת, שחקנים נתנו את האקסטרה. במשחק הזה שחשוב לך, עוד שחקן אגרסיבי, עוד שחקן שרץ, קיבלת את זה. לפעמים דווקא מחסרונות יוצא מה שנקרא וואו גדול, כמו שראינו אתמול.
2: אם יש לך מאמן שמכין את השחקנים שלו, והצוות שלו מכינים את השחקנים למשחק מלחמה, אז אתה מקבל בחור כמו זי, ובחור כמו אופיר, ובחור כמו אליאל, ובחור כמו אבו רומי, שאתמול כל אחד מהם לדעתי לא נתן 100%, נתן 200%.
1: נכון.
2: וזה לא משנה מתי הם עלו לשחק, גם שאבו רומי עלה כמחליף, הוא עלה כאילו חשמלו לו את הגוף.
0: ובכל זאת...
2: זי שיחק, הגנה, התקפה, ימין, שמאל מכל הכיוונים. אופיר לקח כמה כדורים של כוכב על, של שוער בן 22 ולא שוער בן 30 פלוס. בעזוב שאליאל רץ על כל המגרש וראו אותו, הוא היה אמור בעצם לחסות את העמדה של קינגס קנגו, אבל עושה את זה לא רע אתמול. ללא ספק, אם היה אתמול קינגס איתנו, היינו גם יכולים לתת 3, למרות שכבר 2 היה לנו, אבל גם, גנבו לנו גם את השני.
1: אז רגע, כן. אז אני בדיוק רוצה לדבר איתך על השבוע הבא, כמה שאמרתי קודם לרז, שאני לא רואה שהפועל באר שבע קבוצה פחות טובה מהכוכב האדום, אבל בכל זאת, משחק חוץ עם אצטדיון מלא, עם לחץ. כשאתה מרגיש את הקבוצה שלך, יכולה לעמוד במעמד כזה, בלחץ כזה?
2: מספר פעמים כתבו בתקשורת שגם רן אמר את זה, קבוצה בלתי שבירה. והיו לא מעט מקדרגים שאמרו איך הוא מעיז להגיד כזה דבר, ומי הוא חושב את עצמו שהוא אומר בלתי שבירים, ועובדתית בלתי שבירים. עכשיו, שאתה יודע שאתה בחיסרון שחקנים, ואתה יודע שאתה בחיסרון איכות, אז אתה עולה התקפה על מלא, ואתמול ראית איך רן העלה את הצוות, העלה אותם בהתקפה מלחמת העולם על הפתיחה, ואם היית רואה את השחקנים של הכוכב, איך הם התאמנו לפני המשחק, הבנת שהם הולכים לקבל בראש, כי הם באו זכוכים, מה זה זכוכים? כאילו, אני הסתכלתי וכאילו הם הולכים לשחק נגד הפועל כלום.
1: ולכן המשחק הבא יהיה שונה לגמרי, בגלל מה שאתה אומר.
2: כן, אבל תזכרו עוד משהו, שהכוכב, דיברתם על זה מקודם עם אבא של זי, ואמרתם, כאילו, אם הם מפסידים, הם זורקים את כולם ומחתימים מחדש. אחד הבעיות בכוכב זה סף השבירה שלהם שהוא חזק מאוד. אם אתמול לצורך העניין לא היו מבטלים את הגול, שאני לא יודע איפה הם מצאו את הנבדל הזה, או לחילופין לוקאסן היה מקבל את האדום על מלא אחרי מה שהוא עשה לאיס, אז הם היו מקבלים גם 2 וגם 3, והקבוצה הייתה מתפרקת לגורמים.
1: אבל אין אם. אם כבר היה אם, זה היה בלטקס על המשקוף.
2: אתה צודק, זה כמו שאני אומר אם. אתמול היו, יש יציאה של עיתונאים, אתמול היו 28 עיתונאים סרבים, ואפס עיתונאי ישראלי. שמע, זה עוד לא ראיתי בחיים שלי, שאלופת המדינה נוסעת לשחק באירופה במשחק כזה גדול, לא מול איזה, תגידו, איסלנד שהיא קבוצה דייגים, מול קבוצה מהטופ הגבוה ביותר באירופה, כוכב האדום. ושמע, פשוט לא היה מקום לעיתונאים הישראלים. לא היה מקום ביציע שם, מרוב כמות העיתונאים שהגיעו.
0: אבל אני רוצה רגע לחזור
2: למה אתה לא עונה לי?
0: יש לי עוד... לא הבנתי את השאלה.
1: למה לא נסעת ישראלית?
0: שאלה הכי טיפשית שאתה מפנה אליי. מה, אני יכול לענות לך?
2: לא, אתה מנהל את השידור. אתה מנהל את השידור, אני שואל את דעתך.
0: לא, לא הבנתי, כאילו, אתה חוזר על שאלה, מה, אני יכול לענות לך? בשם מי אני יכול לענות לך?
1: בדיוק.
0: אתה מבין, מה אני... אייל, אני לא אקטור.

0: כתובת, מה אני אענה לך? אז שאלת, נשארת בחיים, אז אני אתן לך.
1: שואל מה דעתך על הרעיון הזה, שלא הגיע פתאונאי.
0: לא, אני לא מתייחס כאילו קולגות, מי, מה, מו, אתה יודע, יכול לבדוק, מה אני, עכשיו באמת, אני אמתח למה פרימו לא נסע, למה הוא לא נסע, מה? אמרת, אתה רואה. תשמע,
2: לא, באמת, אמרת לך, זה לא, השאלה היא לא אלינו.
0: כן, לא.
2: שאלה היא לא אלינו.
0: אחלה, לגיטימי, אמר, ראית, לא הפסקתי, אבל אין לי מה, מה אני, אשאל אותך עכשיו למה לא נסעת, אני אשאל את סנצי למה הוא לא נסע, מה אני, תשמע רגע, העניין, שני דברים, דבר ראשון, אם נגעת בזה, תפתור לי, כי ראיתי כאילו שסבסדת ופניתם, וזה משהו, יש לך, אני גם מציב את זה ביציע העיתונות כל הזמן כשאלה, ואף אחד לא פותר לי, לא אומר לי, אני לא, למה הקטע של הקהל של באר שבע, מה יש שם, שאנחנו רואים ביתר ירושלים, 3,000, 4,000, 5,000, הפועל תל אביב, 4,000, 5,000.
2: מכבי.
0: מכבי תל אביב שעושה כל שנה שלב בתים, לא חשוב נגד מי, 2,000, 3,000, באר שבע בקושי 200. מה יש שם? אתה יכול לפתור לי את זה? מישהו יכול לפתור לי את זה?
1: וואלה, הרמת לי להנחתה, ואני שמח שאני עליתי לשידור בדיוק בשביל זה בין היתר.
0: תודה.
1: ואני קורא מכאן לאוהדים של באר שבע ולארגון של האוהדים, לארגוני האוהדים של באר שבע, שזה ממש לא הגיוני שאתמול לסרבים הגיעו 400, אם אנחנו במגרש הזה אתמול היינו 2,000, היינו שוברים את המגרש אתמול, כי זה מגרש מהמם, ובאמת שלא ברור לי למה האוהדים של באר שבע לא מגיעים. דרך אגב, לא ברור לי, לא ברור להנהלה, לא ברור לאף אחד, ואני לא קונה שום דבר שקשור ברחוק לי או קרוב לי, או יש כרטיסים או אין כרטיסים, או יקר לי או לא יקר לי. והכל יש לי תשובות, אבל לזה שהקהל שלנו לא הגיע, אין לי תשובות. אני רוצה לקוות שלמשחק ביום שלישי הבא יהיו, אני מנסה כרגע לארגן מטוס נוסף, כי יש כרגע ביקוש, אני מנסה לארגן מטוס נוסף.
0: אבל למה לדעתך, היה, למה לדעתך, אתה יודע, זה
1: כבר... הלוואי והייתי יודע, אם הייתי יודע.
0: זה סימפטום, תסמונת, זה כבר דברים שצפים, למה?
1: אני חושב שיש בעיה בניהול האוהדים. אני חושב שארגוני האוהדים, יש שם בעיה בניהול.
0: אוקיי.
1: כמו בקבוצות, גם בקבוצות לפעמים יש בעיה בניהול.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, מאוד מעניין.
1: כי אני לא רואה אופציה אחרת, אני מצד אחד ראיתי כן אוהדים שהגיעו, ונסו בדיוק כמו שאני נסעתי וכיפו יבשת כדי להגיע, וזה לא היה כזה, לא היה כזה פשוט, אבל גם לא היה כזה מסובך.
0: זאת אומרת, אני אשאל את זה, זה מעניין. אתה מכיר גם את מנהיגי האוהדים לכאורה, אלה שעומדים בראשי האתרים, הארגונים, אותם. אתה רואה ביציע או גם אותם אתה לא רואה, ואז הבנתי את הנקודה. כי לפעמים שהם אדישים, כברניטי הארגון לכאורה, הם אדישים, אז הם מקרינים אדישות על כולם, והאירוע לא מנוהל. אתה רואה אותם בכלל ביציע?
1: במשחק הקודם היו שניים, במשחק הנוכחי היו עוד שניים, אבל באמת שלא היו כולם, אני הייתי מצפה שכולם יגיעו, אבל אתה יודע, המעניין הוא, שאם היה פה בעיה של כסף, לא נראה לי שלמועדון הייתה בעיה להגיד לצוות שמנהל את הארגון, אתם תביאו לי עכשיו 2,000 אוהדים, אני מטיס אתכם על חשבוני.
0: אבל זה לא פעם ראשונה, אייל. אתה יודע, אנחנו פה מנסים לנער את האוהדים.
1: זה בכל השלבים שהיו בעבר, גם בשלבים של טרום. בשלבים של הטרום הייתה אותה בעיה, בשלבי הבתים כבר מגיעים. גם בעבר הגענו בשלבי הבתים, הגענו באלפים, אבל לא בשלבי הטרום. למרות שאתה יודע, אם אנחנו, בעזרת השם, מה זה אם? אנחנו נעבור את זה בעזרת השם שבוע הבא, זה כבר אירוע אחר.
0: כמה יש לכם,
2: נגיד... אני רוצה רגע, אני נותן לך נתון, נותן לך נתון, כי שלח לי חברי הטוב רן פרידמן, שמוציא את הקבוצות לחול.
0: כן.
2: את כל הקבוצות.
0: כן.
2: מכבי, הפועל, כולם.
0: אוקיי.
1: לא, אנחנו לא בכיוון, אנחנו
2: 500 יורו עלה להם חבילה למשחק, שזה פחות מ-2,000 שקל, ועדיין כל הקבוצות האחרות נוסעים הרבה יותר. 500 יורו שזה הכי פחות, ואתה יודע מה הצורך?
1: אף קבוצה לא מסבסדים דרך אגב.
2: אתה הצורך, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שתוך כדי עשיתי אחד ועוד אחד, ומבחינתו אייל רביד אמר, התקשורת לא הגיעה לו. תקשיב טוב, אתה יודע על מה אני חושב? הקבוצה פחות מעניינת את האוהדים שלך. אם האוהדים שלך, שזו הקבוצה הכי חשובה להם, לא מגיעה, אתה לא יכול לבוא בטענות למישהו אחר.
0: לא, אבל זה משהו...
2: לא משהו אחר. לא משהו אחר.
0: זה נקודה...
2: האוהדים, מי יותר חשוב?
0: לא, זה נקודה שאתה אומר שהקבוצה...
1: פחות
0: מעניין את האוהדים, אתה לא צודק.
2: אם הם באו מעט, אז הם לא...
0: לא, אבל הוא כן יכול לבוא בטענות למשהו אחר. זה נקודה אחת וזה נקודה שנייה.
2: כן, אייל.
1: אתם בשכר, אתם תקשורת, אתם רובכם בשכר, ומצופה מכם לסקר משחקים לא רק מהמסך בבית, אלא גם מהמגרשים, ושנינו היינו במגרשים ביחד. ומצופה מכם שיגיע

0: הנציג, בין אם זה מערוץ הספורט, בין אם זה ממקום אחר, אבל צריך להגיע נציג כזה או אחר.
1: אבל תשאל, תגיד לי, אני יכול...
2: אייל, אייל,
0: לא, אני לא... לא,
1: אני מבין, אייל, אבל עזוב, אל תכניס...
0: אני גם אלה שלא מתבייש.
1: רגע, רגע, אתה מכניס אותנו לאין כניסה, אני אגיד לך למה. לא, אבל אני אגיד לך למה. לא, אבל תמיד אתה רוצה תשובה. תפנה, תקשיב, תפנה. רגע.
0: אתה לא רוצה לדבר על אחרים.
1: לא, אני אגיד לך. מי שידר, לא, מי שידר אתמול את המשחק, שידר השדר החמוד הזה.
2: שימי ססון.
1: שימי ססון, וביחד עם גילי ורמוט, נכון? תפנה אליהם, תשאל אותם, כאילו, מדוע לא באתם למדרש.
0: שאלתי את גילי אתמול, גילי לא היה לו תשובה בשבילי, שאלתי אתמול את גילי בזה.
1: אז זהו, אתה מבין? תשאל אותם למה הם לא באו למגרש, ולמה מהמסך, תשאל אותם, אני לא יכול לענות לך, על זה אני מבין מה אתה אומר, אבל אני לא יכול לענות. תגיד לי רגע, אבל יאללה, אנחנו כל הזמן, אתה יודע, כמו קאטו הזקן, אני בעטפות, ותבואו, ובושה, ותראו מועדונים אחרים, ויאללה, ועד שבאר שבע מגיע, ויש הזדמנות, ואפשר לעשות ליגת האלופות, אבל עושה לי רושם שגם אתה וגם אני מדברים לאוזניים אטומות, כלום, לא, לא זז.
0: אני רוצה לקוות שאני לא מדבר לאוזניים ערלות ולא לאוזניים אטומות, אני מקווה שבסוף זה ייכנס, אתה יודע, גם בעונה האחרונה, הערתי לאוהדים וגם פרסמתי על זה, עשיתי שילוט במגרשים שלא עוזבים, לא יוצאים מטרנר בדקה 80.
1: אתה יודע, נגיד, אמרת נגיד בתקשורת, בסדר?
2: דווקא אוהד של הפועל באר שבע שולח לי, דווקא אוהד של הפועל באר שבע, ששומע הכל, לא, אני אומר, מכל התלונות האלה, רדיו דרום, זה רדיו הבית שלהם, קודם כל שהם יוציאו.
1: אחלה.
2: שולח לי אוהד של באר שבע, מהבית שלנו לא נסו.
1: לא תאמין, אני לא כועס עליך, אתה יודע למה? זה מה שרציתי להגיד.
2: זה על רדיו דרום?
1: כן, להגיד לאייל את זה.
2: בבקשה. ואייל עולה הרבה לשם, כי זה הבית שלו.
0: כי הבעלים של וואן, הוא את מכבי, והעיתונאי של וואן, שהוא עיתונאי הבית של באר שבע, זה איציק אלפי, הוא שר למרותו של הבוס שלו, מה לעשות?
1: לא יודע, אני סתם, אתה יודע, אין לי בעיה, תיק תקשורת, אני חולה על זה, יש לנו תוכניות על זה.
2: בוא נה, יש לכם שישי תותח לעשות.
1: כן, לא, אני זורם עם אייל, אני יכול להגיד לך, הנה פרימו, עד. שאני הייתי 14 שנים, מ-96 עד 2010, שהגעתי לערוץ המכובד הזה, עורך ומגיש ברדיו אמצע הדרך, אתה
2: וואו,
1: זוכר?
2: וואו, יום שישי שלנו?
1: שיצאתי למכבי, לא, אתה זוכר שיצאתי לכל המשחקים. מכבי
2: נתניה שידרת.
1: כל המשחקים.
2: אבל זה רדיו.
1: אני, נכון, ברדיו.
2: הוא מדבר?
1: לא, הוא מדבר על הרדיו. דרום אתה מדבר.
2: כן.
1: אז אני שידרתי, אתה זוכר, אוניו ליריה, שלא היה שידור
2: מכבי נתניה. אז אתה אומר שרדיו דרום היה צריך לשדר את זה לרדיו.
1: אני איתך, אני מושש את זה כאילו בקטע שאני כן יצאתי.
2: מה יש לדבר?
1: אני כן אומר.
2: אגב, רדיו חיפה,
1: אני אומר לאייל.
2: עמית פלטקביץ' משדר את כל המשחקים באירופה של מכבי חיפה.
1: כן.
2: יפה.
1: כן,
2: אז הנה, יש תשובה.
0: בואו רגע נשים את זה בצד. אני עוד לא שמעתי, לא מאף אחד מכם, עוד לא שמעתי כאילו על המוכנות של הפועל באר שבע.
1: אז,
0: היו טובים אתמול, לא היו טובים אתמול.
1: לא, רגע, אז אני רוצה על המוכנות, זה כי נגררת
0: לקטע מבא. בלי אור בלוריה.
1: דרך אגב, לפעמים זה יותר מעניין, בגלל שאנחנו לא אנשי מקצוע, מה שנקרא לא מאמנים, ואתה לא פרשן כדורגל, אז לפעמים השיחה הזו, שעכשיו הביקורת, מי הגיע, מי לא הגיע, לדבר איתך זה הרבה יותר מעניין, אז גם אני לא אקח אותך עכשיו לחילופים, כי עוד פעם, אנחנו לא אנשי מקצוע, שיכולים עכשיו לדבר לעומק, שנביא איזה ערך מוסף לצופה, שיאל רביד אמר, החילוף דקה 56, ככה אני מסתכל בתקשורת, כל אחד שילמד וידע את מקומו, אני מדבר איתך על המוכנות הכללית, ויש פה ליגת האלופות, מה שנקרא, אתה יודע, מתחת לאצבעות, ופתאום הגרלה והכל. אתה לא מסתכל על הקטע הזה, שבאמת בלוריאן הלך בינואר. ידענו כבר בינואר הולך לקנזס, וידענו, צריך בלם. אומר ניר קרין, שגם אלונה כבר 7 חודשים, חצי שנה, הסוכן של קנגו יודעים שהוא ילך. איפה אתם בקטע הזה? כי אני אגיד לך, מה עלול להיות חסר במרקנה? השני שחקנים, לא התותחים, אבל אתה רואה שכבר אוטמן על הגחון, והיה אתמול אדיר על הגחון, ושהרוסטר טיפה יהיה יותר רחב. אתה לא מרגיש שבמוכנות נכשלתם פה בענק?
0: אני, להיכשל, מבחינתי זה מבחן התוצאה, ובינתיים עד כה, במבחן התוצאה קיבלנו 100.
1: נכון.
0: אז להגיד, להיכשל, זה נחמד על המילים.
1: לא, אם נצא, אבל... אם נצא, נגיד, ולא נגיע לליגת האלופות.
0: ואנחנו
1: התלופות?
0: מחצית ראשונה מול הכוכב עברנו אותה בהצלחה יתרה, ובעזרת השם גם את המחצית השנייה.
2: אבל אמרת לא? מחצית ראשונה, ואני אומר, בגלל שאמרתי לא פעם בתוכנית היום לרז, שאני לא חושב שבאר שבע פחות טובה, שמה שרז נכון. אומר, אם היה לך עוד שניים
1: עכשיו, בגומלין,
2: תתחים, בגומלין,
1: לגומלין,
2: היית עובר.
1: לגומלין.
0: ברור, אח שלי, אם הייתי עוד 10 סנטימטר, גם הייתי משהו.
1: לא. אבל פה היה לכם את הזמן, זה כישלון ניהולי. אבל זה כישלון ניהולי. זה כישלון נעולי. מה, אי אפשר להביא שחקן?

0: קנים.
1: אני אסביר לכם מה? למה, אני אסביר.
0: תסביר.
1: אחד, היום באירופה, כשהמצב של מדינת ישראל הוא לא בכי טוב, לא כזה אוהבים אותנו, כמו שלא אוהבו אותנו אף פעם, אבל עכשיו יש לנו אקסטרה, מאז השבעה באוקטובר, יש לנו אקסטרה עם עכשיו עם הנשיא טראמפ שלא משחרר אותנו, ולנו זה נשמע צ'יפס, אבל בן אדם בחול, מה הוא צריך את החרא הזה על הגב שלו? ולראיה, בוציק הזה שכבר היה סגור וגמור, הלך בפחות כסף לקבוצה פחות טובה מאיתנו.
0: כן.
1: בפחות 100,000 יורו לעונה, כן? אז זה אומר...
0: זאת אומרת, היו שחקנים שנפלו תוך כדי תנועה, שממש בגלל המצב ובגלל...
1: אני יכול להגיד שגם אתמול היה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהסכימה שאלונה פתחה את הכיס, כמו שאומרים, בענק, ובסוף גם נפל, מה לעשות?
0: בגלל הסיטואציה, כאן, בגלל המצב?
1: אני אגיד לך, יותר מזה, שחקן ברמה גבוהה יותר מקינגס קנגווה.
0: וואלה, אוקיי? וואלה.
1: אבל בואו תזכרו, כשקינגס הגיע לארץ, אמרו מי זה בכלל
0: לעת הזה. נכון, נכון, אבל אתה רואה בסופו
1: של דבר... כאילו, אני מזכיר לך שמכבי חיפה לא רצתה אותו, מכבי תל אביב לא רצתה אותו.
0: אייל, אתה אומר, שחקן בפרופיל יותר מקינגס, שחקן מוכח, נפל בגלל שזה ישראל?
1: כן,
0: ברור. מה זה, לחץ משפחה עם צעירים? המשפחה
1: אומרת... אתה יודע, שהוא כבר אומר כן, ואז שהוא אומר כן על השכר, ואומר כן על הכל, ואז מגיעה הגברת שלו, ואומרת לו, תשמע, אני לא נוסעת לשם, משוגעים שם.
0: בוא נלך רגע...
1: עכשיו, אתה יודע, כשאתה נמצא מרחוק, אתה שומע על הארץ, אתה חושב, מפרקים לנו את המדינה פה כל יום.
2: בוא נלך רגע צעד קדימה...
0: למרקנה.
2: עוד יותר מזה, הפועל באר שבע בחבורה של 4 קבוצות גדולות עכשיו, מצוינות לדעתי. אתה רואה את המאבק על האליפות, ואתה מבטיח פה שבאר שבע תעמיד אפילו קבוצה יותר חזקה מעכשיו להתמודד שוב על האליפות?
1: אני יכול להבטיח לך שאנחנו נתמודד חזק על כל התארים, בדיוק כמו שאלונה מבטיחה בעונות האחרונות, ואני יכול להבטיח לך שהמחליפים שיגיעו, שישדרגו את הקבוצה, יגיעו לפחות שני זרים שישדרגו משמעותית את הקבוצה, ואיך אומרים, עוד לא פתחנו את העונה, אנחנו עדיין מתקוששים במוקדמות, כן? את העונה שלנו עוד לא פתחנו.
0: כן.
1: זה יופי של הכנה, זה יופי של הכנה מצד אחד. מצד שני, כמו שאמרת מקודם, השחקנים נשפוכים כבר, כאילו, אתמול אתה יודע, הם שיחקו ב-38 מעלות, אוויר עומד.
2: אל תגיד את זה, אתה יודע למה? הם הולכים לשחק עכשיו באר שבע? בחודשים הקרובים פעמיים בשבוע, זה סגל חזק, זה טיסות, זה חוד, נוחתים ב5-6 בבוקר משחק ביום ראשון,
1: זה קשה,
2: אתה חייב סגל אדיר.
0: אבל על הזמן, אבל תראה מה זה, עכשיו אנשים מבינים איזה דבר חשוב זה לקחת אליפות. משחק אחד עברת ותמיד היריבה היא 50-50. אתה יודע, עברת, אתה בשלב הבתים.
2: הוויקינגים חלשים.
0: עברת, בסדר.
2: הכוכב האדום, אווירה.
0: אבל תמיד זה ככה. מכבי, אני מדבר כללית, בתפיסה.
2: כן.
0: עזוב לכוכב האדום, רצת למקום שבכלל לא הייתי בו. כמו מכבי תל אביב, שהגיע לשלב הבתים, עכשיו קונפרנס והכל שהייתה אירופאית, אתה צריך משחק אחד לעבור. זאת אומרת, האליפות זה כל כך משמעותי, כי תראה מה מכבי תל אביב, ביתר והפועל תל אביב צריכות עוד לעבור, ואם והכל, ובאר שבע כבר הבטיחה...
2: יש לה אירופה.
0: יש לה אירופה. זאת אומרת, הקטע של האליפות זה סופר משמעותי.
2: חשוב מאוד.
1: ולכן אנחנו כישראלים צריכים להיות שמחים שכל קבוצה ישראלית שעוברת שלב באירופה משמעותי לכולנו.
0: מה זה?
1: וזה לא משנה אם זה הפועל, ביתר או מכבי, זה ממש לא משנה.
0: מה זה? מסכים איתך בענק
1: שבאירופה... לא כל העודים מבינים את זה.
0: לא כל... אתה יודע, אתה לא יכול להגיד לאוהד ביתר, תואב עכשיו את הפועל תל אביב שיעלו באירופה, אני מבין, אבל אתה צודק בתפיסה.
1: אבל תשמח איתם באירופה. אתה יודע למה? אתמול סיפרתי לפרימו, כשהגעתי למגרש עם הרכב, אז עוצר אותי השוטר ואומר לי, מאיפה אתה? מישראל? אני אומר לו, כן, אז פה שמאלה. הוא לא שאלתי אם אני מהפועל באר שבע.
2: מישראל?
0: כן, אה? מדהים. אבל תגיד לי רגע, אתה ראית את המשחק, מה שנקרא, מגובה הדשא. תאפיין לי מה צפוי לנו במרקנה. צריך להגיד, עם כל הכבוד, באר שבע לשחק בטדי, זה אפילו יותר קשה, כי בטדי יושבים על הראש של האוהדים, ופה עם כל הכבוד במרקנה, הרבה יותר אוהדים, והמולה והאבוקות, אבל זה יותר רחוק. מה צפוי אחרי שראית את הכוכב האדום, עד כמה נגיד אתה, כאיש כדורגל, תתאכזב אם לא תעבור את הכוכב האדום?
1: תראה, אני גם אם תגיד לי ברצלונה מחר, אני רוצה לנצח, אוקיי? אני כשבאר שבע שיחקה עם ברצלונה וקיבלנו 10-0 או 8-0 בבית, אני גם התבאסתי. אני מדבר איתך ב-1990, אם אני זוכר נכון, או 95, לא זוכר מתי זה היה. אז זה לא משנה, אני אתאכזב בכל תוצאה שאנחנו לא עוברים, אני אתאכזב. אבל המרקנה, אני מאמין שהם יעלו בלחץ, הם יעלו להלחיץ אותנו, וכמו שעשינו אתמול, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים לגנוב. احنا

0: אנחנו צריכים לעבור את השלב הזה, ובעזרת השם להתקדם קדימה. לא צריכים לבוא באיזה משחק גדול. מזכיר לכם שאתמול שיחקנו מדקה 58 בעשרה שחקנים. אירוע מכונן.
1: כן,
2: כן.
0: והיו איזה 3-4 דקות שגם השאירו את המגן בחוץ, את הבלם, את...

0: צריך לשרוד, חבל שאין עוד שני שחקנים איכותיים, אפילו לא כוכבים גדולים, שיהיה לקוז'וך עוד
1: אופציות. ראיתם אתמול שזה לא קבוצה של כוכבים, ראיתם אתמול שזה קבוצה של קבוצה.
0: נכון, זה העניין.
1: זה הפועל באר שבע, זה קבוצה של אנשים, וזה מה שהם מצפה מאוהדים, שהם יבואו ללוות את הקבוצה של אוהדים, לא צריך כוכבים.
0: תגיד לי כמה מוקצה, נזכרתי בשאלה, נגיד יש רצון מקסימלי, כמה מקצים לבאר שבע? כמה נותנים לכם במרקנה?
1: 5% מ-50,000, זה 2,500.
0: זאת אומרת, 2,500 אתה יכול להיות ביציע של 2,500. אז אני קורא לאוהדי הפועל באר שבע, באמת, לא יכול להיות. אתם רואים, אנחנו מלווים את זה ביציע עיתונות, בחמש באוויר, בכל הפורמטים. זה קצת בושה, באמת, זה קצת בושה. לאוהדי באר שבע שכל הזמן מתעסקים עם זה, אתם שומעים גם את הנתונים שפרימו מביא מסוכנות נסיעות, אתם רואים את הקבוצות האחרות, אתם כפסע מליגת האלופות, וואלק 2,500 חייבים להיות, אחרת אני לא מבין מה אתם רוצים, מה אתם רוצים? אתם קבוצה, אתם מועדון, זה מקרי.
2: הכי זול, ואייל רביד גם מממן 100 יורו.
0: כן, מה זה, זה מקרי, אני פונה אליכם לקטע של כבוד. בתור אוהדים, אחרת אל תבוא בכלל בטענות, אל תזה.
2: מי בא בטענות?
0: אל תשלחו שגרירים. לא, יש לי, אני מנהל פורמטים.
1: יש לי משהו אחרון להגיד לכל האוהדים של הישראליות באירופה, כי יש איזה משהו שהם לא שמים לב אליו, והם חושבים שכאילו זה מסתכם בכסף. אז כל עולם הפירוטכניקה שכולנו אוהבים אותו, גם אני כאוהד אוהב אותו, אבל באירופה כרגע, מתוך 25 מגרשים, אולי 6 מגרשים הסכימו לארח ישראליות, וגם אלה עשו לנו טובה. ועכשיו עם הפירוטכניקה, אז גם אלה לא רוצו לארח אותנו, ואז אנחנו פשוט לא יכולים לארח.
0: עכשיו, משה.
1: וזה כבר לא עניין של קיבלנו כנס 50,000 יורו או 100,000 יורו.
0: תצודק.
1: הוא לא האישו.
0: תצודק.
1: למרות שזה גם כסף, אבל העניין הוא שאף פרוץ, אף מגרש אירופאי לא רוצה לארח אותנו, שזה מטורף.
0: נקודה מדהימה מה שאמרת.
1: זה ממש מטורף. אתמול הגיעו עם מלא פירוטכניקה, והשומרים הם לא מעניין אותם כלום. אתה יכול להיכנס עם טיל RPG למגרש. אמיתי, פרימה, נשבע לכם, עם RPG אתמול יכולת להיכנס.
0: ואז הקטע לא של הכסף, הקבוצה אומרת לא רוצה לארח אותך.
1: אבל מצד שני, שאתה צורף להם את הכיסאות, ואתה צורף להם את היציאה, ובקבוצה אחרת שם עשו גרפיטי, הם לא רוצים לארח יותר, ואז אומרים לך, אחי, לא רוצה. לא צריך את הכסף שלך, לא רוצה. עכשיו, גם ככה 70% שונים אותנו, אז מ-25 נשאר 6, בשש האלה, אתה צורף להם את המגרש, אומרים לך, אנחנו גם לא רוצים, איפה תשחק בדובאי? הלוואי.
0: אז 2,500 ובלי פירוטכניקה, 2,500 עם צעקות, עם קריאות, עם עידוד, אתם חייבים. זו הזדמנות, אני אומר לך, אני מתהלך עם התחושה הזו כבר שבועיים שאפשר לעשות ליגת האלופות.
2: ברור.
0: שאפשר לעשות ליגת האלופות, יש פה הזדמנות אדירה, אבל הקהל, שאומרים, השחקן ה-12, הקהל פה חייב. שלא יבואו בטענה, אני לא מבין, אתה יודע מה, אני לא רוצה עוד פעם
2: להתכנס. אני רוצה רק להגיד לאייל...
0: קהל חייב עכשיו לשמוע את השיחה הזו, וישר, משרדי נסיעות.
2: אני תכף אגיד לך משהו מהכיוון השני, אבל אני רוצה להגיד לאייל, אני עכשיו נזכר בתמונה, בגול העצמי של ה-2-2, איזה שמחה מכבי חיפה, בתוך ה-50,000 חגגו אותם 2,500. זה טירוף, להגיע לליגת, וזה היסטוריה לבאר שבע, כי יש 3 קבוצות שעשו את זה, ואפשר לעשות את זה. ודבר אחרון להגיד לך, בנושא שאנחנו מדברים עליו פה חצי שעה, ואני בטוח שאנחנו צודקים בזה כבר שנה, אבל החבר שלך רן בוקר צריך רק ללכת עם טישו, וכל הזמן לפקוד, ואתה מבין למה שאנחנו מדברים כל הזמן על... אוהדי באר שבע אומרים את זה, הבעלים של באר שבע, המאמן של באר שבע, הספונסר הראשי, הסוכנות נסיעות, כולם אומרים לא מספיק האוהדים. אז לא לבוא היום ולהגיד,
0: התקשורת...
2: לא, אבל זה לא נכון עובדתי, מה שהוא אומר. שלא סופרים את באר שבע, זה לא נכון עובדתי.
0: אבל זכותו להגיד גם אם זה לא נכון עובדתי. זכותו להגיד כאילו ככה הוא מרגיש.
2: אז תגיד שבאר שבע קבוצה יותר טובה מארסנל, אז זה מה שאני...
0: אבל זה התחושה שלו. דרך אגב, גם הוא חושב שבאר שבע יותר טובה מארסנל, אז זה התחושה שלו.
2: ואתה לא עונה לו.
0: אמר, אתה רואה, אנחנו עונים בכל פורמט, ועונים כל הזמן, אבל...
2: די לפקוד.
0: לא תוציא.
2: די לפקוד.
0: לא תוציא את זה. אתה חושב שעכשיו אמרת לרן בוקר, תפסיק לפקוד, אז הוא זהו, ישמע, פרימו אמר, זהו, נגמר?
2: לא, אני אומר את זה כבר כמה פעמים.
1: פרימו, אני לשם שינוי לחזק אותך, אני בעד להפסיק לפקוד. ומי שרוצה לנצח, הוא בא עם מכות והולך להרביץ מכות כדי לנצח, ולא מעניין אותו שום דבר. והוא צריך לנצח את המשחק, והעודים צריכים להגיע, וזה לא מעניין, ואין בכי ושום דבר. נגמר עולם הבכי. באר שבע כבר מעל עשור נמצאת בשלישייה הראשונה בישראל.
2: מסכים איתך.
1: ומחזיקה מלא תארים, אז הגיע הזמן שרוצים להיות גדולים, להתייחס לעצמם כגדולים. ולא לחכות שהתקשורת תתייחס אליהם כגדולים.
2: ואתה יודע, אתה אומר לי משהו, בעשור האחרון, ארבע

0: אליפויות באר שבע, 4 אליפויות מכבי תל אביב. תראה את ההתייחסות של למכבי תל אביב, תראה את ההתייחסות של באר שבע, ואני מאשים את זה רק את באר שבע, שלא תבין. לא נכנס פה לכמות אוהדים, כי אוהדי הפועל באר שבע לא יכולים לעשות כלום. זה שיש למכבי תל אביב יש הרבה יותר אוהדים. אבל תראה את ההתייחסות, הם נוסעים, הם לא נותנים לאף אחד לרדת על הקבוצה. הכל, אף פעם, אתה לא שומע את מכבי, אכלו לי, שתו לי, די, תהיו מכבי תל אביב.
1: יפה, אייל, יאללה, נחזיק אצבעות, יש עוד כמה ימים,
2: קריטים.
1: יאללה, הלוואי אנחנו מראיינים אותך שבוע הבא, ואנחנו, מה שנקרא, בפלי אוף לקראת ליגת האלופות.
2: בעזרת השם.
1: תודה, תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה.
2: ביי ביי.
1: יאללה, רצית, אוסו עוד מטרך, אגב, אנחנו, יהיה לנו פריצה לקראת הדיון, טבריה, אשדוד, כל הבלגן, עומר שרבי.
0: אבל היום לא יהיה העונש.
1: ברור, אבל זה הולך וצובר תאוצה דרמטית, לא היה דבר כזה, ברגע שבאר שבע דורש, סליחה, שטבריה דורשת לחקור את שינו זוארץ, את התובע גלעד ברגמן, זה הולך לכיוונים, אני לא אוהב את זה בלשון המתה.
0: ואני אוסיף עוד משפט אחד?
1: זה זכותם, אני לא אוהב את זה בלשון המתה, לא אוהב, זה זכותם, ויש את חוקר העדים, הטוב ביותר זה ציון אמיר.
0: אז אני רוצה להגיד...
1: הוא חוקר עדים טוב.
0: משפט להגיד לך רק, כי אנחנו נתייחס לזה אחרי זה. ציון אמיר, שדיברתי איתו, התייחסתי רק לדבר אחד, כי ההתאחדות לכדורגל עודפת את העניין הזה של החוקר הפרטי שדיבר בצורה מזעזעת כן. לנחקרים, וההתאחדות אומרת, אנחנו לא חנה בבלי, ככה חוקרים. Okay. אומר לי ציון אמיר, עורך דין פלילי מהטובים במדינה, אגב, הוא מול עמית חדד.
1: כן, אבל הסטטיסטיקה קרא, של עמית חדד לדעתי, הרבה הרבה יותר טובה.
0: לא, אני לא נכנס לזה.
1: ציון אמיר הוא שם. אל תעוף.
0: לא, אני אומר, לא אף, אני רק אומר ציון אמיר, שאומר כעורך דין, שלא יכולה להיות חקירה כזאת.
1: אז הוא אמר, אז מה אם הוא אמר?
0: בוא נראה.
1: אז אמר.
0: אני לא מבין בזה.
1: יפה,
0: לא למד במשפטים.
1: ראינו חקירות הרבה יותר, הקטע זה הפרקטיקה.
0: אוקיי.
1: אתה מבין מה הפרקטיקה? הם אומרים ככה, מי מלח, לא נתנו לאף שחקן נעול יותר מ-100 CC, ולא צריך רופא. זה הדיון. מעבר לזה, החקירה, לא החקירה, נו באמת.
0: ברגמן צריך להביא מעל מבין? לכל ברגע... ספק הוכחה שהיה פה הייתה פה משמעות
1: כן, הלכו על
0: למה
1: פסילה,
0: שהם שמו להם בבריא.
1: הם הלכו לפסילת החקירה, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יפה, רק לפני שבוע. וישר משכו את זה. זאת אומרת, אחרי 20 דקות.
0: אנחנו היינו פה, אחרי דקה.
1: יפה, אחרי דקה. אמרתי 20 דקות, אתה צודק. אחרי דקה, הם משכו את זה. אז כבר אין לנו תהליך הזה של פסילת החקירה. אתה יכול לקחת, לפסול חלקים מהחקירה, אין לי בעיה. הבנת? תהיה איתי רגע פרימו.
0: אני שומע כל מילה.
1: אתה יכול חלקים מהחקירה. זאת אומרת, אם נגיד ציון אומר, הדיבור הזה פסול. נכון? עכשיו, הקטע עם גיל ברם זה ריקבון. אסור שזה היה בא לעולם, אסור לדבר.
0: וואו.
1: יפה, אבל זה לא משפיע על החקירה. הקטע של הדיבור, אלא אם כן חס וחלילה, אתה מוכיח פה לכאורה שחיתות אצל מישהו.
0: לא, הוא אמר לגיל ברעם, אם שם תלב, הוא כבר היה שופט. הוא אמר יותר מזה.
1: אם אתה מוכיח חלילה, שחיתות של מישהו שניהל חלילה, אני אומר אין דבר כזה, הכל טהור. חלילה של מישהו, ואז אתה מביא את השיחה, אתה אומר הנה, תראו 1, 2, 3, ותראו את השיחה. אבל השיחה לבד אומרת שזה מגיל, זה מזוהם, אבל זה לא פוסל את כל הקטע לא, של החקירה.
0: רגע.
1: אתה יכול לפסול חלקים
0: רגע,
1: מהחקירה.
0: רגע, רגע.
1: הדיבור
0: רגע,
1: לטפר.
0: רגע.
1: אתה יכול לפסול את המשפטים
0: רגע,
1: האלה.
0: רגע, לטובת המאזינים והצופים שלנו. בתקנון מופיע, כמו בעשרת הדיברות לא תרצח,
1: כן.
0: מופיע לחוקר החיצוני שבא לחקור מטעם ההתאחדות לכדורגל, אסור לנהל מסע ומתן על עסקת טיעון. אסור.
1: Okay,
0: אני שומע no. את החקירה שלו עם גיא חדידה, הכוכב של טבריה. הוא מנסה לשכנע אותו, תיתן לי, תעשה, הוא מוביל
1: אז
0: אותו.
1: מה?
0: אז הוא עשה נגד החוק, נגד התקנון.
1: שמה, אם הוא מוביל אותו, אתה מנסה להוביל בחקירה. אז מה הקטע נגד
0: אבל
1: החוק?
0: אבל אסור את זה בתקנון.
1: שמה, שאתה אומר לו...
0: שאסור לך לנסות לו, להוציא ממנו
1: לו, שאתה אומר לו, בסדר, אז מה, גיא חדידה?
0: כן,
1: אבל, אבל אם אתה מוכיח שגיא חדידה נגיד יעיד נגד טבריה, בגלל שהחוקר עבר על החוק, אני איתך. הבנת את הראש?
0: כן.
1: רד לרזולוציה
0: הזו. אני מבין.
1: הזו. אם נגיד הוכחת שגיא חדידה אמר דברים, כן, טבריה נתנו לי מעל 100 CC. וזה בגלל שהחוקר שידל אותו ואמר לו, אני נותן לך, אני פותר אותך מהכל, כמו שאתה אומר כן. שאסור על פי החוק, פסול. אתה צריך, כאילו, זה לא
0: זה
1: הכל.
0: זה ציון אמיר כבר. זה גדול אלינו.
1: לכן אני אומר
0: אני
1: לך,
0: אומר...
1: יש דברים שמגילים מבחינת הדיבור. יש דברים, השיחה עם גיל ברם, יש דברים כללית, גם הוואטסאפ של ג'קי לטבריה. יש דברים, אבל זה לא משהו שמשפיע.
0: אבל...
1: הכל פרימו, הם אומרים טבריה. אז לא צריך רופא, הם אומרים

0: טבריה. לא נתנו מעל 100cc, הם אומרים טבריה מי מלח. זהו, על זה זה עומד. בהתאחדות צריכים להראות שכן היה. אתה מבין, יש
1: אתה
0: פה...
1: יודע מה הסמל של בת... אתה יודע מה הסמל של בתי המשפט?
0: שמה?
1: מוזניים. נכון, המוזניים. הרי אנחנו צריכים להגיע למצב שאחד מורשע ואחד יוצא... ועכשיו אנחנו כאילו, אז זה המוזניים של בית הדין?
0: כן.
1: אני יותר בכיוון של למעלה לכיוון טבריה.
0: זאת אומרת שתהיה פרקטי,
1: אני...
0: שהם יוצאים ללא הרשעה.
1: לא, הם לא יוזוקו.
0: יכול להיות... הם לא יזוכו.
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. יכול להיות שנעשו דברים מעבר לחוק.
0: מה זה מעבר? אמרתי לך את השלושה פרמטרים. אז מה, איפה? זה הדברים, זה הדיון.
1: אני ראיתי את אלה מהוועדה למניעת סמים, הם פרסמו.
0: זה משהו אחר, דבר איתי על בית הדין.
1: בית הדין, אני לא חושב שמישהו...
0: אז הם יזוכו.
1: אף אחד מהשחקנים לא יכול...
0: נתתי לך, מי מלח, כן?
1: יום לקבלו.
0: אתה אומר מי מלח, נכון? יפה, אתה אומר לא ניתן מעל 100cc?
1: לא, הם לא יכולים להוכיח שהוא ניתן יותר.
0: והקטע שלא צריך רופא?
1: יפה.
0: תודה רבה, אז הם יזוכו לפי מה שאתה אומר.
1: השחקנים, אני לא יודע הקבוצה, השחקנים.
0: לא, הקבוצה, השחקנים זה וואדה, השחקנים בוואדה, עצם המחתים, עצם זה, אלירן בטוח לא יאמן השנה. אני מדבר איתך על הקבוצה. הקבוצה תזוכה או לא?
1: הקבוצה לא תיענש בצורה קשה. לא יודע אם תזוכה לגמרי, אני לא מבין את הנקוד...
0: אז אם היא לא תזוכה, אז היא תאונש.
1: אבל יכול להיות, לא כמו שאנשים אומרים, לא ירידת ליגה.
0: לא, אין דבר כזה, ירידת ליגה לא עומד.
1: כי אשדוד רוצה להיות צד בעניין.
0: אשדוד יכולה להיות צד בעניין, אשדוד לא תהנה מהעניין. לא תהיה ירידת ליגה 1000%. טוב, בואו לעומר שרבי, שנמצא בבית הדין, אנחנו כבר מייצרים את הדרמה. ציון אמיר, נגד עמית חדד. עומר, עוד מה אתה אומר, כמו שאומרים ביאפקות, let's go Rambo, יאללה, עומר, אנחנו איתך.
2: יש פרומו לקרב הזה?
0: יהיה, תאמין לי, יהיה.
2: כן, אנחנו נמצאים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ממש בעוד חצי שעה יתחיל כאן הדיון. למעשה הדיון שיפתח את ההליך המשמעתי כנגד עירוני טבריה. אם אתם זוכרים שלפני שבועיים פחות או יותר נפגשנו כאן בבית הדין העליון, אז הפעם זה בית הדין המשמעתי. בעצם ההליך מתחיל לאחר כתב האישום שמגיש תובע ההתאחדות עורך דין גלעד ברגמן, כשבראשו ניסיון לשימוש בסמים ממריצים כלפי עירוני טבריה בנסיבות מחמירות. אז כאן מאחוריי ידונו בקרוב בהרכב של שלושה דיינים בראשות הדיין הראשי נועם ליובין, עורך הדין נועם ליובין, ידונו בעונשה של טבריה שבהתאחדות רוצים, כמובן כפי שאמרתי, כל מה שמעתי אתכם מדברים על ענייני הענישה, לא מדברים על הפחתת, לא מדברים על הורדת ליגה אוטומטית, כן מדברים על הפחתת נקודות. מנגד בטבריה מתנערים לגמרי, אומרים אנחנו לא נקבל הפחתת נקודות ונגיע עם זה לאן שצריך. הזכרת את עורך הדין ציון אמיר, זה באמת שם מומחה לחקירת עדים, גם מלמד קצת, מרמז על התוכנית של טבריה לצאת מבית הדין הזה המשמעתי לבית הדין הפלילי, אם יצטרכו לבית הדין המחוזי, לבית משפט לכל דבר כדי לדון בפרשה הזו.
0: מבחינת היום זה מודיעים, לא מודיעים, כמו דיון מקדמי, אין קטע של הוכחות היום, זאת השאלה. ושאלה שנייה, קח אותנו כן. צעד קדימה, כי אנחנו קוראים בכל האתרים שבטבריה ממש מדברים על חקירה של יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ וחקירה של גלעד ברגמן התובע.
2: כן, אנחנו מפרסמים בבוקר באתר ערוץ הספורט שבטבריה ידרשו לזמן, בעצם לתת עדות את יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, טוענים שברגע שהוא מוזכר בפרוטוקולים, בתמלולים של החקירה, הם רוצים לשמוע אותו בבית הדין נותן תשובות, גם את תובע ההתאחדות, גם את החוקר דין פרגר בפרשה כלפיו לטבריה, יש לא מעט טענות. בחזרה לשאלה הראשונה ששאלת, כן, זה דיון מקדמי, דיון מה שנקרא פרוצדורלי, דיון שהמטרה שלו היא בעיקר לקבוע איך ייראה ההליך מבחינת לוחות הזמנים. הזכרתם קודם את אשדוד, הזמן עובד לרעתה. כרגע לפחות הדיון הזה צפוי להימשך, ההליך נמשך, אשדוד נשארת בלאומית וטבריה נשארת בליגת העל, לכן גם לא יפנו להורדת ליגה אוטומטית, אבל כן, ככל הנראה, ההתאחדות צפויה לדרוש הפחתת נקודות.
0: עומר, זה שלושה שופטים שיושבים ביניהם לפני כן, ואתה ישר תבין את הרוח של השופטים. השופטים יפנו את הצדדים לדבר ביניהם, הם יכולים לרמוז לטבריה, שווה לכם לנסות להסתדר. הדברים הם לא דברים באלמה, שווה לכם לנסות להסתדר. יכולים להגיד גם להתאחדות, לא כצעקתה, לרמוז להם, כדאי לכם לשבת. זאת אומרת, יכולים להפנות, כי אני כן רואה מצב שאולי כן ינסו לסגור. אני לא רואה, כי ההתאחדות טיפסה על עץ גבוה. וכמו שאתה אומר, טבריה אומר קלמנזון,

0: כלום, נלך עד בגץ, אנחנו לא מוכנים לכלום, הם לא יכולים. עוד נקודה אחת, ובאמת, זה הופכת להיות
1: בדיחה עצובה. עומר, אני רק מוסיף מילה למה שאמר רז, שים לב בתחילת הדיון, אם הדיינים אומרים, קראנו את כל התיק, ואני מציע לטבריה ללכת לעסקת טיעון, כדאי לשים לב על זה שכנראה הדיינים מבינים שטבריה בבעיה.
0: כן, כן. אבל עוד פעם,
2: תראו, בשיחות שאני עורך עם אנשי טבריה, בניגוד, בשיחות שאני עורך עם אנשי טבריה, לפחות אומרים, עסקת טיעון לא על הפרק, בטח לא עכשיו, כי הם לא רוצים לקבל הפחתת נקודות, כפי שאמרת, הם כבר פותחים את העונה עם מינוס 6. אבל בוא נראה עד כמה ההצהרות האלה התיישרו עם מבחן המציאות. מצד שני, טוענים,
0: עומר, עוד דבר מאוד מאוד משמעותי, זה עניין מריחת הזמן. אתה תראה את עמית חדד מגיע, אם יאפשרו לו, מאוד מאוד מיליטנטי. מהצד השני,
3: אסור לו לדבר.
0: מהצד השני, מאוד ברור שטבריה ינסו למשוך את הזמן, למסמס, לאחר מכן גם בית משפט אזרחי. הזמן עושה להם טוב, הליגה תתחיל, הכל יתחיל. זאת אומרת, העניין זה באמת עד כמה בית הדין יקצוב פה זמן ויגיד, פה אנחנו מסיימים מבחינתנו. מאוד, זה הדברים שאמרו בהתחלה, כי כולם מכירים את זה, שטבריה יבואו למרוח את הזמן.
2: כן. ולכן מעניין את העובדה שטובי ההתאחדות לא מבקש, בעצם לא ממליץ על עונש בכתב האישום שלו, הוא משאיר את זה פתוח לגמרי לדייני. אז אם ההתאחדות הייתה רוצה להעביר כאן מסר שיש כאן עונש חריף שהיא מבקשת, אולי היה אפשר להיפגש איפשהו באמצע, משאיר את זה פתוח לגמרי לדיינים שיגיעו לכאן, וכפי שאמרת, יצטרכו להחליט מה עושים כדי לא למשוך את ההליך הזה. בסופו של דבר, כל הכדורגל הישראלי נושא עיניים לבית הדין הזה, ומקווה שההליך הזה לא יימשך, כי זה פוגע בספורטיביות של הליגה, וזה פוגע במוצר שאנחנו אוהבים, אבל כרגע זה המצב.
0: כן, ולכן באמת אתה מבין מבחינת הרוח, מבחינת האווירה, זה שלושה דיינים, בסדר. זה כן משמעותי, כמו שאתה אומר, פרימו האווירה, לאן
1: אתה בית מריח הדין בבית הדין לאן זה הולך, זה. אבל אני רוצה להגיד לעומר, האם הוא יודע מה אשדוד מתכוונת לעשות, כי אשדוד התעקשה להגיע לבית הדין, ועד כמה שאני מבין, אסור לה לשאול.
0: דרך אגב, עומר, לגבי מה שאמרת, נכון זה מאוד. תרגיל כן. של גלעד ברגמן, זה תרגיל מבריק, שהוא לא רוצה להגיד מה
2: פתוח.
0: הוא דורש. כן, כן, הוא לא רוצה כן. להגיד מה הוא דורש, כי פתאום אתה מבין, עם האווירה ואחרי הלאום שעשו לו, הוא פתאום יכול ללכת לכיוון של הורדת ליגה. הוא משאיר את זה פתוח. כן. הקטע דווקא צריך...
2: השאלה איך הדיינים יקבלו את זה בבית
0: ציון,
2: הדין.
0: לא, אבל ציון אמיר צריך לדרוש, אוקיי גלעד, מה אתה רוצה? כבר בתחילת הדיון, כי אם אתה משאיר את זה פתוח, זה קלפים לטובתו של גלעד.
2: כן, לגמרי, הזכרתם קודם את נושא אשדוד. אשדוד מצטרפת לדיון הזה בעצם להליך הזה כצד מעוניין. בהתחלה ביקשו להצטרף לגמרי לתביעה, אבל כפי שפרימו אמר, לא יכולים לדבר עד לקראת סוף ההליך, לפני בעצם כשהדיינים החליטו על העונש שהם רוצים לתת לטבריה, שם הם יוכלו להביע את דעתם, אבל הם יכולים להגיע לכאן. אני בינתיים לא ראיתי את נציגי אשדוד, אנחנו כמובן נעדכן גם בהקשר הזה.
1: יאללה, מחכים.
0: יאללה, אנחנו עוד מעט חוזרים אליך ככל שהדברים יתפתחו. בוא נעבור, אמרנו שאנחנו רוצים לדבר על האוסו, שחקן הרכש החדש של הפועל תל אביב, כל מה שקורה סביבו, הדר יעקבי מדווחת שהוא עבר בדיקות רפואיות, אתה רוצה כך? דבר.
1: בדיקות רפואיות בסרביה שמגיעות לישראל ויעברו עליהם רופאים ישראלים, אני רוצה להגיד ככה. יכול, ראיתי קטעים שלו, נראה שחקן מאוד מאוד מצוין שמאוד מזכיר את טאבי, טאבי בצד ימין עם רגל שמאל, אתה יודע, אחד על אחד, מהיר זריז, ומפרסמים שזה הולך להיות, בגלל שדאפה נמכר רק נרכש ב-2.2, הוא הולך להיות הסחורה הכי חמה, 2.2. תשמע, אני תמיד מעלה סימני שאלה. יכול להיות בכדורגל הישראלי ובאפול תל אביב, נדבר עליו כל שבוע, נגיד וואו, כי זה כדורגל ישראלי. אבל אם הכוכב האדום בלגרד לא רוצה אותו, אם הוא יוצא למכירה וקבוצה מישראל רוצה אותו, זה גם סימן שאלה מבחינתי. כל הדברים האלה, רז, אני אומר לך, יכול להיות מוכשר, והפוליטיב תשלם, והאוהדים בטירוף, אנחנו מקבלים פה משהו שלא היה בישראל, אז אני אומר לאוהדים בישראל, זה קבוצה שהכוכב האדום בלגרד לא רוצה אותו, והפוליטיב לא פחות טובה מהכוכב האדום, ראיתי אותה היום, ואם הכוכב האדום הוציאה למכירה שחקן כזה צעיר, איך אף קבוצה יותר גדולה מהפוליטיב באירופה לא לקחה אותו? זאת אומרת, יכולים להכניס לי בחבילה שחקן ענק, אבל הנתונים שאני מקבל מאירופה זה לא שחקן ענק.
0: אני דווקא מתכתב עם הסדר הכרונולוגי של הדברים, ואז אני אתן לך, אני יעניק את מה...

0: מסקנתי שהיא בעייתית מאוד בתפיסה שלי מבחינת כל העסקה הזו. ככה, ביום שני ביציע העיתונות פרסמנו לראשונה ובאופן מקיף וגם הרבה בזכותו של קלינגר את כל הבעיות הרפואיות בברך, את כל הקטע של הקריסה, שממאי, שפלזן לא רצתה לאחר שנכשל בבדיקות הרפואיות, והציע אפילו 3.3 מיליון יורו, אבל בסופו של דבר לא לקחה אותו, וממאי לא משחק, ושאתה רואה את הרזומה שלו עם כל הקטע של הפציעה. ואז הפועל תל אביב, למעשה אני אתן לך עוד דבר במשוואה, שאף אחד לא מכחיש לי את זה, שזה חלק מהנושא של לואיזו. זאת אומרת, הכוכב האדום בתשלומים, רוצה למשוך, מתקשה, וזה
1: שחקן
0: של הכוכב האדום. זאת אומרת, פרייר אני לא. ואני מכבד את הפועל תל אביב, ואני אגיע לחלק שלהם במשוואה. והקטע של כאילו לואיזו, קשה לשלם, לא קשה לשלם, בואו נעשה מה שנקרא עסקה עם הסכום הענק של לואיזו. כמה הפועל תל אביב מכה אותו לכוכב?
1: שלושה.
0: בשלושה. והשחקן הזה גם בשלושה. נכון? בשתיים וחצי, זאת אומרת...
1: שתיים.
0: יפה, בוא נעשה כמו מאצ'ינג כיזוז.
1: אנחנו ניתן לכם רק 800.
0: יפה, וזה, ונתן, אתה יודע מה שנקרא גרוש וחצי? בוא ניקח אותו. בוא ניקח אותו, ואז אתה רואה גם את הקטע של דאפה, והבני 20, והקטע, הדבר הבא, וללכת על כאילו פרוספקטים, כדי אחרי זה להביא כסף, ואז בעקבות הקטע של החשיפה ביציע העיתונות, ההודעות של הפועל תל אביב, אנחנו כן נעשה בדיקות קפדניות, נעשה בדיקות כפולות, נעשה בדיקות מכופלות, ואז אוקיי, אלינו פה את מספר אחד בארץ, האיש אחראי על השיקום, פרופסור ברגר, אחראי על השיקום, אחראי על הכל, אומר, תגידו, יש דבר כזה שהוא לא, אתמול אלינו אותו, יש דבר כזה שהוא לא עושה את הבדיקות בישראל? מה זה, איזה שטויות? מה זה הקטע לעשות בדיקות מסרביה?
1: הם מביאים את כל הבדיקות לישראל, לא רציני.
0: כן.
1: היה חייב לבוא לפה.
0: תגיד לי, אתה יודע מה, מי...
1: יכול להיות הוונטה גם.
0: מה, תגיד לי, אתה יודע מה? כאילו, אומר את זה לא רזאבי. אומר את זה הכי טוב בארץ. אומר, השתגעו, ועוד בעסקה כזו של כסף.
1: שהרופאים הישראלים יראו את הכל.
0: אומר, פה, קרוב,
1: הם הראו הכל.
0: אתה מבין? ולכן הם גם ממהרים עכשיו הפועל תל אביב להוציא... הוא עבר את הבדיקות הרפואיות, מהר להוציא שהתקשורת תיצור, אתה מבין? עכשיו, לגיטימי שהתקשורת תפרסם כל מה שארז נאמן אומר לה, וארז נאמן כאילו, בוא, הוא לא בוגר הלל יפה. אתה מבין? אז הוא אומר, אוקיי, אומרים לי שהוא קשיר, אני מוציא בהדלפות כאלה ואחרות, עוד לפני הודעה רשמית שהשחקן חתם, הוא עבר את הבדיקות. אבל בוא, איזה בדיקות עברת? מה, זה הרופאה שהייתה מרפאה את יוסי בניון עם הסוס, אתה זוכר את זנב סוס? מה זה זנב סוס? בוא נעשה עסקה, תביא אותו להיבדק בישראל.
1: הייתה מחשפה אומר, גם.
0: המחשפה, המחשפה מבלגרד הייתה משהו,
1: כן.
0: מחשפה. תביא אותו להיבדק בישראל. אומר הפרופסור, אחראי על התחום הזה, אומר, מה השתגעתם? אז משהו פה שאני אומר לך, כן, אחד, הכוכב האדום, לוזיו, ושחקן, כמו שאתה אומר, בן 20 שאף אחד לא נגע בו, לוזיו והשחקן הזה כאילו מתכזזים, יפה, אותו דבר. אף אחד, אם הוא כזה כוכב גדול, כאילו יפה.
1: איך אף אחד לא לקח אותו?
0: שתיים, בן אדם שעם קריסה ברכית, אתה רואה, לא שיחק פלזן, קצת מועדון, לא פחות מהפועל תל אביב, פסלו. כל הקטע של, אוקיי, תעביר אותו בדיקות בארץ, לא, מעבירים אותו שם.
1: מסרביה ומביאים את הבדיקות לפה.
0: לא יודע, יפה, אני גם לא יודע.
1: זה מה שאמרו לי בפועל.
0: כן, זה מה שהם אומרים, אני לא קונה את זה. יפה, כאילו, מה אני רוצה? רופאים פה, ואני רוצה את הבדיקות הרפואיות אליי. ואני, יש לי רופאים, הכי תותחים, יש לי בן אדם, בילל יפה, המנהל שם, הכי תותח נתן לוזון, זה מאסטר, מספר אחד בארץ, בניהול בית חולים, נתן לוזון, ויש לי מתחתיו אחד דורון אשכנזי, אני רוצה להעביר להם את הבדיקות, יגידו לי הכל. מה זה סרביה? פרימו, אתה היית עושה עסקה
1: שום דבר.
0: כזו?
1: לראות פה
0: אתה
1: בישראל.
0: אתה לראות פה בישראל ואני רוצה לראות. לכן אני כמוך, אבל בהיבט אחר, יכול להיות כמו שאתה אומר, כמו כוכב על, הכל, פתאום התאקלם. אתה יודע, כוכבים פחות התאקלמו וכוכבים יותר קרסו, אי אפשר לדעת. נגיד, אני מכבד את העין המקצועית, נגיד, של אליבה, אבל כללית, כל המקשה הזו, משהו לא עושה לי טוב.
1: אני אגיד לך.
0: לא עושה לי טוב.
1: מועדי הפועל תל אביב מחלקים לוולקאם. מתי יהיה וולקאם? אני אומר, חבר'ה, אם הוא היה שחקן, היה וולקאם בקבוצה הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב. תשאלו את השאלה הזאת. לא מובן לי אם הוא כזה מוכשר וזה. אגב, דיברתי אתמול עם, עלה פה לשידור, דושקו יובנוביץ'.
0: כן.
1: בתוכנית שלפניכם של חדשות הזה. וביקשתי את הטלפון והתקשרתי אליו. ואמרתי לו, תשמע, הוא אומר, זה לא כוכב. הוא אומר, הוא לא כוכב, הוא לא נותן הרבה גולים, הוא לא... פה בכוכב האדום בלגרד לא מסתכלים עליו ככוכב. אומר לי, בן אדם שחי שם וקורא את כל התקשורת.
0: אנחנו רואים את קלמנזון, מי זה על ידו? פרימו, אפרים ברק?
1: אפרים ברק.
0: אפרים ברק, אנחנו רואים ראשי אייל יפה, זה אייל יפה, נכון?
1: אייל יפה, ברק וקלמנזון.
0: אפרים ברק וקלמנזון, אנחנו בשידור חי וישיר. הדרמה בבית המשפט, אנחנו רואים את תנועות הידיים של אריה קלמנזון, עד כמה הוא נסער, עד כמה יום דרמטי לטבר, עד כמה הוא מסביר, שואל, קלמנזון לא כתמול של שום, חיוור, אני אנצל את התפר הזה פרימו גם לספר לך על דיווח בלעדי עכשיו, לצ'ה דוחפת להחתמתו של הסנטה, הוא מובילה על מונזה במרוץ, ההצעה הראשונה של האיטלקים סורבה על ידי מכבי תל אביב, כשהם צפויים להגיש הצעה משודרגת בקרוב, יש דיווח כי תנאיו האישיים של הסנטה סוכמו. מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר שאני מקבל את הדיווחים מאדון אלי נבו, שקורא הכל ויודע הכל מאיטליה,
0: כן.
1: ואומר ההצעות הראשונות של מונזה ושל לצ'ה, לא דומות בכלל לדרישות של גולדהר. זה לא עניין עכשיו של חצי מיליון יורו.
0: זה לא רוי רביבו.
1: הם עומדים על אזור 2.5 מיליון על הסנטה.
0: זה לא רוי רביבו.
1: זה כפול, גולדהר רוצה כפול, לא כמו אצל רוי רביבו. אולי אפשר להסתדר.
0: זאת אומרת, אתה אומר הפערים כרגע עצומים.
1: אני לא יודע, לצ'ה ומונזה זה לא בשביל... זה קבוצות שיכולות לרדת ליגה.
0: לא, עזוב, אל תלך לפה. שהסנטה ירד ליגה מצידי, אבל אתה אומר כרגע...
1: הסכומים לא בכיוון.
0: מגולדהר לא בכיוון.
1: הסכומים שמציעים האיטלקים לא בכיוון.
0: לא בכיוון, כרגע אתה אומר, לא בכיוון.
1: והם יודעים, האיטלקים, מכבי נתנה תשובה לשתי הקבוצות התחתית האלה מאיטליה, שזה לא הכיוון.
0: יפה, אז אנחנו עם הדרמה, מיד חוזרים לדרמה האדירה בבית המשפט, כמו גם לדיון על מכבי נתניה, על סכנין, על קבוצות נוספות, עם מסכנן בסכנין. בחדשות הספורט מלווים בימים אלו את הכנות של קבוצות ליגת העל לקראת העונה החדשה, שתהיה מרגשת וסוחפת במיוחד. הרשלי ושרון פרי ביקרו באימון בני סכנין ושמעו על התחושות רגע לפני שריקת הפתיחה של העונה.
2: מעט מאוד קבוצות עברו קיץ כזה. יושב ראש חדש, הנהלה חדשה, מאמן אחד שצריך לעשות סדר בכל הדבר הזה, סגל שנבנה כמעט מאפס. בני סכנין פותחת עונה ואנחנו באנו לבדוק מה קורה בדוחה.
3: ארבע, חמש, אחד.
2: יוסי, מה העניינים?
4: בסדר, בסדר גמור.
2: פותחים עונה, חוזרים לדוחה.
4: חוזרים לדוחה, פותחים עונה, מכינים באמת קבוצה שבאמת, נכון שאנחנו קצת בעיכוב, אבל אנחנו באמת כל פעם צריכים להיות שחקן ועוד שחקן.
5: בונים את הקבוצה, בנינו אותה כמעט מאפס. באמת, יצאנו למחנה אימונים עם 10 שחקני נוער. ולאט לאט הבאנו עוד זר ועוד זר ושוער ועוד שחקן. והגיע לנו חלוץ, אני מקווה. כבר נוכל לראות משהו יותר, אבל ברגע שהסגל יהיה שלם, גם נוכל לדבר על ציפיות.
2: אתה מרגיש כאילו הרבה אחריות ככה להיכנס לנעליים של אבו יונס, אה?
6: זה אחריות כבדה ואחריות גדולה, וזה גם אחריות כספית ואחריות חברתית וכו'.
2: כן.
6: שבסוף מישהו שפוי, איך אומרים לי? כולם אומרים לי, למה, מה לך בגלל זה?
2: מה אתה צריך את זה?
6: מה אתה צריך? מה זה?
2: למה זה טוב?
7: אם הוא לא היה מגיע, אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול להיכנס לנעליים האלה.
2: למה?
7: כי...
2: למה זה כל כך קשה?
7: כי אין קופצים דעת לליבות הכדורגל לרוכשים שמתים לבוא במיוחד למקום כמו סכנין, שהוא... בואו נדע לאמת, הוא לא הכי להיט בליגה.
2: למה?
6: בסוף מישהו צריך לקחת אחריות. אם כולנו נגיד, זה לא אני ולא הוא ולא הוא, אז מה? אז לא יהיה כאילו מנהיגים גם במדינה.
8: תלחץ אותם, תלחץ,
2: תלחץ. סגור, סגור, אחמד. 4-3, סע. החלטה שלך להישאר בסכנין נובעת ממה, להישאר על הגלגל, כי אתה מחובר למועדון, כי אתה חושב שאתה יכול לעשות פה דברים יפים.
5: נשארתי לסכנין כי אני קודם כל טוב לי פה, כי בסך הכל יש פה אנשים שמכבדים אותי, ואנשים שבאמת נותנים לי הרגשה טובה. אתגר מאוד מאוד גדול. וכמו שאמרתי לך, אני אקבל פה הערכה מהאנשים, אבל כמובן, אנחנו צריכים להביא בסופו של דבר תוצאות.
2: תודה. יש עוד חלומות להגיע למועדון גדול? אתה יודע, היית כבר בכולם.
5: כן, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למועדונים מסוימים, בזמנים מסוימים, וזה לא אותו דבר.
2: כן.
5: אתה מגיע להפועל באר שבע, וחודשיים אחרי זה אלונה ברקת עוזב את הקבוצה, והתקציב...

0: יורד ב-70%.
1: איזה עיתוי,
0: יאללה. אז זה לא פול באר שבע של מועדון גדול, זה מועדון גדול עם תקצים נמוך. אתה מגיע לביתר ירושלים ובדיוק בהחלפה של אברמו וחוגג, ואנחנו בתקציב זה, וכשאתה מגיע לפול תל אביב...
1: שגם היה שם.
0: שגם היה כדור שלג מטורף, ש... באמת, זה, אם יש משהו שכואב לי, זה שבפול תל אביב לא הצלחתי בכמה משחקים האלה.
1: זה כאילו מועדון בית כזה.
0: זה כאילו, זה לא רק מועדון בית, זה מועדון שכאילו הייתי מת להצליח בו. ופתאום אתה בא ואתה לא נותן גול. כמה משחקים. ופתאום אני עוזב, בא לנקה בנתניה, מקום אחרון, ומגיעים למקום 4 תוך 3 חודשים, ועושים פלייאוף עליון מטורף, וכאילו אתה אומר, מה יהיה? הפועל תל אביב לא יכולנו לתת גול, ומכבי נתניה פתאום אנחנו עושים הצגות של כדורגל, ובמקום אחרון, מחזור תשיעי, אנחנו מגיעים לפלייאוף עליון ועושים כדורגל מצוין. זה מה שהחזיר אותי, כאילו, מבאס אותי, כאילו, הקטע של הפועל תל אביב, שפתאום שום דבר לא הלך ושום דבר לא זרם, ברמה של כבר מעבר לכדורגל.
2: עברנו בקרה במוקדם מאוד, שזה גם... לתת ביטחון גם, לתת ביטחון לכולם, לתת ביטחון לשחקנים, לאנשים, לסוכנים, לספקים של הקבוצה, לכל אחד שמתעסק עם הקבוצה.
1: מה עם האוהדים, תגיד לי? אנחנו נראה את האוהדים פה בדוחה מגיעים בהמוניהם, כי יש איזשהו עניין שהאוהדים כזה קצת מוכזבים.
3: השנה אחרת. ישבנו איתם, דיברנו, פתחנו את הכל, הם יחזרו למגרשים לעודד אותנו.
4: אני מאמין שבעזרת שם שתהיה קבוצה גם טובה, ויבואו השחקנים, גם הקהל יחזור. להגיע לפה עם הקהל הביתי של סכנין, זה אחד המגרשים היותר קשים שניתן לשחק בהם.
0: המטרה היא באמת להיות קבוצה טובה, יהיה כיף לראות אותה, קבוצה שכובשת שערים, לשם אנחנו מכוונים.
1: חוץ נשאר באדום. תודה רבה.
5: אתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
6: עלם! לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגרזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
13: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
14: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
15: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
16: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
18: טוב שואל.
17: מגדל, רואים רחוק.
19: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
6: עלם!
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשופר. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: כל מודגי הספורט.

0: חנויות במקום אחד. H&O Brands Collection.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
4: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
7: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
8: עם מנויים חדש.
9: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה שחק על תכף פרטים נוספים.
10: מה התחה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
11: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
6: מי חתם?
12: מי עזב?
6: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
12: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
6: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
12: וכל מה שקורה.
6: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
4: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
13: חזרנו ואנחנו כמובן מלווים את חברנו הטוב עומר שרבי שנמצא בבית הדין המשמעתי. אנחנו רואים את אריה קלמנזון עדיין נסער, עוד מעט יחל הדיון שיחרוץ את גורלה של טבריה. נזכיר, טבריה מתחילה את העונה עם מינוס 6 נקודות, טבריה גם לא תוכל להעביר שחקנים בינואר, טבריה יוצאת למחנה האימון בלי אלירן חודדה, אלירן חודדה כרגע מושה מכדורגל, גם 4 שחקנים נוספים של טבריה שרשומים במועדון מושים מכדורגל. השחקן החמישי יונתן טפר הוא שחקן חופשי שלא שייך לטבריה, ולאחר הדיון ולאחר שיקצב עונשו אם בכלל הוא יעבור לשחק במועדון אחר, אבל יש 4 שחקנים שרשומים בטבריה כרגע. מי שמדריך את טבריה זה מוטי קריספיל, עוזר המאמן, ככה זה נראה. מוטי קריספיל בפרופיל שלו אימן את מגדל העמק בליגה א', זאת אומרת זה לא מישהו שאימן לאומית או לא אימן ליגת על, אימן את מגדל העמק, ויש שם גם בוקה ומבולקה מקצועית, מה שנקרא לא סימפטי כל מה שהולך בטבריה, ולכן אנחנו רואים את החיבוקים של אייל יפה, ציון אמיר נמצא שם, עורך דין אפרים ברק, טבריה מנסה איכשהו לשרוד, לצאת ללא עונש, בפרשת החומרים האסורים, והנה, דיברנו על ציון אמיר, הנה ציון אמיר, הוא נבחר, כפי שפרסמנו לראשונה, בראשון בכותרות, חשפנו שציון אמיר, שנחשב לחוקר עדים מדופלם, קיבל את החומר מטבריה, אמור לחזק את אייל יפה, שגם הוא בצוות של טבריה, והנה החברים עכשיו נכנסים לדיון, עוד מעט יחל לדיון, וכמו שסיפר לכם פרימו, כבר מתחילת הדיון יבינו את רוח הדיינים, 3 דיינים, יבינו את הרוח שלהם, כי הכל לא יוכרע היום, לא תהיה אחרע היום, טבריה גם דורשת לחקור את שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, את גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות, האם באמת בית הדין יאפשר להם את החקירה הזאת. אני יכול להגיד לך משהו, על העוול הגדול לשינו זוארץ. תראה, אם שינו זוארץ עולה על דוכן העדים, בפעם האחרונה, מי כמוך יודע, פרימו, זה היה 2008, אבי לוזון עלה על דוכן העדים, ומה שנקרא בשנייה זוכה, ומה שנקרא המשיכו קדימה. לא סימפטי שיושב ראש התאחדות יעלה על דוכן העדים ויתחילו להטיח בו השמות, וזה יהיה יום עצוב ושחור לכדורגל הישראלי, כי אם אמר דין החוקר את המשפט הזה, שינו רוצה לכאורה לנפח את החקירה. הרי זה המשפט, נכון?
14: שינו והתובע.
13: קודם כל, יפה. קודם כל, תחקרו את דין, מה פשר המשפט הזה. אז מה אם דין אמר את זה? אתה מבין? אז מה אם דין אמר? מה פשר המשפט? למה התכוונת? שינו פנה אליך, דיבר איתך.
14: אני יכול לעצור לא, אותך ולהגיד
13: אתה
14: לך.
13: אתה מבין? אז מה אתה חוקר את שינו?
14: ששינו יכול לבוא לבית הדין להגיד, מעולם לא אמרתי דבר כזה.
13: זה נגמר הסיפור.
14: נגמר הסיפור.
13: כן, אני לא יודע ולא התערבתי.
14: זה חלק מה... דיברתי לך קודם על הלחץ
13: אתה
14: שמפעיל...
13: אתה רוצה באינטואיציה? שינו לא יתערב בשום דבר, בשום פרמטר שקשור
14: לא
13: בחקירה.
14: יודע, הוא יברח מזה כמו מאש. כמו מילה מאש. הוא לא יגיד.
13: לא אמר מילה.
14: תמיד הוא יגיד מה שבית הדין יחליט.
13: חבל על הזמן.
14: אגב, ראיינו אותו גם בנושא החוזים הכפולים, וניסינו ללחוץ אותו, הוא אמר, אין לי צד בזה מה שבית הדין יחליט.
13: אתה יודע, אם אנחנו פותחים זרקור לפרשה הזו, שבטח יכתבו עליה ספרים, זה פרשה לא סימפטית,

0: ודרמטית בכדורגל הישראלי, אחד מהאנשים הכי מסקרנים זה יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, שלמעשה החוקר דין והתובע גלעד ברגמן עובדים אצלו, הוא המנכ"ל, הם עובדים אצלו.
1: זה חוקרים את הבן.
0: והם חוקרים את הבן שלו, ומההתחלה שם בועז סטי, היועץ המשפטי, החתים אותו על תפסים שהוא לא יכול להגיד מילה לאף אחד, ותקשיב, הוא נכנס, הוא לא אומר בוקר טוב. כלום, לא בוקר טוב, לא שלום, לא לאף אחד.
1: מזה.
0: כלום, שום דבר. עכשיו, זה הגדולה, דרך אגב, של טפר.
1: כל הכבוד
0: טפר,
1: לו.
0: טפר, כל החיים. מה זה, ובתור אבא לבן, אתה צודק, באמת כל הכבוד לו. אבא לילד.
1: ואתה יודע איך הוא אוכל את הלב
0: מה,
1: עובר הבן שלו.
0: מה, תגיד לי, מה, אתה יודע מה עובר על הבן שלו? זה הבן שלו. תקשיב שהבן שלו גדול לו פה קריירה. תקשיב, זה לא להאמין, זה פרשה עם כיוונים, מה שנקרא אלוהים משמור. נמשיך ללוות ונמשיך להקרין את התמונות. בואו נעבור לפרימו וניתן דגש, כי דיברנו על טבריה, אז טבריה משחקת מול, כן, ראינו את ציון אמיר, כן, ציון אמיר, ציון אמיר גם בכדורגל, הנה, רגע, אני חייב, אתה יודע, אנחנו בשידור, אין כמו חמש באוויר.
1: הכל בלייב.
0: כן, הכל בלייב, אז ככה, אומר מיקי ביטן, אומר ככה, אתם טועים, אני ישר קורא את זה, אפילו לא קראתי לפני זה.
1: כשלח לי, תקרא.
0: כן, בדיון על פסילת החקירה, תובע ההתאחדות אישר את ההתערבות של שינו בעניין מדה, לכן הקבוצה משכה את העתירה. יפה. תכף מחפש לכם את הפרוטוקול, שמה, מה הוא בא להגיד בזה?
1: הוא בא להגיד שהתובע אמר ש... אכן שינו התערב, ולפי הדברים של ביטן, אפשר יהיה לשאול את השאלות האלה את ביטן בבית הדין.
0: זאת אומרת שהתובע אמר, התובע אמר, שינו התערב.
1: זה מה שביטן אומר, לא התובע, ביטן אומר לנו.
0: ביטן אומר שהתובע אמר ששינו התערב בנושא מדה.
1: כן.
0: ולכן, ברגע שהוא התערב בנושא מדה...
1: והוא ינסה למצוא לנו את הפרוטוקול, ואם נמצא את הפרוטוקול, נקריא את המילה במילה מהפרוטוקול.
0: ואז כאילו, אם הוא התערב בנושא מדה, אפשר לחקור אותו.
1: כן, בדיוק.
0: הבנתי, זה העמדה של טבריה בנושא. יאללה, שלא יסיחו את דעתך. בוא, יש לנו, יש לנו סינק אייל יפה, סינק אייל יפה תהיה מרוכז, תביא לי תובנות על מכבי חיפה, הנה נשמע את אייל יפה ואז נעבור לדבר על מכבי חיפה.
2: עורך הדין אייל יפה, בעצם היום למעשה הדיון, ההליך המשמעתי של עירונית טבריה מתחיל, איך אתה מרגיש ביום הזה?
3: בהתחלה אנחנו צריכים לראות בדיוק מה מתכוון הדיין הראשי, אני מעריך שבעיקר זה יהיה קצת דיבורים על אופן ההליך, מועדים, הערות שלנו מרובות על כתב האישום וכל מה שקורה. וזה רק ההתחלה.
2: אנחנו לא ראינו את התובע ממליץ על עונש שלטענתו צריך להתקבל בכתב האישום. מה יקרה אם הדיינים מגיעים ואומרים לכם, תנסו להגיע להסכמות?
3: אני לא רואה פה אפשרות להגיע להסכמות, בוודאי לא בשלב זה.
2: למה?
3: התאחדות טיפסה על עץ גבוה מאוד מאוד מאוד מאוד, קשה יהיה לרדת למקומות שאנחנו רוצים, אני לא מאמין, אבל נראה, בית הדין יעזור לנו, אני לא מאמין בזה כרגע, בשלב זה.
2: מה השלב הבא מבחינתכם? תצטרכו לזמן עדים, אתם כבר חושבים על זה, החלטתם מי יגיע?
3: נטל הראיה על ההתאחדות, הם יצטרכו להזמין עדים, עוד לא קיבלנו את רשימת העדים, זה אחד הפגמים כרגע בהליך, מעריך שהיום יגישו, אם לא, אז נזה יעכב, ואתם לזה, נחליט את מי אנחנו מזמינים, אנחנו, יהיו פה הרבה מאוד עדים.
2: אתה יכול לספר לנו כלפי יושב ראש ההתאחדות, אנחנו גם שומעים טענות, תזמנו אותו לכאן?
3: בהחלט, הוא מעורב אקטיבית בחקירה, עודד את החקירה, שותף להוראות החקירה, בהתנהגות מאוד לא הולמת ולא מקובלת וחריגה, אנחנו בהחלט נזמין אותו לחקירה.
2: איך יעבוד שיתוף הפעולה שלך ושל עורך הדין ציון אמיר בתיק הזה?
3: פעם ראשונה, אני מקווה שבסדר, אנחנו... קולגות יודעים להבחין, כל אחד עושה מביא את הידע שלו. פה אנחנו כבר עברנו מאזרחי לעונשי ופסאודו פלילי, אני לא פליליסט, אז צריך גם מומחה לתחום הזה, למרות שאנחנו בהליך משמעתי, וכבר מזמן חרגו פה ממה שצריך, אז רצוי שיהיה עוד מישהו שמבין בתחום שאני לא מבין.
2: תודה רבה.
3: תבורך.
0: טוב, תודה עומר.
1: לפני שנעבור למכבי חיפה, אז הגישה של אייל יפה שמייצג את טבריה, אל תבלבלו לנו את המוח, אל תציעו לנו עסקת טיעון, אנחנו באים פה לזיכוי, אבל צריך לדעת כולם שתוך כדי תנועה, עם התובע ועם בית הדין, יראו שבאמת טבריה הולכת ומסתבכת כי יש הוכחות נגדה, לא שאני מאמין שיש, אז כן, יכול להיות כמו במצב הקודם, שהם אמרו לא יהיה שום עסקת טיעון, ובסוף יישאו עסקת טיעון. אנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים, לא יודעים איך אנחנו יוצאים.
0: זה אסטרטגיה.
1: אסטרטגיה.
0: כן,

0: כל מה שיקבעו בבית הדין, הם ילכו לבית משפט אזרחים, שחו את הזמן ולקחו את ציון
1: המר. סיפור, והליגה תתחיל.
0: כן. יאללה, מכבי
1: חיפה. מכבי חיפה. תשמע, אני חייב להפתיע אותך, משהו שלא אמרתי לך, אבל אני הולך להפתיע אותך. ישבתי אתמול וראיתי תחילת הדיון שלך על מכבי חיפה.
0: כן.
1: ואתה אמרת, תצטט לי בדיוק מה שאמרת, אבל פחות או יותר, שיאנקה לשחר נכנס לעניינים, נכון? ודיבר עם רפאלו וברק בחר לשחק 4-3-3. אתה איתי?
0: כן, כן.
1: אמרת את זה?
0: שנייה, אני איתך לא, מיקי ביטן שולח, יאללה, עברנו מהדיון הזה.
1: מה אמרת? שיעקב שחר דיבר עם בחר ורפאלו, כן, תעברו ל-4-3-3, אמרת את זה?
0: קלינגר, כן, פרסם את זה, פרסמנו את זה ביציע עיתונות, כן, בכותרות ראשיות, שלא, שיאנקה לשחר מורה בעניין,
1: מורה בעניינים, מקצועית, מקצועית, אם הוא אמר להם...
0: שעשה שיחה, כן, בקטע כאילו שחר
1: מוכבד. צחקתי כאילו ראיתי מערכון של הגשש, כי אם ברב גחר לא מבין את זה, אז אני יכול להסביר לו. ברגע שהבעלים קורא לך לשיחה, יכול לקרוא לך ולשאול אותך הכל, אבל אם הבעלים קורא לך לשיחה, ואומר לך, אדוני, מה שהיה עד עכשיו לא טוב, תעבור ל-4-3-3, בעצם הוא אומר לך, תפנה את המקום. תשמע.
0: למאמן?
1: בוודאי. הוא אמר למאמן, תעבור ל-4-3-3, זה מה שאתם פרסמתם.
0: כן, אבל למה
1: אני המאמן? לא,
0: כן.
1: לי לא אמרו את זה.
0: אבל למה למאמן, כאילו, תעזוב את התפקיד? בעלים? יאנקה לרואה.
1: שבעלים? לא,
0: בוא נעשה, בוא נעשה.
1: בעלים? בוא נעשה. יבוא למאמן, 4-3-3. נגמר הכדורגל.
0: בוא נעשה לך סדר ככה. דבר ראשון, בעקבות החשיפה שלנו ביציע העיתונות, של המורבות של יאנקה לפרסם, ניר קלינגר, ושיאנקה לשחר, מה שנקרא, בדרך שלו, בדרך ג'נטלמנית, ראה שזה לא עובד, דיור אפל אוף בא עם שיטה, התערב ביניהם, מה שנקרא, בסבבה, וכמו ברק בחר ישר שינה שיטה אחרי שני משחקים, שהשיטה הייתה מובנית, השיטה של יור רפאלוב, ה-3-5-2, חזר ל-4-3-3, ויופי. ואז קמה כל צעקה. צריך להגיד שמכבי חיפה הכחישה את הדברים, קמה כל צעקה ובלגן, וכאילו, אתה יודע, מה שנקרא, זה דברים מאוד דרמטיים, ולכן בעקבות החשיפה הזו, והצעקה, אתמול בפעם הראשונה, איפה ישב ליאור רפאלוב?
1: ליד יאנקה
0: ליד לצמוד. ליד יאנקה לשחר, פעם ראשונה.
1: וכל המשחק הוא הסביר לו.
0: יפה. לא, להראות שהעולם הוא רגיל, שבין יאנקה לליאור, הרי זה לא ברק בחר. הרי ליאור בא עם השיטה, ליאור אמר ליאנקה, אתה רוצה הכל עליי, אני מנהל בדרך שלי, השחקנים שלי, הכל זה ליאור. ליאור הביא את השחקנים, ליאור הביא את השיטה, זכותו, ברגע שיאנקה אמר לו, הכל שלך, ליאור אמר, זה רק בדרך שלי. ויאנקה ראה שזה היה ביזיון בשני המשחקים, ואז בקטע כמו בעלים אחראי, אמר חבר'ה, בואו עם כל הכבוד, וברק בחר הבין שהחבל שוחרר, ושינו את השיטה. כדי להראות שהכל רגיל, פתאום ליאור רפאלוב, שישב על יד מאור בורג, כל הזמן.
1: למעלה.
0: תראה, פריירים אנחנו לא. אתמול ישב להראות שהעולם רגיל, שיש ביניהם אהבה, הבנה, מעולה. צעד אסטרטגי מבריק, אם זה דודו בזק, אם זה מהצד של ינקלה, אם זה איציק עובדיה שלא ראיתי אותו אתמול, כל מי שנתן את ההצעה הזו, דרך אגב, הצעה חכמה, אז לדעתי זה דודו בזק, כי הוא קסטחניק ברמות אדירות, על הרבה דברים במכבי חיפה, שהוא עושה עבודה מצוינת, הצעה מצוינת. לא אכלתי את זה, ראיתי את זה, זה נחמד. לא, האוהד עצמו אומר, איזה יופי, ליאור וינקלה, כי נפל פה דבר, הידיעה עצמה שפורסמה, ועם למעלה מ-200,000 כניסות והתגובות והכל, זה עשה משהו. בשורה התחתונה אני אומר לך, מה זה חשוב? זאת אומרת, אם היום גם ליאור רפאלוב כאילו נמצא שם, וברק בחר נגיד יצליח לעלות את הקבוצה על דרך המלך, וואלה, כל מבחן התוצאה גם מבחינתנו, גם מבחינת הקהל. אבל לא, גם אתמול מוטבריה הגרועה, המשוסעת, המפורקת, הלא מאומנת, ראית אתמול מכבי חיפה חורקת, גרועה, עומד גם ניגע בשמות.
1: קבלת שני גולים.
0: קבלת שני גולים, יכולה לקבל גם עוד 3-4 שערים שם.
1: אין הגנה.
0: אין הגנה, אין קישור, אין כלום. ראית מכבי חיפה קטסטרופלית. אבל הצרה יותר גדולה, שהיום לתקן את מה שליאור רפאלוב עשה, בוא תגיד לי אתה, הרי כדי ללכת קדימה, וכולם אומרים במכבי חיפה זה מקומות 1-2, מאבק על האליפות, זה המטרה, זה מכבי חיפה. בליגה כזו, עם כל הכבוד, זה לא הפועל חדרה. קשה לך לתקן, ומדוע קשה לך לתקן? מי שחקני הכנף? מי שחקני הכנף?
1: אם אתה 4-3-3, אתה צריך שני קיצונים טובים.
0: מה שניים? אתה צריך 4?
1: לא, מורה, נניח, חורה או מורה? איך אתם קוראים לו?
0: חורה.
1: חורה בצד שמאל, שחקן בינוני ומטה.
0: כן.
1: בנסון שמחכים לו עם הפציעות, שחקן בינוני ומטה.
0: כן.
1: ואם אתם, מה קרה? הנה, חזרנו.
0: חזרנו.
1: ואם אתה רוצה 4...
0: בקפיצה.

0: לא נורא. אני סולח לבבליקי, גם אם הוא עכשיו יבוא עם פטיש של שיצל וייתן לי ככה בגב.
1: זה בבליקי, זה לא דודו בזק. נו.
0: ואתה צריך שני קיצונים ברמה גבוהה מאוד. אז
1: בנית לי...
0: סילבה קני נכנס...
1: נו, באמת, אז להתלהב עכשיו...
0: אני נותן לך את כל השמות הבינוניים.
1: כן, אתה צודק.
0: ההגנה, יסלחו לי כולם, אחרי זה תגידו לי פרימו, תאכל את הכובע, איך קוראים לה, ונדייק החשדה של מכבי חיפה? וונדליק, שאל אותם, הבלם של מכבי חיפה, ההולנדי.
1: איך קוראים לו, הבלם? לונדוויק.
0: לונדוויק. וצונאמי.
1: צונאמי זה שם קל.
0: ממה שראיתי, לא בלמים גדולים. עכשיו, אל תגידו לי, תחילת הדרך, תן להם זמן, לא בלמים גדולים. גטאצ'ו, המגן של כפר סבא והפועל רמת גן, עולה בארבע דרגות, אתה אומר 17 תמיד, על כל מי שנמצא, כולל המגן הזר.
1: כן.
0: ירין לוי, בדיכאון מטורף שהוא עולה על המגרש במכבי חיפה, הוא לא רוצה לשחק שם. הוא מתפלל לו אלוהים שתגיע איזה קבוצה וירכשו אותו. המון המון צרות במכבי חיפה. אלי מוחמד פצוע, הם לא מודים בזה. איתן אזולאי כבר משחק מה שבא לו, רץ ימינה שמאלה, מה שבא לו. רואים שהוא לקח על הגב שלו את מכבי חיפה, והוא לא סופר אף אחד. והדבר הכי גרוע, לסיום, הכי גרוע...
1: מה?
0: הפער שנוצר מבאר שבע,
1: חשבתי שתגיד ירין לוי.
0: ירין לוי הרגע אמרתי, הוא לא רוצה לשחק. הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה. הוא בדיכאון. הבן אדם עומד על המגרש.
1: זה נראה ככה, זהו, רציתי לשאול אותך.
0: בוא נתקע. אני מבקש מכולם, שכל אלה ששומעים אותי ואומרים, וואו, מה הוא אומר? קחו 10 משחקים של מכבי, של בית"ר ירושלים, שימו, תראו איך הוא מתנהג ואיך הוא מחייך, ושימו מה שראיתם עד עכשיו במכבי חיפה. ואני אומר לך, רז, הפער שנוצר מארבע הגדולות, ואני מזהיר את מכבי חיפה, עם הפועל פתח תקווה, קריית שמונה, הפועל חיפה, נתניה, היו טובות, הם לא יכנסו לפלייאוף העליון.
1: ירין לוי, כי אני אמום עד כמה הוא קטסטרופה. מה, הוא כאילו בדיכאון, לא רוצה, כאילו עזבו אותי, כן, ככה.
0: הוא בא ממקום...
1: ראית, הוא בישל להם גול.
0: כן. זה יכול לקרות?
1: כן, אבל זה לא קרה לו בביתר.
0: לא קרה לו, קייס גאנם פגע לו, נתן גול גדול קייס גאנם. תקשיב, אני רוצה להגיד
1: לך... הוא לא משמעותי.
0: שנתיים הוא אהוב, הוא מחוזר, הוא יודע, עתידית המקום שלי מובטח בחוץ לארץ. אלמו כהן ויצחקי, קח את המפתחות. ירדן שועה אצילי, כולם חברים אוהבים, והקבוצה שמחה. נכון שהפסידה אליפות בדקות האחרונות בעונה שעברה, קבוצה הכי שמחה בליגה, כדורגל הכי שמח בית"ר ירושלים. ואז אתה עובר למקום קיצוני, עצובה, לא מאומנת, לא יודעים מה קורה, לחץ, שמבקשים ממנו מהאוהדים, תצעק ירושלים על... והוא לא עונה להם, הוא לא אומר להם את זה, והם כועסים עליו שהוא לא אומר להם ירושלים על... באימון הפתיחה, גרמו לו לבוא למכבי חיפה בדיכאון, כי עכשיו הוא, מה קורה לו? כל מה שקורה לו במכבי חיפה, הוא חושב מה היה לי בשנתיים האחרונות, איזה כיף, עם אלמוג, עם יצחק, עם שוע, עם אצילי, עם אדיונה, הרגשתי כמו בבית ספר, בכיף שלנו, בהפסקות, כן. מה עכשיו? הוא לא רוצה להיות שם, הם לא ירוויחו אותו, והוא צריך להיות המספר 6, והוא לא 6 ואין להם 6.
1: הוא יכול להעלות אותם על דרך נכונה, ברק בחר.
0: אני אומר, אני כל הזמן אומר לך ולאלי שלו, אני לא מאמין שברק בחר יכול להצליח במכבי חיפה.
1: למה?
0: לא מאמין, גדול, התקרת זכוכית כבר נשברה.
1: בגללו?
0: בגללו.
1: או בגלל הסגל? בגללו הוא עצמו כבר באנרגיות, כרפאלו ושמפאל וכל זה, הוא עצמו, בגלל מה שקורה מסביב הוא לא יכול להצליח.
0: אתה מכיר את שחקני הכדורגל? שחקני הכדורגל שנמצאים בתקופה רעה מאוד ויורדים עליהם בתקשורת והאוהדים וכולם מבקרים אותם, הם כל הזמן שמים במוקד את המאמן. היום שברק בחר עולה לאמן את מכבי חיפה, זה שונה מאוד ממה שהוא אימן את מכבי חיפה בתקופת אצילי וצ'רון שרי, משני מובנים. אחד, אין לו את הקבוצה הזאת, הוא לא יכול להעביר להם את האימון הטוב, שאין לו את הכוכבים האלה שדרסו את הליגה והביאו לפה את מסי. זה אחד. ושתיים, כבר השחקנים מסתכלים עליו אחרת, הקבוצה לא טובה, הם מרגישים, תשמעו, הם אומרים היום לעצמה, בוא נה, קיבלנו שני גולים מטבריה, מה יש להם לשחק נגד מכבי תל אביב?
1: גם אתמול הוא אמר, שמעת אותו, יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: כל הזמן הוא אומר את זה.
1: אני יודע מה צריך, אני מאמין, יהיה בסדר, אבל אתה אומר לא יהיה בסדר.
0: אני לא מאמין שברק בחר יכול להצליח במכבי חיפה.
1: אתה אומר לא יהיה בסדר.
0: לא יהיה בסדר.
1: שורה תחתונה.
0: כי גם הקבוצה לא טובה, רז.
1: אבל היא לא טובה גם בגלל בחר.
0: גם בגלל בחר וגם בגלל הסגל שלה.
1: זאת אומרת, בנו סגל גרוע, מאמן גרוע.
0: ממש לא טוב. יכולים להגיד לי ברוניניו, יכול להיות לא מכיר אותו מספיק טוב, מאוד מוכשר.
1: יכול לשנות פתאום?
0: יכול לשנות, כי שחקן מספר 10 מצוין, יכול לשנות. יכול לשנות. אבל, אמרת הרגע, במכבי חיפה לא אומרים כלום, אנחנו בטוחים שאנחנו כל שנה הולכים על האליפות.
1: נו מה?
0: יפה, אז במקרה הזה אני אומר למכבי חיפה, הפער שנוצר ביניכם לבין הארבע הוא פער גדול מאוד. המזל שלהם, שאני אומר לך את זה כבר פעם שנייה ברציפות, שתחילת העונה, פרט למכבי תל אביב, מחזור שני בבלומפילד, תחילת העונה, הם צריכים לנצח 5-6 משחקים.
1: כן.
0: זה יכול לעזור להם להמשך.
1: ועוד דבר, שאם הקבוצות האחרות יהיו

0: באירופה, זה סופר יעזור להם.
1: שהם כולם יחזרו בטיסות.
0: מה קרה לך? אין משחקי בית. אם יתר הקבוצות, בפועל תל אביב, באר שבע שהיא כבר שם, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, יהיו כולן באירופה, מכבי חיפה, בקל עד ינואר, אם המפעלים יתאם עד ינואר.
1: אני חושב שזה יהיה רק מכבי תל אביב באר שבע.
0: על מה אתה מדבר?
1: כי הפועל תל אביב וביתר ירושלים לא יכולות לעבור את שלב הפלייאוף, זה קבוצות גדולות כבר מדי.
0: אמרתי.
1: היו דברים מעולם. נכון, אבל כשאתה מסתכל הפועל תל אביב נגד אטלנטה, ואתה מסתכל על ביתר ירושלים נגד ברגה, זה כבר לא הקבוצות האלה, לרנקה וקטוביץ' ודומיהם. אז יכול להיות.
0: אבל אפילו אם באר שבע ומכבי תל אביב, זה יכול לסייע למכבי חיפה.
1: נכון.
0: זה כמה טיסות, כמה בלגן.
1: נכון, ומכבי תל אביב אפשר להגיד שבשנה שעברה הרבה משחקים הייתה לא טובה, בגלל העובדה שהם חזרו ביום שישי לפנות בוקר ושיחקו ביום ראשון, זה גמר אותם, ואתה צודק 100%. מכבי חיפה יכולה אולי להתקרב, אם מכבי תל אביב ובאר שבע יסבלו באירופה. זה בהחלט יכול להיות.
0: ובוא נדבר על מכבי נתניה, ובטח יש לך הרבה מה להגיד על מכבי נתניה.
1: דבר אחד מאוד מפריע לי, אני אתחיל עם זה ש... מרבית האוהדים באנטי גדול מאוד על גיל לב, ודיברנו על זה לא פעם, וזה מביא למצב שהם גם ממציאים עליו דברים. ודברים לא נכונים. ואני אומר לאותם אוהדים, זה שאתם ממציאים דברים לא נכונים, זה לא מוסיף למועדון. זה גורע מהמועדון. הפעם האחרונה...
0: מה הם ממציאים?
1: הפעם האחרונה הייתה מה שכבר סיפרו לנו, שהוכחש כבר מה שהיה במחנה אימון, שהייתה ישיבה, עם קסטין וגיל לב, שקסטין היה בזום, וגיל לב וקובי לוי ורוני לוי, ורוני לוי בצעקות רמות האשים את גיל לב בזה שלא הגיעו שחקנים זרים, שהוא כאילו מנע את המסע ומתן. Okay. כל כך לא נכון, כל כך לא בכיוון. תשאל את רוני לוי וגיל לב, תנהל איתם את השיחה, תראה הם עובדים בזה. השחקן האחרון שלא בא לנתניה, פשוט בחר קבוצה אחרת. זה לא קשור בכלל לא לרוני לוי וגיל לב. עכשיו, רוני לוי יודע... מה הוא צריך? יגיעו למכבי נתניה, אני לא יודע מתי, גם בלם, גם קשר, גם שחקן כנף, שלושה זרים, וזה מראה על, על המקצוענות של רוני, שלא הם מתפשר על שחקנים. לכן אני חושב שרוני לוי צריך לתת לו את הזמן, כל מי שיסתכל על המשחק מול הפועל רמת גן, ולקח את זה כדוגמה שככה תראה נתניה, ככה לא תראה מכבי נתניה, אני יכול להגיד לך שינוי בגישה לגבי עזיז, ובוא ניתן לך ידיעה חדשה, היה עד עכשיו שמיר הקשר האחורי, הבינו בנתניה שאומרי שמיר, זה לא ברמה של עזיז, ייתנו עכשיו לעזיז שוב פעם את המושכות כקשר אחורי, לתת לו את הצ'אנס שוב להיות הקשר האחורי של מכבי נתניה. דברים קורים במכבי נתניה, כל הזמן מתפתחים, רוני לוי מקצוען, רוצים לעשות הכל לטובת הקבוצה. אם אתם תמציאו כל הזמן סיפורים על גיל לב ורוני לוי, איזה מין קבוצה נקבל?
0: איך השוער?
1: מצוין.
0: מצוין?
1: דעתי, מה שראיתי עד עכשיו,
0: שוער.
1: שוער.
0: זה הכי חשוב.
1: שוער.
0: אתה אומר שוער, שוער. זה הכי חשוב. תשמע, עובדים במכבי נתניה.
1: עובדים,
0: זאת אומרת, עובדים. כאילו, אבל אתה לא יכול, פרימו, להוציא שנאה מבן אדם כלפי בן אדם, ובמיוחד מקבוצה של אלפי אנשים כלפי בן אדם.
1: גיל לב, כן.
0: ואתה לא יכול, זאת אומרת שנכנס...
1: אני אמרתי את זה בפעם הראשונה. שגרוס קסי נכנס, אמרתי לו, אני הייתי בטוח שהוא הבין, הרי הוא נפגש עם האוהדים, והוא הבטיח לאוהדים שהוא יטפל בזה. והנה גיל לב עובד שנה, הוא יד ימינו של קסטין, הוא הכל יודע, כספים הכל. ושום סיכוי לא נראה לי שקסטין מעיף את גיל לב, והאוהדים כל הזמן, גיל לב, גיל לב, גיל לב. די, יש פה מכבי נתניה.
0: שנייה, אתה אומר את זה שנה. אתה רואה שיש רק 2,000 מינויים.
1: 3,250.
0: אתה רואה, הגיעו ל-3,250.
1: פרסמו הודעה רשמית.
0: אתה רואה שהאוהדים אומרים, אין בה, אנחנו לא רוצים את גיל לב. אתה רואה את השנאה.
1: מה לעשות?
0: אתה רואה את האווירה הרעילה. תשמע, הקטע שגיל לב כמו נאחס בקרנות המצוות.
1: לא, אבל אם קסטין חושב שהוא עובד טוב, אני שואל אותך.
0: כן, אבל קסטין, שגיל לב צריך לבד להתפטר. מה זה קסטין? אז הקסטין כאילו הולך, כי קסטין לא נמצא פה. קסטין כאילו לא סופר את דעת האוהדים. תשמע, הקטע הזה...
1: לכן הוא סומך פה בארץ על גיל לב.
0: כן, אבל מה זה סומך? זה לא שהוא הכיר את גיל לב לפני כן. אני לא יודע מה יש פה. גיל לב הגיע אחרי יל סגל. אני לא יודע מה יש פה שכאילו הוא המשיך איתו. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים, גם אם הוא סומך עליו וגם אם ההחלטה שלו, וואלה, ראיתי בן אדם רציני. אבל לא נתקלתי בזה במועדון אחר.
1: אבל עצם זה שהוא עובד שנה שלמה.
0: לא, אבל
1: הוא עשה חוזים, הוא הביא שחקנים, שחרר
0: שחקנים. אבל עוד פעם, אין לי מילה, זאת אומרת, אין לי מילה לי, ובדיוק כמוך, להגיד לרעת גיל לב. זאת אומרת, איזה פרשה שאני יכול להצביע עליה, כמה גיל לב הוא נזק למכבי נתניה. אני מסכים איתך.
1: אבל אתה מסתכל על כמות אוהדים שנגדו.
0: אתה לא יכול לזלזל באוהדי מכבי נתניה.
1: אני חלילה.
0: אתם עושים טעות פטלית.
1: אני לא חלילה, אבל אני אומר, אם אתם, אם הקו מחשבה שלכם עכשיו, לקראת העונה זה רק גיל לב.
0: אבל אם היית אומר לי שזה 100, 200, 300, תשמע,

0: גיל לבלבה צריך ללכת. איזה מצחיק אתה.
1: וואו,
0: אתה איש מצחיק.
1: הבן אדם עובד...
0: אבל אתה איש מצחיק, אבל זה לרעת מכבי נתניה.
1: אז אתה אומר, גיל לוי, צריך לקום בבוקר להגיד...
0: אתה תגיד לי קסטין. קסטין תותח, הוא לא נמצא בארץ.
1: אני מפרש אותך.
0: הוא לא נמצא בארץ. לא מעניין אותו מה חושבים על גיל לב, לא מעניין אותו פרימו, הוא לא מכיר פרימו, לא מכיר אף אחד. הוא מבחינתו גיל לוי, שמון שלי תנהל. תוריד את קסטין, אחלה. החלטה גדולה.
1: עכשיו אני אומר לך...
0: גיל לב, אוהב את מכבי נתניה?
1: אני גורם לנזק, אני מתפטר.
0: אני שואל אותך. אוהב את מכבי נתניה?
1: אז הוא צריך להתפטר.
0: עוד מהתקופה של קובי בלדב?
1: כן.
0: יופי.
1: 20 שנה הוא בדיוק.
0: 20 שנה הוא במכבי נתניה? יופי. אתה מסכים, שורה תחתונה, את האווירה הרעילה הזו, את האנטי, אי אפשר לעקור?
1: אי אפשר.
0: תודה רבה.
1: אז קום תתפטר.
0: ברור.
1: בשביל למנוע את הנזק לנתניה.
0: לטובת מכבי נתניה, אי אפשר לקיים מועדון, תן לי עוד דוגמה. תן לי עוד דוגמה, תיתן לי דוגמה, אבל זה הייתה קריסה. כל הקטע כאילו מסביב, אתה תמצא 1,000 דוגמאות, שאוהדים היו אנטי.
1: שפיתרו מנכ״ל?
0: בסוף כן, אוהדים היו אנטי, בסוף הלכו הביתה אנשים, או שהקבוצה התמוטטה. ולכן מה שאני אומר לך, זה שגיל לב צריך להיות מספיק אחראי. מה לעשות? יצרת, תקשיב, גם אם אתה לא אשם, יצרת סיטואציה. אני מסכים, אתה לא אשם, ויש לך אנשים כאילו שכל מה מסרטטים, הוא לא אשם והוא לא עשה כלום. אחד, מה זה על הנושא הזה? אחד, אני לא מאמין.
1: אולם על זה, בשביל זה מעניין אותי מה אומרים.
0: אני רוצה להגיד לך, אז חכה רגע, עוד מה תסתכל. תהיה איתי, תהיה מרוכז. כי הנה, אתה רואה, אתה קוטע לי את חוט המחשבה. גיל לב, זאת אומרת, לא ננקוב, אני אגיד לך. אוהדים, זה לא סתם טיפסו על גיל לב, סבבה, אז אתה, אין לך איזה פרשה, ולי איזה פרשה, להראות כמה הוא מזיק. אבל אוהדים יותר קרובים מאיתנו, יותר מבינים מאיתנו, רק ב-20 דרגות. הם לא סתם ננעלו על גיל לב. זאת אומרת, זה כמו טפח. האוהדים של מכבי נתניה הם סופר אינטליגנטים, הם מה שנקרא מלח הארץ. הם לא ננעלו על גיל לב סתם, קמו בבוקר.
1: פתאום קמו בבוקר.
0: יפה. עכשיו, לפעמים שאתה ננעל סתם, אתה גם יוצא מזה. אז אני בכוונה...
1: פה הם ממש לא יוצאים מזה.
0: בגלל זה נוח לי שאנחנו פה אחד על אחד, כי שנינו חיים את זה רק 30-40 שנה. הם ננעלו, ואתה רואה שזה נמשך, ונמתח, והם לא זזים. הם לא זזים, זאת אומרת, זה שם. זה לא עכשיו שנעבור אחד-אחד, ונצליח בשיחת הסברה לשכנע אותו לרדת מהעץ.
1: אל תסנה, כן.
0: הוא יסנה אותו.
1: ימשיך.
0: הוא יגיע למגרש, גילך, שלטים.
1: תהיה אווירה לא טובה שגיל לב יגיע למשחקים.
0: תודה רבה.
1: ממש.
0: ולכן, אין מה לעשות, אכזרי, לא אכזרי, תזיז אותו מהפרונט. אתה רוצה, תמנה אותו, יש 1,000 תפקידים. שיווק, מה שנקרא לו במגרד דברים, שנגיד הבן אדם מוכשר.
1: אל תמנכן.
0: נגיד, אם זה הפרנסה שלו. אוקיי, הנה, עכשיו אני מסגר את זה. נגיד, זאת הפרנסה של גיל לב. אין לו זולת, הוא כבר לא עובד כעורך דין, הוא עובד רק מכבי נתניה, נגיד. וקסטין רוצה לדאוג לו. תדאג לו לתפקיד שתזיז אותו ממשרת המנכ״ל, כי נתניה לא תתקיים. גם רוני מסתלבט. גם רוני יודע שעם האווירה הזו, אז כאילו זה נוח לו, כי תמיד יגידו בגלל האווירה, מכבי נתניה ככה.
1: אז זה טוב לרוני.
0: יפה, עכשיו אתה רוצה, ואני רואה את הרעיונות, הוא תופס כל הזמן איזה עיתונאי, קסטין, ומרביץ בו את חרווט, נהיה עוד מעט אלופים, נכון? עוד מעט נהיה אלופים.
1: נביא שחקנים.
0: נביא שחקנים, נהיה אלופים והכל. אחלה, אני זורם איתו. אבל ככה? זאת אומרת, א' ב' של ניהול, ליצור סביבה. תסתכל מה עשה פרימור שלקח את הפועל תל אביב מהשפטות ברמת ריסוק. עכשיו, גיא פרימור זה עילוי מבחינת ניהול. תוך שנייה יצר סדרה, תראה איזה שקט.
1: הפועל תל אביב הכי שקט.
0: יפה. גולדר הגיע, מכבי תל אביב לא דולפת. וואלה, מכבי תל אביב בדמותו, בצלמו של חברנו הטוב קרמלי. נכון, כן. גדי קרמלי, הכל בלגן ואחלה ואהוב והשחקן הזה. תראה מה עשה גולדר, אתה רוצה המשך דוגמאות? אני יכול לתת לך דוגמאות, תראה את אלונה.
1: תן לי רק לענות לך על נתניה, לא, שקט שם, שקט.
0: יפה.
1: אף אחד לא יגיד.
0: עד כמה אלונה, קלאס, מישהו יגיד.
1: אני לא יודע אם הוא עדבר שם ויודעים מזה המנכ״ל.
0: יודעים מזה ניר כץ.
1: בדיוק.
0: שהוא עילוי. שהוא תותח על, אין דברים כאלה.
1: מנכ״ל מעולה,
0: יפה.
1: נחבא אל הכלים, אף פעולת על באר שבע, אין לו מילה
0: יפה.
1: להגיד.
0: יפה, ואסי רחמים בכלל, זה
1: שהיה.
0: האיש מספר כן. אחד אי פעם
1: נכון,
0: בתולדות,
1: הוא גם
0: מבחינת,
1: היה שחקן, אז...
0: מבחינת אישיות,
1: ממש.
0: בתולדות. לכן אני אומר לך...
1: הוא יתחכם עכשיו.
0: כן, לכן אני אומר לך, אין אנשים כאלה, כאילו בתולדות הכדורגל זה אישיות בטופ של העשר.
1: יכול לענות סוף
0: רגע,
1: סוף.
0: רגע, ולכן... אני אומר, אין בעיה, זה לא עכשיו שרז יבוא, ואני אגיד לך, שמה, הוא מגיל, הוא מכוער, הוא לא מנהל, הוא לא. אין בעיה. אבל ברגע שזה נמשך, וחרם מינויים, ומכבי נתניה ואווירה, וואלה, אתה לא יכול לזלזל בו עדים שלך.
1: יכול לענות לך, אני הולך להפתיע אותך.
0: למה גיל לב? דבר כזה, די. כאילו, פה הגועל נפש, שהוא לא מתפטר.
1: יפה, תן לי עכשיו לענות לך, ואני הולך להפתיע אותך.
0: שהוא מתפטר?
1: לא, לא, לא שהוא מתפטר.
0: אז מה אתה מפתיע?
1: רגע, אני אגיד לך מה אתה מפתיע אותי. אתה מפתיע אותי בזה שאתה יודע מה? אני זורם איתך על העניין שגיל לב צריך להתפטר, ואני אסביר לך למה.
0: רק נגיד שיש לי אישור

0: נעצר לפני דקות אחדות, נעצר לפני דקות אחדות, איש מרכזי, מרכזי מאוד בראשון לציון, מרכזי מאוד שקשור למה שנקרא לכדורגל, איש מאוד רציני, נעצר בחשד להטרדה מינית קשה מאוד, מה שנקרא נשלק מהלשכה, פרשה מאוד קשה, אנחנו נמשיך כאילו לעקוב אחרי הפרשה, פרשה קשה מאוד מאוד מאוד.
1: אין בעיה, אני יכול להמשיך על זה.
0: קיבלתי פשוט, ברגע שקיבלתי אישור מסניור, תשמע, קיבלתי את הידיעה הזו כבר לפני שעה וחצי. אמיתי, אני רז.
1: אז לא רציתי להגיד לך שאני מכיר את הידיעה הזאת. אני לא חשבתי להביא אותה לחמש באוויר.
0: אבל אתה מבין את ההקשר.
1: בוודאי במאה אחוז.
0: אז אתה מנופה מחמש באוויר ומושה...
1: אני גם יודע איזה קבוצה רוצה את רוי רביבו, ואני לא אומר לך.
0: לא, אבל דבר כזה, ההקשר, לא אפילו את השם, אבל יש לזה הקשר לכדורגל.
1: יש לזה הקשר?
0: בשני היבטים.
1: מכיר את זה לפני שנכנסנו לתוכנית, אבל לא חשבתי להביא את זה.
0: לשני היבטים. היבט הקבוצה.
1: והיבט הפלילי.
0: לא, והיבט של ה...
1: של האדם.
0: של מי שגם, מה שנקרא, בן המשפחה של האדם.
1: כן, כן, כן.
0: יש פה, בוא, זה פרשה לא פשוטה. אתה יודע איך מפתיע אותי, אתה בזווית העיתונאית. למה? יש איזה הקשר שאנחנו צריכים לספר, בלי את השם של הבן אדם.
1: אם אתה לא מביא את הסיפור במלואה.
0: אמרתי,
1: אתה יודע מי. לא, אבל על מי מדובר, מה קרה?
0: אבל זה טלטלה. כאילו, אתה אומר שיש פה...
1: אתה יודע מה קורה רז? ברגע שיוצא לפעמים פוש מערוץ הספורט, מיואן וזה וזה, שחקן בכיר ככה.
0: ברגע שהוא נעצר...
1: יו, מאות אנשים.
0: תסביר, ברגע שהוא נעצר, התפקיד חובתנו להגיד נעצר, נכון?
1: כן.
0: בגלל זה. אבל את האמת, גדול, אני מת עליך, ולא אמרת לי אפילו.
1: לא, אני לא.
0: אז אני חיכיתי לכן...
1: לא הכל אני יכול להגיד פה.
0: חיכיתי לכן מסניור.
1: אין בעיה.
0: אמיתי.
1: סניור זה תותח מספר אחד בפלילים.
0: הלאה, תמשיך.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו. לגבי גיל לב, למה אמרתי שהפתעת אותי? יכול מאוד להיות שאתה צודק בהבחנה שלך, שגיל לב צריך להתפטר, ואני אגיד לך, אף פעם לא חשבתי על זה, עכשיו הכנסת את זה לראש, ואני אסביר את עצמי. קבוצת כדורגל להצליח, קודם כל נכון, זה השחקנים והמאמן, כי זה מקצועי, הם צריכים לתת את הגולים, אבל אי אפשר להצליח בלי קהל והנהלה.
0: ואווירה.
1: ואווירה. במקרה שנוצר, המקרה הזה שנוצר במכבי נתניה, שרוב האוהדים הם אנטי המנכ״ל.
0: שאתה אומר שכבר אי אפשר לתקן.
1: אי אפשר לתקן.
0: כי אם היה אפשר לתקן.
1: אתה ואני, אם יבואו לנו עכשיו גלים, אין לנו מה ללכת נגד הגלים, אנחנו נטבע. יפה? הם יעטפו אותנו. זה מה שקורה לגיל לב. אל תלך נגד הגלים, אבל כאן נכנס לי הסימן שאלה, לגבי רוס קסטין. כי בסופו של דבר, אם גיל לב לא התפטר, תראה, קסטין גם משאיר אותו שנה.
0: אני
1: מה
0: אומר,
1: קורה פה?
0: נכון, אתה בחיים לא תשקר אותי?
1: לא.
0: אבל אם אני אגיד כאילו דבר, אמת, אתה לא תגיד, כי אתה כאילו גבר, נגיד, אתה כאילו קרוב למשפחה ונתת מילה למשפחת רביבו.
1: כן.
0: אבל אם אני אגיד שזה רסינג סנטנדר.
1: אני לא אומר.
0: אתה לא אומר כן ולא אומר לא?
1: לא אומר כלום. אתה יודע מה? אם אושרת, הדבר הכי אהוב עליי בעולם, תגיד לי, אני לא אומר לה.
0: כן?
1: בטח.
0: תגיד, רגע, תסתכל אליי, לפי איך שמצמצת, זה רסינג סנטנדר.
1: לא מכיר את זה.
0: אתה מצמצת.
1: לא מכיר את זה.
0: כן?
1: לא מכיר.
0: אז נכנס לפה דין פרבר, שיחקור את פרימו.
1: אין לו סיכוי לחקור אותי דקה, אני קם והולך. אתה עומד בחקירה כזאת שהוא משפיל אותך? מישהו בארץ יכול להשפיל אותי?
0: ואותך, הוא יכול להשפיל, ברור שלא.
1: וכל אחד פה יעמוד
0: בארץ. אבל לא, בי אמר שהוא ישר ישפיל אותך.
1: הוא יכול בדרכים כאלה. יתחילו עכשיו עם השמועות לשאול אותך צ'אלה פרימו?
0: זה מעניין.
1: אושרת, שאני נותן מילה, אושרת לא תוציא ממני מהקבוצה.
0: וואו, אני רואה את התגובות של אוהדי מכבי נתניה, מה, שונאים אותו? תשמע, זה סידה.
1: הרגע דיברנו על זה.
0: אתה קרוב יותר ממני.
1: לא, אני קרוב, אני יודע הכל. אני רק אמרתי, עודי נתניה, זה הביא לכך שהמציאו סיפורים על סכסוך בין רוני לוי לגיל לב שלא היה דבר כזה.
0: לא, זה שטויות.
1: כן.
0: אבל זה מראה לך.
1: מראה לי.
0: זה מראה לך את הזה.
1: ומה אמרתי לך, אני זורם איתך שיכול להיות שגיל לב צריך לבוא לרוס קסטין. תשמע, אני לא יכול לצאת מול הגלים הסוערים.
0: אני שואל אותך שאלות פשוטות, אוהב את מכבי נתניה?
1: הוא אוהב, הוא צריך ללכת.
0: לך, לך, די.
1: אולי קובי לוי יכול כבר להיכנס לדפקיד.
0: מה זה, לא קשור מי, לא. לך.
1: הוא הביא מישהו.
0: מה זה, איזה בושה, איזה שערוריה. שהוא לא הולך הביתה. איזה בושה זו.
1: אי אפשר לצאת נגד קהל. איזה,
0: כן, וכל הזמן באים.
1: ואתה מבין למה זה יוצר? אתה מבין למה זה יוצר? הנה, תכה רק דוגמה אחת. שחקן שמנהל מסע ומתן עם נתניה, תהיה איתי, תראה למה זה מוביל. שחקן שמנהל מסע ומתן עם מכבי נתניה ולא מגיע בסוף, מאשימים את גיל לב שהוא פוצץ את זה בכוונה. תראה לאיזה סיפור זה מביא את זה.
0: כן, אני רואה את הסיפורים, אתה צודק. שמלא סיפורים סביב גיל לב.
1: אני מקבל 1,000 ביום, רז, אני לא יכול. אני אומר להם, תהיו אוהדים קודם. הכל יסתדר.
0: לא, מה אתה סתם מבזבז את הזמן? מה, אתה רוצה לחנך את האוהדים?
1: לא.
0: הם שונאים. פרימו, מי ששונא אותך, כמה שנים אני מלמד אותך, בחיים לא יאהב אותך. הם שונאים אותו, לא, אני לא נכנס למה.
1: למה שישנא אותי? אני לא בן אדם טוב.
0: אבל לא נכנס למה. אבל זה כבר הרבה זמן.
1: המון.
0: המון זמן.
1: המון.
0: בוא, גיל לב, די, שחרר את מכבי נתניה.

0: שחרר את מכבי נתניה, מה לעשות? נלחמנו עבורך, ישבנו באולפנים פה פרימו, אני רדו מגילב, רדו מגילב. אתה רואה מה קורה? חרם עינויים, כללות, הכל
1: סביבך. אווירה לא טובה ביציאה.
0: אווירה לא טובה, יאללה, לך. די, אתה 20 שנה, שקסטין, אם אוהב אותך, ימצא לך תפקיד אחר, לך, אל תגיע. מה זה? איזה דבר זה? אתה יודע מה? לא בסדר.
1: אתה כועס על זה?
0: משהו פה מוזר לי, על גילב מאוד. מאוד, מאוד. נתניה יותר חשובה. גילב, גיל שמב. יותר חשובה נתניה. מה שקורה שם, זה הרס מועדון. מה זה שילך? מה זה, מאחס פרטי של מנכ״ל עוד? מה זה, זה כאילו, בוא, אנשים הלכו. הנה המורן הבא שלנו. היה שנים בליגת העל, הלך מליגת העל.
1: מה זה הלך לליגת העל? הולך לאמן בליגה בית, להיות מנהל מקצועי.
0: תשמע, זה הסיפור של הקיץ, אה?
1: קיץ, כן.
0: בוא נשאל את כל השאלות. מה קורה, קובי רפואה?
2: היי, צהריים טובים.
0: אז אתה יודע, נשאלת השאלה.
1: רגע, רגע, רגע.
0: יש לך שאלה לפני?
1: שהוא היה מאמן בליגת העל, הוא עשה לנו טובה שהוא עולה לשידור. מה קרה עכשיו הוא מנהל מקצועי בליגה בית, הוא עולה מתי שמבקשים
0: לו? לא, בגלל שעכשיו, מה שנקרא, יש הרבה שאלות. קובי רפואה, בכל זאת פרופיל של ליגת העל, פתאום ליגה בית, שזה מה שנקרא דרמטי.
1: אבל לא ענית לי על השאלה, שהוא היה מאמן ליגת העל, הוא עשה טובה שהוא מעלה, שהוא עולה לשידור, שהוא אימן את הפועל תל אביב, כמה הוא עלה לשידור ברדיו?
0: למה, איזה מאמנים עולים מליגת העל לשידור חופשי?
1: לא עולים, אבל למה עכשיו הוא עולה? צביעות?
0: לא,
1: כי הוא בליגה בית.
2: אתה שואל אותו או אותי?
0: עכשיו אתה.
2: אז אני עונה לך. מתי ראית אותי עולה? זה פעם ראשונה, ואחרונה שאני עולה להתראיין. אני לא מתראיין הרבה, ואתה יודע את זה, למה אני עולה? ראית אותי פעם עולה?
0: הוא שואל אותך.
1: בהפועל תל אביב? לא, שהיית מאמן הפועל תל אביב, לא עלית.
2: אז עכשיו, מי אמר לך שאני אעלה כל הזמן? נראה לך שאני אתראיין כל הזמן?
1: לא כל הזמן, אבל עצם זה שנותנים לך במה, ערוץ הספורט, לקבוצה בליגה בית שלא היה מעולם, בגללך, בגלל...
0: מה אתה רוצה?
1: קוניוק.
0: אבל תחשוב...
2: רימו, רימו, אני ביקשתי שתן לי במה?
1: לא.
0: אני ביקשתי שהוא יעלה.
1: צודק?
0: נו.
1: אתה צודק?
2: מה אתה רוצה ממני? לא הבנתי.
1: לא, לא רוצה ממך, אני אומר...
0: תסביר, גם אני לא מבין אותך.
1: פנו לקובי רפואה, בוא תתראיין על עירוני אלת. מה אמר קובי רפואה? בשמחה, אני עולה.
0: אוקיי.
1: אם הוא היה עכשיו מאמן הפועל תל אביב, אתה מצלצל לקובי רפואה, אנחנו רוצים לדבר איתך על הפועל תל אביב. מה הייתה התשובה?
0: אתה לא מבין. באלת הוא מנהל מקצועי.
1: אותו דבר,
0: לא נכון, לא נכון.
1: גם בנתניה ובמכבי פתח תקווה.
0: אתה טועה, בליגת העל יש מעליך בוסים. ועם המדיניות של הבוסים, ניסנובים, אלונה ברקת, ינקלה שחר, לא עולים. הכל בתאום, אז אתה לא עולה, וזה לא רק קובי.
1: אוקיי.
0: בוא נהיה אמיתי.
1: אבל עובדתית נתתי משהו עובדתי, אני לא מסתכל...
0: מה עובדתי? שהוא עולה עכשיו? כי קובי הוא אינסטנציה גבוהה.
1: לא, קובי, כל הכבוד שהוא עולה עכשיו. קובי, אני מזכיר שהוא לא עלה כמאמן בליגת העל.
0: אבל הוא לא עלה לא בגלל שהוא לא רצה לעלות.
1: תשאל אותו.
0: זה מדיניות שככה זה בליגת העל, זה לא רק קובי. בוא, עם כל הכבוד.
2: גם שאימנתי בהפועל תל אביב, התראיינתי פעם בשנה אצלכם. וגם שעכשיו אני בבני אלעד, אז אותו דבר.
0: כן.
2: שום דבר לא ישתנה מבחינתי, הכל בסדר.
0: אבל עכשיו זה באמת קטע דרמטי. קובי, תסביר איך מאמן הרבה שנים בליגת העל, עד לליגה ב' והסבה לכיוון הניהול המקצועי.
2: קודם כל זה לא היה בתוכניות שלי בכלל. זה ברגע שהם פנו אליי... מבחינתי היה משהו שהוא לא בא בחשבון בכלל, זאת אומרת. עד שפגשתי את האנשים, ופגשתי אנשים שהם אחרים, ופגשתי את החזון שלהם, והבנתי שזה הולך להיות כמה שנים, לעשות פה איזשהו פרויקט של כמה שנים טובות, להרים את הקבוצה פה ואת העיר הזאת. בסופו של דבר זה גם תפקיד אחר, ומבחינתי רציתי גם את התפקיד האחר הזה לעשות הפסקה. וכל מה שישבנו ודיברנו ועד היום הם עומדים בזה, נותנים לי לעשות, יש לי פה יד חופשית לעשות כל רק מה שאני רוצה, כי מבחינתי זה דבר שהוא חדש לי, גם את התפקיד הזה אני לומד לתוך כדי, בינתיים אני נהנה, למרות שזה קשה והמרחק ודברים שאתה משנה פה.
0: לא, אבל קובי, נגיד, נראה לי שזה הרבה יותר מורכב, אני אגיד לך למה אני מתכוון. אחד, הקטע הכלכלי, הגירוי הכספי, ודבר שני, המצב צבירה שפתאום נקלעת אליו עם הסדרה הזו שעשתה לך גם נזק בלתי הפיך. כי במצב אחר, אתה מבין, זה קטע, אני אומר, אחד כלכלי, הגירוי מצד אחד, ומצב שני, פתאום המצב שנקלעת אליו.
2: אם אני אגיד לך שהביטוי מצד הכלכלי הוא לא היה, אז אני אשקר. אבל בסופו של דבר זה לא האישו, כמובן שזה דבר חשוב.
0: והדבר השני?
2: הדבר השני, הבנתי כאילו מה קורה, ואני רואה את השוק ורואה איך הדברים מתנהלים. אז החלטתי לקחת צעד אחורה, ולעשות את מה שאני אולי ייהנה ממנו יותר, למרות שזה ליגה נמוכה, אבל אני יכול להגיד לך שהתנאים פה שבנינו הם של ליגת העל לכל דבר, זה משהו שהוא לא קיים בכלל בשום מקום אחר, גם לא בליגה לאומית, אוקיי? מבחינת התנאים פה. לקחתי את הכל בחשבון, כן, והחלטתי את מה שהחלטתי, ואני שמח על ההחלטה.
0: עד כמה באמת אבל הקטע הטראומטי פתאום לראות את הפרקים האלה, את ההתבטאויות של אלירן עובד, התגובות מסביב, עד כמה הקטע הטראומטי, זה קידם אותך לכיוון הזה של ליגה ב'.
2: קודם כל, כל מה שקרה עם נהודה, אני בכלל לא יכול לדבר על זה קרה, כי זה בעניין משפטי, ואני מעדיף לא
0: להתאפק. לא, אז אני מדבר לא ברמה כלכלית.
2: כמובן שזה עשה נזק, כמובן ש... כי בחיים לא דיברו אליי ככה, אף פעם לבית, הרבה יותר גדולים מאלירן עובד, עם כל הכבוד.
0: מה, קובי, באותה שנייה, זהו, זה הקטע שאתה אומר, אני מסכים איתך, כי אני מכיר אותך הרבה שנים, באותה שנייה שדיברו אליך ככה, לא קלטת? לא הבנת? אתה יודע, בכל זאת, שמדברים לבן אדם מול הפנים ככה, לא קלטת?
2: קבל תשובה על זה בקצר. באותו שנייה, אתה מכיר אותי, זה לא היה עובר סדר היום. אבל, בגלל שזה היה משחק מרכזי, הפועל תל אביב, כל המדינה רואה את המשחק, שחקנים יושבים בחדר השני, לקום וללכת הביתה, באותו רגע זה לא אני, כי היו אומרים שהוא ברח, מן הסתם, אז כמובן שספקתי את זה, הקדים לסוף המשחק, וזה בסוף.
0: לא, אבל קובי, נגיד, הדיבור, נגיד, הכבד הזה, למה לא להגיד, אני מבקש ממך, אל תדבר אליי בצורה כזו. אתה מבין, עזוב, אתה כבר הלכת קדימה, לעזוב את המשחק, לעזוב את המגרש, עזוב, אני מדבר על משפט, הרי אתה לא רגיל שמדברים אליך ככה, ואמרת שמעולם לא דיברו. למה משפט כזה אפילו לא אמרת, אל תדבר אליי בצורה כזו?
2: כי אני לא בן אדם כזה שאומר, אל תדבר אליי בצורה כזאת. אם הייתי חושב להגיד משהו, זה היה מעבר לזה, אז העדפתי לשתוק.
0: זה לא העדפת לשתוק. העדפת כאילו להיות קנוע, להגיד לו, טוב, באיזה שיטה אתה רוצה שנשחק. למה?
2: אני יכול להגיד לך שבמחצית השנייה, כל מה שזה היה נראה, אבל תשחק בשיטה שאני רוצה לך. הוא בכלל לא היה במשחק, הוא הלך הביתה.
0: אוקיי, אבל לא, אני מדבר על אותה סיטואציה בחדר הלבשה, שאחרי שמדברים אליך ככה, אתה אומר, אוקיי, אז נחליף את זה וזה וזה, כאילו אתה, מה שנקרא זורם, כאילו לא עשית קאט לזה. זאת אומרת, מה, בגלל אמוציות, אחרי זה שחזרת הביתה, בכלל נזכרת בזה, ניתחת את זה, או לחילופין רק שראית את הסדרה, ראית את הקטע הזה?
2: אני אשאל אותה שאלה, ברגע שזה קרה, מה חשבת שיקרה לך המשחק?
0: שמה יקרה בסוף המשחק?
2: כן.
0: בסדר, אבל אתה מדבר על סוף המשחק. אני חושב, פרימו, אם נגיד בן אדם מדבר
1: אליך... יותר מדי, חבר'ה, יותר מדי.
0: כן, חבר'ה.
1: יותר מדי.
0: אם בן אדם מדבר אליך בצורה כזו...
1: אני חשבתי שקובי, כמי שמכיר את קובי באותו רגע...
0: לא, אבל היית אומר לבן אדם, מה היית אומר לו? אל תדבר אליי בצורה כזו, לפחות...
1: לא רק שקובי לא אמר לו, אל תדבר... פתאום קובי אומר לו, אוקיי, אני עובר לקו 3, מה הקשר? הוא יליב אותך. מה הקשר לעבור לקו 3? קום ולך. או שאל תדבר אליי בצורה כזו.
2: אם הייתי הולך, מה היית עושה לי בערוץ?
1: לא, כבר שאלת אותי את זה, פרימו היה הורג אותי אם הייתי קם והולך. תקשיב, איזה בן אדם יכול לעבור השפלה כזו זאת ולא לקום וללכת?
0: קובי, זה הקטע של קובי רפואה, לא הקטע הציבורי. אם היית קם והולך, אפילו מה שהיו אומרים, אבל לפחות היית מסתכל על עצמך בראי, והיית אומר אחלה, זה אני. מה, אתה לא צריך לרצות אנשים.
2: אני חושב שזה גדולה הייתה לשתוק.
1: וואו.
0: שזה גדולה לשתוק?
1: אבל זה לא נראה ככה בצילום.
2: מה לעשות מה שנראה? אני אין לי חיות על מה שנראה. אני חשבתי על אותו רגע.
0: אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה מעניין מה שאתה אומר. שומעים אותנו, נגיד, עכשיו, אלפי מאמנים צעירים. שמה שנקרא גדלו ושמעו, קובי רפואה, קראו, זאת אומרת, מה, ככה אתה ממליץ למאמן הצעיר, גדולה לשתוק? מדברים אליך ככה תשתוק?
2: לא, זה שונה, אני מאמן המון שנים, אני מכיר איך הדברים מתנהלים, לפעמים לא צריך לשתוק, מה לעשות?
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, באמת, גם לא נעים לי לשאול אותך את השאלה הזאת.
2: אתה יכול לשאול כל מה שאתה רוצה.
1: יפה.
0: הוא אמר קובי, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה.
1: יפה, אני רוצה להגיד לך ככה, חלילה אני לא רוצה לעשות השוואות לאחרים. זאת אומרת, לשם הדוגמה, אם יושבים על הכיסא הזה, שלמה שרף או דרור קשטן. מה שאני רוצה לומר, שאולי היה ביניכם משהו שלא היה מסודר מלכתחילה, הוא לא האמין בך, אולי הוא לא רצה בך, אולי הוא לא החזיק ממך, וזה מה שהביא אותו לדבר איתך ככה. אין סיכוי ששלמה שרף, או אפילו רוני לוי ומי יושב שם עוד, וברדה, יושבים וככה מדברים אליהם.
2: קודם כל, אני חושב שזה היום בזמנים השתנו, אוקיי? זה לא... שלמה שח וכל המאמנים שלך לא יכולים לאמן היום.
0: למה?
2: לא בגלל שהם לא מאמנים טובים.
0: למה קובי?
2: כי זה דור אחר וזה דברים אחרים וזה סגנון אחר. וגם אתם יודעים...

0: דבר שני, אף פעם אני יכול להגיד לך שאתם יודעים שאני לא אחד כזה ששותק ואחד שתמיד אומר את מה שהוא חושב, אבל בסופו של דבר יש פה גם הרבה דברים מעבר לזה שאתם לא יודעים, ואני לא אדבר עליהם. אוקיי, אתם לא יודעים
1: מה במערכת, אתה מדבר על המערכת יחסים, אבל כל מה שתגיד אני מבין ואני משוכנע שאתה לא סתם זורק סיסמה, בסדר, זרמתי איתך. אבל אנחנו מדברים על דיבור של בין אדם לאדם, אפילו לא מאמן כדורגל, על זה אנחנו מדברים.
0: מה אתה רוצה שאני אמש לשליטה על זה? יש לך שתי ברירות לעשות באותו רגע, או שאתה יוצא עלה ולא אומר לו למה אתה מדבר אליי ככה ואני לא אעשה את זה, אוקיי? או לשתוק באותו רגע.
1: ואז שאתה רואה את זה, מה אתה אומר לעצמך, מה כן היית צריך לעשות? כי אני מבין, אתה יודע, בקטע של משחק, לפעמים לא מקבלים החלטות בשיקול דעת, אחרי זה יותר קל לנתח, אז עכשיו יותר קל לנתח, מה היית צריך לעשות מדויק באישיות שלך, מה היית צריך לעשות אחרת?
0: אחרי שהפוסק יחליט, אני אגיד לך.
1: שמה?
0: אחרי שהפוסק יחליט, אני אגיד לך.
2: אבל רגע, אבל זה נכון מה שאמרתי, בלי שרז הרי שאל את זה, אבל בלי לשאול אותך, להגיד שהמערכת יחסים היא זאת שהובילה לדיבור הזה? היה משהו קודם?
0: לא אכנס לזה פרימו, אני מעדיף לא להיכנס, לא בגלל שאני לא רוצה, כי יש פה מערכת משפטית שאני לא רוצה...
2: למה? זה קלף במשפט מה שאני שואל אותך?
0: אני לא רוצה להגיד שום דבר על בני יהודה ועליו כרגע, כי אני מעדיף לשתוק שאני לא...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, קובי, שהקטע הזה הוא גם קייס במשפט.
0: ברור.
1: הבנתי. זאת אומרת, כל הקטע של הדיבור כלפיך והסדרה...
2: שים רגע את קובי רפואה בצד. אם אני בא אליך ואתה חבר טוב שלי בטלוויזיה, ואני יוצא עליך פה בצורה כזאת, זאת אומרת, היה משהו ש...
1: כן, כן, ברור, זה נכון.
2: שהוצאתי מהמאבק...
1: אני גם יודע שהיה.
2: לא יכול להיות בינינו פיצוץ כזה, עכשיו לי ולך.
1: אני יודע גם כל מה שהיה.
2: יפה.
1: אבל אני יודע גם כל מה שהיה. יכול לתת לך הרצאה פה, יודע הכל, הכל.
2: אבל הוא אומר שזה נקודה משפטית.
1: גם כתבתי את זה, יודע הכל, לא חדש, כתבתי את זה, חשפתי, קובי יודע. אבל הקטע שבכל זאת, הנקודת קצה של דיבור ככה, בצורה כזו פרונטלית, זה הייתה נקודת קצה. ברור שהוביל ומערכת יחסים וזלזול וחוסר הערכה. מה אני כתבתי על זה? היו שותפים לזה הרבה, אני ליוויתי את זה. אבל הקטע שזה הקצה של דיבור פרונטלי בצורה כזו. אתה מבין? אתה יכול.
2: אתה רוצה לשמוע משהו שלא קשור? להגיד לך משהו?
1: נו.
2: אם אלירן העובד ימשיך ככה לנהל ולהתנהג בבני יהודה, הוא לא, לא עולה ליגה עוד 40 שנה.
1: אבל אולי גם הוא למד לכך מהקטע הזה.
2: שאלתי אם הוא ממשיך.
1: אמרת אם, כן. קובי, ובכל זאת, נגיד, אוקיי, הקטע הזה של בני יהודה, ואתה רואה את השרשרת, ומי יושב בחוץ? כמה יושבים בחוץ? עוד 3-4? לא רצית להמשיך ולחכות, אולי צמרת ליגה לאומית, אולי ליגתה, לא רצית?
0: לא, אני יכול להגיד לך שיהיו לי המון הצעות מליגה לאומית. לא, האתגר הזה הוא הרבה יותר מעניין אותי. לא מעניין אותי אתגר של קבוצות שבואו נאמן ונגמור ונמשיך ונסיים עונה, אולי נעשה איזה פלייאוף או נשאר בליגה בליגה לאומית, זה לא מעניין אותי, אני לא שם.
2: לא, אבל יש לך, יש לך בחוזה אם באה קבוצה מליגת העל או ליגה לאומית ואתה יכול להשתחרר? יש דבר כזה?
0: לא.
2: אין.
1: אין. אבל קובי, תגיד לי, אז מה, אתה תמיד דיברת על מקצוענות, אז עכשיו גם אתה בגיל כזה צעיר תתחיל לזגזג בין לאמן לבין לנהל מקצועי?
0: לא, זה, אני אסביר לך משהו, זה משהו שהוא, זה לא עניין של המנהל מקצועי, אם אתה תבין מה עשינו פה.
1: אבל דו, קובי, אבל נשמה, זה מנהל מקצועי, אני מבין, אני עוד מעט ניגע בפרויקט, יודע הכל, אבל בכל זאת קובי רפואה, שכל החיים מאמן.
2: וואו, וואו, אם הם לא עולים לליגה, אבל תשמע, אבל זה אחת הפשלות הכי גדולות.
1: אבל ניגע רגע בפרויקט עוד מעט, אבל אני אומר, קובי מבין את השאלה, קובי רפואה, שכל החיים ממותק כמאמן, עכשיו הוא מנהל מקצועי, נכון, פרויקט, הכל, אבל מנהל מקצועי. יפה, אז אתה, כאילו, אין בעיה עם זה, אתה אומר, בכדורגל של היום, כי אמרת על המאמנים של אז, בכדורגל של היום אין בעיה לזגזג בין מנהל מקצועי למאמן.
0: לא, אני לא משהו לזגזג, אני יכול להתחשב שזה גם בקטע הפיוטי שלי, אני מעדיף להיות עכשיו, בתפקיד שעולה ולהיות מאמן מקצועי, מאשר במצב שאני עושה היום, אני חושב שעשיתי לפני.
1: זאת אומרת, זה לא עניין שאתה לא תחזור לאמן, זה לא, חבר'ה, אני מודיע, גם אם אחרי זה, אתה לא מצעיר, אני רק מנהל מקצועי.
0: לא, מה פתאום, כרגע אני אוהב את מה שאני עושה, אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, אבל בוא נראה, אני כרגע רוצה את מה שאני עושה, גם מבחינה בריאותית, יותר נוח לי, יותר כיף לי, למרות שאני עובד פה 24 שעות, אבל אני אינם...
1: תשמע, קובי, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, לתחילת הדרך, ובאמת, בסופו של דבר, הפועל תל אביב, ועלייה, וקריית שמונה פלייאוף עליון, ומאמן לגיטימי שתמיד בפול,

0: האמנת בכלל שבגיל כל כך צעיר תגיע לנקודת שפל כזו? האמנת? אתה תמיד אומר את המשפט הזה, זה הכדורגל. אבל קח אותי לזווית האישית שלך. האמנת?
1: למה נקודת שפל? לא הבנתי.
0: כי אתה היית, כי היום, זאת אומרת, מבחינת קריירה, מבחינת פרופיל היום של מאמני ליגת העל, בשקט היית צריך להיות מאמן 6, 7, 8...
1: בוא אני אשאל אותך שאלה.
0: בליגת העל, שנייה, קובי, שאלת אותי, אני עונה. היית צריך להיות מאמן 6, 7, 8, לגיטימי, בליגת העל. בטוח. כי לשם כיוונת, אז אני שואל...
1: בוא אני אשאל אותך שאלה. כן. בוא אני אשאל אותך שאלה. שאל. תן לי עונה אחת שנכשלתי.
0: אז אמרתי, לא אמרתי עכשיו שנכשלת.
1: גם מה שאומרים בבני יהודה...
0: אבל קובי, אתה עוד יותר משריש, אתה עוד יותר משריש את השאלה שלי. לא אמרתי שנכשלת. אמרתי שאתה מסתכל על זה, דווקא נקפתי בהצלחות שלך. אז אני אומר, האמנת שתגיע לנקודת שפל כזו?
1: ברגע שלא קיבלתי קבוצה גדולה, אוקיי? ברגע שלא קיבלתי קבוצה גדולה ועשיתי עונות טובות, אני יכול להגיד לך שירד לי קצת, כי בסופו של דבר כל הזמן לאמן קבוצות ובסדר, אולי לעשות פלייאוף ואולי להישאר בליגה, זה כבר, זה לא אני, זה לא אני, רציתי מעבר לזה, למרות שבאתי תפוי של עצמית ונהניתי מאוד שם, ואני באמת יכול להגיד לך שהפולטי זה אחד המועדונים הגדולים שנהניתי מאוד לעבוד שם, אבל לא הקעתי למועדונים שרציתי להגיע.
0: כמו?
1: אז החלטתי לא...
0: כמו, לאן רצית להגיע? לאן חלמת בפנטזיות להגיע?
1: אתה יודע, בכל... הרי שעשיתי עונה גדולה בקריית שמונה וכמעט סגרתי בביתר ירושלים, אז יכולת להגיע. ויש כל מיני דברים, זה הכל מומנטומים. תראה, גם ברק בחר שלקח גביע, זה היה בעיות בבאר שבע, והביאה אותו והחליפה אותו. באותו זמן שאני אמרתי את הקבוצות האלה, כל הקבוצות הגדולות עשו עונות גדולות. אם זה היה איד, ואם זה היה בחר, ואם זה היה ברדה שהיה
2: באפול פר
1: שבע.
2: אז
1: זה לא היה
2: מומנטי,
1: זה הכל
2: שבע. בוא נעזור לך.
0: שתן לי רגע את זה. ואיפה אתה אשם בנקודה שהגעת אליה? איפה אתה אשם? או שאתה לא אשם בכלום?
1: אני לא, זה לא עניין של אשם או לא אשם בכלום. תמיד אתה מאשים את עצמך בדברים כאלה ואחרים, אבל אני לא חושב שבסופו של דבר, ברגע שאתה עושה עונות טובות כל הזמן, אני לא חושב, הפעם לא...
0: קובי, אבל איפה אתה אשם? אמוציונלי מדי, קיבלתי
1: החלטות... יכול להיות שאנשים לא אוהבים את הישירות שלי, יכול להיות הרבה דברים.
2: כן,
0: ומבחינת החלטות...
1: אני לא כל אדם שמתראיין על כל מילה שאומרים. הרי גם אצלכם פה ברוץ, אמרתם המון דברים שהם לא נכונים בכלל.
0: תגיד לי קובי, אבל מבחינת קובי, מבחינת קבלת החלטות, איזה החלטה קיבלת לא טובה שדרדרה אותך למצב הזה? מה החלטה? להגיע לבני יהודה, למה זו הייתה החלטה לא נכונה?
1: כי ראית בסופו של דבר מה קרה. גם כשהגעתי לבני יהודה, הסיכון האלה לעוד ליגה היה אפסי. כי הגעתי לבני יהודה עם 13 נקודות מעלייה.
0: למה קיבלת את ההחלטה הזו? שידעת את המצב וידעת את הנפשות הפועלות.
1: כי בני יהודה זה לא מועדון, עוד מועדון בשבילי. בבני יהודה עשיתי את העונות הכי טובות בקריירה שלי. הקהל רצה אותי. ואני יכול להגיד לך שעד היום הקהל של בני יהודה מדבר איתי כל הזמן. אתה לא מבין אפילו באיזה רמות. אולי מבחינתכם זה נשמע כישלון, אבל כמו שקיבלתי את בני יהודה, ככה עזרתי את בני יהודה.
0: כן.
1: כשאני עזרתי את בני יהודה, בני יהודה הוא מקום רביעי, כמו שקיבלתי
0: אני,
1: אותה.
0: אבל אני מסכים איתך שתדמיתית, נכון? מה שנקרא רוסקת. למה אבל? למה הם, את יודע, בחיים לא שמעתי חוסר הערכה, כמו ששמעתי ממאור בורג, מאלירן עובד,
2: ממאור
0: יודע...
2: בורג?
0: בסדר, שנייה, שנייה, הוא היה מנהל המקצועי. למה, קובי, למה? למה? מה היה שם? למה?
1: רז, אני לא רוצה שתמשכו אותי בלשון, שיגיע הזמן אני אדבר על זה.
2: אני רוצה לעזור לך, רגע, רז, תן לי.
0: אתה אומר אחרי המשפט, שנייה, יש זמן. זאת אומרת, אתה אומר אחרי המשפט, שיסתיים, אתה כן תדבר על הדברים האלה.
1: בוודאי.
0: כי זה הדברים שהכי מסקרנים אותי, וזה הדביק שחקנים. אני אומר לך, קובי, אתה יודע את זה.
1: כל מה שרשמת ואמרת שאתה יודע הכל,
0: כן.
1: אתה לא יודע כלום.
0: נכון, זה רציתי להגיד לך. אני אומר לך, אתה יודע מה? גם אני חושב שכתבתי לך, שנשבע לך שסיננתי הרבה. בגלל שאנשים לא מבינים שמה, שכאילו אנחנו מכירים הרבה שנים, ופתאום קיבלתי כאילו מסה, שאני נגיד, אתה יודע, לא חלילה צמא דם, אבל אין כמו בלגן שנותן.
1: אתה יודע מה הכי חשוב? אתה יודע מה הדבר הכי חשוב?
0: שמה?
1: אני מרגיש נקי עם עצמי.
0: איך אתה יכול להגיש נקי עם עצמך? אם הגעת למצב כזה, שעשו אותך שק חבטות ושק זבל, איך אתה יכול להגיש נקי?
1: אני מתאים עם המצפון שלי, עם המצפון שלי.
2: ההרגשה שלו.
1: בהרגשה שלי עם עצמי, אני לא מרגיש בשום דבר.
0: איך אתה יכול להגיש נקי? אולי היית צריך לזהות את זה.
1: אני לא יורד את זה. מבחינה מקצועית אני מדבר, אוקיי?
0: מקצועית.
1: אני לא מדבר על מבחינת
0: אבל אתה כל מה מדבר
2: לי. אבל אני רוצה רגע לעזור לו ולשאול אותו שאלה. אמר קובי דבר מאוד יפה קודם, שברגע שהוא ראה שקבוצות גדולות די סגורות,

0: זה הוריד ממנו. ומכבי נתניה ישבה איתך לפני שנתיים או שלוש פגישה, למה לא אימנת את נתניה?
1: כי רצו לעשות איתי פגישה בזום.
0: אז מה?
1: נראה לך שמאמן מתראיין בזום?
0: מי? מה? אתה הבנת? הוא לא רצה לאמן את
2: זה? תשאל אותו למה מאמן כדורגל לא צריך להישאר בזום. אבל זה זכותו, ככה קובי רואה את החיים. שאל אותו, השאלה שלך, אתה צריך לשאול את השאלות. הוא אומר לך, בגלל שנתניה רצתה לראיין אותי בזום.
1: נראה לך שאני אעשה לך משרד דרך הזום, פרימו.
0: וואלה, אני לא יודע איך זה עובד. אתה רוצה להגיד לי שאף מאמן לא יתראיין בזום?
2: זהו, שאל אותו.
0: בתקופת הקורונה הכל היה בזום.
1: אין, אף מה, לפי דעתי, מאמן שמכבד את עצמו לא מתראיין לעבודה בזום.
0: אז ירדת מזה שביקשו?
1: כן.
2: והיום, אתה יודע מה? והיום, כי באמת
0: היית... עם קסטין היום תצא...
2: לא, היית בעקרונות מאוד קשיחים. אחלה לזכותך ורצת איתם לאורך שנים. היום שאתה מסתכל על זה, כן היית צריך להתראיין בזום לדעתך?
1: לא.
2: עדיין לא. עדיין לא. זאת אומרת...
1: בוודאי.
2: זאת אומרת, גם השנים האחרונות לא התרקחת. נשארת
1: זה
2: כאילו...
1: זה לא שלא התרקחתי, מאמן שמכבד את עצמו. לא עולה להתראיין כל יום. מה שמכבד את עצמו, לא עושה את הדברים האלה. ככה אני רואה את הדברים האלה. יכול להיות שאחרים רואים את זה וזה בסדר.
2: כי בסופו של
1: דבר... אבל בסופ... אני רואה את הדברים ככה.
2: כי בסופו של דבר, אתה השרשת תדמית, מה שנקרא, אני טוטלי, אך ורק, מקצוען, כמו שאמרת, לא זום, אף אחד לא נכנס ולא קובע להרכבים, אף אחד לא מנחה אותי, ואז קיבלנו את הסדרה, שלמעשה, אתה מבין, משחקים איתך כחומר ביד היוצר, וכאילו כל התדמית התנפצה. וזה
1: אתה,
2: עשה נזק.
1: אתה מנסה למשוך אותי בלטון, וזה לא יקרה.
2: לא, אז אני שואל, האם בעקבות השנים האחרונות, טיפה הבנת שהכדורגל זה יותר פוליטיקה, זה יותר להיות גמיש, זה טיפה...
1: אז אני מעדיף להיות, אני מתעסק, אני אוהב, אני מעדיף להתעסק בכדורגל שהוא נקי, מבחינתי, איפה שאני נמצא, ולא בפוליטיקה.
2: אבל הכדורגל הוא לא נקי. אבל הכדורגל הוא לא נקי.
1: איפה שאני נמצא הוא נקי, איפה שהוא לא יהיה...
2: היום, באילת, כי זה מנגנון חדש, אבל אני אומר, כללית, הכדורגל נקי? מה אין לך?
1: ברור שלא, אבל כל אחד בוחן את ההחלטות שלו.
2: אז לכן כאילו בחרת תקופת התנקות. אוקיי, בוא נלך באמת לפרויקט. תשמע, אני מכיר את הפרויקט הזה לאורך ולרוך, אבל אני אשאל אותך שאלה פשוטה. עד כמה קובי זה לא משהו שעלול להתנפץ בנושא הכלכלי? כי פתאום יש פה השקעה שבחיים לא הייתה באילת, וכספים, עד כמה...
0: ואין בקרה תקציבית, הם יכולים לקום וללכת.
2: כן, עד כמה זה מגובה?
1: אני יכול להגיד לך שבכל חוזים הבעלים יעמדו, בעלים מאוד רצינים, ואנשים מאוד רצינים, ולא יהיה פה שקל אחד שלא יהיה כולם לאף שחקן או לאף לא עובד במועדון. אני יכול להגיד לך שזה בוודאות. גם אם חלילה זה לא יצליח, כולם יקבלו את הכספים שלהם עד השקל האחרון, כך שבקטע הזה לא תהיה בעיה.
0: אבל רגע, רגע, אין כאן בקרה תקציבית, אין ערבויות. אותו בעלים, הבעל ואישה שבאו, שמו חוזים, עד כמה הם עמידים, עד כמה אתה יודע עוד חצי שנה מה יהיה. אתה אומר, אני אומר בהתחייבות, אתה לא יכול להגיד בהתחייבות. גם אני חשבתי פעם על אנשים בהתחייבות.
2: זיכרונו לברכה.
0: קמו בבוקר ובקרה תקציבית.
2: זיכרונו לברכה אלי סגב.
0: אלי סגב, וזה שנתן להם ערבויות על פסלים.
1: יש להם פה עסקים באילת, הם צריכים את העיר הזאת, ואני לא חושב שהם באו לפה לעשות איזה, אני בטוח, הם לא באו פה לעשות סיבוב, כי אין להם שום, הם לא יכולים להרוויח שום דבר, הם רק מוציאים כסף, ויש להם פה עסקים גדולים באילת, אז מן הסתם, הם יישארו ולא עוד הרבה שנים פה.
2: אתה יודע, גם, אתה יודע, אני אוהב אותו חבר מת עליו, אבל כאילו, בוא, אני קצת מכיר אותו יותר מקובי רפואה, את הפרופיל שלו שאימן בזמנו בליגה א' צפון. מה, למה בחרת דווקא את מאיר כהן, השוער לשעבר, כמאמן? זאת אומרת, כאילו, מבחינת מאמן, בוא נגיד שאתה...
0: האגדי מהמשחק ההוא.
2: בוא נגיד שכאילו, אני לא... כאילו, אם אני מחבר אותך גם להיות מנהל מקצועי, לא הייתי ממליצה לך, קובי, בבחירות. אז בוא תסביר לי למה כן. קח אותי כאילו, מה שנקרא, תקה בי. למה כן מאיר כהן? מה יש?
1: למה כן? זו תשובה פשוטה. יכולתי להביא לפה כל מאמן שאני רוצה. ואני יכול להגיד לך שהמון מאמנים, שאני בצד השני, רואה איזה מה... אם אני אגיד לך שמות של מאמנים שפנו אליי, אתה אפילו לא תאבין.
2: נותן שניים.
1: בסופו, אני לא אתן בחיים. בסופו של דבר, בחרתי במאיר כהן, כי ראיתי מאמן רעב. אני לא רוצה להביא לפה מאמן עם שם שהוא שווה. אני רוצה להביא מאמן רעב שעובד, שרוצה. שיש לו אנרגיות, שיש לו את הקריזמה כמו שאני, ואני יכול להגיד לך שאני פה איתו כבר שלושה שבועות, ואני נמצא בכל אימון ורואה, ויושב איתו כל הזמן, ואני אני רואה בן אדם שהוא רעב, כי בסופו של דבר אני צריך בן אדם רעב פה. אחלה. ואני מאמן בכיר פה, אני יודע שהוא יהיה

0: בית המדינה, וזה אני לא רוצה.
1: הבנתי, אבל תגיד לי, קובי, עד כמה זה פתטי? רגע, אני לא מבין, אתה עם האנרגיות שלך, מתחיל המשחק. זהו, ונכבד את ליגה ב', כי לדעתי זה יהיה טראומה לגיל יצחק, לקניוק, לפישלר.
2: השאלה היא איך יהיה הדשא.
1: טראומה, כן, יהיה להם טראומה, לא חשוב, התגברו על זה, הם צריכים לנצח כל משחק.
0: לזה אני פה.
1: יפה. עד כמה, קובי, אתה מחוץ לגדר, או עד כמה ישר אתה לספסל, כן מאיר כהן, לא מאיר כהן? הרי דרך אגב, זה היה ויכוח, היית צריך להיות בכלל המאמן גם, אבל עד כמה אתה תהיה על הספסל?
2: עד כמה תהיה ינקה לשחר שאומר לבחר 4-3-3?
1: לא, עד כמה תהיה על הספסל?
0: קודם כל, לא היה סיכוי שאני אאמן. אני גם יכול להגיד לך שבחוזה שלי כתוב שאני לא יורד למגרש בכל מצב. אז כך שלא דובר פה על מאמן, מן הסתם. בפרופו של דבר, אתם מכירים את קובי רפואה, לספסל אני לא ירד, אבל אני אביא את הודעה שלי למי שצריך.
1: זאת אומרת, על הספסל אתה לא תשב, מה שנקרא ביצים המולטרים בליגה ב' שם. זאת אומרת שם.
0: ברור.
1: הבנתי, שזה יציאים, אתה יודע.
0: אני לא יודע, אבל...
1: אתה תראה, כן.
0: אני יכול להגיד לך, שתבינו. המועדון נמצא בליגה ב' וזה עובדתי. אבל כל הדברים שנצרים, ואתה יש פה אנשים, כל האנשים שעובדים פה, כולם עובדים לבקרות מלות. כולם עובדים לבקרות מלות. זה לא שאין פה חברות, זה תנאים של ליגה תל, זה התנהלות של ליגה תל. אני יכול להגיד לך בכל הדברים...
1: חבל על הזמן. אז לסיום, זאת אומרת, לסיום בוא נלך למה שפרימו פתח, זאת אומרת, זה רק, דרך אגב, אם הוא לא עולה ליגה, החוזה מסתיים?
2: אם הוא לא עולה ליגה, זה הפשלה הכי גדולה שהייתה בליגה הנמוכה לתולדותיה.
0: אתם כל הזמן מדברים שטויות, גם עכשיו.
2: אתה מדברים שטויות. למה בגלל שאני אומר שאתה חייב לעלות?
1: מה זה, אם הוא לא עולה ליגה?
2: הוא לא עולה ליגה?
1: מה אתה גמור?
2: מליגה ב' לליגה א', בסכומים האלה של גיל יצחק וקניוק?
1: רוצה לשמוע משהו?
0: אני אענה לך.
1: אם הוא מפסיד יותר משני משחקים? מה אתה גמור? אם הוא מפסיד יותר משני משחקים?
2: למה אתה מסתלבט? זה אמיתי מה שרז אמר.
1: מה? אם אתה מפסיד יותר משני משחקים?
0: פרימו.
1: בוא'נה, זה ליגה ב', קובי.
2: תן לו, הוא רוצה לענות ונסיים.
1: זה ליגה ב',
2: תן לו משפט סיום, הוא רוצה לסיים.
0: אתם לא, אתם מאוד פעם מדברים שטויות ביניכם, כרגיל.
1: נו.
0: אז תקשיבו, כמובן שאני צריך לנצח בכל משחק, והביאו אותנו כדי לעשות את הדברים האלה, והאחריות היא גדולה, ואנחנו צריכים לעלות ליגה, אין שום ויכוח. אבל החוזה שלי הוא לשלוש שנים, ואין יציאות, ואין זה, אז זה לא נכנסים עכשיו אם לא. ברור שאם לא זה יהיה אסון מדיני מבחינתי, אוקיי, ארצי, לא אסון נלטי. ברור לי, אני יודע את לאן באתי, ומה החזון פה, ומה הציפיות פה, אני לא בורח מהמציאות. כמובן שאנחנו צריכים לעלות ליגה ממקום ראשון, לספק בכלל. בכל דבר אחר זה יהיה אכזבה, אפילו לא, אני לא צריך להגיד את זה, זה דבר ברור מאליו.
1: תראה, לפחות קובי, אתה יודע, זה קטע מדהים, אומרים לי שיותר ידיעות על אילת מאשר על מכבי נתניה. אני יכול להגיד לך שזה קטע ענק, הקטע של אילת, שבאילת פתאום כל כך הרבה כוכבים, שהופכת להיות מעניינת יותר מחלק מקבוצות ליגה לאומית, איתך, עם גיל יצחק, קניוק, תשמע, ועכשיו סירה שנעשה...
0: תגיד, אתה חושב שזה היה קל להביא אותם?
1: לא, ברור. ברור שהם באו בגללך, נו, זה... פה, הם לא היו באים עם טוטי נופי. ברור שהם באו בגללך. אבל אני אומר שזה ענק, אני רואה בזה אטרקציה, וכן, זה יהיה מאוד מעניין, וכן נראיין, וכן נראיין את השחקנים, וכן נראיין אותך, כי זה שחקנים, ומאמן, ומנהל מקצועי, שמה שנקרא, גדלנו עליהם בשנים האחרונות, אז זה אטרקציה, השחקנים, כן. זה לא השם, אבל בכלל, שזה נעשה באילת, השוער שלהם, יש להם את רובין, חמוד, שיחק בצפון, שוער חמוד.
0: שוער אדיר.
1: שוער טוב, כן, מסכים איתך, אם מנקים לו את הראש, והראש שלו פנוי רק לכדורגל, בגלל זה יש את קובי.
2: וואי, אם הם לא עולים ליגה, אנחנו מקלפים להם את האור. תשמע, זה לא היה דבר כזה.
1: מה, כל משחק שהם יפסידו, כל משחק שהם יפסידו, הנה, בי נשבתי.
2: מה זה לא חשבת אחרת? אתה לא חושב שאני צודק?
1: לא, קובי, כל משחק שתפסידו, בי נשבתי, זה פותח את חמש באוויר. אל תפסידו. אני מחזיק להם
2: אצבעות.
1: אני מת על בני אלת.
2: אם הפועל באר שבע מנצחת את ברצלונה בליגת האלופות, ואילת מקבלת שלוש בליגה ב',
1: פותח, לא תאמין.
2: אילת.
0: כל הזמן. יאללה, קובי, בהצלחה. אתה כל הזמן שלילי.
1: קובי, אתם עולים ונעקוב, ואתם תהיו רייטינגים, והרבה הרבה הצלחה.
2: ביי, קובי.
1: הרבה הצלחה לך ולכולם.
2: ביי.
0: תודה רבה.
1: יפה. ככה זזו להם בזכות בבליקי ונדב. שלוש שעות, ככה, לא להאמין, אה?
2: נכון.
1: לא הסתכלתי על השעון, לא האמנתי. אז הדיון עוד מתמשך.
2: מתוך שלוש שעות, שעתיים וחצי אתה דיברת, ואני חצי שעה.
1: התחלת.
2: אחלה חלוקה.
1: אמרת שלא בוכים, יואו, עכשיו היית רן בוקר. העיקר התעפת לי לרן בוקר.
2: אני לא בחר, אני הסתלבטתי.
1: בחיתה, זה בכי בני.
2: ממש בחיתה.
1: תתנצל.
2: לא תזכה לראות אותי בוכה.
1: יאללה, חברים, ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
4: אלן, שלום, שלום.
3: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
3: אני יודע. באיזשהו אוטו.
4: בפקק כלשהו, כן.
3: אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
4: מאזין.
3: איך היה בתאילנד?
4: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
3: בוודאי.
4: זאת בתאילנד, בעיקר באים, קופנגן, קוטאו.
3: רגע, עם מי נסעת?
4: עם בת זוג.
3: אוקיי.
4: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
3: אוקיי.
4: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
3: אוקיי.
4: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
3: אוקיי.
4: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
3: ישר, ככה?
4: ישר, מול העיניים שלה.
3: אוי ובוי. הגיע
4: אליי, יד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
3: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
4: חדש, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
3: וואו, וואו.
4: כן, אז...
3: לא נעים.
4: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
3: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
4: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל, ואז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
3: כן?
4: אז לקחתי עוד שבוע.
3: אוקיי.
4: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנדים, גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
3: 29 ביוני?
4: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונתי גם ב-28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
3: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
4: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
3: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
4: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולהיראות אי מלא, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון אחרי המלחמה.

0: הלכנו קצת יותר, יותר סולידי. היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת, תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סאנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, היינו כאילו מלי קול וענבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה סמל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מעט אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי. אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות שהקצב שלהם הוא אחר? כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהם?
0: המון, המון. קודם כל, איך שאנחנו משחקים, הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מי תאמר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, האדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מילא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה, חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי, ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון, אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה. בדיוק.

0: ללכת לקבוצה יותר גדולה ולהילחם על שערי דקות.
1: נכון. זה... כן, זהו גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשההצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
0: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
1: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
0: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
0: אבל אתה היית כל דומיננטי.
1: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
0: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
1: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות גם אגב תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל לוחשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
0: בטוח שבאת מוכן.
1: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
0: אישר מול המנהלת?
1: אישר מול המנהלת, כן.
0: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
1: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שיכירו את זה.
0: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כל...

0: הכוח שלכם בארגון השחקנים, אין אותו מנדט לקבל את ההסכם הזה?
1: טכנית יש לו, וככה זה עבר, אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לרף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם 5 זרים, אז אמרנו, היי, הלו, הלו, לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם, וישבו מול כולם.
0: אתה קופץ הרבה קדימה.
1: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
2: אוקיי.
1: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, 3 רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
0: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
1: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו 3 זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אפשר להתייחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
0: מאיזה קבוצה? בממוצע.
1: ממוצע.
0: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
1: עכשיו בסוף?
0: לא, לא, לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
1: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של 3 זרים, ואפילו 4 זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה היה פברואר או מרץ.
0: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
1: אז אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, עברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
0: חוק רוסי, זאת אומרת, 2 על המגרש?
1: כן.
0: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
1: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם 4 זרים, רוב הזמן יהיו 2 ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. 4 זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
0: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
1: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע שנראה, שלא לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
0: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
1: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים...

0: סוף חמישה, שישה, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר עשרה. עשרה שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, עשרה, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, בעשרה שיכולים, חמישה היו מקבלים. אתה מבין, כאילו, בזה. זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינת ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין, כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של, של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס לא, חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבר שבע, אתה יודע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן, זה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא, לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. הרגשנו שאין לנו ברירה, ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו, במטרה שלנו הייתה שהמשחקים יידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן. כן, הבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של עליהום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן, עכשיו דווקא, למה שאלתי אותך

0: איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה. וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אתם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביטה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביטה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון, להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה.
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא ומחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד... היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביטה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז זה שביטה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביטה, לא רוצה להגיד שביטה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה בזה, 5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק... של המנהלת, החלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלי אוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג, שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
0: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביטה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם... אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי. איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה סוף שבוע שלם לאוויר. ובאמת ראינו מה קרה.

0: ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק זה היה המשחק הראשון.
1: כן.
0: סוג של אולסטאר.
1: כן.
0: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות, או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים, האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
1: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, המשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו, לא שום דבר מיוחד, בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
0: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
1: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
0: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
1: כן.
0: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר, היו ניסיונות להידברות? או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
1: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום נוחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
0: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
1: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא אמיתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
0: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי,

0: לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל נגיד ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
1: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, זה בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
0: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות?
1: אתם בכיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, ו... המטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים, וכמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
0: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
1: כן.
0: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
1: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות, להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על ה... על הרצון להשביט, כדי שזה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שהמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
0: ועכשיו אני מבין שהמסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: הם העדיפו ש... כרגע נביא איזשהו עורך דין בקוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב שאנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, מהזר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ-7 זרים ומטה יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של 4 זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבים אפשריים זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה,

0: אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: החזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המדווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא מדווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם 5-6 קבוצות ילכו על 4 זרים והשאר על 5, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על 4 או 5 זרים, זה משהו מעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי 4 זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש 4 זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה, היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו ל4.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתח. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה... לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, כבר הייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת מגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי

0: עושה.
1: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקל את זה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם. זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם ארבעה זרים וגם חמישה זרים.
0: אם היו חמישה כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת הפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח. מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
1: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק, מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורו ליג, כל ההנחות עבודה האלה, הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
0: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי תיומקין, אתה יודע, בן לבן, זה נטע כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד, אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים, בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות, זו הטענה שלי.
1: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה עונה, אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסלן הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא ביתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
0: שלושה חודשים נראה לי, כן.
1: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו ביתי נתפס, כאילו האירוע הזה. לא הגיוני.
0: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, לדעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה, בזה את עצמי דומי בדרכים.
1: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה היה, הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
0: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי המשפחה איזה מספר לקחת, ועל האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו,
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
0: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, הקטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו הוא נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם, ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא. לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי. אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו. זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות. הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת שיח. אבל הצעות היו די דומות, רמת השכר, וחשבתי שהמשכיות...

0: נכונה לי. בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית. מקווה ש... עכשיו השנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שה... קהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: עוד שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף. בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם בן ידיד אלפרין.

0: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה
0: 50.
1: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט.

0: שקט, בשביל הכיף שלנו ולא בשביל שכל העולם יראו.
1: זאת אומרת, יכול להיות מה סבעת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
0: אי אפשר לומר סבעתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים ולשמוע דברים יפים ואיפה שאתה לא הולך ודברים טובים והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
1: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעשו גם בזה.
0: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
1: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
1: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איכשהו אמר, חשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
1: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש של... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
1: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לתפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
0: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: אושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות אתה יודע, בעיני
0: הרבים. מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
0: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה.

0: לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד שיכולנו לעשות באותה תקופה. לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
2: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
3: קשה מאוד ממקומה 27 היום לשחק כדורגל.
1: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
2: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא
2: נגרום לך. מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
4: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
5: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע ואיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
6: אלי יוחנה! כן!
4: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
5: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
7: לא יהיה מתוק מדי?
8: יהיה מתוק מאוד.
5: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
9: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
10: יוואנה, גיב מי הופ.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: יוואנה, גיב מי הופ. יוואנה.
5: יוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: יוחנה is from Israel. We like יוחנה. We have see him in the big moments here of Mechelen.
14: יוחנה, יעד הריסי.
5: החלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה, הוא עשה זאת כשחקן מוביל. יוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
5: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות, ושאר!
18: אלי יוחנה חוזר בגדול!
19: אלי יוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שאר, זה יהיה שאר גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
9: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
5: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. יוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
1: אלי יוחנה, מלך ירושלים.
5: ולא רק שם, הפך לסמל.
7: יוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי יוחנה, כן!
5: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
9: אלי יוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
5: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
4: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
5: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
2: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
5: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי יוחנה תדבר כבר בשמו.
17: שוער, הוא מכניס לו

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה.
1: לא רע.
0: ויש המון המון נקודות ציוני.

0: דיון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא.
1: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
2: זה המצאה.
1: רון. זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה. זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גור.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: היה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
0: מי היה מאמן?
1: הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
3: לא, הפריצה הייתה אצל דוויד, אם לא טועה.
2: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל, דוידוף החזיר אותו.
1: שחקן העונה אצל
3: דוויד.
1: בגיל 19.
2: אבל דוידוף החזיר אותו לעמדה.
4: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
1: נכון.
4: ודוויד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
1: נכון.
4: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, אפילו טיפול של מחטים.
4: זה נכון?
0: אתם לא שוכחים כלום, אה?
1: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן, שהם היו...
1: לא לבד, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפה, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
1: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד. והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר. אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
0: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
4: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים לקח אליפות.
0: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
4: ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי.
0: אז זהו, זה בדיוק העניין. באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
4: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
0: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
3: כשאלי עלה לבוגרים...
4: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה...
0: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
4: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
3: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה... בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיו שהיינו בבלומפילד.
1: נכון.
3: וכולם היו אומרים, בוא נהיה לי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
0: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
3: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
1: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
4: היריבות היחידה...
1: היחידה
4: שלנו הייתה ביום רביעי.
1: כן.
4: יום רביעי היה הריבות.
1: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת, ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
4: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפע.
0: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
4: אני זוכר את אורי רצי.
0: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת ליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
0: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
1: אז לא היו זרים.
0: גם, נכון.
1: אז לא היו זרים.
2: היה לכם אבל כאילו זר.
1: ונדר מולר.
2: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
1: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
2: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
1: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87,

0: לא מאמין.
1: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
2: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
0: כל משחק בבלומפילד 20,000.
3: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
4: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
3: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
1: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סינה היה מאמן, שפרלינג היה זה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
3: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
0: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
2: 81.
0: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
3: נכון, נכון, נכון.
0: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
5: היום אין בית.
0: אז זה היה אמיתי.
3: עד כדי כך.
0: זה היה אמיתי.
5: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
0: אתה לא יכול לראות היום.
1: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
3: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
2: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
3: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי נתגע אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
1: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי

0: הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית. זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה. והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
1: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי בזכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
2: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
3: מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
2: יוסי, תודה רבה. יוסי מזרחי שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה וההוויה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: גבר, גבר.
0: גבר שבעולם.
2: לא הגיע
3: היום לפרלמנט.
4: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
5: הוא עשה הרבה סיוטים בחיים.
4: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד מירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
1: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
3: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. עד בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
4: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה
1: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
4: הכל.
1: השקט, הפסון,
3: החוצפה,
1: הווינריות.
6: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
1: עם הדגים והחמסה.
6: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
4: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיו, אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
6: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.

0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
1: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
2: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
3: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
4: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל, זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
2: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון.
2: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
1: כן, אין. תמיד הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
5: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב. זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית. אבל שנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן.
2: קגן ושטרן.
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
3: אתה ישנת אצלי יותר, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
2: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
2: הם דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. Yeah. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני כששיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמרה לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מהמחינת,

0: מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה אי אפשר.
1: האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, חברות, חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
0: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקים דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
4: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
0: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מישל נתן צמד, כן?
0: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
0: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
0: אנחנו היו...
1: ליה אופר היה בליגת על.
0: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה פעולה?
0: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי בשתיים, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
0: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
3: לא.
2: איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אהיה לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, היא כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל, קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
1: הוא... זה בטח ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
3: לא, לא, לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנם בכלא אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
1: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: זה פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: נהג מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, איש תיבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
1: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותו, אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי, וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
2: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו. אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
1: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל
2: זה הזמן לסולחה.
1: לא, מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
2: סטפן, הברכות שלך?
5: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוחנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
5: אלי.
1: לחיים.
5: מזל טוב.
2: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקתי ביחד.
1: שיחקתי קצת, לסלוצה.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
3: זה הייתה קבוצה של... יותר טובה ממכבי תל אביב.
4: אוקיי. אוקיי.
2: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
3: בעיניי.
2: אני רק אומר...
3: אני חושב ככה, פישון ו...
4: כן, תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
3: של... ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
2: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא
4: מתחזק איתו. כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. זה הייתה, היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר, הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי
2: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
0: המון, המון. במשחק מכריע כזה, כשאתה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
2: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
3: בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
0: הסרנו פעימה.
3: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
3: כן?
4: זה פנדל.
3: נכון.
1: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
3: זה פנדל ומחליטים את הפנדל.
1: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי, למה לא באתי תכף ומיד? פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
2: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
1: לא מתגעגע בכלל.
2: עד כדי כך.
1: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
2: לא בא לך לעלות, אתה מגיע לטדי, אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
1: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
2: אתם מאמינים לו?
1: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר שהוא פרש, שזה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
1: לא, אני כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
2: בטח, זה רושם שלי כמעט כולם.
3: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
0: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, היינו...
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
2: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
2: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
2: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל.

0: קהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך, אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב כי הוא רוצה שתילך.
1: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
2: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרו. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות. אתה תלוי ביום טוב.
1: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
2: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות.
1: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
3: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
4: זה לא עניין של נוח. אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
3: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
4: מאוד.
3: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
1: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
4: בגיל
1: וסגסוק.
4: בגיל שלנו בטוח.
1: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
4: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: עדיפות.
2: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
0: נפגש בבית אבות.
2: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
3: אורי.
0: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
3: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
4: אוקיי.
3: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו.
2: לא, אני אין לך, אתה בשלי פציעה במתארי הכל היום.
3: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מוגשת על ידי עדי.
4: בכל זאת עברתם עליי.
5: היית?
4: מה?
3: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
3: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
4: וואו, תשמע, זה והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
3: עדי גלסקה כמובן,
2: בת הזוג.
0: לא, זה בסדר.
4: אתה יודע, העוגה של שון.
2: זה שון הכי לך.
4: לשוש אלון אי אפשר לומר לא. אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה, ועשתה את זה בצורה...
0: זה הכי צנוע.
4: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
4: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
3: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
3: והוא גם אחראי על העוגה,
4: מגיעות לו תשואות. החבר היקר.
3: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
4: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות,

0: ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב, ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
0: תודה,
1: כאן
0: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בבקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט, ובראשם שושלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא... לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה, מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
2: מתגרמת.
0: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם ייהנה מהם.
3: ואשרי המאמין. בעזרת השם.
1: זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
0: תודה רבה.
1: מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה? איפה?

0: השידור בחסות
1: טפטוסין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: בגלל! יש!
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: וואו!
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מודיע ספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
16: חדשות הספורט וכותרות. מכבי תל אביב במסע ומתן מתקדם עם קבוצה ספרדית על מכירת רוי רביבו. מגן לא טס עם הקבוצה למשחק מול צסקה סופיה. גם יחזקאל הפצוע יעדר. דיון ראשון בפרשת טבריה והאירועים. במועדון יבקשו לזמן לעדות את יושב ראש ההתאחדות זוארץ לבית הדין. מיד כל הפרטים.
17: מי המציא את העניין הזה של הורדת ליגה? זה קורבה פרח.
16: ביום שאחרי הניצחון הגדול בבאר שבע מבינים, גורל העונה תלוי במשחק החוץ בסרביה. הפועל תל אביב, אואסו, עבר את הבדיקות הרפואיות. עכשיו זה רשמי, הסנטר דניאל טייס שעזב את מונקו, חתם במכבי תל אביב לשנתיים. קיטון וואלאס, מועמד מוביל להחליף את ווקר בקו האחורי.
18: O Muhammed Salah artık İstanbul'da dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan.
16: Muhammed Salah zaha lekabalat panim khama bimiyad bi İstanbul ve yahtom bashot akrovat al khoze be Trabzonspor.
19: Bismillah Muhammed Salah.
16: ערב טוב לכם, אנחנו פותחים עם הדרמה במכבי תל אביב סברוי רביבו שקרוב מאוד לעזוב את המועדון לאירופה רגע לפני המשחק החשוב מול צסקה סופיה מחר. ערב טוב לתומר לוי.
20: אהלן.
16: מה הפרטים?
20: קודם כל מתנהל במהלך השלושה שבועות האחרונים מסע ומתן עם קבוצה מהליגה הספרדית מול מכבי תל אביב. הם מציעים סכום של כמעט 3 מיליון יורו. השכר שאמור לקבל שמרוי רביבו זה בערך 600 אלף יורו לעונה. אבל זה לא הולך כל כך פשוט כמו שחשבנו. למה? כי מכבי תל אביב די מקשה על העסקה הזאת. קודם כל, היא מבקשת את ה-15% של הכרטיס שנמצאים בידי משפחת רביבו. משפחת רביבו מחזיקה 15%, מכבי תל אביב מבקשת אותם כחלק מהעסקה. כלומר, לקבל עליהם גם את הכסף, וגם דורשים יותר מההצעה של הקבוצה הספרדית. כתוצאה מזה צריך להגיד, רוי רביבו, גם שחקנים אומרים, נמצא כזה קצת בסערת רגשות, עושה אתמול שיחה עם המאמן, קני מילר אומר לו, תשמע, אני לא מרגיש הראש לי במשחק, אני מבקש.

0: מבקש ממך שתוותר על המשחק הזה, אני אשאר בארץ, מקבל את ברכת הדרך מקני מילר, נשאר בארץ, והמסע ומתן בין הצדדים נמשך. צריך להגיד שיש גם הצעות מפורטוגל, יש הצעות מאיטליה, ואחרי התחייה בשנה שעברה, עם הסיפור של אפצה קופנהגן, שלא נתנו לרוי רביבו לצאת, בסביבתו של משפחת, במשפחת רביבו היו בטוחים שהשנה יעשו קצת הקלות מכבי תל אביב ויבואו קצת לקראת השחקן, כרגע זה לא קורה.
1: אבל אפשר לומר בוודאות שהוא לא יהיה במכבי השנה, או שאי אפשר להגיד דבר
0: כזה? תראי, אנחנו אומרים את זה מתחילת הקיץ, כי אם זה לא הקבוצה הספרדית, אז יש אולי הצעה מאיטליה, יש הצעה מפורטוגל. אני מעריך שגם אם זה לא יקרה עכשיו בימים הקרובים, עד סוף חלון עברות, כמו שקנגו לא נשאר בבאר שבע, גם רועי רביבו לא יישאר במכבי תל אביב.
1: חוץ מרביבו, מה עוד במכבי תל אביב?
0: אז קודם כל, הקבוצה המריאה למשחק מול צ'סקה סופיה, ועם קצת בעיות. שני המגינים המובילים שלה לא נמצאים, דיברנו על רועי רביבו, סגיב יחזקאל מתלונן על כאבים, הוא לא בסגל, לא עולה איתם לטיסה, אז גם המגן הימני וגם המגן השמאלי לא נמצאים. שחר רוזן כנראה יפתח בעמדת המגן השמאלי, על פי התרגול איתי בן חמו יפתח בעמדת המגן הימני, ויכול להיות שקני מילר מתכנן עוד איזה שינוי אחד או שניים בחלק הקדמי.
1: טוב, תומר, תישאר איתנו. לא נוותר עליך כל כך מהר. נשארים בכדורגל הישראלי ועוברים לטבריה. היום נערך הדיון הראשון של המועדון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות סביב פרשת האירועים. אומר שרבי, ערב טוב. מה היה שם היום?
2: ערב טוב. מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ממש לפני זמן קצר הסתיים כאן דיון. אתם יודעים, הבטיחו לנו דיון קצר, אינפורמטיבי, פרוצדורלי, שבעיקר ידונו בו על הזמנים, על לוחות הזמנים בפרשת עירונית טבריה וההליך המשמעתי כנגדה. אבל אנחנו קיבלנו דיון שערך כמעט שעתיים, דיון סוער מאוד, שאפילו הופסק בהוראת הדיינים לעשר דקות אחרי שהרוחות התלהטו ונציגי ממסמך אשדוד דיברו, מה שהכעיס את אנשי עירונית טבריה. אשדוד הגיע לכאן קצר צד מעוניין, אבל לא יכלו לעמוד מנגד. גם ג'קי בן זקן היה כאן ושמע את הדברים. מצד אחד ראינו את תובעי ההתאחדות עורך הדין גלעד ברגמן, ומהצד השני עורך הדין של טבריה, עורך הדין אייל יפה, ועורך הדין החדש שלה ציון אמיר, שמגיע בעיקר מהתחום הפלילי וגם מרמז על הדרך שטבריה תעשה אם היא לא תמצא לנכון את העונש שיקבע כאן לערעורים ואפילו לבית המשפט המחוזי, כבר לדין פלילי לכל דבר ועניין. הדיון הזה מתחיל ונסוב בעיקר על חיסורים, דברים שבטבריה אומרים שלא קיבלו עדיין מההתאחדות, חלק מהעדים שעדיין לא הצהיר התובע עליהם, חלק מהראיות ביקשו להעביר את כל חומרי החקירה. מהצד השני, התובע מאשים את טבריה בלנסות, בעצם טוען שהיא מנסה לעכב את ההליך עד כמה שאפשר. בסופו של דבר, אחרי שכל הרוחות האלה נרגעות, הדיינים מורים כי טבריה תבקש עד יום חמישי, תגבש רשימה של מה חסר לה כדי להגיש כתב הגנה. היא תצטרך לעשות את זה שבועיים מהיום שבו היא תקבל את כל החומרים מההתאחדות לכדורגל. המשמעות היא בעיקר ש... כל עניין ההוכחות והעדים שיזומנו לבית הדין לא הגיעו לכאן לפני פתיחת הליגה, ולכן אפשרות של ירידת ליגה דרמטית ואוטומטית ומקום לממסמך אשדוד בליגת העל כנראה לא ריאליים בכלל. זה גם הקו שמשדר בית הדין. מה שכן, הפחתת נקודות בהחלט יכולה להיות על הפרק, למרות שבטבריה אומרים אנחנו לא נכונים כרגע לשום עסקת טיעון, אנחנו הולכים ללכת עם ההליך הזה עד הסוף. אספנו קולות בסיום הדיון מעורכי הדין של טבריה. בואו נשמע אותם.
3: היא לא תרד ליגה אף פעם, אני לא יודע מי ימציא את זה. אני לא יודע, מי שמכיר את החוק ואת הדין ואת התקנון, ובטח עורך דין היה יפה שהוא מומחה גדול לעניין הזה, ואפשר להקשיב ולשמוע את מה שהוא חושב בעניין הזה. מי ימציא את העניין הזה של הורדת ליגה? זה עורבא פרח. מי שמנפח את הבלון הזה חושב שאולי ככה מגיעים להישגים ספורטיביים. הישג ספורטיבי קבע על קר הדשא, והישגים משפטיים בתוך בית הדין.
4: אני מוכרח להגיד לכם שאנחנו, הליגה לא מדברת אלינו. אנחנו משחקים בליגת העל, נשחק בליגת העל, וכל מי שחושב שלא, זה wishful thinking. חקירה פגומה, מזוהמת בצורה בוטה. אתם ראיתם את האירוע שהיה לי מתובע. הוא אומר, אני לא חקרתי, וחקר. אסור לך תובע לחקור. ושינו יוזמן, ואני לא יודע, כרגע שמענו להפתעתי שיש רק שני עדים, החוקר והדוקטור. התאחדות עושה את השיקולים שלה, מי צריך להגיע, אנחנו נגיב.
1: כן, חוזרים לך תומר, הפועל באר שבע עם ניצחון ענק במשחק הראשון מול הכוכב האדום, מדברים כבר על חיזוק מקבלים רע.

0: רעב לחיזוק?
1: קודם כל מדברים על החיזוק הרבה זמן, גם בלם וגם קשר התקפי זרים, אבל בכל מקרה זה לא יהיה לקראת המשחק מול הכוכב האדום, כי גם אם הם יביאו בעוד יום, בעוד יומיים, אי אפשר לרשום אותם כבר לסיבוב הזה, זה רק לסיבוב הפלייאוף. אבל עם המון ביטחון, והם אמרו לאורך כל הדרך, הפערים לא כאלה גדולים, והם באמת נתנו מעל ומעבר, והיו שקולים ויותר, ואני לא בטוח אם לא הרחקה של בלטקסה, אם התוצאה במשחק הזה לא יותר גבוהה לזכותה של
0: הפועל
1: באר שבע. הלחץ על הכוכב האדום, בטח בבית שלה, היא חשבה שהיא באה לטיול, צריך להגיד את האמת, ועכשיו היא בלחץ נורא.
0: ומחר הפועל תל אביב בהונגריה נגד קאטוביץ', ויש שחקן שחתם ממש לפני דקות אחדות.
1: כן, דאגלס אוסו, בן 20, חתם לארבע שנים אחרי בדיקה רפואית מקיפה שהוא עבר במהלך היום בעקבות איזשהם בעיות שהיו לו כביכול
0: בברך.
1: שחקן שהוא כישרון אדיר, כן, עוד לא עשה את הפריצה שלו, ולכל להיות שזה יקרה בפועל תל אביב, משלמים עליו לא פחות מ2.5 מיליון יורו, זה אולי הרכישה הכי גבוהה של הפועל תל אביב, ועכשיו נשאר לראות האם הוא באמת גם יעזור להם בשלבים הבאים של אירופה.
0: תומר, תודה רבה.
1: מכיף.
0: ומחר ביתר ירושלים תארח ברומניה את אוסטריה וינה. מוטי פשחצקי מצטרף אלינו מציון המושבה. מה החדשות מהמחנה הצהוב שחור לקראת המשחק?
2: כן, אוטוטו, שלום שרון. ביתר ירושלים באמת תערוך את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מול אוסטריה וינה. קודם כל, הכוכב הכי גדול של האוסטרים, זה שהרשים בשנה שעברה עם לא מעט שערים, לא הגיע בגלל פציעה, אבל הם מתחזקים בשחקן שהיה פצוע ומגיע עכשיו בחושר מלא, וזה הבלם שלהם. ביתר ירושלים מבינה שהולך להיות לה משחק אחר לגמרי מאשר מול אייקה לרנקה. אז היו הרבה שחקנים אינדיבידואליים מאוד מאוד טובים ומוכשרים. אוסטריה וינה, ואלמו כהן אומר את זה באספה, משחקת קבוצתי אירופאית, חזקה, מהירה ועל מצבים נייחים, ואולי גם בגלל זה ביתר ירושלים באימון המסכם תעבוד על העניין הזה של המצבים הנייחים. עכשיו מבחינת ההרכב עושה רושם שהקפטן ירדן שואה יחזור ל-11 על חשבונו של קלו, וזה מאוד מאוד משמעותי. הוא החלים מווירוס שסחב איתו מספר שבועות, ואמור כאמור לפתוח בהרכב עם הסרט על היד. מעבר לכך, התלבטות בין נועם מוצ'ה לזיו בן שימול בקישור, שעושה רושם שמוצ'ה שהגיע רכש מאשדוד ימשיך בהרכב. אולי עוד בשורה שאפשר לקחת איתה לקראת המשחק מחר, זה הקשירות המלאה, שרון, גם של תומר יוספי, גם של לוקה גדרני, עברו כבר אימונים מלאים, עם מגע, יהיו על הספסל, אבל במקרה הצורך הם יקבלו דקות ראשונות כדי להעביר מסר מאוד ברור לאוסטריה וינה, שביתר על אף המסורת הדלילה שלה באירופה בשנים האחרונות בהחלט יכולה לעשות משהו טוב. ועוד דבר אחד חשוב לא פחות, וופה מודיעה היום לביתר ירושלים על עונש על תנאי של כניסת קהל למשחק ביתי אם יודלקו אבוקות. כ-1,000 אוהדים של ביתר ירושלים יצאו למשחק בפלוישט ברומניה, ואם ידלקו אבוקות, אז אלו שכבר סגרו כרטיסי טיסה לוינה בשבוע הבא ומלונות וכולי, ככל הנראה לא יוכלו לבוא. אז הנה מסר גם לאוהדי ביתר, לא רק מהמועדון עצמו, אלא גם מוופה, תתנהגו מחר באיפוק.
0: הערב פשחה שני משחקים בגביע הטוטו, הראשון במושבה, שם אתה נמצא. הפועל פתח תקווה תארח את מכבי נתניה. תן לנו את החדשות לקראת המשחק הזה, נתחיל עם הקבוצה של עומר פרץ.
2: גם עומר פרץ, אבל אגב, אפשר לומר את אותו דבר גם על רוני לוי, שרון. שני המאמנים האלה לא הסתפקו היום בטקו, כי טקו פשוט לא עוזר. הפועל רמת גן כרגע
0: מושלמת.
2: היא זו שמושלמת, כן, בהחלט. ולכן גם מכבי נתניה וגם הפועל פתח תקווה צריכים היום את הניצחון, ואין מה לעשות. הפועל פתח תקווה מגיעה מעט יותר רעננה, היא לא שיחקה במחזור האחרון, ועדיין עומר פרץ עורך לא מעט שינויים. הסיפור הגדול זה השוער עומר כץ, היה כבר בדרכו למכבי חיפה. מעניין לראות את אוהדי הפועל פתח תקווה, איך הם מתייחסים לקפטן שלהם, שנמצא כבר 7 שנים ולא פסל מעבר תוך כדי השנה למועדון אחר כדי להיות שוער שני. זה במהלך המשחק יהיה שווה לעקוב. בצד השני, בנתניה, לא מעט שחקנים בכירים מקבלים מנוחה, אם זה מאור לוי ועוז בילו ומתאוש דבו, שחקנים שעד עכשיו היו מאוד משמעותיים, אבל רוני לוי, אחד שכבר אימן ברמות הגבוהות, יודע שהעומס, בטח בחודשי יולי-אוגוסט, הוא כל כך גדול, כדי להימנע מפציעות הוא מעדיף היום שחקנים אחרים. ובכל זאת, המשחק הזה יהיה פתוח, כי שוב אני מזכיר את המשפט פתיחה, שרון, מאמן של כל הקבוצה, גם רוני לוי וגם שעומר פרץ, לא יכולים להסתפק היום בתיקו.
0: שחר, תודה רבה. רק נזכיר שעוד הערב הפועל רמת גן המושלמת תארח את

0: הפועל ירושלים, זה אלה המשחקים במסגרת גביע הטוטו. אנחנו עוברים לכדורסל, הסנטר דניאל טייס חתם עם מכבי תל אביב. רותם פדברג מצטרפת אלינו, מה העניינים?
1: אהלן, בסדר גמור.
0: מה הפרטים?
1: כן, קודם כל נגיד שבמכבי תל אביב ברחו על המוגמר, חתם לשנתיים ללא אופציית יציאה, הסנטר בין ה-34 עם ניסיון עשיר מאוד ב-NBA וגם מן הסתם ביורליג בעונה וחצי האחרונות במונקו, הסתכר $2.5 מיליון לעונה, ולמעשה מכבי תל אביב, בזכות הסיפור שקרה בווילרבן, הגיע לה פשוט הזדמנות פז, הבינו במכבי שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו, החלו את השיחות בעצם מכיוונו של טייס בכלל, הוא הבין שמכבי מחפשת סנטר בכיר, כזה שיקבל את המקום כסנטר הראשי, הסנטר הראשון. מתחיל את השיחות עם מכבי תל אביב, שמן הסתם ישר קופצת על העניין, מגישה הצעה במהירות. קלאודיו קולדבן, המנהל המקצועי, מתחיל בשיחות. שמעון מזרחי מתקשר אליו בכל יום מספר פעמים כדי לוודא שהוא לא הולך לשום קבוצה אחרת. בסופו של דבר מצליחים להחתים אותו במכבי תל אביב, ונגיד, עניין הכלב שכולם דיברו על, על הדוג ווקר, זה דוג סיטר. זה עוד יותר משמעותי, כי זו הייתה דרישה שלא, את יודעת, למקרה, מכבי מן הסתם לא תפתח, רוב הסיכויים שלא תפתח טעונה בישראל מבחינת משחקי הבית שלה ביורוליג.
0: באמת?
1: לאורך רוב הזמן, השחקנים נמצאים בחול, צריך מישהו שישמור על הכלב, אז בעקבות הדבר הזה הוא מבקש את זה מהקבוצה, גם איזשהו רכב נוח. העניין הביטחוני לא היווה שום פרמטר מבחינת האם להגיע, האם לא להגיע, הוא אפילו לא שאל על זה את אנשי מכבי תל אביב, אמר להם, אני רוצה להגיע לכאן מבחינה מקצועית, אני רואה שיש לי את המקום, את הבמה, כדי לתפוס את המקום שראוי לי, בסופו של דבר באמת מצליחים לסגור איתו, והוא יהיה אצל עודד קטש בשנתיים הקרובות, ונגיד, שקיטון וואלס, יש דיווחים בבסקט ניוז, דיווחים חזקים מאוד, שהגארד בין ה-24, שבשנתיים האחרונות שחק באטלנטה, ב-NBA, יגיע למכבי תל אביב, עתיד להחליף בעצם את לוני ווקר, כולנו יודעים שמסתמנת...
0: לווקר.
1: בדיוק. כולנו יודעים שמסתמנת העזיבה שלו, נגיד שבמכבי רואים מבחינה מקצועית, גם כאופציה... לייצא שחקן שזו תהיה התחנה הראשונה שלו באירופה, מחוץ לקשת, לגארד, 37% אפילו יותר מהשלוש. מעבר לזה, מבחינה הגנתית, יש לו נתונים שהם ראו לנכון, שכדאי לצוות אותו למה שצופים לראות כאן. אומרים אפילו שהוא קצת דומה בנתונים לג'ימי קלארק, אז במכבי לא היו רוצים להגיד לא לשחקן שכזה. אז שיחות מאוד מתקדמות, ויכול מאוד להיות שמכבי באמת מתקרבת לסגירת הסגל שהיה לעונה הבאה.
0: יפה. היום פורסם סגל הנבחרת לחלון המשחקים הקרוב.
1: כן, אז ממש בסוף אוגוסט, אחרי מן הסתם מחנה אימונים ומשחק הכנה שהנבחרת הארוך, תשחק נגד פולין וגם נגד לטביה, נגיד תמיר בלט חוזר, רומן סורקין חוזר בעקבות פציעות שהם לא היו בחלון האחרון, רפי מנקו גם חוזר אחרי הרבה זמן, וכמובן דני אבדיה, בן שרף ב-NBA, לא משחררים אותם, נועם יעקב גם לא זוכה לשחרור מהמכללה שלו, ובנוסף לזה גם חואקין שוחמן, נמרון לוי, שחקנים שפצועים ולא זומנו, אבל הפעם נקווה שרון, שכולם יגיעו, ילחמו ויצליחו לעשות ניצחונות במשחקים הללו. אמנם אנחנו יודעים מה קרה בחלונות האחרונים מבחינת התוצאות, אבל חייבים להראות שישראל על המפה.
0: רותם, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: מוחמד סלאח, אחד השחקנים הגדולים בתולדות ליברפול, נחת היום באיסטנבול, התקבל בחום רב ויחתום בקרוב על חוזה לשנתיים בטראבזון ספור מהליגה הטורקית. אורי טר מדווח.
2: מישהו היה צריך הוכחה נוספת לכוח המשיכה של מוחמד סלאח, הוא קיבל אותה היום בטורקיה.
3: Muhammed Salah artık İstanbul'da dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan.
4: Abi çok mutluyuz. Dünya yıldızı aldık. Ligde de Avrupa'da da bize bol bol katkı vereceğine inanıyorum.
2: אלפי אוהדי טראבזונספור מילאו את שדה התעופה באיסטנבול כדי לקבל את פניו של הסופרסטאר המצרי, בזמן שברשת שודר בשידור חי מסלול הטיסה שלו עד לרגע הנחיתה. סלח בן ה-34 חתם לשנתיים בשכר מפלצתי של 23 מיליון אירו לעונה.
5: טראבזון, are you ready? We can hear you. See you very soon. Be the hair here, טראבזון.
6: And Salah is there. Oh, what a goal! Oh! And it's Salah for Liverpool! Is Mohamed Salah. Can he do it? He's got the big chance. He's got the big goal.
2: הכדורגלן המצרי הגדול בכל הזמנים הודיע על עזיבת ליברפול לפני כ5 חודשים. בתשע השנים שלו באנפילד הוא הפך לאגדת פרמייר ליג. הוכתר 4 פעמים למלך השערים ופעמיים לשחקן העונה, זכה עם המייטי רץ בשתי אליפויות ובליגת האלופות.
7: Time flies, isn't it? Because you leave with a smile on your face, you leave loved by so many people.
8: It's time, I want to go. And of course, there is a lot of things behind the scenes, people doesn't know about it, but yeah, I think now is the time I have peace with it.

0: באופן מסורתי, הליגה הטורקית מושכת אליה כוכבים מזדקנים לקראת סוף הקריירה, אבל מוחמד סלאח הוא ללא ספק הכוכב הגדול ביותר שנוחת שם בשנים האחרונות. טראבזון ספור היא מחזיקה את הגביע ותשחק העונה בליגה האירופית. המועדון שבו כיכב גם אקס הפועל באר שבע, טוני וואקמה שעזב הקיץ, מקווה שבעזרת סלאח יצליח לשים סוף להגמוניה של גלת הסריי, שזכתה בארבע אליפויות האחרונות, ולהחזיר את התואר לטראבזון לראשונה מאז 2022.
1: Salah İstanbul'u seçmiyor, Trabzon'un yaylığı seçti. Yaylarının Shakhtar'ı bu sene kazanacak, bu sene şampiyon Trabzon.
2: Bismillah, Muhammed Salah!
3: עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. נתונים מחר מזג האוויר נוח לכדורגל לקראת המשחק של מכבי תל אביב מול צסקה סופיה. בתל אביב חם, מה חשבתם? מחר בני יהודה מול הפועל כפר שלם בגביע הטוטו של הלאומית. בפלוישטי 34 מעלות, אבל גשום, ביתר תשחק שם מחר מול אוסטריה וינה. גם בסלוניקי חם מאוד במשחק בין פאוק לאנדרלכט במוקדמות הליגה האירופית.
4: תחזית מזג האוויר בחסות דיבל S05 פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
8: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלאל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
3: עד כאן המהדורה שלנו, אחרינו כאמור הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה בשידור ישיר מהמושבה. שם שחר, ערב טוב, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: זה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביה.
5: גולדסטאר. לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, אבל סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי.

0: 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זה הוא שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצוע.

0: הכדורגל הישראלי, כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
1: בקטנה לשיפוטכם, בחרו את השער היפה ביותר של מוחמד סלח במדי ליברפול בצ'מפיונס. מספר 1, השער נגד קרבח. מספר 2, השער נגד אתלטיקו מדריד. מספר 3, השער נגד בולוניה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
12: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
13: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
14: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE. Future Oriented.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: ישר ברבונה. אומנות.
16: מאזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
17: You will never drive alone.
0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... עלם!
18: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
19: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
20: ערב טוב לכם מפתח תקווה וברוכים הבאים למחזור הרביעי בגביע הטוטו, כשהספירה לאחור לקראת שריקת הפתיחה של ליגת העל בעיצומה. מיד נקבל פרק נוסף במאבק הלוהט על מקום בחצי הגמר בבית הדרומי של המפעל, כשהפועל פתח תקווה עם ניצחון והפסד עד עכשיו תארח את מכבי נתניה שהתחילה בשני ניצחונות ונעצרה אצל הפועל רמת גן המפתיעה. לכולן סיכוי, לכולן הפוטנציאל והכלים ללכת עד הסוף. גביע הטוטו, מחזור רביעי בבית הדרומי, הפועל פתח תקווה מארחת את נתניה. אנחנו מתחילים. שלום שלום, ערב טוב לכם מפתח תקווה, הספירה לאחור בעיצומה, הולכים ומתקרבים פחות משבועיים לשריקת הפתיחה של עונת 26-27 בליגת ווינר, ואנחנו מעלים הילוך בהכנות עם קרב משמעותי מאוד אולי על המקום הראשון בבית הדרומי בגביע הטוטו, כשהפועל פתח תקווה מארחת את מכבי נתניה.
21: שלום שלמה.
22: אהלן אותן, הכל בסדר, הכל טוב.
20: טוב, שתי קבוצות שמאוד נעים לראות אותן עד עכשיו, צריך לומר.
22: אני חושב שהייתה הפתעה גדולה כשמכבי נתניה הפסידה לרמת גן, כי היא נראתה מצוין, ודווקא במשחק נגד רמת גן, נגד העולה החדשה לליגת העל.
20: גם הפועל פתח תקווה הפסידה לרמת גן.
22: וגם פתח תקווה הפסידה לרמת גן. כנראה שנעשה משהו טוב שם בקבוצה של מסי דגו.
20: אמת?
22: אבל בסך הכל, כמו שאנחנו דיברנו ואמרנו, ואנחנו יודעים מניסיון של שנים עברו, קנה מידה עדיין זה לא אומר שום דבר, מי שמצליח בטוטו שהוא יצליח כבר בליגה. וגם להפך, קבוצות שנכשלו בגביע הטוטו פתאום מתעוררות לחיים אחרים, מגיעים שחקנים, משלימים את הרכבים, וזה נראה אחרת לגמרי.
20: אז בבית הצפוני העסק ברור לחלוטין, בשבת קרב ראש בראש בין קריית שמונה להפועל חיפה על המקום הראשון בבית. זה קורה אחרי שקריית שמונה מנצחת אתמול את סכנין, גם חיפה רושמת ניצחון בכורה במפעל, 4-2 על טבריה. מיד המשחק שלנו, ובמקביל הפועל רמת גן מארחת את הפועל ירושלים, שבעצם לכל ארבע הראשונות יש עדיין איזשהו סיכוי לעלות לשלב הבא, כשנתניה כמובן עם התנאים.

0: הקשרים הטובים ביותר נכון לעכשיו. אנחנו לא לבד בערב הזה, שלמה יחד איתנו, תותח במשקל כבד, שלום, מוטי פשחצקי, נדבר תחילה, מה אתה אומר?
1: החיוך של הטרק,
0: מיליון דולר, מיליון דולר. בוא נתחיל עם הפועל פתח תקווה, פשחה.
2: היי, ערב טוב, יונתן, היי, שלמה, איזה כיף להיות כאן איתכן. בהפועל פתח תקווה באמת התעסקו השבוע לא רק בכדורגל, אלא בעיקר באיש אחד, שוער אחד, קוראים לו עומר כץ. ועומר כץ כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה והחליט שדי, אחרי 7 שנים הגיע הזמן גם שלו לעבור להיות במועדון גדול, והקהל של הפועל פתח תקווה מאוד מאוד לא אהב את זה, ומי שבעיקר לא אהב את זה זה עומר פרץ, המאמן, שהבהיר את הדברים האלה גם לשוער שלו. בסופו של דבר העניין ירד מהפרק, הפועל פתח תקווה לא רצתה שום כסף ממכבי חיפה, אלא שהשוער הזה יישאר, והוא בן אדם שכבר יש לו כמה תארים שלא קשורים לכדורגלן, אלא באוניברסיטה, הבין שיש בית אחד שלא עוזבים, וזה הפועל פתח תקווה. מעניין מאוד, יונתן ושלמה, לראות איך הקהל יקבל אותו אחרי האירועים של הימים האחרונים. מעבר לכך, עומר פרץ יודע, ההזדמנות היחידה לעלות לשלב הבא זה לנצח את מכבי נתניה. היום הוא מאפשר ללא מעט שחקנים משמעותיים לנוח, בין היתר גיא בדש ושחקנים נוספים. הוא חסר את אלכס מוסונדה הפצוע שיחזור רק בשבוע הבא, אבל יש לו את רועי דוד, ועל רועי דוד מדברים כאן כאחד שאוטוטו יעזוב את הפועל פתח תקווה, אם לא בחלון הזה אז בינואר. יש לו דרכון אמריקאי, עשה עונה אדירה בשנה שעברה, והוא זה שעומר פרץ מקווה שיוכל לקחת אותו לניצחון היום. הנה עומר פרץ לפני מספר דקות. עוד משחק הכנה עם סיכויים לא גבוהים לעלות לשלב הבא, ובכל זאת מה תרצה לראות היום?
3: צריך לנצח בשביל להשאיר איזשהו סיכוי. נרצה לראות קבוצה הרבה יותר אגרסיבית למשחק האחרון שלנו. עוד משחק הכנה טוב בשבילנו, בשביל להריץ את השחקנים, ומצפים לראות קבוצה יותר קשוחה עם מה שראינו המשחק האחרון נגד הפועל רמת גן.
0: סיפור עומר כץ ככה העסיק מאוד את האוהדים הרבים של הפועל פתח תקווה. אתה באופן רשמי לא רצית שילך, אבל הוא איפשהו כן כבר רצה ללכת. את כמה זה יכול להשפיע?
3: לא, עומר בחור, מי שמכיר אותו יודע שהוא בחור חזק מאוד מבחינה מנטלית. מכבי חיפה הייתה איזושהי התעניינות, זה לא הבשיל בשביל לייצר עסקה. עומר הוא קפטן פה, 7 שנים במועדון, היה פה במקומות הכי נמוכים, וגם עכשיו במקומות די גבוהים של המועדון, ואנחנו שמחים שהוא איתנו, והוא יסתדע, המחשבות שלו יסתדרו, זה יהיה בסדר איתו.
0: עם כל הקסמים שעשית בשנה שעברה, לא תוכל לעשות עוד קסמים אם לא יגיעו לכאן עוד שחקנים איכותיים, אתה מחפש עוד בלם, עוד שחקנים קדימה, דברים האלה בינתיים לא מסתדרים.
3: לוקח זמן, יותר ממה שחשבנו, אבל בסופו של דבר אנחנו נצרף את השחקנים שאנחנו נרצה, יכול להיות שזה יותר מוקדם, יכול להיות שגם יהיה אחרי שהליגה תתחיל, אבל אנחנו ננחיל פה את השחקנים שאנחנו נרצה, והקבוצה תהיה טובה.
0: תודה רבה. תודה. אז כך עומר פרץ, והנה 11 שלו בערב הזה.
1: כן, המערך הוא מערך של 4-3-3, יש לנו, כפי שאנחנו יודעים, עומר כץ יהיה השוער, הרביעה האחורית תהיה מורכבת מ4 שחקנים, אבישי כהן, מצד אחד, נסר מצד שני, סתיו ודגן יהיו שני הבלמים, בקישור 3 שחקנים, אמיאן, קמבודי ודוד, ו3 שחקנים בחלק קדמי, קליי, סונגה וריבוליאר.
0: אז אלה ה-11 של הפועל פתח תקווה. תשמע, אתגר גדול אחרי הצלחה של העונה שעברה.
1: כן, בסך הכל צריך לזכור שחלק כחשוב מאוד של שחקנים עזבו את הקבוצה, אם זה שני המגינים, גם כהן שעבר לפועל חיפה, וגם רוזן שעבר למכבי תל אביב, חזר לקבוצת האם שלו, גם רוטמן מגן המצרים, הבלם עבר לבאר שבע. בסך הכל אני דיברתי לפני המשחק גם עם אמיר פרץ, עם המאמן, הוא אמר לי שחסרים היום, עומר פרץ, חסרים שני הבלמים שהוא מצפה לראות אותם בקרוב, ובסך הכל עוד 2 שחקנים, הוא מדבר על 4 שחקנים חיזוק שיהיו עד פתיחת הליגה, וזה משמעותי מאוד. אבל יחד עם זה אני חושב שהעוגן של הקבוצה נשאר, כי אם אנחנו מסתכלים על ההרכב, אז יש לנו את דוד, שכפי שאמרנו שאחד מהשחקנים הבולטים, כן. אמיין שהוא קשר אחורי מצוין, גם בשנה שעברה שיחק, יש את גני כבנדת הבלם, יש את קליי ואת סונגה, אי אפשר להגיד שהקבוצה התפרקה מנכסיה,
0: לא.
1: בסך הכל יש בסיס טוב באמת. של שחקנים שנשארו משנה שעברה,
0: כן. וראינו בגביע הטוטו שחלק מהערכים בהחלט נשמרו,
1: בתוספת נכונה, של מספר שחקנים, הקבוצה תהיה קבוצה מספיק טובה שהיא לא תלחם על הפתחתית.
0: אז אם בהפועל פתח תקווה רוצים לשמר את מה שהיה כל כך מוצלח בעונה שעברה במכבי נתניה, פשח הסיפור אחר, הכוונה היא ברורה, לתקן

0: לתקן את הרושם, להתבצר בפלייאוף העליון, והולכים מאוד חזק על זה העונה.
1: כן, יונתן, שוב שלום. מכבי נתניה יודעת ששום דבר חוץ מפלייאוף עליון לא יספק את האוהדים שלה, אבל צריך לומר, נתניה מגיעה בעומס משחקים ביחס להפועל פתח תקווה, ולכן אפשר לראות היום לא מעט שינויים בהרכב של רוני לוי, בעיקר עם השחקנים המשמעותיים שלו כמו זבילו ודבו ומאור לוי, שהיום לא בהרכב ופותחים על הספסל. עזיז וואטרה מקבל הזדמנות אולי חד פעמית להיות ב-11, כי הוא לא באמת בתוכניות של רוני לוי, וצריך לשים לב לעוד שחקן נבחן היום. גביע הטוטו מאפשר לנו למעשה, לא רק לנו, מן הסתם לקבוצות עצמם, לקיים ככה, לתת דקות לשחקנים נבחנים. אז איזק צ'יבנגו, קונגולזי, בן 23, ששיחק בעיקר באיחוד האמירויות, אפילו באל נאסר, היה בסגל במשחקים האחרונים, אבל לא קיבל דקות, היום פותח ב-11 של רוני לוי. ואם מסתכלים רגע על התמונה המלאה, אז אפשר לראות את האכזבה שיש במכבי נתניה מקרם ג'אבר, הקפטן, הוותיק, זה שנתן את כל כולו בשנים האחרונות, פתאום רואה את אלון הזוגי לוחץ לו על הגב. הזוגי היום לא בסגל בגלל פציעה, ומי בוחר רוני לוי לעלות מגן ימני? עמית כהן. ולא רק מגן ימני, גם עם סרט הקפטן על היד, מסר מאוד ברור לקרם ג'אבר, שהגיע יחד עם אביו לפגישה עם גיל לב, וביקש לדעת כמה כסף הוא יצטרך להביא כדי לפדות את הכרטיס שלו. כלומר, כמה כסף מכבי נתניה תדרוש עבורו. אולי גם בגלל זה קרם ג'אבר היום לא פותח ב-11, ורוני לוי יודע דבר אחד. אם אירוס קסטין יביא לו את הבלם, הקשר האחורי והכנף הנוסף שהוא רוצה, בהתאם לחיזוקים שהוא עשה כמו דולף חזיזה, נתניה תגיע ל-1-6. הנה רוני לוי לפני המשחק.
2: רוני, כדי לעלות לשלב הבא, נתניה חייבת לנצח. אין דרך אחרת.
3: ברור, אנחנו מבינים את הסיטואציה. אנחנו באים לנצח כל משחק. נעשה את הכל. אני חושב שבמשחק האחרון שחקנו טוב, אבל מעדנו הרבה פעמים במשחק ההגנה. נצטרך לשפר את זה. פתח תקווה היא קבוצה טובה, ונצטרך להיות במשחק טוב כדי לנצח.
2: פתח תקווה מגיעה קצת יותר רעננה, אתם עם קצת עומס, אימנת במועדונים הכי גדולים גם באירופה, אתה נותן היום הזדמנות גם לשחקנים אחרים, גם כדי להוריד עומס?
3: לא היה ברירה, שחקנו ברביעי וראשון, שחקנים בתחילת שנה שעושים 90 דקות ברביעי וראשון, קשה מאוד ביום רביעי עוד פעם לעשות את ההתחלה. עשינו רוטציה, יש לנו סגל רחב, אנחנו עדיין בשלבים הראשונים של השנה, צריך מאוד מאוד להיזהר ולשמור על השחקנים, וזה מה שאנחנו עושים.
2: כמסר לאוהדי מכבי נתניה, אתה מאמין באמת שאחרי שראית ככה את השבועיים, שלושה, ארבעה, כולל המחנה אימון, תהיה כאן קבוצה הרבה יותר חזקה עם החיזוקים הנכונים?
3: ללא ספק, עם החיזוק שאנחנו רוצים להביא, עם השחקנים שיש לנו, תהיה לנו קבוצה חזקה מאוד. אבל לא פחות חשוב, ראיתי במשחק האחרון, בעיניי זה היה מדהים, כמות הקהל שהגיע והדחיפה שהם דחפו אותנו נותנת לנו הרבה מוטיבציה וכוח להמשיך ולהשתפר ולהיות טובים יותר, כדי שנראה את מכבי נתניה עם אצטדיון מלא וסוחף.
2: תודה רבה, רוני.
3: תודה רבה.
4: כן, המערך של מכבי נתניה כמוהו זה מערך של 4-3-3. יש לנו בשער את סילבה, בחלק האחורי יש לנו את מורוזוב ואת כהן עמית ואת שני הבלמים קוליקוב וקונטה. בקישור שלושה שחקנים, מידם, זערורה ואלטואה, ובחלק קדמי אבוחצירא, חוגי ואייזק.
0: אז אלה 11 של נתניה, כשבאמת עם הבעלים החדשים והסגל הנוצץ, גם בלי הזרים שעוד אולי צריכים להגיע, פחות מפלייאוף עליון זה כישלון.
4: בסך הכל אין ספק, אני חושב שפלייאוף עליון זו המטרה, ואני חושב שמכבי נתניה בהחלט יכולה להשיג את זה, יחד שהיא מונהגת על ידי מאמן מהטובים שיש לנו היום בכדורגל הישראלי. אני חוזר ואני אומר, גם היום עם הרכב חסר ושלושה שחקנים שמאוד בולטים והיו טובים מאוד בשני המחזורים הקודמים, כמו בילו וכמו דאבו וכמו מאור לוי, הם לא משחקים היום, אבל בכל אופן אתה רואה שהיא אולי עם הרכב די טוב, יהיה לה היום משחק לא קל, תפתח תקווה היום תרצה, יש לו את המטרות שלה, אבל בסך הכל אני חושב שמכבי נתניה נראית טוב. היא הייתה קבוצה מאוד מאוד מפתיעה בשני המחזורים הראשונים, הם שיחקו יפה מאוד. הם מעדו במשחק האחרון, אבל הם יכולים היום לתקן את זה.
0: אמת ויציב, וממה שראינו משני המועדונים הללו עד עכשיו במפעל הזה, יש לנו ציפיות לכדורגל טוב, על אף העייפות, על אף העומס, לנתונים אובייקטיביים ברורים, אבל יש כאן אנרגיה, יש קהל ויש כישרון על הדשא. אז זה הזמן שלנו לצאת להפסקה קצרצרה, מיד בסופה יעלו לדשא שחקני מכבי נתניה והפועל פתח תקווה לדו קרב מרתק בגביע הטוטו. מיד חוזרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
6: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: טפטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלאל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
13: שבתם אלינו, פתח תקווה לקראת שריקת הפתיחה בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה. כאמור, מכבי נתניה אחרי 3 משחקים במפעל, 2 ניצחונות במחזורים הראשונים על הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה, ואז הפסד ביתי מפתיע להפועל רמת גן. הפועל פתח תקווה פתחה את צעדיה במפעל הזה ברגל ימין עם ניצחון בדרבי על מכבי, ואז הפסד ברחובות להפועל רמת גן. נגיד שבמקביל למשחק שלנו בעוד יותר מ-20 דקות, נשמע גם שגם פתיחה למשחק של הפועל רמת גן, שתארח את הפועל ירושלים, כך שבכל מצב, בסבירות גבוהה, הבית הזה יוכרע במחזור האחרון. אם זאת ניצחון של נתניה הערב בשילוב ניצחון הפסד או אי ניצחון של הפועל רמת גן, יציב את נתניה בעמדה מצוינת לקראת אולי עלייה אפשרית לחצי הגמר, יעד שבנתניה בהחלט בהחלט מכוונים אליו. הנה שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם מן המנהרה, מחדרי ההלבשה לכיוון מרכז המגרש. יש פה קהל טוב של הפועל פתח תקווה, צעיר ברובו, אנרגטי, כך גם יציע אוהדי החוץ של מכבי נתניה, די מלא יחסית למועד בלוח השנה ולשעה.

0: תמו אווירה נהדרת כאן ביצים, בתקווה שתספק את הקצב למשחק תוסס ואנרגטי. את המשחק היום ינהל נאיל לודה, יעזרו לו לואי ואבא ועידן צולר. השופט הרביעי הוא יוני קלז. בערב הזה הודעה קצרה מיד
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תלויים בספטמבר? תפוזים לסינגלס רם חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
3: אלדה מציגה הרכבים שהישראל...

0: הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
1: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים בארונינק יהוד מונוסון.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: שחקני נתניה הולכים אל הקהל שלהם, להודות להם על הנוכחות. אז כאמור, שתי הקבוצות עם שינויים מהמשחקים האחרונים. חלק מההיערכות וחלוקת הכוחות, תוך תקווה לא להיפגע מהעומס, צריך לומר, אחרי פגרה ארוכה, שני משחקים בשבוע, לפעמים שלושה, זוהי החלוקה של כל המועדונים בשלב הזה בגביע הטוטו. לכן, גם אם חלק מהאוהדים מופתעים או לא מבינים מדוע לא תמיד עולים בהרכבים חזקים, אז צריך לומר, בתקופה הזו, בטח בשלב כל כך מוקדם של העונה, העומס יכול להיות מסוכן לקבוצות, לשחקנים, ועל כן צריך לדעת לחלק את הכוחות נכון.
4: גוף חלש יותר, יש אפשרות פציעה יותר מהירה, ולכן צריך לעשות את המנוחה הזאת. זה לא נותן אפשרות למאמנים לראות כמה מרחב השחקנים, כל השחקנים שיש לו בקדר.
3: בדיוק, זו ההזדמנות הטובה. יצאנו לדרך, גביע הטוטו מחזור רביעי בבית הדרומי, הפועל פתח תקווה בכחול, תוקפת ימינה, קרב משמעותי על המקום הראשון בבית הדרומי. איזה אנרגיה נהדרת מהיציעים.

0: הנה נדב נידר עם החולצה מספר 13 במכבי נתניה בעונה שעברה בהפועל פתח תקווה. בקיץ הזה בודה את עצמו, משתחרר ממכבי תל אביב אחרי שנים ארוכות, בעיקר היה מושאל ממכבי תל אביב, הפועל ירושלים, בקריית שמונה ופתח תקווה, עכשיו עצמאי בנתניה. נדב נידם בהרכב, הוא הקבוצה בשחק בעונה שעברה.
1: שחקן עם טכניקה מצוינת, עם יכולת מסירה נהדרת. אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה.
0: כן, בחור טוב, גם משמעותי. אז נתניה עם מורוזוב, עוד אחד משחקני הרכש שלה בקיץ הזה, המגן שהגיע מביתר, בין את הכדור לאבוחצירא הצעיר, חוגי עם הנגיעה, זערורה חוזר מהרחקה, הרחקה שלא הייתה צריכה להיות, משחק הקודם של נתניה. שמול הפועל רמת גן וחוזר, זערורה, הטובים בשחקני נתניה. שני שערים בשתי ההופעות הקודמות שלו במפעל. לא טובה שהייתה לנתניה אשתקד, זערורה שעכשיו עושה סיבוב מעולה, אחד הבולטים, אחד בילו. עכשיו מורוזוב מרווח שהכדור לעברו של אייזק. בונגס, השחקן הנפלא. עם כדור רוחב מעניין שחוגי נוגח גבוה לחוץ, לא, לקרן. פעולה ראשונה של שחקן הכנף הקונגולזי שנבחן, לכן סתיו ישראל עם הנגיעה האחרונה, וחוגי נגח כי ישראל קרן ראשון למכבי נתניה. שבעה שחקנים בצהוב בתוך הרחבה, וההזדמנות נבלמת. אבו חצרה היה שפנו.

0: לגמרי פנוי. הכדור שלו נבלע בתוך סבך השחקנים, וגם המתפרצת הזו של הפועל פתח תקווה. זערורה משער של נתניה,
1: בדקות הפתיחה יתרון של מכבי נתניה ברור לגמרי, אתה יודע, שליטה מוחלטת במשחק עד עכשיו, אבל זה עדיין שלב מאוד מאוד מוקדם בשביל לראות מה שהתפתח פה.
0: זערורה עם העבירה עכשיו ידי אבישי כהן, יש לך חדבת יותר, חדה יותר,
1: שוקפת יותר.
0: כן?
1: כן, אבל זה עדיין שלב כל כך מוקדם, שעדיין בגדר של 5 דקות ראשונות, עדיין שלב מוקדם מאוד בשביל לראות איך המשחק הזה פיתח, אבל בסך הכל נראה שהצהובים שולטים כרגע.
0: כאן במכבי נתניה, כפי שדיווח עליו מוטי שחצקי מוקדם יותר עם החולצה מספר 20, בכנף ימין אייזק צ'יבנגו, קונבולזי שיחק באמירויות בשנים האחרונות.

סמו, השוער של נתניה עם כדור טוב, פס טוב קדימה למורוזוב שמחפש את המחצרה ונבלה בצל אבישי כהן. פס טוב קדימה עכשיו לרועי דוד, טרה סניף אותו ללא עבירה. צ'יבנגו את יזן נסר גם מייצר שם בעיטה, נבלם אצל חוגי.

0: סוף, דאבל פסטוב עם נידם. נידם מקבל. עדיין נידם ומורוזוב שם בתוך הערבוביה. אבו חצרה.
1: צפוף, צפוף.
0: חוגי מרווח לזערורה שנכנס מצוין לרחבה. זערורה עם ההזדמנות. עדיפה אחת של קץ וחוגי מוצא את הרשת. יש פרי לעמל של מכבי נתניה. שבע דקות סוחפות לקבוצה של רוני לוי. ומסתיימות עם כדור ברשת. דור חוגי עם שערו הראשון עבור נתניה. אחרי
1: כפה סופפת. השער היה באוויר, יונתן. ראינו את השליטה של מכבי נתניה. וראינו את השליטה המוחלטת שלה. עם הנעת כדור טובה, עם הצטרפות מצוינת, עם הרבה מאוד שחקנים בחלק הקדמי. תראה פה את הפריצה, איזה יופי של פריצה. עדיפה טובה, עוד ניסיון, ובסופו של דבר חוגי מצליח לדחוק את הכדור הזה פנימה ולעשות פה את ה-1-0.
0: חוגי שהגיע בקיץ מביתר, אחרי שוב עם רוני לוי, סביב כי הרמות של שערים בהפועל חיפה, בסופה של הערבוביה, אחרי ניסיון אחד יפה של זערורה, ניסיון של אבוחצירא שנבלם, וחוגי מוצא את הרשת, נתניה ביתרון מוקדם, בהתלהבות רבה. טוב, נפגע שם, שופט צריך לעצור, זו פגיעת ראש. שופט צריך לעצור.
1: הוא עוצר, הוא עכשיו רעד.
0: אכן, הוא עוצר, קוליקוב נפגע שם בראשו. קצת זמן לאודה, אבל בסופו של דבר

0: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור, טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
1: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה?
2: טוב, שואל.
0: מגדל, רואים רחוק. MG 4 Woman, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: ברקוב עדיין מקבל את הטיפול, אנחנו עם עוד זווית לשער שהחל בפריצה הסוחבת של זערורה, בניסיון של המחצרה של נבלם, חוגי מנצל את הבירורים שהסתובבו שם ברחבה כדי למצוא את הרשת.
4: אני חושב שקרץ היה חייב ללכת לכדור הזה, לאסוף את הכדור הזה ביד, הכדור היה ממש עם הרגל, הוא מכניס לעצמו את השער הזה, ואני חושב שפה טעות של השוער.
3: עוד מבט רגע לפגיעה הזו שבעצם הוא נפגע מקונטה, לא מריבוליה, אבל הנה גם קוליקוב על הרגליים שחד כן אותנו, מה אתה שומע?
5: טוב, שניות של חרדה במכבי נתניה, כי קוליקוב נופל על הדשא, ראיתם את תנועות הידיים של השחקנים קוראים לרופאים, כי הוא צעק אני מתעלף, אני מתעלף, ולכן באמת הרופאים רצו כמה שיותר מהר. עכשיו יונתן, אתה מכיר את זה גם משנה שעברה, התקנון שונה, הוא לא יכול להחליט על דעת עצמו שהוא חוזר, גם לא המאמן שלו, רק הרופא של המועדון, וכאן הרופא נותן את האישור וחותם על זה. זה גם מה שהשופט ביקש ממנו עכשיו, לדעת מהרופא של המועדון שהוא זה שלוקח את האחריות על החזרה שלו למגרש.
3: תודה, תודה, טוב שכך. מיד קוליקוב יחזור. מנצח עד שזערורה מכניס רגל, שוב שליקה מאוחרת שלעוד הזה יהיה כאן כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה. למה קוליקוב לא חוזר? עכשיו נחזור מתחדש.

נגיש בכל מקום על המגרש, תוצרת ישראלי.

0: מרים את הכדור, אבל לא מתקדמים לעבר השאר, פתח תקווה, הכל לרוחב, הכל אחורה.
1: אז הנה כדור קדימה, ועכשיו זו קינבידי. תשמע, עד עכשיו הם לא נגעו בכדור, אני גם מבין את הרצון שלהם, נכון, צריך להניע להרגיש

קצת. נכון. פה במעמד צד אחד במשך כמעט 10 דקות. נכון. של רועי דוד, וזהו סונגה שמוציא את הפועל פתח תקווה קדימה עד שמגיע בקרי קונאטה, מרחיק לחוץ.

0: מרועי דוד, חמישה מקיפים אותו, אז הוא מרווח יפה עם כדור טוב לכלי.
1: איפה? מה הוא רצה להרים, לבעוט לשער? אתה יכול להגיד לי מה הוא רצה לעשות פה עם הכדור הזה?
2: הוא רצה להרים.
0: מה שנקרא, הוויסות האנרגטי המחות מוצלח.
1: הוא רצה בעת השיער ללמר, אתה ראית?
0: אני מתרשם. כדור טוב לקים בידי. לא מגיע. קוב מרחיק לחוץ.
1: אחרי הרבה שנים שהוא היה בביתה ושלהם רוזוב, הוא עוזב פעם ראשונה שהוא עוזב את ביתה, נכון?
0: כן. אז הגיע אליה, כן, שלוש שנים. ארבע עונות בביתר. ריב עולה עכשיו, עם הכדור לאחור לעמיה. קיבידי מחפש את קליי, גם רוצה אותו, הנה הרוחב, קליי נבלע. נתניה מרחיקה. מסתבך?
1: אוי, זה מסוכן.
0: יש משחק רגל מעולה לשוער שלו, לסמו הפורטוגלי.
1: משחק נהפך אבל להיות עכשיו דו צדדי וזה טוב.

0: ידי הפסקה בכדור, והנוכחות, עדיין כמובן היתרון.
1: בסדר, אבל במשחק עכשיו היא משחקת, קודם היא לא הייתה עשר דקות, היא לא נראתה בכלל במשחק, היא לא עברה את מחצת המגרש.
0: באמת? השתחררות יפה לרועי דוד שמשאיר עכשיו את סונגה, שמניף את הרגל סונגה.
1: שנה, תתקו משחקת.
0: כן, נכנסה לעניינים.
1: ממש, ממש, ממש נכנסה למשחק.

20 דקות מן הפתיחה כאן בפתח תקווה. נרגע המשחק מאז שהפועל פתח תקווה השתלטה על הכדור. בינתיים מורוזוב עם העבירה על כלי. נשלח קדימה, מתכוון איתו, משתחרר, מחפש את כלי ברחוק, כדור קצת חזק, כלי עושה את זה.

מנסה להגיע לכדור, עמית כהן ראשון,

0: עטרה, שחרר יפה, מרווח עוד יותר יפה, אבל הכדור חזק מדי.
1: חזק, חזק, חזק.

היתרון המספרי שיש לכל קבוצה בהגנה, כי בהגנה תמיד משחקים 4 או לפעמים גם 5 שחקנים נגד חלוץ אחד או נגד שני חלוצים, אז אתה רואה תמיד את הנעת הכדור בכל קבוצות, אתה רואה את הנעת הכדור, אתה רואה כמו עכשיו גם כן המסירות פנויות וחופשיות לגמרי, אבל ראית אתמול את באר שבע במשחק נגד הכוכב האדום, שהלחץ שהם הפעילו על ההגנה הם הביאו עם זה על ידי שעה שהם התקיעו, וגם על עוד שני מצבים ל-100% שער שהם החמיצו. זאת אומרת, קבוצה שיודעת לנחות, ומכבי נתניה בדרך כלל זו קבוצה שלוחצת, אבל היום אנחנו לא רואים את זה בכלל, את הלחץ שלה על ההגנה. זה היה במה.

0: 10 דקות וזה נגמר.
1: בתקליפה של עומר פרץ ידע לשים את הלחץ כמשהו משמעותי במשחק שלה. נכון, בינתיים ריבולה, מנסה לעשות את הסיבוב. קבוצה לוחצת, הטובה ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע.
0: אבל אתה רואה, תראה עוד פעם, פה יהיה להם אפשרות להניע. אתה רואה, כי הם לא לחוצים, יש להם את הזמן להניע, הוא ייתן לשוער אולי. ועוד פעם, החלק האחורי יש לו את האפשרות תמיד יתרון מספרי. ופה צריכה לבוא הלחץ, אבל כשהלחץ לא בא, אז אין אפשרות לקבוצה היריבה לקחת את הכדור.
1: סונגה. חצרה נשלח והוא מהיר, גם חוגי מצטרף, גם נידם, אבו חצרה בינתיים כל הדרך.
0: פנדל.
1: נדחף שם. נהר לזרוק את עצמו, נגיד שאבישי כהן בכלל לא הלך לכדור, אלא רק דחף.
0: בוא נראה עכשיו מה הייתה דחיפה הרבה. יש דחיפה, המפק, בטח שהוא לא נפל סתם.
1: אבל אבישי כבר בכל מקרה לא... גם הכדור.

0: אפשרות להניע את הכדור, אתה רואה? זה יתרון הזה.
1: די עם חטיפת הכדור, או ניסוח חטיפת הכדור של רועי דוד. נפגש שם על ידי נידם. וזוהי נתניה עכשיו עם אבו חצרה, השם משתחרר ובועט. אלה הידיים של קאץ ששומט. אבל זה לא של קאץ, הכדור יהיה של ההגנה שלו. שעוד קודם לכן נשרוק שם מעלה עבירה על רועי דוד. לא פעולה פיזית של נידה חוצר על השמטת הכדור. מסגרת מאבק לגיטימי
0: שם, נראה במקום בכלל.

0: המשחק המקביל, הפועל ירושלים עולה ליתרון על הפועל רמת גן. ביתה של הפועל רמת גן כרגע שם. ביתה של הפועל ירושלים בעת הזאת, ברחובות.
1: גם ביתה ירושלים תשחק ברחובות?
0: לא. שבבלומפילד בפועל. מוחמד דיאב, שחקן הנוער של הפועל ירושלים, זה שכובש, ובינתיים צ'יבור גם הוציא את ההתקפה הזו של נתניה. בוא נראה את אייזק ש...
1: בעצם שור לחוגי מהר, חוגי פנוי לגמרי. הוא רצה כל הזמן, הוא רוצה לעשות את אותו הדבר, להתקדר ולעבור את המגן שלו, לא תמיד הוא מצליח. חוגי, בקש את הכדור, תראה.

של הפועל פתח תקווה.

0: חדשה של משחק כאן במושבה. פתיחה סוחפת של נתניה מאז רגיעה. כן, קצה עמד ביותר סכנות וגם הוציא כדור אחד מהרשת. פתח תקווה עדיין לא מאיימת על השער.
1: לא בעטה אפילו ביתה, לא שהיא ביתה אחת למסגרת לא הייתה. גם מקום בנתניה אחרי 10 דקות היא נתראה לגמרי. אנחנו לא רואים אותה תוקפת כפי שהיא תקפה בתחילת המשחק. גם היא לא יצרה מספיק מצבים להפקיע.
0: שעה של משחק ונאי לא יודע, הוציא אותנו להפסקת שתייה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם.
2: אל תתנו להם לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן. ורוזה, תנו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם. גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר וגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: אז הנה הפסקת השתייה, כשאנחנו יכולים לראות שוב את שער היתרון של נתניה בסופו של הבליץ הזה. חוגי בדקה השביעית עם שער היתרון מחזיק עד עכשיו, שאנחנו בדקה ה-30 כאן בפתח תקווה.
1: המשחק התחיל בקצב טוב יותר, היה יתרון למכבי נתניה בחצי משחק, אחר כך יתרון עבר לתחתיתנו, אבל היא לא הצליחה להגיע למצב בשביל לסכן אפילו למכבי נתניה בצורה רצינית. ניסיונות סרק, אבל בסך הכל המשחק התאזן לגמרי בדקות האחרונות. אין פה שליטה של מהקבוצות.
0: אמת.
1: משחק בינוני ברמתו.
0: במאבק עם קונאטה, שנתניה מצליח להרחיק.

0: מישל כהן, לרועי דוד, עכשיו סונגה, שמקביע ריבולי אשה, מנסה להגיע, לא מצליח להגיע.
1: זו הייתה הזדמנות טובה, אם ריבולי היה מגיע, הוא יצא לזרוק את עצמו עם ראש.
0: צרפתי, קדנציה שנייה שלו בהפועל פתח תקווה, בעצם עונה ראשונה שלו בליגה הבכירה, שיחק בעפולה, הפועל פתח תקווה בלאומית, במכבי פתח תקווה בעונה שעברה הייתה לליגה, עכשיו נעשה את מזלו כאן בליגה הבכירה, בינתיים מידה מרווח, נותן כדור טוב לאבו חצרה שמקפיץ, ניסה להחזיר למידה.
1: עד עכשיו קלה לא מצליח בשום פעולה עד השני. כל ההתקפות שהוא ניסה, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח להתגבר על המגן השמאלי, על
0: מולוזוב. עוד הגבה נתניאתית, אבו חצרה דוחף שם.
1: לא מספיק גבוה, אפשר להגיע לכדור.
0: שלו

0: צהוב, עבירה באמת מיותרת. מזכיר שבמשחק הקודם של נתניה במכבי פתח תקווה, אז הוא הורחק בצהוב שני, אמנם שהצהוב השני לא היה על כלום.
1: אבל הוא פייטר בלתי רגיל.
0: אמת, לא מפסיק,
1: לא מפסיק לרוץ.
0: אבל זה צהוב מיותר.
1: זה מיותר,
0: פייטר. רחוק מהשאר, מסיבה.
1: אין שאלה, אבל אני אומר, באופן כללי.
0: באופן כללי הוא אחד השחקנים הכי טובים של נתניה, נקודה.
1: הוא כבר בשנה שעברה בלט מאוד, גם בהפקעת שערים שלו, גם בתנועה שלו, בלחימה, במה שהוא נותן על המגרש. זה ברכה לכל מאמן.
0: אמת.
1: הוא עבדה נעימה.
0: אמת.
1: באמת עבדה, אף אחד לא בנה עליו, אף אחד לא חשב שהוא יתפתח, יגיע לרמות כאלה, והוא עושה את זה, את עבודה בעבודה קשה, והוא מצליח.
0: פחות משבע דקות וחצי לתוספת הזמן עד לסיומה של המחצית הראשונה. חצי שעה.

0: של דור חוגי, וואו, נגיחה של זערורה, נבלה, ועכשיו אבו חצר על הריבאונד, עוד הצלה של עומר כץ, כדור של הגנת הפועל פתח תקווה, עוד שני מצבים מסוכנים מייצרת כאן נתניה מכדור הקרן. זערורה ראשון לכדור.
1: זה בין קשה מאוד לראות לשער, אולי צריך לחפור להם מסירה. אבל הוא מחפש כל הזמן את השער.
0: שזערורה מזעזע את העמוד, כן?
1: הוא מחפש כל הזמן את השער.
0: נדבר על אבוחצירא. כן.
1: תראה, מצב כזה, למה שלושה שחקנים שפתחתי והקדמים לא לוחצים על ההגנה? הם צריכים לצאת החוצה וללחוץ. עכשיו יש לחץ.
0: איתה מיומד לעזור בהנעת הכדור. עם הנגיעה לעמית כהן שמשתלט טוב, עוד שלושה חברים ממתינים למסירה שלו, יזן השר גולש חיק לחוץ.
1: מה לקבל את הכדור, את האוט אפילו.
0: מורוזוב שולח יפה את זערורה, קרן נוספת, מכבי נתניה.

0: אותו. בכל המצבים נייחים הרבה שחקנים של נתניה בתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, שבעצם מרכזת את כל שחקני השדה שלה בתוך הרחבה. הנה הכדור שעולה. חק לבקרידי. וקלה. עבירה. עכשיו גם אורוזוב יקבל צהוב. הפגיעה בסונגה. גם אורוזוב יש חיבה לצהובים.
1: הוא גם בירושלים היה מקבל הרבה מאוד צהובים.
0: חמישה צהובים בעונה שעברה, 15 בעונה שקדמה לה. מורוזוב, כדור מעניין מאוד קדימה לנידה, מסגר טוב.
1: כדור בפועל פתח תקווה לא עובר מספיק דרך הרגליים של דוד. הוא השחקן שיכול לתת את הכדור לאחד החלוצים בשביל להפקיע שם. מעט מאוד משותף במשחק היום, אני לא מבין למה.

0: פעם אחת עמיה מחפש את כלי. אוזור מצליח להרחיק. רגעים ספורים לפני ענפת השלט שיורי על תוספת הזמן. חצרה. כדור, נעברה. אבישי כהן דוהר קדימה.
1: זה מה שהוא עושה.
0: ורד מורוזוב, עדיין אבישי כהן.
1: יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי.
0: הכל היה נפלא, שחרר את
1: הכדור. הכל היה נפלא, אבל תשחרר בזמן.
0: אז הנה זערור הדוהר קדימה. ומשאיר בעקב מצוין לאבו חצרה, הוא מקבל בחזרה. שלוש דקות, זאת תוספת הזמן, הנה חוגי, אבו חצרה בתוך הרחבה, אבו חצרה בועט את הכדור על ההגנה של הפועל פתח תקווה. אחר כך מגיעה עבירה של וטרה. עשו הביתה של אבו חצרה.
1: תראה, זה השחקן האחורי בקישור של מכבי נתניה עם רגליים ארוכות. הוא ממש מתלבט, הוא מתמפה על הכדורים כמו בלם קדמי, והרבה מאוד כדורים הוא מצליח לחלץ מהרגליים של שחקני הפועל פתח תקווה. שחקן מצוין.
0: דקה מתוך השלוש כבר כמעט מאחורינו. האם הפועל פתח תקווה תוכל לייצר איום אמיתי על שערו של סמו, על שערה של מכבי נתניה בזמן המועד שנותר? ומאבד, מורוזוב נשלח עכשיו קדימה. חוגי. מעטים את הקצב, רוצים לשמור על הכדור עד השריקה האחרונה, פר. שטח, זערור הבועט מרחוק, לבוא והחוצה.
1: אבל הוא מעיז, הוא מעיז, הוא מאיים על השער, הוא מחפש את השער. לא מפקיע שער?
0: בוודאי.
1: כמה היה חסר לו היום בשביל לעשות עוד שער? הוא מחכה, עוד... אם הוא לא יוחלף, יש לו עוד זמן לעשות עוד שער היום במשחק.
0: אנחנו... בשניות האחרונות של המחצית הראשונה כאן, שנתניה שוב דוהרת קדימה עם אבו חצרה, שומר טוב על הכדור. עכשיו חוגי, זערורה, נידם, ברגל שמאל נידם נבלע.
1: כדור פנימה.
0: שני שחקנים ביחד הוציאו את הכדור. הסימון היה ברור, זה כדור שלכם נחתיק בה. אני לא יודע, כי אנחנו כבר אחרי תום שלוש דקות התוספת. לא. סיום המחצית הראשונה כאן בפתח תקווה. מכבי נתניה אחת. הפועל פתח תקווה אפס. השער של דור חוגי בדקה השביעית עושה את ההבדל. מציב כרגע את נתניה במקום הראשון בבית הדרומי, בעמדה מצוינת לחצי הגמר.
1: כן, מכבי נתניה הייתה טיפה טובה יותר מהפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה למעשה לא הגיע לשום מצב הבקעה במהלך כל 45 דקות. אי אפשר לזקוף לזכותה אפילו הזדמנות אחת שלא נוצלה. אז בסך הכל אני חושב שמגיע למכבי נתניה פה להוביל את המשחק הזה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים.

0: החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. זה חובול.
1: לשוער שלכם יש פור? למה יש פור עד על כל השאר? פור, הבית המוביל של הטנדר.
2: צריכים דחוף משלוח בסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
3: יפה, מחצית כאן בפתח תקווה, כאמור, נתניה ביתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה מהשאר של חוגי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה מיד בסופה, תוכנית המחצית שלנו.
4: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
5: צמד בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: נגמל! יש!
13: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
14: אז מה? רצים לפה הרבה?
15: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
16: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
17: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
18: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
19: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
20: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me

0: 12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שבתם אלינו, פתח תקווה, כאן מחצית שמכבי נתניה ביתרון 1-0. נאמר שבמהלך ההפסקה הייתה כאן תקרית אלימה מאוד ביציע של הפועל פתח תקווה, בין מאבטחים לאוהדים. זה עניין אחד. מעבר לכך, היה פה כדורגל לא...

0: בכלל במחצית הראשונה, בדגש על הדקות הראשונות, בדגש על נתניה.
1: כן, נכון, הדקות הראשונות היו של מכבי נתניה, בה היא הצליחה גם להפקיע. בסך הכל המשחק הוא די איטי, המעברים מאוד מאוד איטיים, אין שום לחץ. ופה אנחנו עם את השער, חוגי מנצל את הרפוביה הזאת, דוחק לכדור פנימה, אני חושב שקץ היה פה צריך להשתמש מהידיים, לא עם הרגליים, כי הביתה הייתה באמצע השער, הוא יכול לעשות את הכדור מהיד, אבל זה היה מהיר מאוד, והוא סופק פה שער. ובסך הכל, תקתיק בחזרה אמנם למשחק, אנחנו רואים עוד פעם נגיחה של זערור על הקורה והחמצה של אבו חצרה, אבל בסך הכל אני חושב שנתניה הייתה טיפה טובה יותר, אבל באופן כללי המשחק הוא מאוד איטי, חלק גדול ממשחק השחקנים הולכים, אין פה תנועה, ואני חושב שהמשחק צריך להתרומם קצת לרמה יותר גבוהה.
0: כן, יתרון מוצדק למכבי נתניה, זה המצב כאן בתום 45 הדקות הראשונות, כשהפועל פתח תקווה כאמור עדיין מחפשת הזדמנות ראשונה, וגם 1-0, הכל עוד יכול להיות. מה ממתין לנו הערב עם עוד שידורים? גם בשבת, הקרב על המקום הראשון בבית הצפוני, הקרב על חצי הגמר בין הפועל חיפה לקריית שמונה. ביום ראשון הפועל ירושלים תפגוש את הפועל פתח תקווה, משחק שאולי גם תהיה לו משמעות על המיקומים, ודאי תהיה לו משמעות על המיקומים, כמובן בכפוף לתוצאה.
1: אבל כאן, אבל כרגע המקום הראשון הוא של מכבי נתניה.
0: כרגע זוהי נתניה. הערב מוקדמות ליגת האלופות עם משחק גדול, כשפנרבחצ'ה שמארחת באיסטנבול את שטורם גראץ. אתמול אגב היה ענן חלילי וסן שילואז נגד בודה גלימט, 2-2, משחק משוגע, חוויה של כדורגל שם. משחקי המוקדמות האלה נהדרים, אז אל תקבעו תוכניות להמשך הערב. שבו תראו פנרבחצ'ה, גם אווירה טובה וכנראה שגם משחק טוב. זהו, זה המצב כאן בהפסקה, אנחנו עם עוד הודעה קצרה מיד בסופה. מחצית שנייה, פועל פתח תקווה, מכבי נתניה.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כלום לא נוגע.
9: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
10: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
11: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס. יאו!

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
4: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
5: אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
13: שבתם אלינו לקראת המחצית השנייה כאן בפתח תקווה, מכבי נתניה ביתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרום חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. פוף!
15: טלריה קומור, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
17: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהרון לינק יהוד מונסון.
13: שבתם אלינו, אז אנחנו עדיין ממתינים לקבוצות שיצאו מחדר ההלבשה. פשחה עדכן אותנו קצת על האירועים שהיו שם ביציעים.
18: כן, יונתן, רציתי לספר לך שעוד אותו גיא בדש ייכנס, כי הוא זה שמתחמם כדי לשנות את המשחק של הפועל פתח תקווה, אבל לצערי אני נדרש לדבר על עניינים אחרים שלא קשורים לכדורגל. עשרות סדרנים פשוט מכים את אוהדי הפועל פתח תקווה עם לום ברזל וכיסאות, אחד מהם נפצע ממש לידי, מדמם מראשו. אגב, גם ליאת ספיר, המשקיפה מטעם ההתאחדות לכדורגל, צילמה את האירועים האלה. ואנחנו ממשיכים לבדוק כיצד התלקח כל הנושא הזה, אבל בשורה התחתונה, אתה יודע מה, ראיתי מראות קשים, לא בגביע הטוטו, לא ברמה הזו, לא באמצעים כאלו, חבל, נורא.
19: מה הסיבה אבל? מה הסיבה?
13: מנסים להבין מה בדיוק הציץ שם את האירוע שהיה חריג, חריג באלימות שבו, ממש מראות לא פשוטים. במהלך ההפסקה בין כוחות אבטחה, סדרנים לקהל של הפועל פתח תקווה.
19: זה משטרה או כוחות אבטחה או אזרחים?
13: לא, כוחות אבטחה אזרחים, אין משטרה, רק אחר כך הוזעקו שוטרים פנימה. במשחק המקביל נעדכן שהפועל רמת גן רגע לפני ההפסקה משווה ל1-1 מול הפועל ירושלים. ועוד הודעה קצרה ומיד מחצית שנייה.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: הכל ארוך ומוכן? מיד יינתן האות, והמחצית השנייה תצא כאן לדרך. בדיוק עכשיו, מכבי נתניה ביתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה עם פתיחת המחצית השנייה כאן במושבה. אין שינויים, אין חילופים בשתי הקבוצות.

0: אותו ש... נכון? בדש לא נכנס בסוף.
1: לא, עדיין לא.
0: עדיין לא. אז אנחנו כמובן עם ההתקפה הזו של נתניה ועם חוגי שנבלם.
1: רודריגו היה מצליח לחדור לתוך הרחבה ולהבקיע.
0: שוב נתניה ושוב חוגי. במהלך ההפסקה התבשרנו בהודעה רשמית של ביתר ירושלים שמודיעה על פטירתו של אחד משחקני העבר המוכרים והזכורים של המועדון, שמעון שרנוחה, בגיל 87. שנבדל, נבדל. כאן משתתפים בצער המשפחה והמועדון.
1: השחקן שם מאוד התלהבות, לא כל כך טכני, אבל הוא היה בחור שהוא היה תמיד שם את הלב שלו בתעל המגרש.
0: וכמובן, עיקר תהילתו, המערכון המיתולוגי של הגשש החיוור, שרנוחה, היה באופסייד, לא היה באופסייד.
1: הוא היה השחקן הראשון של ביתר ירושלים שהגיע גם לנבחרת.
0: זה בכלל משמעותי. כאמור, תנחו ממנו הכנים. הנה הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עכשיו עם סונגה. הוא ליקוב עליו. רועי דוד.
1: זה לא המשחק הטוב של רועי דוד שאתם מכירים אותו. לא. הוא היום הרבה הרבה יותר חלש. נופל הרבה, הוא לא ביכולת שקיבל את המוניטים בעונה שעברה, עם היכולת שלו. לנהל את המשחק של הקבוצה שלו, היום הוא לא במשחק. אפשר לספור בכלל על כף יד אחד, כמה פעמים הוא נגע בכלל בכדור. אתה יודע שמגיע מגיע, אבל אני...
0: בוודאי, אני מאוד, מהראשונים שהרימו לו, בוודאי.
1: אני מאוד אוהב אותו, ואני התלהבתי ונתתי לו...
0: מותר גם במשחק פחות טוב.
1: אבל היום הוא במשחק לא טוב, מקווה שזה מקרי, של חד פעמי.
0: מנסה ללחוץ גבוה, בינתיים נתניה יוצאת מזה עם קונטה ונידם. אין חילופים מפתיחת המחצית השנייה.
1: קצת מפתיע, קצת מפתיע אותי שאין חילופים.
0: כן?
1: כי בדרך כלל המאמנים במשחקים האלה של גביע הטוטו תמיד במחצית כבר היו, כל קבוצה כבר הייתה אורחת איזה שניים ושלושה חילופים. אבל יכול להיות שאולי הם רוצים לתת להם עוד כמה דקות, להכניס אותם לכושר יותר, לתת להם עוד 10 דקות רבע שעה, ואז הוא יעשו את החילופים. אני לא מתרשם מהאייזיק הזה במיוחד.
0: בינתיים, כדור לעברו של קליי, ומבצע את העבירה על מורוזוב, שגם מצליח לחלץ.
1: איך אתה מתרשם מאייזק?
0: אמרנו שמרגישים אותו במשחק, אבל הפעולות שלו, שום פעולה שלו לא עבדה עד עכשיו.
1: אף פעולה. לא איום על השער, לא מסירה לשער. הוא מהיר, יש לו רצון לכדרר יותר מדי, הוא לא משחרר את הכדור מספיק בזמן. הרבה מאוד איבודי כדור, אבל כמו שאנחנו אמרנו, מורגש במגרש, אבל לא מספיק טוב. אני לא הולך על שחקן רכש כזה, לא הייתי מתלהב.

0: שואל שנתניה לא נדרש לשום פעולה עד
1: עכשיו. שום פעולה, כלום לא.
0: מה שכן אפשר להתרשם ממנו, הערב לפחות, זה ממשחק הרגל שלו.
1: זה דיברנו כבר במשחק הקודם, אמרתי לך שהוא מזכיר לי את צ'אנו במשחק הרגל שלו.
0: העניין הכי גבוה שיכולת להתעלות בו.
1: כן, כן, כן, כן,
0: כמה שערים. באמת מרשים. של מורוזוב, משלוח כדור קדימה לא צולח, נבלם אצל יזן אסר. סונגה עובר שם יפה פעם אחת, אבל עדיין צפוף. אישי כהן. רועי דוד, קונטה היה שם, עכשיו קיבידי, משתחרר קיבידי, מצליח לייצר ביתה שמובילה לקרן, לזכותה של הפועל פתח תקווה.

0: שלא יהיה תחתית כבר את המחצית השנייה, היא התחילה הרבה יותר טוב מה שהתחילה את המשחק. מסכים?
1: כן, בהחלט.
0: טוב.
1: או שנתן לי פחות.
0: אין קרדיט לתחתית כבר. יותר מתלהבת, יותר נחושה, יותר רוצה. זה עדיין לא מספיק, היא יותר מאיימת בדקות האלה.
1: אז הנה כדור הקרן של הפועל פתח תקווה, מוחק לא טוב, מגיעה נגיחה של קים וידי. שמו, לא נדרש למאמץ יוצא דופן. הנה, פעם עם היד, הוא לא מדייק במסירה. כשהכהן מרווח, הוא מוצא את סונגה. חפשה מצטרף משמאל, קים וידי.
0: כמה ניסיון יש לו לדגני.
1: זה מרחק את הכדור קדימה לריבוליה.

0: נסר זה שחקן, הוא בא מכפר קאסם נסר, נכון?
1: לא, הוא בא מהפועל תל אביב, שיחק בשנים האחרונות.
0: אבל הפועל תל אביב, מאיפה הוא הגיע להפועל תל אביב?
1: זוכר אותו עוד בסכנין, ואז היה בליגה הלאומית בכמה וכמה תחנות, אני אגיד לך בדיוק מסלול הקריירה שלו. גם בבני יהודה לפני הפועל תל אביב.
0: נכון.
1: לפני כן בסכנין.
0: סכנין.
1: ריבוליה סוחט העבירה, היא קוליקוב. אבישי כהן עם הכדור החופשי של הפועל פתח תקווה. ריבוליה שם גם סמו, ועוד קודם לכן עבירה של עמיה, אומר שופט, שם בחוגי. שתי הקבוצות, יש כוח אש חוטי על הספסל. רדש כבר מוזכר, אלטמן יש שם מזל. חזיזה ודבו שם נבדל של חוגי. זה שם יותר ישובים, יותר מתחממים.

0: נראה שרוב השמות שמנינו חוץ מדולב חזיזה, כלומר מאור לוי, בילו ודאבו ייכנסו מיד עבור נתניה, שיוצאת עכשיו קדימה עם עמית כהן, משאיר את זה טוב הצידה לאבוחצירא עם הרוחב, וחוגי נבלם אצל דגני, יציאה יפה של מכבי נתניה, ומסתיים בקרן. שיתוף פעולה יפה בין אבוחצירא לחוגי. כבר עמית כהן עם הפריצה היפה, כדור טוב לאבוחצירא, הוציא טוב לחוגי, דגני עם הרגל.
1: התקפה יפה, אבל היו רציני מאוד על השער עכשיו, אבל דגני הציל פה שער בטוח.
0: חוגי מגביע את הקרן, מרקץ מרחיק. בילו, דבו ומאור לוי ללמדכם על העומק של מכבי נתניה.
1: שלושה שחקני הרכב בטוחים.
0: מיד שלושתם ייכנסו. יוצאים. נתניה עם המים. הפועל פתח תקווה נערכים לשינוי. קינבידי שולח את ריבוליה מצוין, ריבוליה בנבדל, אין שער. כוון נחוש ומניף דגל. ריבוליה עם סיומת טובה.
1: הנה החילוף.
0: בוא נראה אם היה באמת נבדל. הרגע המסירה, אכן נבדל ברור של ריבוליה. אז הנה החילוף המשולש של מכבי נתניה.
1: אייזק יוצא ראשון.
0: בדיוק.
1: כנראה ש...
0: מיד נעדכן ביתר החילופים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
2: דונגפנג מייג' עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. שעברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק ב-69 שקלים בחודש למשך שנה, כל בין אתר. גילת טלקום.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
0: המשחק מתחדש, כאמור חילוף משולש בנתניה, ראינו את צ'יבנגו. יוצא ראשון, אחריו הצטרפו דור חוגי, כובש שער היתרון ונדב נידם, מאור לוי במרכז המגרש, בילו בכנף, דבו בשפיץ, אלה השלושה של נתניה, ובהפועל פתח תקווה, החילוף שדובר עליו עוד קודם, כלי מפנה את מקומו עבור גיא בנש.
1: לוי זה 15.
0: נכון. בילו 10 ודבו 83.
1: קיבלתי 24.
0: בהחלט.
1: עובד השני נכנס לעמדה של אייזק חלקיו.
0: של קלי.
1: כן, קלי, סליחה. אייזק.
0: בילו נכנס,
1: בילו
0: על,
1: נכנס
0: קלי,
1: על קלי,
0: מאור לוי על נידם,
1: על נידם בדיוק,
0: דבו על חוגי.
1: טוב, מכבי נתניה עכשיו מאוד מאוד דומה להרכב החזק שלה.
0: נידם מגיע הראשונה, כדור חוזר למאור לוי, זה עכשיו לבילו, נסר איתו. בילו בתוך הרחבה, בילו משתחרר, הוא מוציא רוחב. זה לקרן. השערים של נתניה בגביע הטוטו, מתאוס דבו. כבש בכל המשחקים.

0: しょうね。
1: オッケー。
0: שמוגבה והנגיחה,
2: אוי אוי אוי אוי,
0: איזה פספוס של דאבו.
2: זה הדאבל מסירה עם הראש, ראית?
0: ממש. קרן של ביל לרחוק.
2: אני לא מבין למה חזיזה עדיין לא נכנס לתת לו דקות משחק.
0: מניח שהוא יהיה החילוף. ריבוליה שמשתחרר מצוין, ארבעה חברים ממתינים לכדור שלו, ריבוליה מגביע, נבלם אצל קונטה. נראות שם מגיעת יד, עוד הקרוב, אומר שום דבר, ומחתיקו מאבד את הכדור.

שלו, שאנחנו סוגרים שעה של משחק.

מורוזוב. אחד זה מצליח לשוער שלו.

בואי נחלץ.

0: לוי מעבירה לעניין זו הייתה העברה של זערורה יכולה לקבל עליה גם צהוב ניצל כאן ריבוליה עם הנגיעה, בילו מרחיק.
1: כמה משחק יש רגעים שכל כך איטי ושקוף. תסתכל בהליכה, פוטה, רוחה, רוחה, רוחה, למה לא פעמי? לך עוד 5-6 מטר, תתקיפו אותה, מה אתה תתנו למשחק, למשחק להתחיל?
0: ריבוליה, זה מצליח לחלץ, עוד שהייתה שם עבירה, אבל יהודה קרוב אומר להמשיך. מטרה, עם כדור עומק מחפש את דאבו, ישראלי, יחד עם קץ, מצליחים לעצמת. ועדיין כואב שם על הדשא כשקימבידי דוהר קדימה קימבידי שולח את סונגה עמית כהן צריך להקדים אותו לא הייתה עבירה אומר נאי לודה הרגיש שהסגירה של עמית כהן הייתה טובה הוא הקדים את סונגה כך זה נראה בינתיים האור לוי לבילו בילו מעביר לשמאל וכובש לא היה שם נבדל בכל מקרה הצלה של קץ, ובכל מקרה בילו היה בנבדל בתחילת המאה. הנה היציאה של קימבידי, והכדור קדימה, כהן סוגר טוב, סוגה, נתקל בו. Thank you.

0: גני חזק מדי עבור רועי דוד.
1: יש לו יוצא זערורה, אולי הוא ייתן לזערורה לנוח וחזה ייכנס לקישור.
0: כן, חזיזה, חזיזה מיד ייכנס. משלים את ההכנות ומתודרך. גם בהפועל פתח תקווה הכנות לשינוי, תומר אלטמן ושביט מזל. בינתיים נבדל ברור של סוגה שלא מגיע לכדור. המחצית השנייה כאן. כדור של פתח תקווה, הנה סונגה. הוא חוזר לדוד, נסה ללכת דרך מאור לוי ונבלם. סונגה עם העבר. זמן שינויים וחילופים. חזיזה על אבוחצירה. רביעי של מכבי נתניה. הפועל פתח תקווה, ריבוליה יפנה את מקומו למזל. על רועי דוד. תופעת הבכורה שלו בנתניה, חזיזה ערך במשחק הקודם בטוטו בהפסד להפועל רמת גן. היום ייכנס כ-25 דקות פלוס. שביט מזל, נגיעה ראשונה, מנסה להוציא רוחב, סונגה לא יגיע, ואלטמן נבלם אצל וואטרה. סוחט העבירה מבילו, שגם יראה צהוב, השתמש שם בידיים. החלטה נכונה של לודה. Продолжение следует...

0: Altman. של ההתמודדות. די, כדור מצוין קדימה, זהו, קים וידי, זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, קים וידי בועט החוצה.
1: אבל הם יותר טובים על המחצית הזאת.
0: כן.
1: לא מפקיעים.
0: אולי יפה, כדור עומק טוב, תנועה טובה, לא היה נבדל, עמית כהן שם שובר את האופסייד וקיבידי רואה את החוצה.
1: אני רוצה לבוא את הפינה חוקה, כל השאר פתוח לצד שני בועד לקרוא לקרוא. באמת שהוא היה גם תחת לחץ, הביאו לו, אבל הוא היה צריך לקבל לפחות פינה חוקה.
0: אמת. נסר, כל בטח תקווה מתקרבת, עדיין נסר, מקפיץ את זה לשום מקום.
1: פתח תקווה יותר זו בדקות
0: בהחלט. שם עבירה, השופט נותן את היתרון, הוא עטר הדוהר קדימה ושולח את דבו עם המהירות.
1: איזה כדור הוא נתן.
0: אבל הוא לבד ובצד, דבו מול דגני.
1: לא שורף.
0: לא. עוד בטח תקווה עכשיו, ממהרת עם בדש. טוב על הכדור. מצרף את אלטמן.
1: כל שחקנים מכבי נתניה נמצאים על ה-20 מטר, 25 מטר בשער. כולם. תראה את הסגירה, תראה כמה צפוף. תראה כמה צפוף.
0: דווקא על פניו נתניה ברגעים האלו עם השחקנים הטובים ביותר שלה, כך זה אמור להיות. בינתיים אבישי כהן נבלה מיטב על ידי חזיזה.
1: כל ההרכב שלה נראית רע מאוד בדקות האלה. אם יותר מדי להגנה, יכול להיות שהם כבר מחפשים לגמור את המשחק ב-1-0 קטן.
0: יש עוד זמן, יש עוד זמן.
1: כן, אבל אני אומר, זה מוקדם מאוד, הם ירדו לעמדות הגנה כולם. התבצרות כללית של מכבי נתניה במשחק הזה עכשיו.
0: יש כוח אש אדיר בכל הנוגע למהירות עם דבו מהחלוצים המהירים והטובים שיש, ועדיין היית מצפה לראות את המחזיקים יותר בכדור. שוב הפועל פתח תקווה, עוד ניסיון לפרוט שם את המגננה הנתניאתית. שבית מזל. Love.

0: פועל פתח תקווה בתוך הרחבה, זה מגיע לנסר. קצת בורח לו. זה לשביט מזל. חוזר לשביט מזל. חסת רגל טובה. שאלזה אורה בנתניה דוהרת קדימה עם דבו. עכשיו חזיזה. דולב חזיזה מנסה למסור. זה יראה כאן צהוב. תופס את בנש.
1: מה אתה בא לבטנות? תפסת בידיים, מגיע לך צהוב, מה אתה רוצה? אין פה שיקול דעת בכלל לשופט. זה חוק. תפסיר בידיים, מגיע לך צהוב, קבל את הצהוב בשקט. קיבלת את הכדור, תבוא בטנות לעצמך. לא, אתה לא מקבל את השחיקה. לא, אתה תפס לו עם שני ידיים, הוא לא מקבל את השחיקה, מה? מה יש לך לדבר עם השופט?
0: אנשים עבירה על חזיזה. קארם ג'אבר ייכנס עבור נתניה לדקות האחרונות. גם בהפועל פתח תקווה נערכים לחילוף. עם חזיזה מוריד יפה לזהרורה. עכשיו ותרה. בילו, יש לו שטח להתקדם. הגיע מאור לוי. נותן את זה מצוין לעמית כהן שצריך לדייק ברוחב. ודבו עושה את השני. מכונת השערים של נתניה עם הפגזה נוספת.
1: היית לוחץ.
0: חלוץ נהדר, מתאוס דבו מסיים את ההתקפה הזאת.
1: היית המתתיק ולוחצת, לוחצת, לוחצת, לא תכליתית בכלל, באה במכה בנתניה, בפעולת נגד, בהתקפה מהבודדות של המחצית השנייה, עושה את ה-2-0 וכנראה מבטיחה לעצמה את המקום הראשון בבית.
0: סיומת נהדרת של דבו, בסופה של הערבובייה.
1: תראה את הכדור של מאור לוי, איזה כדור נתן. ראית מאור לוי?
0: נהדר.
1: איזה חכם, תראה, מסירה. ופה עוד יותר טוב, אתה יודע, הוא לא בועט לשער משם, זה מתקשר. עושה את הכדור האחרון, עם כהן. בונה פה את השער הזה, וזה מה כלל טוב.
0: אז הנה מיד אחרי השער, שורה של שינויים. מיד נעדכן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשמע ביטוח רכב. ייכנסו לרוביו, בשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו, רק ב...
0: אז אנחנו בתוך הדקה ה-80 כשמכבי נתניה מכפילה את היתרון של הרגע לפני שורת החילופים שהייתה לנו כאן. ג'אבר מחליף בנתניה לעזוב,

0: של נתניה. הנפילה הזו של זערורה די מוכשל שם, צריך לומר, חוץ לרחבה.
1: כולם החליף את זערורה, הוא לא מוציא מהמגרש, אתה מבין? כמה הוא מאמין בזערורה.
0: צדק. עם הכדור קדימה, טוב לשביק מזל, מנסה לעשות את הסיבוב, קונטה סוגר אותו.

0: זה נתניה קרובה מאוד לניצחון, שיציב אותה עם 9 נקודות מתוך 12.
1: מבטיח לה את המקום הראשון.
0: לא מבטיח לה את המקום הראשון, כי כרגע הפועל רמת גן עם 7 מתוך 9.
1: מי נשאר לו לשחק?
0: יש להפועל רמת גן משחק נוסף ביום ראשון. נתניה כבר מסיים את הערב את משחקיה. להפועל רמת גן יש עוד משחק ביום ראשון מול מכבי פתח תקווה. אז כך שאם היא תנצח,
1: יהיה לה 11.
0: 10. שוב, בהנחה שהתוצאות נשמרות כפי שהן כעת.
1: אבל לכלל מצבים רציניים לבחה, היא לא מגיעה מהפקליטות, זה אחת הבעיות שלה.
0: אמת? משחק שהיא תשלים ביום ראשון, כמו שתהפו לירושלים, אצלה בחובות. הדקות האחרונות כאן בפתח תקווה. עכשיו עוד הכדור, זהו שביט מזל, שניים סוגרים עליו, עדיין מזל.
1: מזל אין מזל.
0: כן, הסתחרר שם והגיע טוב לכדור בסוף.

0: את ה-16. אם תקדו, הכל בסדר, אבל תכלס אין, אין תכלית. אין איום ממשי על השער. הכל... פיילוף, תראה מה זה. הכל... עד ה-16.
1: עוד כדור עולה לרחבה, מזל ינסה להגיע, ג'אבר מרחיק, אדם אלש שמקפיץ, ומרחיק. בדש עם הנגיעה, ושביט מזל מהאוויר, מפספס, אז הנה. אולי ההזדמנות הטובה ביותר של הפועל פתח תקווה, שלא הייתה בנבדל.
0: ברבע שעה 10 דקות אחרונות.
1: בדש עם ההקפצה. ושביט מזל מפספס את המסגרת. חזיזה משתחרר שם. חזיזה מקפיץ. שמחיק. שוב חזיזה.

0: זה כאמור נתניה מסיימת את דרכה בגביע הטוטו. כל שנותר לה כמובן הוא משחק הדירוג או חצי הגמר, לאן בניה היא תדע כמובן ביום ראשון
1: דקה אחרונה
0: שיושלמו משחקי המחזור האחרון בבית הדרומי. טוב, תוספת הזמן נשאיר את זה לבילו.
1: שתי הקבוצות משחקות בדיחה כבר, אתה יודע, נגמר האוויר.
0: כן, אפשר לומר, אפשר להבין.
1: נגמר האוויר, נגמר ההתלהבות. צריך לגמור את המשחק, השופט, צריך להיות חכם פה, לא להוסיף דקות.
0: למה לא?
1: אין מה, בשמה. מה ייתן? מה זה ייתן להם?
0: צריך לשחק את המשחק, כמו שאתה יודע, כהלכתו וכחוקיו.
1: חוקיו, בסדר, חוקיו. הם כבר משחקים ראית בהליכה האחרונית.
0: שלוש דקות, זאת תוספת הזמן. פרצת של מכבי נתניה עם אור לוי, חמישה מול חמישה ביציאה הזו. לוי משאיר את הכדור לזערורה, ומאיימת על עומר כץ.

קצת יותר מדקה וחצי,

0: איזה דריבל. שמע מה השחקנים הוא רוצה את קים וידי, אלטמן מקבל בחזרה וטשו כוחותיו.
1: ממש לא מסוכנים לשער, ממש. שום סיכון ממשי הם לא עשו לשער של מכבי נתניה. ההגנה של נתניה הייתה הרבה הרבה יותר חזקה ולא אפשרה להם אפילו להגיע למצב מסוכן.
0: אנחנו בתוך הדקה האחרונה בהחלט של ההתמודדות הזו. שבילו נשלח קדימה. ג'אבר. זנבורה. משתחרר. דאבו. עכשיו חזיזה מנסה להקפיץ יפה לג'אבר, שניסה להוציא רוחב בפעם הראשונה ונבלם. נבלם גם בפעם השנייה. הנה שריקת הסיום, מכבי נתניה עם ניצחון שלישי בארבעת משחקיה בגביע הטוטו, 2-0, חד וחלק על הפועל פתח תקווה. שערים של דאבו בדקה 79, חוגי בדקה השביעית, מכירים כאן את ההתמודדות. קבוצה המסוכנת והטובה יותר, לפחות בערב הזה, מנצחת. מכבי נתניה תמתין לראות מה תעשה הפועל רמת גן והאם היא מרוויחה את המקום בחצי גמר גביע הטוטו.
1: כן, בסך הכל, כמו שאמרת, נתניה הייתה קצת טובה יותר, אף על פי שלדעתי היא יכולה לשחק הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, הרבה יותר ללחוץ, אבל בסך הכל היא עשתה את שלה במינימום כוחות שהשקיעה היום במשחק. פתיקה צריכה לעשות חשבון נפש, היא לא יכולה לשחק כל כך הרבה דקות כשהיא שולטת במשחק ולא לאיים בצורה רצינית על השעה. אי אפשר לחפש כל הזמן להיכנס עם הכדור לתוך הרחבה, צריך להעיז לבעוט גם מחוץ לרחבה, לבעוט מ-18, מ-20, מעל 20 מטר. הם לא בעטו אף בעיטה מחוץ לרחבת ה-16, והם לא סיכנו את השער מספיק. הם צריכים להסיק את המסקנות במהירות לגבי המשחק שלה היום, ככה אי אפשר לנצח משחקים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר וגלו.
4: גלו, הולכים על זה ביחד.
5: יסדת הלסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהלסון. הלסון, הבית של הפצועים.
6: מזרח יפרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
10: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים היחידית. טמבור.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: Everyone knows who the big winner is. Tellerons new operating system.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: היפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: אז מכבי נתניה מציינת 2-0, כמו ניצחון שלישי בארבעת משחקיה בגביע טוטו. אנחנו עם הודעה קצרה מיד בסופה, תקציר האירועים ושלל סיכומי הערב הנתניה כסף.
15: צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מי שמסתרף החודש לפלייקארד של אלעל ואיסרקארד מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
7: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרח התפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגל! יש!
12: אז שחקני מכבי נתניה חוגגים עם הקהל שלהם. בינתיים נתחיל ללקט תגובות ונשמע את עומר פרץ איתך בשכה.
13: כן, עומר, ידעת שיהיה קשה, חצי ראשון לא באמת הופעתם, חצי שני זה כבר נראה הרבה יותר טוב, אבל בלי לאיים על השאר, קשה לכבוש.
14: כן, היה מחצית ראשונה התחלנו, התחלה בחיים הייתה לא טובה, קרוב לרבע שעה 20 דקות כמעט ולא היינו על המגרש, אחר מכן קצת התחלנו להיכנס לעניינים, מחצית שנייה זה היה נראה יותר טוב, בטח בכל מה שקשור לכדור והמשחק הלחץ, אבל כמו שאמרת, בלי הרבה מצבים, חוץ מהשאר אולי שנפסל וקצת שביט, עוד לא שמה, אבל אתה יודע, אני לא לוקח את זה קיצוני, לא לפה ולא לפה.
13: לא מלחיץ אותך עד עכשיו היכולת של הקבוצה, העובדה שעדיין לא מצאת את שניים, שלושה שחקנים שאמורים להיות משמעותיים אחרי מה שאיבדת בקיץ הזה?
14: לא, אני עוד לא בשלב של לחץ. אני חושב שאנחנו יודעים שחסר לנו, ואנחנו מודעים לזה. אנחנו יודעים שגם אנחנו, השחקנים הזרים הגיעו די מאוחר, הם לא בעניינים עוד. אבל לא, עדיין לא במצב של לחץ. אני חושב שהבסיס הוא טוב, וחסרים לנו עוד בין שלושה לחמישה שחקנים שיעבו את הסגל, שיתנו לנו עוד בשר להמשך העונה.
13: אתה אומר שלושה, חמישה, אבל מן הסתם מועדי הפועל פתח תקווה, לא אלה שכאן, אלה ששומעים אותנו בבית, שואלים האם תקציבית יש את הכסף כדי להתחזק כמו שעומר פרץ רוצה?
14: התפקיד שלי להביא את מה שאפשר במה שנותנים, מה שנותנים לי מבחינת התקציב. לא מתעסק בזה יותר מדי. מה שיש לנו זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו משחקים איתו. אני לא במצב להגיע עכשיו ולפקוט על דברים, ממש לא. יש לנו מה שיש לנו, אין לנו בעלים עשיר, יש לנו קהל, יש לנו ספונסרים, מגייסים את מה שאפשר, עושים את המקסימום. ציפינו שהדברים יהיו יותר חלקים בגלל העונה שעשינו שנה שעברה, והם לא כמו שציפינו. אבל אנחנו עושים את המקסימום במה שיש לנו. אם הרף שלנו הוא פלייאוף עליון מה שהיה שנה שעברה, אז אולי כדאי שבאמת אנשים יבינו את המציאות. המטרה שלנו היא באמת להמשיך להיות קבוצה אטרקטיבית, מעניינת. אם שופטים אותנו לפלייאוף העליון, אם נהיה או לא, אז אנשים טועים ומתאים. אנחנו רוצים לייצר את מה שאנחנו יכולים במקסימום, ולהמשיך להביא את המועדון הזה לתנופה, ושימשיך להיות בליגת העל.
13: שתי שאלות אחרונות, דייגו ארויו, שחקן שאתה מאוד מאוד רוצה, בלם של שכתר דונייצק, שעדיין לא מקבל שחרור, אתה מחכה לו או כבר מחפש חלופות?
14: קודם כל אנחנו מחכים לו, אבל עדיין אנחנו מחפשים את החלופות שבשביל שלא ניתקע. גם אלק שלא נמצא איתנו וגם עוד בלם זר, זה יוסיף הרבה כוח לקבוצה.
13: במשפט על סונגה, שחקן כזה, הצעה רשמית או שברגע רק שמועות והוא נשאר?
14: לא יודע בדיוק את הפרטים, צריכה להיות הצעה טובה מאוד בשביל שהוא יעזוב אותנו. אם תגיע הצעה כזאת, סביר להניח שהוא ימחר. אם לא, אז הוא יישאר איתנו לפחות עד ינואר.
13: תודה רבה, עומר.
14: תודה.
12: תודה, תודה. דברים כנים של עומר פרץ אחרי השאלות היפות של פשחה. כן, אומר את האמת, אל תשפטו אותנו על פלייאוף עליון, תשפטו אותנו על יכולת.
15: הוא מדבר בין שלושה לחמישה שחקנים, זה מאוד משמעותי.
12: כן, כן. בהחלט מעניין לשמוע את דבריו. הכנים, יש לומר, כולל את אופציית המחירה של סונגה. שוב, כמובן, לכל שחקן יש מחיר, לכל ספורטאי יש את הטאג שלו. אלדבו עם החיוכים. כשמכבי נתניה מנצחת כאן 2-0 את הפועל פתח תקווה. אולי עוד בשורה טובה למכבי נתניה, כי הפועל רמת גן נקלעת לפיגור בדקות האחרונות, ואולי זה יכול להבטיח לה כבר הערב את המקום בחצי הגמר. נדע על כך בהמשך. עוד קודם לכן, בואו נשמע את רוני לוי.

0: עם פשחה.
1: כן, טוב, נעדכן, התוצאה גם ברמת גן, תוצאה לא רעה לך בינתיים, אולי תבטיח כבר עכשיו, נכון יונתן, יתרון של הפועל ירושלים?
2: כן, 2-1. כן,
1: אז 2-1 להפועל ירושלים, יש שם עוד כמה דקות לשחק, בכל מקרה, רוני, חצי ראשון טוב מאוד, בטח משחק הלחץ בדקות הראשונות, חצי שני, ראיתי אותך קצת, החילופים לא גרמו למה שרצית לקרות.
3: ראשית, אני חייב לציין שעברנו עומס טיפה חריג מכל הקבוצות. אנחנו לא קיבלנו יום אחד מנוחה. שחקנו בתקופה הזאת לשחק רביעי, ראשון רביעי. זה קצת קשה, היה לנו רק יומיים חופש. עשינו רוטציה רחבה וזה טבעי בשלב הזה של השנה, שלא נהנה בשיא הכושר. זה דבר אחד. דבר שני, אני מסכים איתך, החצי הראשון היה נהדר, והייתה איזושהי ירידה בחצי השני. והחוכמה היא מבחינתנו כקבוצה לדעת לעשות את זה לאורך זמן ולאורך 90 דקות ולא רק ל-45 או 60 דקות. אני מאמין שנשתפר בזה. יחד עם זאת גם הפועל פתח תקווה היא קבוצה מאוד קשה, שקשה מאוד להתמודד איתה מבחינה הגנתית. הם עושים הרבה פתרונות בענת כדור, והיה משחק שצריך מאיתנו עבודה קשה מאוד, והחבר'ה עבדו קשה מאוד.
1: מה היית יותר שמח, על השני שערים או על העובדה שלא ספגתם? כי אתה יודע, מכבי נתניה הזו שאתה הגעת, וגם קצת בזמן שלך לא היה לך אפשרות לתקן, ספגה המון שערים, היום שומרת רשת נקייה.
3: קודם כל, אני שמח שהקהל שלנו שבא בכמויות מדהימות בגבי הטוטו, אני, מה זה, הייתי מופתע, הופתעתי ברמות. איזה כיף, איזה חוויה, איזה כוח זה נותן, גם לי כמאמן. ואנחנו צריכים אותם איתנו. ובסך הכל, אני מאמין שעם הזמן אנחנו נלך ונשתפר. משחק ההגנה הוא חשוב מאוד. ובסוף אני חושב שהשחקנים מבינים שמשחק ההגנה הוא משחק הגנה של כל הקבוצה, לא רק שחקני הגנה ולא רק השוער, כל הקבוצה כיחידה אחת, וגם בזה אנחנו צריכים להשתפר עוד הרבה.
1: אני מתאר לעצמי שאתה זוכר קיצים שהיה קשה מאוד להביא שחקנים זרים, בטח עם כל המצב הביטחוני בישראל, עכשיו אולי טיפה נרגע, ועדיין רוני, כמה קשה להביא שחקנים איכותיים לכדורגל שלנו?
3: קשה מאוד, קשה מאוד. קיץ אולי אחד הקשים שעברתי כמאמן, אין ספור שחקנים, בדקנו ובחנו, ואנחנו מחפשים עדיין, ויש לנו כמה אופציות, בלמים וקשרים, ומאוד מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתחזק, אנחנו לא לרגע אחד רגועים או נינוחים, עובדים מאוד מאוד קשה, רוצים למצוא את השחקנים הנכונים שיגרמו לקבוצה את השדרוג. אני חושב שיש לנו בסיס טוב של קבוצה טובה, ועם שניים נכונים, שלושה נכונים, הקבוצה תהיה חזקה מאוד מאוד.
1: יופי, תודה רבה רוני.
3: תודה רבה.
0: תודה, תודה, פשחה. כך רוני לוי, וכן, אנחנו בעיקר רואים, וזה באמת חוצה מועדונים מהגדולים ועד לקטנים, את האתגרים בהבאת שחקני רכש, בדגש על זרים. השוק הישראלי די רדום וסגור, הסיפור הוא כמובן שחקנים זרים, וזה באמת מהלך מורכב מאוד בעת הזו לכל הכדורגל הישראלי. ולא צריך להסביר למה. מעניין יהיה לשמוע את עומר כץ, אז הנה, פשחה איתו, אנחנו איתך.
1: תודה, יונתן. כן, תכף ניגע בפן האישי, אבל קודם כל המשחק, הפסד היום 2-0, סיימתם את הסיפור מבחינת העלייה לשלב הבא, הולכים למשחקי דירוג.
4: כן, מבאס, רצינו לעלות, זה חשוב למועדון, בין ברמה המקצועית ובין ברמה הכלכלית, אבל זה עוד משחק הכנה לליגה, אנחנו קבוצה חדשה שכרגע בונה את עצמה, היו כמה דברים טובים, לא משחק מספיק טוב שלנו מן הסתם, גם נתניה באמת קבוצה טובה. אנחנו נהיה שם, נהיה קבוצה יותר טובה, אני בטוח יש פה אחלה חבר'ה, שחקנים איכותיים עם ניסיון גם, ואנחנו נהיה קבוצה טובה השנה.
1: קבוצה טובה, אתה יודע, סיימתם מקום 60, מצפים כן. ממכם לפחות לשמור על המקום הזה. היום הפועל פתח תקווה לא נראית כמו קבוצה שיכולה לשמור על המקום הזה.
4: אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, עשינו עונה גדולה שנה שעברה, והציפיות בהתאם. אנחנו תמיד מעדיפים שיהיו עלינו ציפיות, וככה זה לוקח אותנו לקצה. כמו שאמרתי, אני בטוח שתהיה קבוצה טובה, זאת ההתחלה של העונה, עוד יבואו גם שחקנים נוספים, אנחנו באמת נהיה קבוצה חזקה, אני בטוח.
1: שמע, ברמה האישית הפכת להיות פה אהוב הקהל 7 שנים, שחקן שהסכים להגיע אפילו לליגה א', אם הפועל פתח תקווה הולכת לפירוק, משהו קצת נשבר בימים האחרונים סביב הדיווחים על כך שרצית לעזוב למכבי חיפה, אולי נעשה קצת סדר?
4: כן, בטח, אני תמיד, כמו שאתה יודע, אוהב לענות על הכל, ובאופן ישיר וכן. הייתה תקופה מאתגרת, שבוע לא קל גם עבורי ברמה אישית, את הדברים שהיו לי להגיד לצוות המקצועי, להנהלה, כמו שעשיתי לאורך כל 6 שנים, מהרגע שאני פה, אמרתי בחדרי חדרים, בין עם הדברים הטובים והרעים, גם בלי קשר למכבי חיפה. אבל להיות שחקן של הפועל פתח תקווה זאת זכות גדולה, אני קפטן, אני גאה להיות קפטן של הקבוצה הזאת. אני מבין גם אם יש אכזבה טיפה מכל מה שהיה, לא שכולם מבינים את הדברים עד הסוף ויודעים את כל

0: הפרטים, אבל אני ברמה אישית מאוד מאוד שמח להיות פה מאושר, כבר רעב לעונה הקרובה, ומה שבחדרי חדרים, בחדרי חדרים.
1: אין לי ספק, אתה יודע, הדברים האלה מן הסתם יישארו שם, ובכל זאת אתה יודע שאני קורא את התגובות, ומי כמוך מבין גם, יש רשתות חברתיות, לא יודע עד כמה אתה מורה ועד כמה אתה נכנס, אבל ישנה איזושהי אכזבה של חלק מהקהל, שמה שנקרא אחד משלהם קם ואמר, בא לי ללכת לאתגר אחר, כמה זה היה קרוב אם בכלל?
0: קודם כל, כמו שאמרתי, לא כולם יודעים את כל הדברים, האם הם נכונים או לא נכונים, ואני גם מעדיף להשאיר את זה ככה, אבל קודם כל, אם יש אכזבה בגלל הפרסומים או משהו כזה, זה לגיטימי וברור לגמרי, אבל הכבוד והאמון ביני לבין הקהל והאהבה, אני באמת באמת אוהב אותם, אוהב את האנשים במועדון, בלי קשר לקהל, הצוות המקצועי, ההנהלה, תמיד אמרתי שאני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע במועדון או בקבוצה, ובאמת באמת באמת שאני גאה להיות הקפטן של הקבוצה הזאת, ויש לנו עוד הרבה לאן להגיע, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה עונה.
1: במילים אחרות, מה שהיה נגמר, היסטוריה, מתרכז אך ורק פה?
0: זה הכדורגל, שוב, אני לא נכנס לדברים שהיו בינו המועדונים, באמת, כאילו, אני לא, גם לא הייתי מעורב עד הסוף, באמת העדפתי רגע להתרכז במה שקורה במגרש, גם ידעתי שאני הולך לשחק היום, וזהו, זה מה שהיה, לא יודע מה יהיה בעתיד, בלי קשר, קבל להיות בהפועל פתח תקווה, אין לי בעיה, עד סוף הקריירה, לא יודעת מתי אני אשחק, אבל באמת עד סוף הקריירה, וללכת להייטק אחרי זה, אז אין לי שום בעיה.
1: סחתן על הכנות, תודה, עומר.
0: תודה לך, מתי.
2: תודה, תודה. אז כך, עומר כץ, שוערה של מכבי פתח תקווה, שמחכה עם ההייטק עד אחרי הכדורגל, fair enough, תמיד תענוג לשמוע אותו. אם אני אוהד הפועל פתח תקווה, אני מכבד מאוד את הדברים שלו.
3: אין שום סיבה שלא, אני לא מבין מה קרה. וגם אם הוא רצה לבוא למכבי חיפה, מה פסול בזה, מה? וכל אחד רוצה להתקדם בחיים, מה הם רוצים שהוא יישאר בכוח פה?
2: לא.
3: אם יש הצעה טובה, הוא יכול להרוויח יותר כסף, הוא יכול ללכת למועדון יותר גדול מהפועל פתח תקווה, כל הכבוד.
2: מן הצד השני, בוא נשמע את כובש השער הראשון, שער הבכורה שלו במדי נתניה, דור חוגי, התחפשך.
1: כן, טוב, החולצה הצהובה שחורה, אז ככה זה, איך זה מרגיש לכבוש שער, אתה יודע, בקבוצה אחרת?
4: כיף גדול, כל גול שאני כובש זה כיף. אני עוד יותר שמח שבאמת הצלחנו לנצח היום, המשחק לא קל. לקחת את המקום הראשון בינתיים עד שיהיה עוד משחק, נקווה שנשמור עליו.
1: המון על הכתפיים שלך השנה, אתה יודע, קיבלת פירורים פה ושם בביתר ירושלים, בנתניה מצפים ממך להוביל, אתה אוהב את זה? זה מלחיץ אותך או שאתה שלם לגמרי?
4: לא, זה לא מלחיץ אותי, אני מאמין שאני בשל להגיע למועדון הזה כמו מכבי נתניה, מועדון גדול עם מסורת, ולהוביל אותה ולקחת צעד אחד קדימה את הקבוצה, ואני מאמין שאני אעשה את זה השנה.
1: אתה יודע, לא מעט שחקנים שאני מכיר היו חושבים פעמיים, אומרים, רגע, אנחנו בביתר ירושלים, חיפה, באר שבע, במועדונים באמת הגדולים שהולכים לתארים, ופתאום לרדת רגע למטה. זה עבר בראש, או שאמרת, אני אוהב כדורגל, אני רוצה לשחק, זה לא משנה איפה?
4: כן, זה עבר בראש, במיוחד בינואר שנה שעברה, עלים באמת לעשות את המעבר הזה וללכת לשחק, או באמת לשוף לתארים, כי היינו שם צמוד עד הסוף, אז סוף ההחלטה שלי הייתה להישאר, ציפיתי וקיוויתי לקבל דקות, פחות קיבלתי, אז השנה אמרתי שאני רוצה לשחק כדורגל, לחזור וליהנות.
1: תגיד, ברמה האישית, כמה התאכזבת? כי כששיחקת בביתר ירושלים, הבאת את עצמך לידי ביטוי?
4: לא יכול להגיד שהתאכזבתי יותר מדי, אבל לקחתי את זה בחשבון. ידעתי שאני לא בא להיות חלוץ ראשון, אבל בוא נגיד שציפיתי לקבל יותר מדקה שתיים במשחק או להיכנס בתוספת זמן. זה כן, אז זה קצת יחזב, ואני מאמין שהייתי יכול לתת שם יותר.
1: כשאנחנו רואים את נתניה הזו איתך ועם דבו, אחד יכול גם לשחק בקו, אתה עשית את זה לא פעם במהלך הקריירה לבוא משמאל. איפה אתה יותר אוהב, ככה גם מגילך, אתה יודע, לא צעיר כבר?
4: האמת ששחקתי כל כך הרבה תפקידים, אז אני מאמין שאם אני ודבו נשחק ביחד, אני מאמין שאני התקפה קטלנית.
1: נתניה הזו שואפת לפלייאוף עליון, אין פה, אין משחק אחר.
4: זה המטרה.
1: כמה נסיים שערים?
4: כמה שיותר, אני מקווה.
1: יאללה, דו ספרתי, תודה.
4: תודה.
2: עדכנו את מכבי נתניה, נעדכן אותם שהפועל רמת גן משווה דקה 95, כלומר מאבק החצי גמר יידחה למחזור האחרון של הפועל רמת גן. אז אנחנו עם תקציר האירועים ועם הבליץ של נתניה בדקות הראשונות שמסתיים בסופו של דבר בניסיון של זערורה שנבלם, בניסיון של אבוחצירה שנבלם, ואז חוגי עם ה-1-0.
3: כן, פה עוד פעם ניסיון של אבוחצירה שמצליח לראות, הכדור מגיע בסופו של דבר לחוגי שדוחק את הכדור פנימה, פה יש נגיחה של זערורה למשקוף וביתה של אבוחצירה לפינה קרובה, שוער עודף את הכדור. בסך הכל

0: של זרוע למשקוב והחמצה של אבוחצירא. ופה השער כנראה כן. שער לא, שער יבוא יותר מאוחר, פה הייתה החמצה, התקפה מצוינת, מסודרת, וחוגי, מצליחים להפריע לחוגי בסיומת. ופה דאבל נגיחות והחמצה של דאבו מול שער חשוף, הוא לא מצליח להתרומם מספיק גבוה, והנגיחה שלו לא נכנסת לשער. פה הזדמנות של מכבי, של הפועל פתח תקווה, כן, בועט לפינה הקרובה במקום לבעוט לפינה רחוקה, והוא מחמיץ פה שער בטוח. והכדור הנהדר של מאור לוי, כדור רוחב של אבישי כהן, ושער של דאבו, עושה פה את ה-2-0, נצח את המשחק עבור מכבי נתניה. מסירת סרגל של אומן, של מאור לוי, ביתת פצצה, אין לה שום הזדמנות לקחת את הכדור הזה.
1: אז זוהי תוצאת המשחק, מכבי נתניה עם ניצחון שלישי בארבעה משחקים, או שבמקביל הפועל רמת גן סוחטת טייקו ברגע האחרון ונמצאת עם 7 נקודות מתוך 9. זה אומר שההכרעה גם בבית הצפוני גם בבית הדרומי תיקבע במחזור האחרון, שבת בצפון, יום ראשון בדרום. יהיה מעניין מאוד לראות איך זה ייגמר. זהו, כאן אנחנו חותמים את השידור שלנו. נודה למוטי שחצקי על עבודה נהדרת כתמיד, ולכל מי שטרח על השידור הזה, גם בהרצליה וגם כאן במגרש. כמובן, תודה רבה לך, שלמה.
0: ולך, יונתן.
1: ולכם, שיהיה המשך ערב טוב. בשורות טובות. נשתמע בדיוק.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
11: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: חמש רדיו,
13: הפודקאסטים של חמש רדיו.
14: חמש רדיו ספיישל.
15: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
16: Tokyo, are y'all ready?
17: Are you ready?
16: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
17: Are you ready?
16: Are y'all ready up there?
17: Are you ready?
16: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפ טריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותה מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי.

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: חדשות הספורט, הכותרות. עכשיו זה רשמי, הסנטר דניאל טייס חתם במכבי תל אביב לשנתיים. איתון וואלה, ששיחק באטלנטה, סיכם. מכבי תל אביב במסע ומתן מתקדם עם קבוצה ספרדית על מכירתו של רוי רביבו, שלא טס עם הקבוצה על המשחק מול צסקה סופיה. יום ראשון בסוער בפרשת טבריה והאירועים האסורים. המועדון סחרו את שירותיו של עורך דין ציון אמיר, מיד כל הפרטים.
1: מי המציא את העניין הזה של הורדת ליגה? זה פור ופרח.
0: שחקן הכנף דגלס לאוסו חלדם היום באפול תל אביב, שמתכוננת בונגריה לקראת קטוביץ' מחר. ביתר מוכנה לאוסטריה וינה שתחסר את החלוץ המצטיין שלה.
2: שבאים
0: לנצח
2: כל יריב וכל מגרש.
0: מוחמד סלאח זכה לקבלת פנים חמה ומיוחדת באיסטנבול אחרי שחתם בטראבזון ספור.
3: Dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan.
0: פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט, והפעם אוהדים של הפועל רמת גן שמציגה סגל צעיר, זרים מסקרנים ותקווה להיות ההפתעה הגדולה של הליגה.
4: אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.
0: לילה טוב לכם. אחרי שהפועל באר שבע יצאה כשעדה אל העליונה אמש מול הכוכב האדום, מחר שלוש הנציגות הנוספות שלנו בגזרה האירופית תנסו להמשיך את ההצלחה הזאת, אבל הכותרות הגדולות של היום הזה מגיעות מהצד הצהוב של תל אביב. בכדורגל, משא ומתן מתקדם. למחירתו של רוי רביבו לקבוצה מספרד, בכדורסל, נראה שהסגל של קטש ממש אסף סגירה סופית לקראת פתיחת עונת 26-27, הייתי פה באולפן, תומר לוי, רותם פלדברג, עומר שרבי, שלום לשלושתכם, נשמע את הכותרות שלכם, נתחיל איתך.
5: מכבי תל אביב מודיעה היום רשמי, דניאל טייס יהיה אצלנו לשנתיים, אז סנטר בכיר הגיע למכבי תל אביב, עוד שחקן שסיכם, עוד שחקן שסיכם כבר לפני כמה ימים, הסגל של קטש צפוי להיסגר.
0: יפה, תומר?
6: מכבי נתניה צריכה את הפועל פתח תקווה בגביעת אוטו, סתם, זה לא הכותרת. רוי רביבו, מכבי תל אביב מנהלת מסע ומתן עם מועדון קטן בספרד,
0: אי אפשר להגיד עם איזה מועדון, מה זה?
6: כרגע אי אפשר להגיד עם איזה מועדון, זה לא אחד מהשמות שצומעים בתקשורת, יש המון המון קשיים במסע ומתן, אנחנו נפרט על הכל, אבל כנראה יש עוד קבוצות שנכנסו לסיפור הזה.
0: יפה, יד נחי ועומר.
7: רגע האמת של עירוני טבריה היום מגיעה לבית הדין המשמעתי.
0: יש להם רגע האמת איזה פעמיים בשבוע.
7: היום מגיעים לבית הדין המשמעתי לדיון ראשון בהליכים מהסוג הזה. לרוב מדובר בהליך ממוקד, דיון פרוצדורלי, מה שנקרא. היום היה דיון סוער וארוך במיוחד. תכף כל הפרטים.
0: יפה. טוב. אז מיד כמובן כל אחד מכם ירחיב בחלקו. ואני רוצה לפתוח איתך רותם ומכבי תל אביב. בואו נתחיל עם דאטה סנטר, דניאל טייס. הוא חתם היום, בשעה טובה. מה הפרטים?
5: אז ככה, קודם כל לשנתיים, ללא אופציית יציאה בין השנתיים הללו, על חוזה של 2,200,000 דולר לעונה. כל העסק הזה, אלי, הסתדר בעקבות, בזכות אפילו אפשר לומר, כל מה שקורה בווילרבן. הקשיים הכלכליים שם, שבעקבותיהם נאלצו בעצם להיפרד משחקנים, הוא אפילו לא חתם שם באופן רשמי, לכן גם קיבל פיצוי, כי בעצם לא היה שחקן חופשי כביכול, כי הוא כן סיכם שם, וכדי לאפשר את הדבר הזה במכבי תל אביב, והיו צריכים להשיג גם את האישור הרשמי, וגם פיצוי שווילרבן שילמה לסנטר הזה. נגיד שזה ערך מסע ומתן, ערך כשבוע ימים, שברגע שבאמת במכבי תל אביב הבינו שזו הזדמנות, שנקודת על חזור מבחינתם כדי להשיג סנטר בכיר, ישירות, החל המסע ומתן, דווקא מצידו של טייס, ברגע שהבינו שמכבי תל אביב מחפשת סנטר בכיר בשוק, כן, ואחד שיפתח בחמישייה יקבל את המקום המרכזי לעמדת הסנטר, פנו למכבי תל אביב ושם באמת הצוות המקצועי, לא רוצה לפספס את ההזדמנות הזו, החל לדבר איתו, קידם את המסע ומתן, ברגע ששמעו שיש אפילו איזושהי קבוצה ספרדית, אפרופו קבוצה ספרדית, שרוצה אולי להתחיל מסע ומתן, שם מכבי סוג של הטיל הווטו, אמרה, אנחנו רוצים אותו אצלנו, בסופו של דבר באמת מצליחים להחתים אותו לתקופה הזו, לראות את הסגל שקטש מצליח להעמיק את עצמו, להעשיר את עצמו בשחקן גבוה.
0: אז בואו נדבר על עוד שחקן שמאשרים את עצמם, קיטון וואלס, המחליף של לוני ווקר, אני מבין שהיום הם מסכמים איתו.
5: כן, אז
0: זה לא חתימה, זה סיכום.
5: מסכמים איתו, וזה גם משהו שערך מספר ימים, ונגיד, העזיבה המסתמנת של לוני ווקר, עדיין זה לא משהו רשמי, אבל זה באמת מה שעתיד להיות. וואלאס גארד, בן 27, שיחק כבר שנתיים האחרונות ב-NBA, באטלנטה, לפני כן, בליגת הפיתוח של ה-NBA, רואים שיכולים לממש פוטנציאל, זה מה שאומרים בצוות המקצועי של מכבי, אנחנו רוצים את השחקן הזה אצלנו, מזכיר אפילו קצת, כך הם אומרים, את ג'ימי קלארק, קצת בסגנון המשחק שלו, משהו שאנחנו בהחלט יכולים לקחת ממנו אליו במארג השחקנים שהצלחנו להביא. מעבר לזה, זו תהיה התחנה הראשונה שלו בעצם באירופה, ובכלל מסתכלים גם על העניין ההגנתי, דברים שיכול להוסיף, וגם על הכלייה משלוש, שזה משהו שהם מאוד מחפשים, מעל ל-37% למשחק, זה בכלל משהו שיכול להשפיע על המשחק שלהם.
0: ואם הצלחתי לראות

0: נכון, הוא גם קולה ביד שמאל, שזה יתרון לא רע.
1: גם ביד שמאל חזקה,
0: שזה נכון. לא, שזה יתרון לא, לא, לא, לא רע בכלל. גמרי. ואחרי שגם בייקוט, נכון, מה? הוא סיכם גם כבר לפני כמה ימים, אז נראה שהסגל, מה, כבר די סגור, לא?
1: כן, פשוט מחכים להודעות הרשמיות. ארמנדו בייקוט סיכם כבר לפני שבוע את התנאים שלו, סנטר נוסף, הוא בעצם יהיה השלישי בסדר החשיבות, אחרי טייס, אחרי רומן סורקין, וגם איתו וגם עם קיטון זה יהיה למעשה לשנתיים. מכבי תל אביב לא רוצה לפחות, רוצה להראות כאן איזשהו שלד שנשאר לאורך זמן ולהראות איזושהי עבודה שמתפתחת. אז למעשה לפנינו נמצא סגל של מכבי תל אביב לעונה הבאה עם המצטרפים, ים הדר, איפה לומברג שהצליחו לשמר, בונזי קולסון, טייס שבאמת הצטרף, בייקוט שסיכם, שיין הנטר שחוזר מהשאלה מהליגה הפולנית ועתיד לפתוח עם הקבוצה באמת את העונה. קיוו, בסופו של דבר זה קרה בלחץ של זמן, אבל שוב, חלון ההזדמנות שנפתח בעקבות הסיטואציה עם וילרבן,
0: זה היה משמעותי
1: מאוד.
0: יפה, רותם, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו לדרמה סביב רוי רביבו, תומר, זה קורה רגע לפני שהמשחק החשוב שיש להם מול צ'סקה, סופיה, והוא לא נוסע איתם, מה הפרטים?
2: טוב, קודם כל נגיד שהמסע ומתן עם הקבוצה מספרד נמשך כבר מספר שבועות. במהלך המסע ומתן הוא כן נסע ושיחק את שני המשחקים מול שריף טירספול. כשהוא הבין שכנראה יש קשיים וטרף נפרט עליהם בתוך המסע ומתן, גם שחקנים אמרו שהוא נראה מדוכדך מאוד, לא מרוכז, ולכן הוא עשה שיחה עם המאמן. קני מילר ביקש ממנו לא לעלות על הטיסה, לא להיות במשחק הזה. צריך להגיד שקני מילר אישר לו את זה, ולכן הוא נשאר בארץ. עכשיו, מה קורה?
0: אבל הוא שחקן נורא חשוב לאמר שמכבי
2: כן,
0: תל אביב.
2: כן, אנחנו תכף ניגע בזה, זה לא החיסרון okay. היחיד שלהם למשחק צ'סקה סופיה. מה שקורה, שהקבוצה הספרדית הגישה הצעה שקרובה ל3 מיליון יורו. מכבי תל אביב עוד פעם דרשו סכום גבוה יותר, כמו שהם עשו עם FC קופנהגן בשנה שעברה, ובאו בדרישה שה15% שנמצאים אצל משפחת רביבו מהכרטיס, גם אותם שהם ייתנו למכבי תל אביב. וזה עורר הרבה מאוד כעס אצל משפחת רביבו ואצל רוי רביבו. והמסע ומתן הזה עדיין מתקיים. זה שהוא נשאר בארץ, זה לא בגלל שהמסע ומתן מתקדם מאוד והוא בדרך לעזוב. זה בגלל הקשיים במסע ומתן.
0: עכשיו, מה, זה סוג של שביטה איטלקית?
2: לא שביטה איטלקית, כי הוא עושה את זה בשיתוף פעולה מלא עם המאמן. אם המאמן היה אומר לו, אתה עולה למשחק, הוא היה עולה למטוס והיה משחק חד משמעית.
0: אבל איך המאמן מבטר על כזה שחקן חשוב?
2: כי הוא מבין שהשחקן נמצא באיזושהי מצוקה מסוימת. תשמע, זה שנה שנייה שכרגע זה לא מסתדר לו עם המעבר. שנה שעברה זה אפציה קופן, הוא מאוד נפגע מזה. אגב, הוא גם לא קיבל שדרוג לשכר שלו, למרות שהוא נשאר
0: במכבי תל אביב. תראה, מה זה לא מסתדר? אני אקרא מבחינתו, מכבי תוקעים אותו. זה לא, בוא נקרא לילד בשמו.
2: עכשיו, בשעות האחרונות, מה שאני מצליח להבין, נוספו עוד מספר קבוצות למסע ומתן.
0: גם ספרדיות?
2: לא, אחת איטלקית, אחת פורטוגלית. האיטלקית היא ככל הנראה פיורנטינה, שהביאה בו עניין גם מקודם.
0: נכון.
2: רוי רביבו לא יישאר במכבי תל אביב, עד סוף חלון העברות. כמו שאמרתי את זה על קנגו, אני אומר את זה גם על רוי רביבו. הוא יעזוב, הקבוצה מספרד מציעה לו 600 אלף יורו שכר נטו. זה פי 3 ממה שהוא מרוויח במכבי תל אביב, אז תבין שהוא לא מרוויח במכבי תל אביב הרבה מאוד כסף.
0: אתה אמרת שלא רק הוא יחסר מחר למכבי תל אביב.
2: נכון. ממש באימון המסכם הודיע סגיב יחזקאל שהוא מרגיש רגישות, הוא לא יכול לצאת למשחק.
0: פשוט איפה?
2: הוא נגרע מהסגל, ואז למעשה מכבי תל אביב טסה בלי המגן השמאלי המובן שלה, ובלי המגן הימני המובן שלה. וצ'סקה סופיה אמורה להיות קבוצה יותר חזקה משריף טירספול, לכן זה קצת בעייתי.
0: במיוחד למשחק ההתקפה של מכבי תל אביב.
2: היום הוא ניסה את שחר רוזן.
0: אחד הם יותר התקפי, אחד יותר הגנתי.
2: נכון, אז היום שחר רוזן היה בעמדת המגן השמאלי. איתי בן חמו או הסנטה תורגלו לסירוגין בעמדת המגן הימני. צריך לחכות ולראות מה יחליט מחר קני מילר, אבל בהחלט לא אידיאלי מבחינה מקצועית להגיע ללא שני המגנים המובילים שלך.
0: מה, עוד שאלה, אני רוצה לשאול אותך לגבי באר שבע, אחרי הניצחון הגדול שלהם על הכוכב האדום, איך הם מתעסקים עכשיו לקראת המשחק הבא?
2: תראה, אני חייב להגיד לך, בבאר שבע אומרים לי הרבה שחקנים, לא ספרו אותנו לפני המשחק, שימשיכו לא לספור אותנו, אנחנו מאמינים, אנחנו ידענו, באנו, כל אחד נתן מעל ומעבר, ובסוף ניצחנו את המשחק, וגם אומרים, אם לא הרחקה של בלטקסה, כנראה שהיה תוצאה אפילו יותר גבוהה לטובת הפועל באר שבע, ובאים עם המון המון ביטחון, וצריך להגיד את האמת, כל הלחץ עכשיו נמצא על הכוכב האדום.
0: אין ספק, אני רוצה שנעבור לדבר גם על הפועל, אתה מדבר איתי פה על כמה קבוצות, הפועל

0: תל אביב, בבקשה.
1: גם כפר קנה, מה שיש לך פה אני...
0: כן, סגרנו, סגרנו, כן. היא מחר, היא משחקת מול קאטוביץ', יותר מ-2,000 מועדים כבר הגיעו כדי לתמוך במשחק בהונגריה. לפני שנדבר, בוא נשמע קודם כל דברים שנאמרו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.
2: We are coming with a very good feeling always, as we come in every game, especially in Europe. We are very happy to be here, very proud to be here, and we want to continue and play these games.
3: Great feelings to be back here again. We are ready. We prepared all the week, and we learned the other team. We are coming ambitions, aggressive, and I hope we will make a great result here in front of our fans.
0: קבוע כל הזמן מביאים אותו ל...
1: כן, האנגלית שלו שוטפת.
0: למסיבות עיתונאים שלהם. היום הם מתחמשים גם ברכש חדש.
1: וואו, זה לא סתם רכש, כן.
0: חותם במועדון, ואני מבין ששמו שם הרבה כסף עליו.
1: שמו כמעט 2.5 מיליון יורו קנייה, זה המון המון כסף.
0: זה המון.
1: הפועל תל אביב עוד לא רכשה שחקנים בסדר גודל כזה. מדובר בכישרון צעיר בן 20 שחותם לארבע שנים. עבר בדיקות רפואיות מקיפות מאוד במהלך היום ואתמול, כתוצאה מאיזה בעיה שהייתה לו בברך, שויקטוריה פלזן החליטה לוותר עליו ולא להחתים אותו לפני כמה חודשים. הוא גם יוכל להשתתף במשחק הגומלין מול קאטוביץ', ושים לב לעניין הזה, הפועל תל אביב החליטה אחרי המשחק בהונגריה מחר לא לטוס חזרה לארץ, היא תישאר בהונגריה עד שהיא תצטרך לטוס לגומלין בפולין, כלומר שבוע שלם מחוץ למדינה, לא חוזרים, זה ההערכות שלהם, גם מבחינה מקצועית, שיהיה יותר נוח.
0: כן.
1: כן, בהחלט.
0: למרות שבאירופה לא פחות חם מפה.
1: נכון.
0: מזגנים. טוב, תודה רבה לך.
1: כיף.
0: בביתר ירושלים תארח מחר ברומניה את המשחק הראשון שלה מול אוסטריה וינה. מוטי פשיחצקי מצטרף אלינו עכשיו. פשיחה, הירושלים קיבלו חדשות חיוביות לקראת המשימה המאוד לא פשוטה מחר מול האוסטרים.
4: לילה טוב, כן, בביתר ירושלים מקבלים דיווח אמיתי מעניין וטוב לקבוצה של אלמוג כהן, כשהשחקן הכי חשוב של אוסטריה, וינה, אקשטיין לא יוכל ליטול חלק בגלל פציעה, על אף שהבלם המרכזי שלהם, אחד השחקנים הכי חשובים במערך של אוסטריה וינה, חוזר גם למשחק הראשון מול ביתר ירושלים. אבל ביתר קודם כל צריכה להתייחס לעצמה, ועושה רושם שירדן שוע, הקפטן, יחזור להרכב אחרי שהחלים מווירוס ככל הנראה על חשבונו של קלו. עדיין התלבטות של אלמוג כהן בין זיו בן שימול לנועה מוצ'ה, עושה רושם שהאחרון בסופו של דבר יפתח. אבל יש עוד חדשות טובות לביתר ירושלים, כי לוקה גדרני ותומר יוספי עשו אימונים מלאים, כלומר גם עם מגע, ושניהם יוכלו ליטול חלק במשחק מחר. לא אמורים לפתוח, אבל יעברו עוד כוח משמעותי מהספסל של אלמוג כהן, שאמר היום לשחקנים לרנקה, אולי כאינדיבידואלים, שחקנים טובים יותר מהאוסטרים, אבל כקבוצה, האוסטרים משחקים כדורגל הרבה יותר חזק, נוקשה, מהיר, ובעיקר על מצבים נייחים, משהו שביתר ירושלים תצטרך לשים לב. הנה קולות היום ממסיבת העיתונאים של ביתר.
5: אני רואה בעיניים, אוסטריה וינה קבוצה חזקה, משחקים בליגה מאוד מאוד קצבית, שרצים שם המון. אתה יודע מה, הזמן שלי בגרמניה, אני יודע איך הם מתאמנים, באיזה קצב, באיזה עוצמות, אבל אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, וכמו שאני אומר תמיד, אנחנו בעזרת השם באים לנצח כל יריב וכל מגרש, זה המגרש הביתי שלנו גם, אז אנחנו רוצים לבוא לשחק את הכדורגל שלנו ולנצח את המשחק.
6: Yeah, the expectation is that we face a team which has a very strong commitment to their playing idea. They play with a lot of courage and press very aggressive. But we are well prepared, and for us is most important that we also play our play and that we play our playing idea.
0: שמעון צ'רנוחה, אחד משחקני הגדולים ביותר של ביתר ירושלים, הלך היום לעולמו, הוא בן 78. צ'רנוחה שיחק בביתר ירושלים כבלם, בשתי קדנציות, בסוף שנות ה-60 ובתחילת שנות ה-70. הוא היה שותף לקבוצה הראשונה של ביתר, שהעפילה לליגה הבכירה, וגם היה השחקן הראשון בתולדותיה של ביתר ירושלים, שלבש את מדי הנבחרת הלאומית. לצד שנותיו הנפלאות בבירה, צ'רנוחה היה שותף גם לאליפות של מכבי נתניה ב-1971. הוא שימש במשך שנים כמאמן במחלקות הנוער של בית"ר ירושלים, והדריך רבים משחקני הקבוצה. בעלי המועדון ברק אברמוב ספד לו היום ואמר, צ'רנוחה היה סמל לכל בית"רי, נדאג להנציחו מול הקהל הביתי שלנו. המחזור השלישי של גביע הטוטו נמשך הערב, כשבמוקד הייתה מכבי נתניה, שחיפשה ניצחון שלישי במפעל, אצל הפועל פתח תקווה. עבור הלבסים מדובר היה במשחק השלישי העונה, אחרי ניצחון בדרבי וההפסד להפועל רמת גן. עומר פרץ עלה למשחק בסגל כמעט מלא, הוא חסר את הבלם פצוע אלכס מוסונדה. לנתניה, באסם זערורה, שב מהשעיה, והוא פתח בהרכב לצידו של ירין אבוחצירא בן ה-16. האקשן החל כבר בדקה השביעית, השחקנים של נתניה התמסרו, ניסו למצוא תשובה לצפיפות בהגנה הכחולה, בכיר גובייה במרכז, זערורה, איכשהו הצליח למצוא פרצה, תכף תראו את זה, וליבות לשער, עומר כץ עצר פעם אחת, ובניסיון השלישי, זה היה דור חוגי שהצליח להכניע את השוער, 1-0 למכבי נתניה, שנראתה מצוין בדקות הראשונות, שער בכורה לחוגי במדעי היהלומים. זה המשמעותי הבא, דקה 39, קרן של חוגי, זערורה, נגח, ונעצר במשקוף, אבוחצירא השתלט על הריבאונד, אבל עומר כץ חסם לו את הדרך. הזדמנות גדולה לנתניה, שהובילה 1-0 גם בירידה להפסקת המחצית. ההפסקה נרשם עימות גדול ואלים בין האוהדים של הפועל פתח תקווה למאבטחים. אנחנו מיד נביא כאן דיווח מפורט על כל מה שהתחולל שם. על קר הדשא, נתניהתים המשיכו להיות עדיפים. דקה 55, פריצה יפה של אביב כהן נסיעה במשימת רוחב של אבוחצירא, כשאורן גני גלש בזמן כדי לעצור את חוגי. ממשיכים 10 דקות קדימה, שוב התקפה צהובה, עוז בילו הצליח לעצר לעצמו בצד בעיטה, קץ. שם את היד והדף את הכדור לקורה. מה עם הפועל פתח תקווה, אתם שואלים? במצב שלהם אנחנו הולכים לדקה 72, אז מסירה מצוינת של שבית מזל. מצא את קים וידי פנוי, והקשר הקונגולז בעט רק לרשת החיצונית. נתניה המשיכה לחפש את השני, דקה 78, מאור לוי הכניס פס יפה לעמית כהן. כהן שירה מסירת רוחב, ומי שהיה שם כדי לשים את הכדור ברשת, הוא מתיאס דאבו שהפציץ פנימה. 2-0 לאורחת, שהייתה הרבה יותר תכליתית מהיריבה שלה במשחק הזה. זו הייתה תוצאה גם בעת שריקת הסיום, מכבי נתניה עדיין בתמונת ההפלה לחצי גמר המפעל, פתח תקווה מנגד, מפסד שני ברציפות.
7: קיץ אולי אחד הקשים שעברתי כמאמן, אין ספור שחקנים, בדקנו ובחרנו ואנחנו מחפשים עדיין, ויש לנו כמה אופציות, בלמים וקשרים, ומאוד מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתחזק, אנחנו לא לרגע אחד רגועים או נינוחים, עובדים מאוד מאוד קשה, רוצים למצוא את השחקנים הנכונים שיגרמו לקבוצה את השדרוג. אני חושב שיש לנו בסיס טוב של קבוצה טובה, ועם שניים נכונים, שלושה נכונים, הקבוצה תהיה חזקה מאוד מאוד.
8: לא בשלב של לחץ, אני חושב שאנחנו יודעים שחסר לנו ואנחנו מודעים לזה, אנחנו יודעים שגם אנחנו, השחקנים הזרים הגיעו די מאוחר, הם לא בעניינים עוד, אבל לא, עדיין לא במצב של לחץ, אני חושב שהבסיס הוא טוב וחסרים לנו עוד בין 3-5 שחקנים שיעבו את הסגל, שיתנו לנו עוד בשר להמשך העונה.
0: ואנחנו חוזרים למושבה למוטי פשחסקי. פשחה, תראה, חוץ מהמשחק התרחשו באצטדיון עימותים פיזיים בין סדרנים לאוהדים, ראינו את זה במחצית, מה היה שם?
4: כן, שוב שלום. כמה שלא התגעגענו לתמונות המכוערות האלה, הפעם במהלך המחצית סדרנים מבקשים מועדי הפועל פתח תקווה לזוז מהבמה ביציא המזרחי, מקום שאגב מאושר להם גם על ידי המשטרה, גם על ידי הקבוצה. מתפתח עימות קולני בין כמה מהאוהדים לבין הסדרנים, שפתאום אחד הסדרנים לוקח לום ומכה בראשו את אחד מאוהדי הפועל פתח תקווה, שמהר מאוד מפונה לבית החולים בלינסון עם חתך של 20 סנטימטרים בראשו. מעבר לזה ראינו גם סדרנים שמרימים כיסאות על אוהדים של פתח תקווה שמנסים להגן על עצמם. ובשורה התחתונה, המשטרה, כוחות היסם הגיעו לכאן די מהר. אותו סדרן שעיקה בלום את אחד מאוהדי הפועל פתח תקווה בורח לרחוב צדדי, באזור האצטדיון, המשטרה תופסת אותו, והוא יובא מחר בפני שופט עם עוד שני סדרנים שהצליחה המשטרה לתפוס אותם עוד בעודם באצטדיון. ממה שאנחנו אוספים פרטים, הסדרן המדובר ממזרח ירושלים, התבקש מנהל ההבטחה כאן להעביר את כל תעודות הסדרנות כדי להבין האם באמת הם יכלו בכלל להיות סדרנים כאן באצטדיון. כל הנושא הזה עדיין בבדיקה, אבל בשורה התחתונה, אוהד אחד, פצוע בינוני, שנמצא כעת בבית החולים, עובר סיטי בראשו, ולא מעט בלגן ותמונות שכבר חשבנו שלא נראה, בטח לא בתחילת עונה.
0: כן, שחר, תודה רבה לך. פשוט לא להאמין, הסדרנים אלימים. בעקבות החלטתה של עיריית גבעתיים שלא להיות חלק מהמועדון, והפועל רמת גן הודיעו היום שהם ימשיכו לפעול תחת השם הרשמי, המיתולוגי. הערב ניסו לשמור על פתיחת עונה מושלמת כאשר הם חיפשו באצטדיון ברחובות ניצחון שלישי בגביע הטוטו. הקבוצה של מסיידגו שלא הפסידה ב-11 המשחקים האחרונים שלה, כן? פתחה עם תמיר גלאזר ומשה סמל בהרכב. הירושלמים הגיעו מרודדים אחרי ניצחון במכבי פתח תקווה, והאקס שלהם, זיו אריאל. ישראל דאפה ועיני דיסלפלד פתחו אצלם בהרכב. בדקה העשירית, האורחת בכחול השיגה את פריצת הדרך, חיים אודוקון. פרץ יפה באגף, שלח כדור למוחמד דיאב. דרוזר של פריצה. ממש, בקלילות הוא עשה את זה, 1-0. דיאב, שגדל במחלקת הנוער של ירושלים, עלה כמחליף בשני המשחקים הראשונים במפעל. היום, כשהוא פתח לראשונה בהרכב, חודש תרות בזריזות עם שעה ראשונה עונה. המתן חיכתה לתוסף את הזמן של המחצית הראשונה. אופק עובדיה פרץ לך רבה שיחרר טיל החיבורים, וגם הוא, כמו דיה, פותח לראשונה עונה במפעל ומחזיר עם שעה. בהפסקה, שוויון אחת די משקף, צריך להגיד. המחצית השנייה הייתה מצ'עה בבית, אבל היה שווה לחכות. עד לדקה 86, אז אנדרו אידוקו השתלט על כדור מרכז המגרש, קדם ושחרר את הטיל הזה. שנעצר רק בחיבורים. 2-1 ירושלים. אודוקו הניגרי שנכנס כמחליף רבע שעה קודם, בעיטה יוצאת דופן שלא משאירה לשוער שום סיכוי. במצב הזה ירושלים כבר הייתה יכולה להאמין שיש לה סיכוי להפיר לחצי הגמר, אבל המשחק הזה נשאר עוד טוויסט אחרון בקנה. דקה השישית של תוספת הזמן. פריצה סוחפת של הסנקה הסתיימה במסירת אורם של תיבת החמש. ועוד הנה דף לא טוב, המחליף המיצור השתלט על הריבאונד והשווה ל-2-2. סופר, דרמטי, שר בביתה האחרונה של המשחק. רמת גן מגדילה את רצף המשחקים שלה לא הפסד ל-12, ולמרות שאיבדה נקודות ראשונות העונה במפעל, היא עדיין שומרת על סיכוי טוב להפיל לחצי הגמר.
9: מאוד מבאס, מאוד מאכזב, ילדותי אפילו, הגול גם במחצית הראשונה ובעיקר הגול, היינו צריכים ללמוד מזה, בטח לחצי השני. אם יש מתי לתקן זה עכשיו בגביע הטוטו, אבל נצטרך לעבוד קשה כדי לתקן את זה.
10: דענו שאנחנו באמת בשביל לעשות משהו ולעלות ממקום ראשון, אנחנו צריכים קודם כל גם לא להפסיד. גם אם מכבי נתניה ניצחו, ואני יודע שהם ניצחו, אז יש לנו עוד הזדמנות ביום ראשון נגד מכבי פתח תקווה לעשות ניצחון ובאמת לעלות שלב. גם בגלל שאנחנו קבוצה שעלתה ליגה, אני רוצה באמת שהקבוצה תקבל ביטחון, ואנחנו עשינו שתי ניצחונות. התיקו בסוף זה כיף, זה גם השנייה האחרונה.
0: אז הנה כך נראית טבלת בית ב', נתניה עדיין ראשונה, אבל היא כבר אחרי 4 משחקים. תיקו של רמת גן מציב אותה במקום השני, כששתי הקבוצות מפתח תקווה נועלות את הטבלה. עומר, חיכית פה כל כך יפה, כל כך בסבלנות. אז בואו נדבר, היום היה בעצם הדיון הראשון בהליך המשמעתי בפרשת האירועים האסורים, כי היה פה עוד ערעור על הזה עוד לפני שבכלל הדיון. אז היום היה הדיון הראשון, זה היה אמור להיות דיון די תמציתי, אבל אני מבין שמהר מאוד הרוחות התלהטו שם.
11: קרוב לשעתיים של דיון היה שם, והרוחות התלהטו. בעצם מצד אחד קיבלנו את עירונית טבריה, מובלת בידי עורכי הדין אייל יפה שאנחנו מכירים, ועורך הדין החדש שלה, עורך הדין ציון אמיר, אנחנו
0: נדבר עליו. שהוא פליליסט בכיר, מה קשור?
11: נדבר על זה עוד מעט, על המינוי יהיה בהמשך. מהצד השני, את הדיון כמובן ניהל עורך הדין נועם ליובין, הדיין הראשי, ותובע את התאחדות גלעד ברגמן. אממה, מי עוד נכחו בעולם? נציגי סמך אשדוד, שהגיעו לדיון כצד מעוניין, כך הגדירו זאת בבית הדין. ג'ק ג'קי בן זקן, בעל הבית, מלווה בשני עורכי דין ממשרדו של עורך דין עמית חדד, גם הוא עורך דין בכיר מאוד בפוליטיקה הישראלית.
0: כן, מי שמייצג את ראש הממשלה נתניהו בכל התיקים הפליליים
11: כן,
0: שלו.
11: כן, אז הוא לא היה היום בדיון, אבל הגיעו נציגה והערוכות התלהטו ברגע שאחת מעורכות הדין של אשדוד החליטה שהיא רוצה לדבר ולהביע

0: את דעתה, עורך הדין של טבריה כמובן מיד זעם על כך, מבחינתה של טבריה אשדוד,
1: בכלל לא צד בעניין.
0: לכן מיד טען שזו חוצפה, הרוחות התלהטו, והדיין הורה להפסיק את הדיון ל-10 דקות, וכך אנחנו קיבלנו סערה ממש עם פתיחת

0: הדין, זה כבר מרמז על זה שטבריה כבר מתכוננת לשלב הבא, אומרים כבר אחרי בית הדין המשמעתי, אם צריך, אנחנו נפנה לבית הדין המחוזי, בעצם לבית המשפט המחוזי, לשיח פלילי לגמרי. עורך הדין החדש שלה נשמע מאוד בטוח בדרכה של טבריה, בוא נשמע אותו.
1: היא לא תרד ליגה אף פעם, אני לא יודע מי ימציא את זה. אני לא יודע, מי שמכיר את החוק ואת הדין ואת התקנון, ובטח עורך דין אייל יפה שהוא מומחה גדול לעניין הזה, ואפשר להקשיב ולשמוע את מה שהוא חושב בעניין הזה, מי המציא את העניין הזה של הורדת ליגה? זה עורבא פרח. מי שמנפח את הבלון הזה חושב שאולי ככה מגיעים להישגים ספורטיביים. הישג ספורטיבי קבע על קר הדשא והישגים משפטיים בתוך בית הדין.
2: טוב, אתה יודע, זה ציון אמיר, והוא כמובן יהפוך את הדברים, לא... אבל בוא נזכיר שתובע התאחדות הגיש כתב אישום, אבל הוא עדיין לא דרש עונש ספציפי. מצד שני, אנחנו יודעים שההתאחדות, לפחות לפי התאחדות, מתכווננת לשים שם עונש רציני מאוד. איך אתה מסביר את זה שהוא לא דרש כלום בינתיים?
0: אני משורת הדין, תובע התאחדות לא מבקש את העונש שהוא דורש, אבל בעצם הלך הרוח מספר הכל, גם כתב האישום, גם האשמות החריפות כלפי עירונית טבריה, בהם האשמה הבולטת ביותר סיוע לשימוש בסמים בנסיבות מחמירות, הוא בעצם רומז לדיינים, אתם תשקלו את זה בעצמכם, תחליטו, אבל מבקש, תפעילו שיקול דעת לדעתי ולדעת ההתאחדות. אין ספק שטבריה ביצעה כאן את העבירה, או לכל הפחות ניסתה לבצע את העבירה, ומשאיר את זה לדיינים.
2: תראה, מה נשאר לתחילת הליגה? 17 ימים? איך ההליך הזה אמור להימשך? יש בכלל סיכוי לעסקת טיעון? כמו שעשו להם בעניין של החוזים הכפולים?
0: תלוי את מי אתה שואל. קודם כל, נעשה סדר. איך הדיון הזה מסתיים? הדיון הזה מסתיים, האמת, בהחלטה שהיינו יכולים להגיע בתוך דקות ספורות, אם לא כל מה שהיה שם שכל צעד ניסה להראות ולטעון, שגם הגדירו את זה סוג של קרקס מה שהלך שם. אבל הדיון הזה מסתיים בכך שהדיין מורה לעירונית טבריה להגיש עד מחר בצהריים את רשימת הדרישות והחומרים שחסרים לה. ברגע שהיא תקבל מההתאחדות לכדורגל, מהתובע, את כל החומרים שחסרים, 14 בעצם שבועיים ינתנו לה עד שהיא תצטרך להגיש כתב הגנה. ברגע שהיא תגיש את כתב ההגנה, נעבור לשלב ההוכחות. שם כבר יזומנו
2: עדים. ושם כבר תתחיל הליגה.
0: בדיוק, שם כבר תתחיל הליגה, ושם מקומה של עירונית טבריה דה פקטו יהיה בליגת העל, ואשדוד תישאר בלאומית, מבחינה ריאלית לפחות, ירידת ליגה אוטומטית היא לא כל כך סבירה. בוא נשמע את עורכי הדין של טבריה מתייחסים למה שצפוי לקרות.
1: תיק מורכב, מהרבה מאוד חומר, גיבוש עמדות לוקח זמן. לפחות 14 יום אחרי שנשלים את כל ההליך המקדמי וקבלת החלטות של בית הדין, יתחילו להיקבע המועדים. אז ייקח כמה שייקח, אני לא יודע כמה.
3: אני מוכרח להגיד לכם שאנחנו, הליגה לא מדברת אלינו. אנחנו משחקים בליגת העל, נשחק בליגת העל, וכל מי שחושב שלא, זה wishful thinking. זה לא מנחה אותנו. אנחנו עמדנו על כך שהדיון יתנהל לפי דיני הראיות, שנקבל את החומרים. שימו לב, ההתאחדות לקח לה 40 יום להגיש כתב אישום. למה אני צריך תוך 7 ימים להגיב?
4: שבועיים האלה סיכוי שיהיו שיחות להסדר
1: טיעון? מה פתאום, אנחנו הולכים עד הסוף.
0: לא. מבטלים עסקת טיעון כבר בשלב הזה, אבל בוא נראה, עוד מספר שבועות.
2: הם השיגו את שלהם, לא נכנס עכשיו באמת שזה שבית דין וזה, אבל הם השיגו את שלהם, והדיון הזה לא ייגמר לפני שהליגה מתחילה, והם התחילו את העונה בליגת העל, אז כל הדחיות והערעורים שהיו לפני, השיגו את שלהם בסופו של דבר. ועוד לפני הדיון, אתה פרסמת שטבריה רוצים לזמן לחקירה בבית הדין את יושב ראש ההתאחדות. למה? מה הוא קשור?
0: כן, יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, בטבריה אומרים, ברגע שהוא מופיע בתמלולי החקירה ויותר מפעם אחת, אנחנו מבחינתנו רוצים לבדוק את מידת המעורבות שלו בסיפור הזה. זו בקשה די חריגה בכדורגל הישראלי. זה קרה פעם אחת עם אבי לוזון ב-2008, אז הוא זומן לבית הדין, וזוכה לגמרי מחמת הספק. אבל בסופו של דבר, יש כאן דרישה חמורה מבחינתה של עירונית טבריה. הם רוצים לראות את שינו זוארץ בבית הדין, הם רוצים לראות את תובע ההתאחדות גלעד ברגמן, וכמובן את החוקר גם כלפיו מפנים הרבה הרבה אצבעות מאשימות. כפי שאמרת, זו רק ההתחלה. זו רק ההתחלה.
2: זה ייקח הרבה זמן הדיונים בעניין הזה. עומר, תודה רבה לך.
0: תודה.
5: השידור בחסות תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית

0: השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: אצלנו בהמשך, מוחמד סלאח זכה לקבלת פנים חמה במיוחד באיסטנבול אחרי שחתם בטרבזון ספור.
5: Dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan.
4: וגם פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט, שהפעם הפועל רמת גן, שמציגה סגל צעיר, זרים מעניינים, ומסיידגו אחד שבא בעיקר להוכיח.
6: אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.
7: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה, ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
4: ממשיכים עם פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט, שהפעם העולה החדשה, הפועל רמת גן. האורדונים חוזרים לליגת העל עם יושב ראש חדש, עם מאמן שבא להוכיח, וסגל צעיר שהמטרה לא לשוב ללאומית אחרי עונה אחת.
19: אחרי 13 שנים האורדונים חוזרים לליגת העל. העולה החדשה, הפועל רמת גן, תציג תקציב צנוע של כ-27 מיליון שקלים, כשעל ההגה אבי יחיאל מחזיק זכויות הניהול במועדון. זרים חדשים, לצד שחקנים צעירים, ינסו לייצג מערה קבוצתי מוצלח. מקסים פלקוצ'נקו הגיע ממכבי נתניה כדי לספק את הניסיון. ז'וטה גונזלבש הפורטוגלי כבר נראה כמו מעוז ההגנה. הניגרי קריסטופר בוניפיס יחזק את הקישור. וללואן קמפוס הברזילאי כבר נראה כמו מוציא לפועל אולטימטיבי בהתקפה. חוץ מהם חמישה שחקנים, חלקם שייכים למכבי תל אביב, הפועל תל אביב ולמכבי חיפה, הצטרפו לעולה החדשה בהשאלה. וכך נראה הרכב האידיאלי של רמת גן, שכרגע נראה כמו הצעיר בליגה והסתמך על לא מעט שחקנים צעירים. אחד מהם הוא המגן הימיני המושל למכבי חיפה, יבלו גטאצ'ו, קישור הכולל את בוניפיס, פלקוצ'נקו וסמל, וכאמור קמפוס לצידו של דוד הסנקה, שמיועד להיות תגלית העונה. אחרי הצלחה יחסית במכבי חיפה, מסיידגו יצא למסע נדודים לא מוצלח בלאומית, שנגדע עם העלייה עם רמת גן בשנה שעברה. מסי שוב בליגת העל, וכמה סמלי שמשחק הליגה הראשון יהיה בסמי עופר, מול אותה מכבי חיפה. את העונה הקבוצה תפתח באצטדיון החדש והקומפקטי ברחובות. סך הכל כ-500 מנויים נמכרו, מספר צנוע, אבל בבתי הקפה בגבעתיים ובכיכר אורדיה רוצים רק דבר אחד, לא לשוב ללאומית אחרי עונה אחת.

0: אור דונים זה כינוי לאוהד הפועל רמת גן מזה שנים. אתה רואה מישהו ברחוב, חבר, רועד ליציע, אורדון, אורדון, אהלן אורדון. כולם מבינים, כולם יודעים. כבר בכל הארץ יודעים ומחכים לאורדונים שחזרו לליגה.
1: אנשים כוחים ביציעים, זהו, יש שולח חדשה לליגת העל. הפועל רמת גן עושה את זה.
2: אנחנו נעשה סיבוב יפה בליגת העל, נביא שלנו. שירים, את הקהל, את המסורת, את המאה שנים של המועדון.
3: אני פעם האחרונה שהיינו בליגת העל, זה היה לפני שנולדתי, אז לא זכיתי לראות את זה, ואני מקווה שיהיה כפעם.
2: בליגת העל זה צ'ופר, במקסימום נצליח.
0: כל מקום מעל מקום 6 בפלייאוף העליון יהיה הישג נחמד. חצי גמר גביע ומעלה יהיה נחמד מאוד. ורוצים אירופה, למה לא?
3: יש המון שחקנים חדשים.
2: יש כמה זרים טובים ועוד כאלה שבדרך.
0: עוד אין לנו שמות.
2: אנחנו לא מכירים אותם, כולם חדשים.
0: גם השם שלנו, היחיד שאנחנו מכירים, קשה לבטא אותו. מקסים פלקוצ'נקו. אתה מבין?
2: בהתחלה נשחק ברחובות, והבנתי שבאזור דצמבר נחזור לסלון רמת גן.
0: נקודה כואבת, היינו שמחים לבית, כמו שצריך, כמו שיש לרוב הקבוצות.
3: מאוד מוזר להתחיל ב... לבצדון שלך.
0: דגו לא פרייר. פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה מועמדת לירידה על תא ליגה. מי שהצליח לעשות את זה, הוא לא פרייר. יש לו ניסיון גם בליגת העל.

0: לא הכי הרבה אוהדים. אבל אנחנו אוהדים הכי הרבה. כל אחד מאיתנו שווה 3-4, ויש לנו גאוות יחידה. בקעת היציאה, עשתה את העונה.
1: פול המגן זה הקבוצה הראשונה שעלתה מהליגה השנייה לליגה הראשונה, ובאותה העונה לקחה אליפות. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שלקחה גביע מהליגה השנייה. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שירדה לליגה השנייה ולקחה גביע. אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.

0: נבחרת הכדורסל תפתח בשבוע הבא את ההכנות לקראת צמד משחקי מוקדמות גביע העולם בהמשך החודש. הבוקר זומנו 16 שחקנים לפתיחת האימונים, 14 מתוכם יצאו עם הנבחרת למשחק הכנה בגיאורגיה, משם המשיכו לצמד משחקים בלטביה, אחד נגד פולין, אחד נגד הנבחרת המקומית. בין השמות הבולטים בסגל ניתן למצוא את רפי בנקו, ששב למדים הלאומיים לראשונה מאז אליפות אירופה, תומר גינת, שבצל פציעתו תפוט שלו מוטלת בספק. בין השמות הבולטים בהדרם נמצאים שחקני ה-NBA דני אבדיה ובן שרף, זה בגלל שקבוצתם לא אישרה את השתתפותם בחלון הנוכחי. עכשיו בואו נראה קצת גולים מהמסגרות האירופאיות בכדורגל. נדב יעקבי מצטרף אליי לצורך כך. ערב טוב נדב.
1: ערב מצוין לי.
0: בואו נתחיל עם גבי קניקובסקי, הנציג שלנו בפרנץ ורו, שאירחה את גורניק זבז'ה.
1: גורניק זבז'ה
0: הפולנית.
1: הפולנית, אכן כן.
0: במוקדמות הליגה האירופית.
1: במוקדמות הליגה האירופית. פרנץ ורו שכבר עברה שני סיבובים, כולל ניצחון על טוונטה אנסחדה בסיבוב הקודם, ואירחה את הפולנים אצלה בבית בבודפשט. אגב, גל חום מטורף בבודפשט, למעלה מ-35 מעלות בלילה. מחר מדברים על למעלה מ-40 מעלות, אז לכן היו הפסקות שתייה. גבי קניקובסקי מגיע להזדמנות טובה בתחילת המשחק ומחמיץ. הזדמנות טובה לישראלי להעלות כאן את הקבוצה שלו ליתרון. הרבה שינויים היו בפרנץ ורוש במהלך הקיץ. כמובן גם אבו פאני עזב לטובתה של הכוכב אדום בלגרד. ואז מחצית שנייה ומבצע יפה מאוד של הרומני מריוס קורבו, שמבקיע ומעלה את פרנץ ורוש ליתרון 1-0. השער הזה היה בסופו של דבר השער היחיד במשחק. פרנץ ורוש מנצח את המשחק, עוד ניסיון של קניקובסקי שהוחלף באזור הדקה ה-80. 1-0, לא מבטיח להם כלום, אבל בשבוע הבא בפולין נקווה שהם ינצחו. ומי שתנצח במפגש הכפול הזה, תשחק בשלב הבא מול טרבזונספור, שעוד מעט נדבר עליה.
0: בהקשר של מוחמד סלאח. איך אתה רואה את ההשתלבות של קניקובסקי היום, גם במשחק ובכלל בעונה הזאת בקבוצה?
1: זו עונה שנייה שלו. בעונה שעברה נזכיר, פרנץ ורוש אחרי 7 שנים איבדה את האליפות, זכתה בגביע. לא שזה נופל עליו כמובן, זה גם העונה הקודמת של רובי קין, כמאמן שהוחלף. בסך הכל משתלב יפה, אתה רואה אותו שחקן הרכב, קבוע, מנהל את המשחק. אני חושב שגם העזיבה של אבו פאני קצת גם שינתה.

0: לו את התפקוד במרכז המגרש. לא ראינו היום משחק מדהים שלו. אם היה מבקיע, כמובן זה עושה לו טוב מאוד, אבל בסך הכל אני חושב, שחקן, הרכב, קבוע, בקבוצה שנחשבת לגדולה ביותר בהונגריה, יכול להמשיך ולהתקדם. אבל בוא נראה, אם יהיה אכן מפגש מול טרבזונספור ומוחמד סלאח, זה הולך להיות סיפור גדול מאוד.
1: אז בוא נטפס באמת למוקדמות ליגת האלופות, שם פנרבחצ'ה אירחה את שטורמגרץ.
0: אכן כן, פנרבחצ'ה, שהיא לא אלופת טורקיה, לכן היא משחקת בשלבים המוקדמים. היום אירחה את שטורמגרץ האוסטרי, בית סדון באיסטנבול. היתרון של הטורקים היה ברור למין הפתיחה. טליסקה מבקיע אחרי 10 דקות, 1-0. גם פנרבחצ'ה התחזקה בצורה מרשימה מאוד בקיץ והביאה את מייסון גרינווד, האנגלי שהגיע ממרסיי, רכש של כמעט 50 מיליון יורו. אז גם פנרבחצ'ה מתחזקת, גם גלת הסריי, ותכף נדבר גם על טרבזונספור. אז 2-0 לפנר במשחק הראשון לקראת הגומלין שיהיה באוסטריה בשבוע הבא.
1: בוא נלך לקונפרנס ליג, דומות שם, פנתנייקוס של קנגואר, שכבר לא שלנו, בקשה את צסקה סופיה, מה היה שם?
0: יש צסקה סופיה, זאת שמשחקת נגד פנתנייקוס, שעולה ליתרון מהשאר של אדריאנו יגושיץ' הקרואטי הצעיר, שהבקיע גם בשבוע שעבר. קנגואר אמנם חתם בקבוצה, אבל עדיין לא בסגל, אפילו לא היה על הספסל. והבולגרים משווים. שער של גיאורגי רוסב משווה ל1-1. תוצאה לא טובה עבור פנתינייקוס, שנזכיר קבוצת פאר יוונית, אבל בעונה של רסי מארז במקום הרביעי, החליפה הרבה מאוד שחקנים, מקווה לחזור לצמרת של הכדורגל היווני. אם זה יקרה או לא, נמתין ונראה. בכל מקרה, תוצאה לא טובה לפנתינייקוס במשחק הזה. אני רק רוצה להוסיף, לפני שנעבור לשלב הבא, בדברים הבאים שנדבר עליהם, היה עוד משחק היום מאוד משמעותי במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, בין אורהוס וסבח. ולמה זה מעניין? כי המנצחת במפגש הזה, הכפול, כן. יהיה היריבה בפלייאוף של המנצחת בין הפועל באר שבע לבין הכוכב האדום בלגרד. כן, אז אורהוס, אלופת דנמרק, מנצחת היום 2-1 את סבח מאזרבייג'אן, צמד של שחקן אוגנדי בן 18, ג'יימס בוגרה, אבל זה 2-1, שבוע הבא גומלין באזרבייג'אן, במקביל לגומלין של הכוכב נגד באר שבע.
1: כן, הפועל באר שבע צריכה לעבור אותם. נדב, רוצה שישאר איתי גם לעניין הבא, כי דיברנו פה קצת, קצת על טורקיה. מוחמד סלאח, אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה של ליברפול, נחת היום באיסטנבול, התקבל בחום רב, הוא צפוי לחתום בקרוב על חוזה לשנתיים בטרבזונספור, הנה הדיווח של אוריטר.
2: מישהו היה צריך הוכחה נוספת לכוח המשיכה של מוחמד סלאח, הוא קיבל אותה היום בטורקיה.
3: Muhammed Salah artık İstanbul'da dünyadaki Zinedine Zidane'la beraber Müslüman en büyük futbolculardan.
4: Abi çok mutluyuz. Dünya yıldızı aldık. ligde de Avrupa'da da bize bol bol katkı vereceğine inanıyorum.
2: אלפי אוהדי טרבזונספור מילאו את שדה התעופה באיסטנבול כדי לקבל את פניו של הסופרסטאר המצרי, בזמן שברשת שודר בשידור חי מסלול הטיסה שלו עד לרגע הנחיתה. סלאח בן ה-34 חתם לשנתיים בשכר מפלצתי של 23 מיליון אירו לעונה.
5: טרבזון, are you ready? We can hear you. See you very soon. With the Harrier Trabzon.
6: And Salah is there! Oh, what a goal! Oh! And it's Salah for Liverpool! Here's Mohamed Salah. Can he do it? He's got the big chance. He's got the big goal.
2: הכדורגלן המצרי הגדול בכל הזמנים הודיע על עזיבת ליברפול לפני כ-5 חודשים. בתשע השנים שלו באנפילד הוא הפך לאגדת פרמייר ליג, הוכתר 4 פעמים למלך השערים ופעמיים לשחקן העונה, זכה עם המייטי רץ בשתי אליפויות ובליגת האלופות.
6: Liverpool, the champions of Europe.
7: Time flies, isn't it? Because you leave with a smile on your face, you leave loved by so many people.
8: It's time I want to go. And of course there is a lot of things behind the scenes people doesn't know about it, but yeah, I think now is the time I have peace with it.

0: באופן מסורתי, הליגה הטורקית מושכת אליה הכוכבים מזדקנים לקראת סוף הקריירה, אבל מוחמד סלאח הוא ללא ספק הכוכב הגדול ביותר שנוחת שם בשנים האחרונות. טראבזונספור היא מחזיקת הגביע ותשחק העונה בליגה האירופית. המועדון שבו כיכב גם אקס הפועל באר שבע, טוני וואקמה שעזב הקיץ, מקווה שבעזרת סלאח יצליח לשים סוף להגמוניה של גלת הסריי, שזכתה בארבע אליפויות האחרונות, ולהחזיר את התואר לטראבזון לראשונה מאז 2022.
1: Salah İstanbul'u seçmedi, Trabzon'un yaylığı seçti. Yaylarının şakları bu sene kazanacak, bu sene şampiyon Trabzon.
2: Bismillah, Muhammed Salah!
3: טוב, מדב, איך אתה רואה את החתימה שלו דווקא בטראבזון ספור? בטורקיה, אתה יודע, גם הצעות מסעודיה, היו כל מיני כיוונים.
4: קודם כל, היה ממסע ומתיים בשיקטש.
3: כן.
4: אחד משלוש הגדולות של איסטנבול, וזה נפל ברגע האחרון. אנחנו לא לגמרי יודעים את כל מה שעומד שם מאחורי הקלעים, אבל צריך לומר, בשנים האחרונות, יש השקעות מטורפות בקבוצות הגדולות.
3: ראינו את גלת
4: הסריי בשנה שעברה, ויקטור אוסימן ושחקנים נוספים, ועכשיו אנחנו שומעים על מייסון גרינווד.
3: לא רק זה, גם מה שמציעים, מה שסלאח הולך לקבל זה מה שראה, להציע לויניסיוס, פלוס מינוס, מבחינת שכר.
4: אז לכן יש, כמו שאמרתי, יש אנשי עסקים מאוד מאוד עשירים שעומדים מאחורי המועדונים האלה, והם אלה שמכניסים את ה... יש תחרות, אתה יודע איך זה. אחד משקיע, אז השני רוצה גם כן, והשלישי, ויש ארבע קבוצות גדולות בטורקיה בעצם, שלוש הגדולות של איסטנבול וטראבזון ספור, שכמו ששמענו, לא זכתה באליפות מאז 2022 עם טוני וואקמה. אז שמע, זה סיפור גדול מאוד. אני מעריך שמבחינתו של מוחמד סלאח, המחשבה שלו להגיע לסעודיה קיימת, אבל הוא מרגיש שהוא עדיין זה מוקדם מדי. זאת אומרת, גם עוד שנתיים, שלוש הוא יהיה מספיק טוב.
3: הוא יכול לשחק קצת באירופה, כן, טורקיה משחקת במסגרות האירופאיות.
4: הוא יכול לשחק באירופה, ויש פה כסף מטורף.
3: מטורף,
4: תוסיף כן. לזה גם, לפי מה ששמענו, הסכם באמת יוצא דופן, שההכנסות ממחירות החולצות מחוץ לטורקיה, הולכות אליו ב-100%. כלומר, כל קבוצה שנמכרת במצרים, הכל הולך אליו. אז יש פה הרבה מעבר גם לשכר נטו. נמתין ונראה.
3: כן, גם טורקיה יותר
4: קרוב. ועולמת אולי גבי קניקובסקי נגדו.
3: כן. נדב, תודה רבה.
4: תודה.
3: הערב נפתחה אליפות העולם באתלטיקה עד גיל 20, באורגון, ארצות הברית. הנציג הישראלי הראשון של מדד חמישה, היה ליאם אקווה, ששתף במוקדמות לריצת המאה מטרים. אקווה שמחזיק בשיא אישי של 10 שניות, 39 מיות, היה צריך לסיים בין שלושת הראשונים כדי להפיל לחצי הגמר. הוא רץ במסלול השביעי, זה 30 מלמטה, הזינוק שלו לא היה מספיק טוב, וזה השפיע כמובן על המשך הריצה. הוא סיים שביעי כשהשעון מראה 10 שניות ו-62 מיות. כעת הוא יעביר את הפוקוס למקצוע הבא בו, הוא ישתתף, מוקדמות הריצת 110 מטרים מסוכות, וזה יקרה בשישי בערב. ונבחרת ישראל בשחייה אומנותית סיימה היום את חלקה באליפות אירופה עם השתתפות בגמר התרגיל האקרובטיקה. הנבחרת הישראלית סיימה במקום השישי מבין שמונה נבחרות שהשתתפו בגמר, שנערך בפריז אחרי שקיבלה את התוצאה 188.4286. את מדליית הזהב כתפה משלחת הספורטאים הניטרליים, שזה בתכלס רוסיה. את הכסף, ספרד ואיטליה השלימה את הפודיום. נבחרת הישראלית מסכמת אליפות אירופה טובה בסך הכל, בה הצליחה להגיע לגמר בכל אחד מששת התחרויות בהם השתחרתה. נזכיר שבאליפות הקודמת שנערכה בבלגרד לפני שנתיים, הנבחרת עשתה היסטוריה כשזכתה בשתי מדליות ארד. עכשיו לתחזית. ובתומי, מזג אוויר נוח לכדורגל במשחק של מכבי תל אביב מול סופיה. בתל אביב חם, מה חשבתם? מחר בני יהודה מול הפועל כפר שלם בגביע הטוטו של הלאומית. בפלוישטה, רומניה, 34 מעלות, אבל גשום, ביתר תשחק שם מול אוסטריה וינה, וגם בסלוניקי חם מאוד במשחק בין פאוק לאנדרלך במוקדמות הליגה האירופית.
5: תחזית מזג האוויר בחסות דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
3: ועוד עניין אחד לפני סיום בנוגע להורדת השם גבעתיים, משמע של הפועל רמת גן, ובכן בעיריית גבעתיים, טוענים כי הם פעלו מול ההתאחדות להוספת השם. ומי שלא רצה לעשות כך, זה המועדון עצמו, כנראה בתמיכת עיריית רמת גן, כך לשון התגובה של עיריית גבעתיים. זהו, אנחנו פה מסיימים. נזכיר שמחר ב-7 מהדורת הערב שלנו, ב-11 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, לסיכום היום הספורטיבי, וגם כמובן, הישראליות באירופה. שיהיה לכם לילה טוב, נתראה מחר.
14: שידור בחסות.
15: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
18: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
19: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
20: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השער היפה ביותר של מוחמד סלח במדי ליברפול בצ'מפיונס הוא השער נגד בולוניה. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרם אמן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: לי קופר, New Gears Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
13: וואו, התגעגעתי.
14: אבו האגדי.
13: וואו, התגעגעתי.
14: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
13: מונדיאל?
14: לא.
13: היינו פגעת מונדיאל? פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
14: חודשיים כמעט.
13: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה.

0: זה תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
1: ושום דבר לא השתנה. שום דבר. עדיין אני ואתה פה לבד.
0: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
1: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן, שאני תחזור אליי.
1: כן, וגם איתי לא עונה לי.
0: לא עונה.
1: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
1: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה? יש נסיעה?
1: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
1: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
1: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
1: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
1: בדיוק.
0: נשאר שם.
1: בדיוק.
0: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
1: בסוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה. אני,
1: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
1: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות? הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות כסף מנהל את העולם? אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200.
0: כן, כן.
1: כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית שלנו.
1: נעשה זה 4 חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
1: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל...
1: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50,000 קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: לא, באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייך
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה
1: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, 2-3 של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, קהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: אם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שיהיה... שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה איתו?
1: אבל מרקו שוער, זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה.

0: אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה, עמרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי שתיים, אולי פי שתיים וחצי, אולי פי שלוש אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה, או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עמרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעמרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה... השלמה.
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב... והוא, אתה יודע, יש לו... הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל...

0: מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה יפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה, אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה, השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
1: א',
0: שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי חלוץ תשע, ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: את וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר?
0: נו.
1: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ תשע של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזהו, עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים לבית ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבינת להם בית ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת, אופי. זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
1: הגוף. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, נבנה, כמו שזה נראה, טוב. כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב,

0: מכבי חיפה להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרניק, ארבל עם צוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: הם... דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר
0: הכירו את זה. לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה ש... אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
1: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן, והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצלחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך לשחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רצה להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל...

0: כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
1: בסיטואציה הזאת,
0: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו, ואם הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר בנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
1: אני חושב
0: שלא. שאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ'. אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
0: קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו, שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה, מצוין. סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר על בשעה טוב, אני חושב.
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי אומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שועה.

0: אתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שהוא הסופרסטאר, אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא

0: בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם אתה שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, אחד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי
0: תל אביב. שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות. זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוכל, איך אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי?
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים, ומהאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחיד מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך בשמונה המשחקים האלה. פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים. חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר, מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד, זה אמצע.

0: זה בקו של באר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש? אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ ויתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
1: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: ברדה עשה אותו מגן.
1: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעית, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
0: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
1: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
0: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך, ההצלחה
1: גדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו, אני אגיד לך את האמת, כן.
0: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
1: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
0: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
1: ממש לא.
0: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
1: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
0: באמת?
1: בטח,
0: מה? דווקא את זה שוטה?
1: את זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
0: פנדלים, נכון?
1: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך,

0: אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת, אתה רואה מכבי חיה.
0: אם היה ספק, אלוף האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16-10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: פגז
1: ישראליות. זה הרמה של הדוחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה תהליפות ב-15 פער, מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא אוהב מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה ביתר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא,
0: אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמה, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב...

0: חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט. שקט.
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך. זה.
1: אני מסכים איתך. והפועל תל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים.
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב,
0: רגע, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה, אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי, כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו,
0: אבו, יש לך לודו גורץ, כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר, זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף, דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו כרגע, קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגתל, כבשו ליגתל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא

0: רץ על האליפות באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מדרגלים.
0: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
0: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע, אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות, על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות, היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי, מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת, מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מצליחה
0: לך... קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיועה...
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: שם, כן.
0: מישהו צריך שלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. מתחילה... נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע הבלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים כי יסת הלך, מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחתיו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: גורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי, כישראלי, כישראלי חד משמעית. ישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נחמד.

0: נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: יכולה לבנות, זה נכון.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו, הדבר היחידי שכרגע, כרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה, ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה, אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: ידולב?
1: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך,
1: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לביא.
0: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה התחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל...
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח...
1: פרק, אורח מיוחד...
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן

0: אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי, המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביור רביעה.
1: אז אני אעשה לך ככה איך שהם בילדאפ.
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר?
1: אימא לבעבל.
0: אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר. אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה
1: ביי. יאללה ביי.

0: פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, ואני מניח שאני צריך להגיד סוף שבוע נעים כמה שיכול להיות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בערב, אני מניח שרובכם תשמעו אותו ביום שישי, שבת, בסוף השבוע. פרק שלא היה מתוכנן, צריך לומר, אבל קוראים לזה פרק חירום של הנושא המתמיד, פרק מספר 347, ולמה חירום? כי קרו דברים בכדורגל העולמי שאי אפשר לחכות איתם, ואי אפשר להתמעמע עד לשבוע הבא, כי עד השבוע הבא יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים להקוט בברזל כשהוא חם, ולכן כרגע אני נמצא לבדי פה באולפן, אולפן הפודקאסטים של ערוץ הספורט בהרצליה, ואני לא לבדי, כי הוא זידן שאומנם יצא לחופשה, אבל מקדיש מזמנו גם לנושא הזה, אלן עוזי, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו.
3: לא, חירום זה חירום.
2: חירום זה חירום. כן, יצאת לחופשה, ואתה צריך את זה אחרי חודש וחצי כמעט בארצות הברית, היית פה רק לפני כמה ימים, דיברנו על המונדיאל, אבל המונדיאל מאחורינו, אבל הוא גם לפנינו, המונדיאל של 2030, כי בעצם הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, זה דברים שקורים ממש, קרו ביום יומיים האחרונים, אחרי שקלטנו את אותו פרק סיכום אלטרנטיבי, מי שרוצה מוזמן עדיין להזין, יש שם דברים מאוד מעניינים לדעתי, ולא רק לדעתי. אנחנו נדון היום בפרשה, אני קורא לזה מלחמת פיפה וופה, למרות שזה הרבה מעבר לזה. ניתן את זה ממש בקטנה ואחרי זה נפרט. אבל אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה להגיד פה תודה רבה לכמה חבר'ה צעירים שפגשתי אתמול בצלון המושבה, הייתי בצלון המושבה, חלק מהקורס שאותו אני, שבו אני מרצה וגם מנהל אותו, של ספורט פאנל של תקשורת ספורט, והיו שם כמה חבר'ה אתה יודע, החבר'ה של מדה, שבאים לכל משחק, חבר'ה צעירים מתנדבים, הגיעו אליי שניים, היו ארבעה, והגיעו אליי שניים, יונה ויהודה, אני זוכר את השמות, באו אליי, התרגשו מאוד, ויונה הראה לי, פתח את הטלפון והראה לי את כל הפרקים של הנושא המתמיד. אמרת לו, מה אתה? הוא אומר לי, רק זה יוצא, אני מאזין קבוע. אמרת לו, רגע, והפרק של אתמול, מה, ברור, הנה, כבר שמעתי, ורצה להגיד תודה גם לך, עוזי, על כל מה שעשית, אתה וכמובן כל האחרים בתקופה האחרונה, לפני המונדיאל ואחריו, אז יונה ויהודה והחברים האחרים ממדה, אנחנו פה בשבילכם, גם, בין היתר. טוב, לענייננו, ג'אני אינפנטינו תכנן במחשכים, לדעתי, במשך חודשים, את המהלך שלדעתו, אתה יודע, יביא גם המהלך המנצח מבחינתו, וגם יבטיח את עתידו הכלכלי, לא שהוא אני דואג לו, כן? עתידו ועתידו משפחתו, ובכלל כל העסקים שהוא עושה עם משפחת טראמפ כאלה ואחרים, הוא היה בטוח שהניצחון שלו בכיס נתן את המכה,

0: והיה בטוח שאין לאף אחד אפשרות לעצור אותו, אבל בוופה החליטו ללכת all in, all out, all, לא יודע איך שתקרא לזה, והיום, ממש לפני שעה, הייתי בדרך לכאן שקיבלתי את הפושים, וופה מודיעה, לא יקום ולא יהיה. אם התוכנית של ג'אני אינפנטינו, שתכף נפרט אותה ומה עומד מאחוריה, תיכנס לפועל, אנחנו מחרימים, לא משתתפים. לא במונדיאל לגברים, לא במונדיאל לנשים, לא במונדיאל המועדונים, בשום דבר, אנחנו בחוץ. תשחקו אתם, הדרום אמריקאים והאפריקאים ביחד, בעצמכם, שיהיה לכם לבריאות. תגובתך.
1: קודם כל, וופה היא באמת בחוד החנית, והיא הקונפדרציה הכי חשובה והכי... יש לנו את התלונות שלנו על וופה, אבל יחסית לפיפה ויחסית למקומות אחרים, היא גם מנוהלת בצורה יותר טובה. אבל אני חושב שזו מלחמה של וופה נגד פיפה, זו מלחמה של שוחרי הכדורגל נגד...
0: שוחרי הכסף.
1: בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר דרום אמריקה, ואני חושב שיש, אני בטוח שיש כוחות בדרום אמריקה שחושבים שאינפנטינו הגזים, והם עם וופה, זאת אומרת, הם לא התייצבו באחד כמו וופה, אבל זו מלחמה בין באמת, בין... מי שאכפת לו מהכדורגל, לבין מי שרואה בכדורגל רק מכשיר לעשות כסף וכוח וכו'. אבל אני חושב שצריכים לחזור אחורה שנייה נדב, להסביר מה אינפנטינו בעצם רוצה לעשות. זאת אומרת, המונדיאל הגדול והרחב בארצות הברית, בגלל הרחבתו, בגלל שזה היה באמריקה, בגלל כל מיני דברים, הכניס הרבה יותר כסף. הכניס משהו כמו 13 מיליארד דולר, אם אנחנו מדברים על סייקל של 4 שנים, שרובו של הקצב כמובן מגיע מזכויות השידור של המונדיאל, ואם נשווה את זה, אז ב4 שנים שנגמרו בקטר, זה היה משהו כמו 5 מיליון, זאת אומרת, אנחנו פה קפצנו בפי 2.5, ואנחנו רואים במיליארדי דולרים, זה הרבה כסף גם ל...
0: זה הרבה כסף נקודה.
1: בדיוק. עכשיו, מבחינת אינפנטינו, הוא מסתכל על הרווח. אז עכשיו, עזוב עכשיו את הרווח שהוא גם הכניס תקיף, כמו שאמרת, הוא מנסה למקסם את התרנגולת זהב הזאת, נקרא לה, שנקראת הגביע העולמי, ורוצה להקים חברה שבעצם תנהל את התחרות של פיפה, כשברור שהתחרות הכי חשובה, הכי גדולה, הכי מכניסה, זה המונדיאל. הוא טוען שחברה כזאת יכולה להיות שווה 20 מיליארד דולר.
0: אגב, אני חושב שהוא לא טועה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הוא צודק. אם אתה מסתכל כלכלית נטו, הוא צודק.
1: עד כאן הוא לא טועה, אבל בוא נזכור שפיפה הוא גוף ללא מטרות רווח.
0: נכון. זה לא המטרה. המטרה של פיפה זה לא להיות עשירים. זה לא המטרה.
1: בדיוק.
0: המטרה זה לנהל את הכדורגל.
1: בדיוק. הרי פיפה מחזירה כסף. פיפה זה קצת כמו מלכה, מי שמכיר את העמותות וכולי. עכשיו, מה שאינפנטינו בא ואומר, עזוב שזה יהיה שווה 20 מיליארד דולר, אני רוצה 20% מהחברה הזאת, או עד 21% להפריט. זאת אומרת, לחלק, בעצם תוכל לחלוק מניות של המונדיאל. עכשיו, זה לא שהוא בא ואגיד, יש 200 התאחדויות כדורגל ברחבי תבל בערך,
0: 211.
1: בוא ניתן, אני יודע מה זה יוצא, 0.1% בערך לכל התאחדות, ואז היית אומר, אוקיי, נגיד שזה נחמד אם להתאחדות לכדורגל הישראלית או הצ'יליאנית או פיג'י, יהיה כאילו, אבל זה לא המצב. כן. מה שהוא רוצה זה בעצם להפריט, וכבר יש...
0: הכל מסודר.
1: הכל מסודר מראש.
0: זה העניין. שנייה אחת, עוזי, אני רוצה שנייה לא להפריע לך, להוסיף ואתה תוסיף לי. קרו פה כמה דברים, אני לא אגיד מוזרים, כי בסופו של דבר הם לא מוזרים בכלל, הם מאוד עושים make sense, שפחות משבוע אחרי סיום המונדיאל, פתאום התוכנית הזאת יצאה החוצה, ברור שעובדים עליה חודשים, זה לא משהו שאתה עושה ביומיים, אחד. שתיים, כמעט אף אחד לא ידע על זה, כולל כמעט כל סגני הנשיא של פיפה, שהם חייבים לדעת, זה לא יכול להיות שהם לא יודעים מדבר, הם לא ידעו, זאת אומרת, זה נעשה במחשכים. כשאתה עושה דברים במחשכים, כנראה שיש לך סיבה להסתיר את זה. וכמו שאתה אומר, ופה אני מוסיף, ואתה תוסיף על התוספת, כבר נסגר מי בעצם, מי החברה שתרכוש את ה-20%, שזה Thrift Eternal, שזה שם מאוד נחמד,

0: לחברת השקעות ששייכת למי? לג'וש קושנר, שהוא מי? אחיו של ג'ארד קושנר, שהוא מי? נשוי לאיוונקה טראמפ, שהיא מי? הבת של דונלד טראמפ.
1: בדיוק.
0: יותר מסריח מזה לא יכול להיות.
1: הברית הבלתי קדושה הזאת בין טראמפ לאינפנטינו, שראינו במהלך השנה האחרונה, ופרס השלום, וכל הדברים האלה, בסוף, עזוב שהם, לדעת רבים, כולל אני, לא אגיד, הרסו את המונדיאל, כי המונדיאל היה בו גם דברים טובים.
0: לא, המונדיאל לא נהרס, היו בו נקודות שחורות.
1: אבל מבחינה, הם ניסו, בוא נגיד שניסו לצפוך את המונדיאל למשהו שהכסף והאמריקניזציה שלו, שוב, הם לא לגמרי הצליחו, אבל, תשמע, 4.2 מיליארד דולר, שוב, זה המון כסף לכל אחד, וזה בעצם משהו שיכנס למשפחת טראמפ, המורחבת תקרא לזה. זה פלטר שאנחנו מכירים אותו כמי שהיה נשיא פיפ"א הקודם ועמד לדין והורשע וכולי, יצא פעמיים בשבועות האחרונים, גם במהלך המונדיאל דיבר על השיפוט, אבל גם אתמול או שלשום על התוכנית הזאת, הוא מותח ביקורת על אינפנטינו ועל זה, זאת אומרת, שסי פלטר בא ומדבר איתך על שהנשיא הנוכחי מושחת, אז...
0: לא, זה עד מומחה, הוא הרי מומחה בשחיתויות, אז הוא מבין בזה.
1: אתה מבין שבאמת, אתה מבין שזה דרברות, עכשיו אני אגיד לך יותר מבין אדם. ז'ואו אבלנש בזמנו, מי שקדם לבלטר ומי שהפך את פיפ"א באמת לארגון גלובלי ושמתחיל להרוויח כסף וכו', היו לו את ה... נקרא לזה פוילה שטיקים שלו, לא רוצה להגיד מושחת, אבל הוא ידע לקנות את הקולות הנכונים מכל רחבי העולם וכו'. ובלטר שירשת אותו היה יותר גרוע, אבל אבלנש ובלטר, בסוף מה שהם עשו, זה היה, כמו שאתה עברת קודם, במחשב שבא שאתה עושה דברים שהם לא... לא הגונים, אתה מנסה להסתיר אותם. ההרגשה היא שאינפנטינו חושב שהוא יכול לעשות הכל. הכל, זאת אומרת, להפריט את המונדיאל, להפריט את הכדורגל, זה משהו שאני חושב שגם רואי השחורות הכי גדולים לא חשבו על דבר כזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לתת את המונדיאל לרוסיה, לקטר, לעשות כל מיני, לקבל שוחד, לעשות... לבין באמת למכור את הנשמה של המשחק, נקרא לזה.
0: כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם חושבים כמוך וכמוני, באירופה כמעט כולם. אגב, היה משהו מאוד מוזר, היום, יום חמישי, ממש לפני שעה, שעה וחצי, הייתה ישיבה וירטואלית, עלו כמובן בזום, אני מניח, הנשיאים של כל 55 החברות של וופה, ופה אחד כולם הסכימו, אתמול הנשיא של ההתאחדות הצ'כית, כן, דבר אמר דווקא נחמד לי הרעיון הזה, אבל הוא חזר בו, הוא חזר בו.
1: לא הבין בדיוק את זה, ומישהו בהתאחדות הצ'כית,
0: יכול להיות.
1: זה סתם לו סתירה. זאת אומרת, כן, תשמע, אני חושב, מאמין, מקווה, לא יודע מה המילה נכונה, שאינפנטינו
0: ירד מהעץ.
1: לא, כי הוא ירד, כי לא תהיה לו ברירה. הוא לא הבין כמה הוא הגזים. אני משווה את זה למה שקרה עם הרעים.
0: עם הסופר ליג.
1: האירופית,
0: נכון.
1: שברגע ש-12 הקבוצות בזמנו החליטו והודיעו וכו', הם נתקלו במחאה של האוהדים, כל הלאה של הקבוצות האלה.
0: לא רק של האוהדים, גם של הממשלות, אתה לא...
1: נכון, אבל זאת אומרת, Manchester United, אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, שהייתה זה, האוהדים שלה לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה, כי כאילו את הכדורגל אמיתי.
0: נכון.
1: 98% מהם בתוך העניין. אני חושב... וכמובן שהמהלכים הנוכחים של וופה הם טובים, כי הם מראים עד כמה, זאת אומרת, זה לא רק אוהדים מתנגדים, זה גם התאחדויות, זה גם קונפדרציות. אני חושב ומקווה ומאמין שהוא ירד מהעץ, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות, בגלל שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שהוא דיבר לפני כמה שנים ברצינות גמורה על מונדיאל כל שנתיים, זאת אומרת, מבחינתו יש... המון כסף במונדיאל, אז בוא נעשה את זה לא כל 4 שנים, אלא כל שנתיים, עכשיו ברור שחלק מהכסף של מונדיאל, זה שזה לא מגיע כל הזמן, אלא שאתה מחכה לזה 4 שנים, אבל הוא ירד מזה, כי ההתנגדות הייתה גדולה מאוד, יש פה גם עניין של

0: הפוליטיים וכולי, אני חושב שהוא ירד מזה או יורידו אותו מזה.
1: אז רגע, אני אגיד לך, ואני כבר קראתי פרשנות מסוימת, ששוב, אנחנו נמתין ונראה. תכף נדבר גם על לוחות הזמנים, כי זה גם מעניין. הפרשנות אומרת שאינפנטינו הוא כל כך מתוחכם שהוא לקח בחשבון אפשרות שיקרה מה שקרה עכשיו, כלומר שוופה תתנגד ותשים את הפצצה האטומית הזאת, כאילו אנחנו לא משחקים, אנחנו לא במונדיאל, ואין מונדיאל בלי מדינות אירופה, זה הרי לא הגיוני. ואז יש לו אולי פלן בי, לא לרדת מהעץ לגמרי, אלא לרדת חצי מהעץ. זאת אומרת, אוקיי, בוא נמצא איזה פשרה. אוקיי, לא נלך 100%, נלך 50%, ויכול להיות שמתחתחילה, הוא בנה על זה שהוא יגיע ל-50% ולא ל-100.
0: כל יכול להיות, אבל בלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים, שכל מה שקורה בזה, אז אומרים, ביבי, הוא ידע, הוא יעשה תוכנית כזאת וכזה, לא, הוא לא תמיד ידע, והוא לא תמיד בזה, והוא לא כזה גאון. אני חושב שגם אינפנטינו, יכול להיות שכן.
1: בוא נחכה, בימים הקרובים אנחנו נדע. נכון. תהיה תגובה.
0: צריך להגיד שבמקביל לתוכנית הזאת, ולא במקרה, פיפה הוציאה הודעה שהיא מגדילה את המענקים להתאחדויות השונות, חלק מהכסף שנכנס, הרווחים, המונדיאל וכו', חוזר להתאחדויות. עכשיו, מה שהיו מקבלים, מעבר לדמי השתתפות, למדינות שהשתתפו בו נבחרות וכו', דובר על משהו, זאת אומרת, מה שהיה זה משהו כמו 8 מיליון דולר לכל התאחדות, זאת אומרת...
1: בסדר, אבל אתה מדבר על מה שלא קשור לתוכנית, כי בתוכנית יש פה סכומים אחרים.
0: שנייה. ופתאום מה שהיה 8, פתאום הודיעו שבסייקל הקרוב, בדיוק עכשיו נגמר המודיעל, זה יעלה ל-20.
1: לא, אבל זה רק מדינות שיסכימו לתוכנית.
0: שנייה, אבל זה בדיוק העניין.
1: אבל אם אתה... אתה לא תקבל את הכסף הזה אם אתה מתנגד לתוכנית.
0: זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר. זה בעצם שוחד בחירות.
1: בוודאי.
0: ולבוא ולהגיד אם עכשיו ההתאחדות של פיג'י לצורך העניין, לא שאני דילו מכיר או חושד בקשרים, כן? אבל מדינה קטנה שהכדורגל שלה לא משהו, איתו מקבלת 20 מיליון דולר בשביל עוד 12... למה שלא נצביע בשביל הדבר הזה?
1: עוזי, אני בדקתי מי המדינה הקטנה ביותר בבין 211 המדינות של פיפה, אוקיי? יש מדינה שאני לא יודע בכלל אם אתה יודע איפה היא קיים, איפה היא נמצאת, אני לא יודע, אולי תעזור לי, מונסרט. איפה זה? לא יודע.
0: זה בקריבים.
1: אתה יודע כמה אנשים גרים שם?
0: 30,000.
1: לא, 4,000.
0: אוקיי.
1: 4,000 איש, זה מדינה שהיא חברה בפיפה, יש לה נבחרת לאומית. אז המדינה הזאת... אם הכל יעבור, תקבל בשלב הראשון, בינואר, 20 מיליון דולר, ואחרי זה עוד...
0: 15 מיליון דולר
1: לכל אזרח,
0: למה?
1: לא, רגע, 20 מיליון דולר שלב ראשון, ועוד 20 מיליון דולר בשלב השני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונסרט תקבל 20 מיליון, למה? אז אינפנטינו אומר לפתח את הכדורגל, לבנות מגרשים, אין מקום, כאילו, אתה מבין כמה זה בדיחה? עכשיו, בוא נגיד, יש מדינות שאני, כמו שאמרת, יכול להיות שבפיג'י כולם אנשים מאוד אגונים, והכל הכסף, ויש רואי חשבון שהכל מנותר, ויודעים כל דולר, כל סנט לאיפה הוא הולך. אבל בוא נסכים שיש מדינות, בוא נגיד, בעולם השלישי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שדי ברור לנו שהכסף הזה בסוף מגיע רק למקום, לא למקום אחד, לכיסים של כמה אנשים שמחוברים שם לאיפה שצריך.
0: ברור, ובסוף, שוב, בלי לחשוב בקשרים, אבל יושב ראש התחלות כזה או אחר, בשביל להעביר את ההצעה הזאת, יש בפיפה 211 מדינות, כרגע רוסיה מרושת, אבל צריך רוב של 106 חברות. אינפנטינו טוען שיש לו רוב פה של 111, הוא כנראה לא צודק, אבל שמע, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אלא שוחד בחירות.
1: אני קורא לזה שוחד חוקי. כי זה חוקי, אבל זה שוחד.
0: יכול להיות. עכשיו, אני באמת חושב ש... מעבר לזה שועדי הכדורגל וחלק מה... זאת אומרת, וויפה כולה, ואני בטוח שיש עוד התאחדויות ברחבי העולם שמבינות כמה זה חמור וכמה זה נגד הכדורגל, צריכים

0: להתארגן. עכשיו, מה זה להתארגן? במרץ 2007, זאת אומרת, עוד חצי שנה, 8 חודשים, יש בחירות לנשיאות פיפה.
1: במרוקו.
0: עכשיו, בבחירות הקודמות, לא רצו נגד אינפנטינו. צריך להזכיר,
1: נכון.
0: בעצם פעמיים לא רצו נגד אינפנטינו. אינפנטינו נבחר בהתחלה...
1: כי כל מי שחשב אולי הבין שאין לו שום סיכוי.
0: נכון, נכון. אינפנטינו צריך להזכיר כבר עשור, זאת אומרת, הוא נבחר בהתחלה זמנית במקום בלאטר שאושה, ואז נבחר פעמיים... זה אגב, אמר בהתחלה רצו להגיד... לעשות הגבלת קדנציות, והוא אמר שאולי הוא לא ימשיך, אבל כמובן שהוא ממשיך, וכמובן שחלק... שוב, חלק מהגדלת המונדיאל זה לדאוג בסוף בקונגרס למונסרט שדיברת עליה ולסין עם 1.5 מיליארד אנשים יש כל אחד. זאת אומרת, אותו דבר.
1: שזה גם הגיע הזמן לשנות את זה, זה בדיחה.
0: אפשר להתווכח על זה, אתה יודע, באום זה גם ככה, אבל באום...
1: אז מה?
0: לא, אבל באום יש מועצת הביטחון, יש מי שבאמת מקבל את ההחלטות
1: החשובות.
0: עכשיו, מה קרה בפיפה? גם בפיפה זה לא היה ככה, בפיפה הייתה את...
1: יש לה ועד הפועל.
0: ועד הפועל שהפך למועצת הדעה, אבל בוועד הפועל, אחרי ש-22 מ-24 חברים שלו הורשעו בשחיתות בגלל רוסיה וקטר וזה, באו ואמרו, בואו ניתן את זה לקונגרס, הקונגרס פחות מושחת, בכל זאת זה כל העולם. אז בסוף, יש פה בעיה. אני חושב ש... תקרא לזה עולם הכדורגל
1: הנאור,
0: או את הכדורגל צריכים להעמיד מול אינפנטינו, מועמד שיכול לנצח אותו. עכשיו, לוופה אפילו יש עכשיו...
1: אתה אומר, עלה שם.
0: עלה שם שאנשים יגידו, זה המועמד, כאילו, האגון לנצח את אינפנטינו, אז רק מראה אולי כמה המצב חמור.
1: רגע, בואו נגיד מי אנחנו מדברים. נאסר אל-חלייפי, הנשיא של פריס סן ז'רמן.
0: יפה. שנחשב, בואו נגיד... אחד שמושך בחוצים בכדורגל האירופי, ואחד ש...
1: קודם כל הוא מאוד מחובר לצ'פרין, הוא היה אחד מאלה שתמכו בו לאורך כל הדרך נגד הסופר ליג, יש פה המון פוליטיקה, אתה יודע, מי שבעד צ'פרין הוא נגד פיפה, ומי שנגד, אז כל הדברים האלה, כמו שזה עובד בכל מקום אחר, זה גם עובד פה, ונאסר אל-חלייפי, קטרי, כולנו יודעים, פריס סן ז'רמן בבעלות קטרית, הכל ידוע, אבל הוא בין היתר, הוא כבר הרבה שנים בפריס בעצם מנהל שם את הדבר הזה, ולא רע בכלל, שתי זכיות בגביע אירופה לאלופות, אז בואו ניתן לו גם את הכבוד על זה. הוא גם היום נשיא איגוד מועדוני הכדורגל. זאת אומרת, הוא עומד בראש, אתה יודע, כל המועדונים הגדולים בעולם נמצאים שם עם נציגים, והוא עומד בראש הדבר הזה.
0: נכון, ויותר מזה, יש פה איזה מצב, הרי אינפנטינו האירופי השוויצרי, הוא היום אזרח, הוא היום יושב בקטר, הוא גר בקטר פיזית.
1: המטוס שבו הוא התנייד בארצות הברית הוא מטוס שהקטרים נתנו לו מתנה.
0: וחלי שהקטרי שיושב בפריז, הוא כאילו...
1: הוא נגדו.
0: יש פה איזה היפוך תפקידים, האירופי המקורי הוא בעצם מתנהג ו...
1: זה העולם החדש, זה העולם החדש.
0: והקטרי המקורי הוא אירופי.
1: נכון.
0: עכשיו, אחד מול חלי ש... שהוא חזק גם באפיה, והוא חזק בעולם הערבי וכו', זה כן אחד שזה כמובן באירופה, זה כן אחד שיכול לתת פייט לאינפנטינו, אני לא אומר שמנצח אותו מחר בבוקר, אבל ויכול להיות שיהיו מועמדים אחרים, אבל וופה, מעבר לאיומים, והאיומים האלה הם מוצדקים ואני באדם, צריכה לטעמי גם לחשוב על פסים מעשיים, זאת אומרת, אתה יכול להתלונן על...
1: לא, מה שאתה אומר בעצם, אוזי, שאוקיי, בוא נגיד, שוופה תצליח להוריד את אינפנטינו מהעץ. בוא נגיד, אוקיי, הוא ירד מהעץ, אבל ימשיך לשלוח...
0: אבל הוא יצא לטפס על עץ אחר, זאת אומרת, זה הבן אדם הזה, זה בן אדם שאם הוא ימשיך להיות נשיא פיפה...
1: לא, אני חושב שאם הוא יפסיד פה, כלומר, אם הוא הלך פה על הימור, שהוא היה בטוח שהוא מנצח בו, ועכשיו כבר זה ממש לא בטוח, תכף אני אתן לך גם את התוספת של אסיה, שהיא גם מאוד מפתיעה, ואם הוא מפסיד פה, יכול להיות שהוא יאבד כל כך בקרדיט, שפשוט, או שהוא יתפטר, כי הוא יבין שהוא...
0: אני לא חושב שזה בעיניים שמתפטר, אני חושב שזה בעיניים שצריך, אתה יודע, גם בלאטר ואחרים לא התפטרו, אלא הורידו אותם.
1: אז יכול להיות שהורידו אותו, תשמע, אם הכל יהיה נגדו, אז גם יצביעו נגדו במרץ. אבל, עזוב, אני רוצה להגיד, לפני שנמשיך הלאה, אנחנו רוצים קצת להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לך את ההודעה המלאה של פיפה שהתפרסמה ממש לפני כמה...

0: מה שעות. של וופה, סליחה, של פיפה. הודעת וופה המלאה. וופה ו-55 ההתאחדויות הלאומיות החברות בה לא השתתפו בתחרויות של פיפה. וופה וכל 55 ההתאחדויות החברות בה עומדות כחזית אחת. אנו דוחים פה אחד ובאופן חד משמעי את הצעת פיפה להעביר זכויות בעלות בגביע העולם ובתחרויות הנוספות של פיפה למשקיעים פרטיים. אי אפשר להתייחס לגביע העולם כמוצר השקעה. זהו אחד הנכסים הספורטיביים הגדולים ביותר של הכדורגל. הוא נבנה לאורך דורות בידי שחקנים, נבחרות ואוהדים מכל היבשות. אסור ששום חלק ממנו יימסר אי פעם למשקיעים פרטיים. גביע העולם אינו עומד למחירה. אין זה אחראי, ואין לכך כל הצדקה, שההצעה בעלת משמעות כה גדולה לעתיד הכדורגל, גובשה בחשאי עם מי שהופקדו על ניהול המשחק. אין מדובר רק בכישלון מנהיגותי חמור, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אלא גם בהתנערות של פיפה מחובתה כאפוטרופוס של הכדורגל העולמי. ההתאחדויות הלאומיות ברחבי העולם ניצבות כעת בפני אולטימטום לקבל את השתלטותם הבלתי הפיכה של משקיעים על התחרויות החשובות ביותר בכדורגל, או לשאת בתוצאות. זו אינה ההחלטה, במרכאות, זו אינה החלטה דמוקרטית, ככה אינפנטינו קינה את זה, אלא שלטון באמצעות הפחדה, אקט של כפייה, שאינו ראוי למוסד שאמור לשמור על המשחק העולמי. אך ההתנגדות שלנו רחבה הרבה יותר מההליך עצמו. ברגע שבו משקיעים חיצוניים ירכשו החזקות בתחרויות של פיפה, הכדורגל ישתנה לנצח. התשואה המסחרית תהפוך למחויבות קבועה. ציפיות המשקיעים יהפכו ללחץ יומיומי. מאותו רגע כל החלטה נוגעת ללוח השנה הבינלאומי, למבנה התחרויות ולעיצוב עתידו של הכדורגל, לא תיקבע עוד לפי טובת המשחק, אלא לפי טובת בעלי המניות. למודל הזה אין מקום בכדורגל העולמי. עתידו של הכדורגל אינו יכול להיות מוכתב בידי מי שחובתם הראשונה היא למקסם רווחים. גם האינטרסים של ההתאחדויות, הליגות, המועדונים, השחקנים, האוהדים, אינם יכולים להיות כפופים לאינטרסים של משקיעים. הכדורגל לא יכול למשכן את עתידו תמורת רווח כספי. עמדתה של אירופה ברורה. לעולם לא נעניק למודל הזה לגיטימציה. לאיש אין סמכות מוסרית למכור דבר שהוא רק מחזיק בו בנאמנות עבור הדור הבא. כתוצאה מהדיון שהתקיים היום, אף נבחרת החברה בוופה לא תשתתף בשום תחרות של פיפה, כל עוד ההוצאות הללו יישארו על הפרק. אלא אם כן הן יבוטלו לחלוטין ותינתן התחייבות מחייבת שפיפה לא תפתח עוד בעתיד את מבנה הניהול או את התחרויות שלה לבעלות פרטית. שלא יהיה לאיש ספק, וופה וההתאחדויות הלאומיות החברות בה התנגדו לתוכניות הללו בנחישות מוחלטת. יש רגעים שבהם מוסדות ונבחנים לא לפי מה שהם מוכנים לקבל, אלא לפי מה שהם מסרבים להתפשר עליו. זהו אחד מאותם רגעים, יש דברים שפשוט חשובים מכדי למכור אותם. גביע העולם שייך לכדורגל, היה תמיד, יהיה שייך לכדורגל, הוא יהיה תמיד שייך לכדורגל, וכל עוד לאירופה יהיה כל, הוא לעולם לא יעמוד למחירה. אני, עד כאן, אני לא זוכר, עוזי, תסכים איתי, זה נשמע כמו נאום של צ'פרין, יותר בוטה, חזק וחד משמעי, שאין, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אבל רגע, אבל אולי, ככה זה נראה לי.
1: קודם כל נכון, שנית, אני חייב להגיד לך שאני בטוח שגם אתה, ובאמת 90% מעובד הכדורגל חותמים על כל מילה.
0: זה בגידה בדבר הזה שנוצר לפני 96 שנה.
1: כל הכבוד לג'פרין ולוופה, זה לא מובן מאליו.
0: ממש לא.
1: התייצבו באמת על הרגליים האחוריות, וזה מראה כמה הצעד הזה הוא צעד, צעד של אינפנטינו הכוונה, הוא צעד קיצוני ולא רוצה להגיד מטורף, אבל באמת, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יעז לעשות דבר כזה. אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו מדברים על הגביע העולמי, גביע העולם צריך להגיד, אבל אתה יודע, אנחנו בתור ילדים היינו אומרים הגביע העולמי.
0: נכון.
1: פעם, פשוט היו קוראים לזה גביע העולם, או גביע העולמי, או מונדיאל, לא. לפני ככה 20-25 שנה, עדיין בתקופה של בלאטר, פתאום

0: כמו שהיית כדורגל לפנינו. אתה יודע, בדיוק היום, עוזי, היום בדיוק, היום, 60 שנה לגמר מונדיאל 1966.
1: כשאנגליה... 66 שנה לגמר המונדיאל הראשון, היום גם.
0: אוקיי, בסדר, לא, אבל מ-1930 אף אחד לא נשאר בחיים. למה אני אומר את זה בכוונה? כי מ-1966, בגמר, שאנגליה ניצחה את מערב גרמניה 4-2 בוומבלי, היו 22 שחקנים בשתי הנבחרות. נשאר אחד בחיים, אחד. רק שברס, הוא בן 84. הוא היחיד, כל ה-21 האחרים כבר לא בינינו, לא איתנו. גם ג'פרס, בוא נגיד, בשלב מסוים גם הוא ייפרד מאיתנו. זאת אומרת... וזה המונדיאל היחיד של אנגליה, והאנגלים חיים את זה, והיום התקשורת משחזרת, 60 שנה אחרי, גם לכאלה שלא נולדו, ואבא שלהם לא נולד, והסבא שלהם לא נולד ב-66, ויש כאלה. זה לא משנה, זה המסורת, זה המורשת. ועל זה בדיוק מדובר, להעביר את הלפיד הזה הלאה, והלאה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד 10 שנים, ו-20, ו-30, ו-40, ו-50. ומה שאינפנטינו פה רוצה למכור את הדבר הזה. זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: כן, זה, זה, ושוב, אני אומר, אתה יכול להגיד, הכדורגל הפך ליותר מסחרי.
0: בסדר, ברור, אבל יש גבול.
1: אני אומר שאם הייתה, אם היה פה איזה משהו, לבוא ולהגיד איזה, לנסות, כאילו, לנסות לעשות את ה, שהכדורגל ירוויח, זאת אומרת, כן להכניס יותר כסף ולחלק אותו באיזושהי צורה, זה, מילא. מה שעושים פה, הקטע הזה של ההפרטה לאנשים מאוד מסוימים,
0: גם אם זה האנשים האלה היו אחרים לגמרי, זה לא בסדר. אבל כשזה עוד בן משפחה של טראמפ, זה זועק לשמיים. אתה יודע, איך אומרים, אתה יכול לעשות פיפי בבריכה, בסדר, אבל להשתיד מהמקפצה, הלו.
1: זה לגמרי מהמקפצה, זה כבר אפילו לא להשתיד, אבל זה באמת, שוב אני אומר, אני חושב, אני מקווה שאינפנטינו באמת, אתה אומר שיכול להיות שהוא בתוחכם, והוא כן ציפה שזה יהיה, ואתה יודע, והוא קיבל לחצי, ובסוף יקבל חצי, אני באמת, אני לא יודע, אבל אני באמת מקווה שלא, אני באמת חושב שהתגובה הזאת של אופה, היא תגובה אמיצה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אוזי, אני... היום לפני הצהריים גם התעסקתי בדבר הזה, גם כתבתי על זה משהו, זה עוד לפני התגובה של וופה, ונשמעו קולות שוופה תאיים, שהיא לא תשתתף, אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל המונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ופורטוגל, לא רק, אבל בעיקר בספרד, ספרד המדינה שתארח הכי הרבה משחקים, הגמר אמור להיות בברנבאו וכן הלאה, איך וופה תלך ותגיד, אנחנו נחרים מונדיאל שיתקיים אצלנו, הרי זה לא הגיוני, וספרד ופורטוגל כבר בתוך ההכנות, זה לא משהו שיקרה עוד 10 שנים, זה עוד 4 שנים, המדינות כבר בתוך זה, השקיעו כספים, יש כבר אנשים שעובדים בזה, זה פרויקטים ענקיים. אז אמרתי לעצמי, תראה כמה הוא מתוחכם בלאטר, אני אומר, אתה מבין? כמה אינפנטינו מתוחכם, שהוא חשב אפילו על זה, שהם לא יוכלו להחרים את זה, כי זה של, אי אפשר, אתה לא יכול להחרים מונדיאל שמתקיים אצלך. ואז בא וופה עם מה שהיא הודיעה היום, והיא אומרת, לא, זה לא רק המונדיאל ב-2030, לא, לא, לא, חבר'ה. זה כל טורניר, דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך, שבחמישי בספטמבר, בפולין, מתחילה אליפות העולם לנשים עד גיל 20. עכשיו, זה עוד יתקיים ולא תהיה בעיה עקרונית, למה? כי התאריך, הדדליין, שאינפנטינו נתן למדינות לתת את התשובה, כן או לא, זה 19 בספטמבר, כלומר זה אחרי. 19 בספטמבר זה הדדליין.
1: יש מונדיאל נערים בקטר, אני לא יודע אם רוב מאזיננו יודעים, אבל מונדיאל הנערים, שפעם בשנתיים, הפכו אותו לפעם בשנה.
0: נכון.
1: בכל שנה, 48 נבחרות בקטר.
0: נכון, נכון. לא, לא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בעצם הטורניר הראשון שאמור להתקיים, של פיפה, אחרי הדדליין, הדדליין אמרנו ב-19 בספטמבר, זה עוד פחות מחודשיים, יש את הפלי-אוף, משחקי הפלי-אוף של מונדיאל הנשים. מונדיאל הנשים יהיה בברזיל בעוד שנה.
1: נכון.
0: 32 נבחרות.
1: לא, אבל מה שאני אומר, שעדיין יש עוד מונדיאל נערים בסוף השנה הזאת, שהוא גם...
0: כן, אבל יש עוד לפני זה. מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק, אבל האירוע הראשון של פיפה, בניהול פיפה, ש... אחרי הדדליין של ה-19 בספטמבר, שאז נראה האם זה קורה או לא קורה, אם פיפה נשארת בעמדתה ואופה נשארת בעמדתה, למרות שרוב הסוגים שזה לא יקרה, משהו יקרה עד אז, אם שתי ה...

0: שני הגופים נשארים בעמדתם ולא מבטרים, אז המבחן הראשון יהיה באוקטובר, בתחילת אוקטובר, שיתקיימו משחקי הפלייאוף למונדיאל הנשים בברזיל. ואז נראה אם האירופאיות ישתתפו או לא ישתתפו. אני, הערכתי, הסיפור יסתיים לפני זה. בצורה כזאת או אחרת.
1: תשמע, אי אפשר לקיים שום מונדיאל, לא משנה נערים, נשים, וכמובן בוגרים, בלי אירופאיות.
0: ברור.
1: כל מי שחושב שזה אפשרי, אז הוא...
0: אז שיהיה להם לבריאות.
1: בדיוק, שיהיה להם לבריאות. עם כל הכבוד לארגנטינה וברזיל ואפריקאיות ואסיאטיות וכו', בסוף הסתכלו על...
0: זה ברור, זה ברור.
1: אז אני באמת, אתה יודע, זה נשמע קצת פתטי, אבל אני מחזק את ג'פרין ואת וופה, אני חושב שזה באמת צעד אמיץ, זאת אומרת, זה ברור, זה שהעמדה שלהם היא נכונה, זה ברור, אבל ההודעה הזאת שהקראת, היא באמת חסרת תקדים, אני לא חושב שבכדורגל היה פעם דבר כזה, זה שהקונפדרציה הכי חשובה, יוצאת ככה נגד הגוף, בעצם הגוף שמנהל את הכדורגל.
0: כן, כן, לגמרי.
1: ואני באמת מקווה שאתה יודע, שהגענו לאיזה שפל בעצם, שממנו כבר לא יותר גרוס, זאת אומרת, ממנו התחילו לבנות אולי מחדש את המשחק, כי בסוף, אוהדי הכדורגל שהם הדבר הכי חשוב, אני חושב שרובם ככולם חושבים אותו דבר ורוצים אותו דבר. זאת אומרת, מסחור עד גבול מסוים, אבל המשחק שייך לכולם, המשחק לא שייך, אי אפשר להפריד את המשחק, אי אפשר למכור את המשחק, אי אפשר להסתכל על הרווח לפני האוהדים, לפני השחקנים, לפני כל מי ששייך לכדורגל.
0: אין ספק, אני רק יוסיף, אמרתי זה קודם קרה בקטנה, וזה אותי הפתיע, וזה קרה היום. אתה יודע, בוא נגיד, עד היום בבוקר צהריים, אז ידענו שאירופה נגד, שהקונקקף, צפון מרכז אמריקה נגד, שזה בעיקר הכוח הגדול זה ארצות הברית. ארצות הברית, ההתאחדות הכדורגל, כן? לא טראמפ, יש הבדל, זה בעדיין מדינה דמוקרטית. וחשבנו שאפריקה תהיה בעד, כי הסברנו קודם למה, מי שמבין, מבין. והשאלה הגדולה הייתה אסיה. והנה מפרסם, או יותר נכון שולח, נשיא ההתאחדות האסיאטית, זה 47 מדינות, זה המון. זה כמעט כמו וופה. סלמן בן אברהים אל חליפה, שולח מכתב שבו בין היתר, הוא אומר, זה מדאיג ומאכזב שפיפה לא התייעצה איתנו לפני ההכרזה הפומבית על ההצעה, וגם לא קיבלנו שום ניתוח פיננסי או משפטי על ההצעה והשלכותיה הפוטנציאליות, דבר שאינו מקובל לחלוטין. זה לא אומר שהם נגד, באופן מוחלט, הוא לא אמר, אנחנו נגד התוכנית, אבל כל ההליך לא מקובל עליהם. זה כבר נותן לך כיוון שאומר, רגע, אסיה לא בכיס של אינפנטינו, אם חשבנו קודם ככה.
1: נכון, וגם, אתה יודע, יש פה עניין, שוב, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל יכול להיות שאינפנטינו עשה טעות, שהוא מחלק את כל ה-20% למשפחת טראמפ המורחבת, אם אנו אתם קצת לבחרנים, קצת לסעודים, יכול להיות שהוא היה מקבל את האסיאטים, ואני אומר את זה חצי בציניות, אבל שוב, בסוף, גם עדה כדורגל, אנחנו תמיד מדברים על אירופה ודרום אמריקה, בצדק, המדינות החשובות, אפריקה בעצם כדורגל, אבל גם באסיה, גם בקונקקף, גם באוקיאניה, יש עדי כדורגל אמיתיים, יש אנשים שאכפת להם מהמשחק, ואני חושב גם, זאת אומרת, דרום אמריקה היא אומנם רק 10 מדינות, אבל אם היום, מחר או מחרתיים, מדינה כמו ארגנטינה, מדינה כמו ברזיל, או אפילו מדינות יותר קטנות, אבל אורוגוואי יבואו ויגידו אנחנו נגד, זה כוח, זאת אומרת, זה לא, עזוב כל אחד, זאת אומרת, אם ברזיל...
0: לא, זה כל מה עם משמעות.
1: בדיוק, כאילו אם ברזיל באה ואומרת אני נגד, זה לא כמו פרגוואי באה ואומרת אני נגד, או לצורך העניין. אז אני חושב שצריך לראות גם איזה קולות יבואו ממדינות כאלה בירושות שאנחנו לא בטוחים מה העמדה לצורך העניין של קונפדרציה בנושא הזה.
0: כן, אז טוב, אפשר להמשיך ולדבר.

0: על זה עוד שעות, על הנושא הזה, ואני חושב שאנחנו די מצינו אותו נכון לרגע זה, למרות שלך תדע, כל שעה יכולה להיות פה התפתחות חדשה. אני רק לקראת סיום, אוזי, אני אצטט את מה שאמר חביר טבס, שהוא נשיא הליגה הספרדית, המנהלת של הליגה הספרדית. שוב, ברור, ידוע, הוא מצדד בצ'פרין, הוא יריב גדול מאוד של פלורנטינו פרס שהיה מאחורי הסופרליג. אגב, הסופרליג ירדה סופית מעל הפרק, נכון? עוד המשיכו
1: ל... כן, כן.
0: הם הודיעו סופית, ירדנו מזה, למרות שהם 5 שנים החזיקו את זה כאילו זה עדיין קיים. זה לא קיים כבר. גם לא תיאורטית, זה לא קיים. אז אמר חביר טבס, זה לא נראה כמו רפורמה, זה נראה כמו קמפיין בחירות הממומן על ידי עתיד הכדורגל. פיתוח לא יכול לשמש לקניית קולות. מי שמערבב פוליטיקה, כסף וכוח ללא שקיפות, לא יכול להוביל כלום. אינפנטינו אינו הפתרון של פיפה, הוא הבעיה שלה. ואני חותם על כל מילה.
1: לגמרי, לגמרי. לגמרי צודק, ושוב, ואם כוחות כאלה לא חושבים ככה, מתפתעים ככה בצורה מאוד מאוד פותה, אפילו אפשר להגיד יחסית להגיד, אז באמת יכול להיות שאינפנטינו טיפס הרגל גבוה מדי, ובוא נראה מה יהיה, אני חושב שמה שאתה דיברת על שמעת את אוקטובר כאיזה תאריך יעד, אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה לפה, מקווה
0: שהטובים ינצחו.
1: ההיגיון הישר, השכל הישר יגבר על תאוות הבצע של אינפנטינו והחברים שלו.
0: שאגב, גם כן, אני לא יודע עד כמה זה נכון, או שמועות, שהובטח לו, הרי הרעיון היה שה-20% האלה, הרי הם לא רק שמים כסף, הם גם מקבלים את הניהול של הדבר הזה. זאת אומרת, הוא קם חברת ניהול, אוקיי? והובטח לאינפנטינו שהוא יעמוד בראש חברת הניהול הזאת ברגע שהוא יסיים להיות נשיא פיפה, שהוא יהיה סוג של קומישנר כזה. אז אמרו, הקומישנר של ה-NFL, לא זוכר את שמו, מרוויח 60 מיליון דולר בשנה. אז זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, זאת התוכנית האב, מה שנקרא.
1: טוב, כן. תראה, יש פה באמת גם עניין של דיברנו גם היום, אבל בעבר על האמריקניזציה של המונדיאל, מה שקרה בארצות הברית, זה בעצם מה שמנסים לעשות פה, זה להפוך את
0: פיפה ל-NFL.
1: את כל הכניעות של הכדורגל לאמריקאי. עכשיו יש בארצות הברית, בספורט האמריקאי, יש המון דברים נפלאים.
0: נכון, נכון, הכל בסדר.
1: דראפט, תקרת צחה, כל מיני דברים, הדיגות שוויוניות יותר מזה, אבל בסוף, יש שם משהו שהוא, זה שואו, זה סונקרט.
0: לגמרי.
1: ויותר מזה, יותר מזה, אני תמיד יש לי ויכוח עם חברים שלי שגרו בארצות הברית, שחולים על, כאילו, שהם נורא מחזיקים הספורט האמריקאי כצורת ניהול הנכונה.
0: אוקיי.
1: אני נותן להם את הדוגמה של קבוצות, וזה לא אחת או שתיים, וזה לא בענף מסוים, זה בייסבול, זה כדורסל, זה פוטבול, שהן עוברות. לא עושים מספיק כסף עכשיו בזה. אתה חושב, ליברפול תעבור עכשיו לניוקאסל, כי...
0: לא, זה פשוט תרבות אחרת. שוב, אחד לא פוסל את השני.
1: אתה לא מבין, זה לא אותו דבר, אבל ברור שזה לא אותו דבר. עכשיו, ליברפול לא תעבור מליברפול, גם אם לא משנה מה,
0: גם אם היא תפשוט רגל.
1: בדיוק. אז אנשים לא מבינים שהכדורגל, זאת אומרת, באמת, לנסות לנהל את הכדורגל בצורה אמריקאית, זה כאילו עכשיו, אין לי דוגמה טובה, אבל זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות, וגם אם עושים את זה בצורה לא מושחת, אם עושים את זה בצורה מושחת, אז בכלל אין על מה לדבר.
0: אגב, גם הסופר ליג במהות זה ניסיון לייצר מודל אמריקאי.
1: נכון, נכון.
0: אבל הוא לא התאים, והוא לא מתאים לתרבות ולהיסטוריה של הכדורגל, שבנוי על קהילתיות בסופו של דבר. וזה לא, זה לא יכול להתאים גם פה, כי פה זה מדובר...
1: יש פה, יש פה, יש פה עוד עניין. הכדורגל, זאת אומרת, שוב, אני לא מזלזל לספורט האמריקאי.
0: לא, הוא עומד בפני עצמו, זה בסדר.
1: אני אומר, אתה הולך ל... יש משהו ב... אני לא מדבר על המכללות ועל קבוצות וזה, שיש אוהדים מטורפים ברמה של כדורגל ארגנטינאי. אני מדבר על קבוצת ה... לא משנה, הפוטבול של פילדלפיה, זה מה שאנשים לא אוהדים אותה, אבל באים. יש קבוצה אחת בעיר, באים לראות אותה, הם באדם, סבבה, זה שהוא, היא מחרתיים יכולה לעבור לקנזס סיטי, אז יש אנשים שהתבאסו, אבל בעל הבית רוצה, חושב שבקנזס סיטי הוא יכול לעשות יותר כסף בפילדלפיה, והם עברו, ועוד שנה, עוד שנתיים,

0: בסדר, שכחו, כאילו, בהיסטוריה כתוב שפעם הם שיחקו בזה. זה משהו שכדורגל אתה לא יכול, באמת, זה הרי לא, זה לא עושה שכל, אבל זה אמריקה, ודברים שטובים לאמריקה שישארו באמריקה, הכדורגל שהספורט הכי פופולרי ב-80% מהעולם, 70% מהעולם, תנו לנו אותו כמו שאנחנו מכירים אותו ורוצים אותו ואוהבים.
1: מסכים איתך בכל מילה, עוזי. תודה רבה, תמשיך ליהנות בחופשה.
0: תודה, להתראות.
1: ואנחנו ניפגש פה, אני מניח, בשבוע הבא. יש כמה דברים מאוד מעניינים שאתם צריכים לדון בהם, אבל זה יחכה לשבוע הבא. אז עד כאן הפרק הזה, פרק החירום, על מלחמת פיפה, וופה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אז נעשה עוד איזה פרק חירום, אם יהיה צורך. בינתיים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה. לכל המאזינים ולכל המגיבים וכל החבר'ה הצעירים ממדה, אנחנו נהיה כאן כאמור גם בשבוע הבא. בינתיים סוף שבוע שקט לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שש ועשרה, שעון ישראל. שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין. שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל. שעה טובה שש ועשרה, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה יום שלישי, פעמיים כיתור.
3: כן.
4: מה?
3: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
4: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
3: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
4: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה עוגת תצא, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון, גם קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב,

0: ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר...
1: זה משהו מלמעלה, מעטפת.
0: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי לוני ווקר מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה, ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קצ'ן שוט,
1: כן.
0: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים את עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, איזו הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגרד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגרדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואותו, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גרדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה ש... לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
0: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה, בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא הייתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב,

0: הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
1: עוד פעם, הוא ימר על עצמו?
0: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
1: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
0: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
1: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
0: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, אז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה, ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו, זה, קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי שתיים ופי שלוש, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, הוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן בכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי, ו...
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, אנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל, זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית,

0: החלפנו מילה, אמר לי, אני בא פה תל אביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג, אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה? אז זה רצה להחתים אותו. כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל. כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה, יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: Okay.
0: זה הוא נותן, עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה, ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, בלעדיו.
1: בעצם, ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: ש... אולי קריס ג'ונס
1: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון, זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר רניס, אבל יש גם טיילר רניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור
0: מהמציאה. ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפועל תל אביב

0: שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים של שלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל. אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
0: ואלה שמות, שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
1: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינייקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
0: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
1: בטירס, בדרגות, דירוגים?
0: לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
1: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
0: זה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוהוור, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
1: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב ועל עמדת הסנטר על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד

0: בוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הורד, ליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר ארבע.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם ארבע?
0: יכול לסגור גם ארבע.
1: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל שאתה מסגור עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו. אז זו גם נקודה חשובה.
0: שחק בטידי גרדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד. תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה בוסלם. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג.

0: אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טאה, שהשם הזה עלה, והשם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני, לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לו, זה אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני אשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' אימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה. שם מעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל

0: על ההשעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של, של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט, כמה כסף היא מוכנה להשקיע? כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת? כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג. הם בעיה,
0: אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל אנחנו נצליח גם
1: אבל
0: בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שזה דרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה.
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: קבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש עונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוץ שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגיים ארוכים.

0: הפועל ירושלים. על הנייר, סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים, איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי, עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים, באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת, ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף, זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה, אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אני מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם מול...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון... היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שארפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם, לא?
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד ארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר ישתלב עם המאמן. יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים. והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון, של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן, סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא. ואז, בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב. ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בין 28, העונה באירוקאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: עד כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן, בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וקולע שלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת. זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד? לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה.

0: אירופאים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו. בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבוא, לא בולום בוא, מתיונס הגיע.
0: אתה מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בוא, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: או שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים? מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע. יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים. אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי. אני כרגע לא בונה עליו, לפחות לא בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד.
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדי היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה.
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24,

0: רביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה. זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביץ' שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
0: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל? אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
0: אוקיי.
1: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
0: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
0: גליל עליון החתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט אגב היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים... אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבאר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקום.

0: מישהו צריך להגיד, אני, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות, זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה, לפני שיהיה לנו, לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט, זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע. ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד בתנאי של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל השנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם. פרינה ו...

0: אוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, על, אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים. מצד
1: אחד, בדיוק, מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ מתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים.
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו יכולים לעשות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
0: 42.
1: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון, גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה,

0: רמת האימון בנבחרות עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוהה, ומשחקי אימון ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות, okay. וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא עוסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני
1: טוב?
0: אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, בעיקר. שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה,
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה, אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר. הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אביב הנקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כלייה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון.

0: כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% מ3. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק 4.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
1: 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק 5.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, עסק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא עסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה. ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע.
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הכלייה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הכלייה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הכלייה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: הטעות שלו... אז שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה.
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת יותר בוגר מהגיל שלו, אבל...

0: והאינטנסיביות והאגרסיביות שמה, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
0: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
1: גם שלו?
0: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
1: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
0: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
1: כן. בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרך א'.
0: ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
1: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרך א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
0: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטאי, אורליג של אורץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר...